0: độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Theo quy định mới, thôn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải có tối thiểu 500 hộ gia đình, tổ dân phố tối thiểu là 700 hộ, tăng đáng kể so với trước đây. Các vùng miền khác cũng được nâng tiêu chí quy mô dân cư đối với thôn tổ dân phố nhằm phù hợp yêu cầu quản lý mới. Chính phủ yêu cầu thành lập, sắp xếp, giải thể hoặc là đổi tên thôn tổ dân phố phải bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy mô dân số, giữ gìn giá trị lịch sử văn hóa và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nghị định cũng bổ sung tiêu chuẩn đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố như là phải thường trú tại địa bàn, có uy tín, khả năng vận động người dân và ứng dụng công nghệ thông tin. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành sáp nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 để tinh gọn bộ máy và giảm áp lực quản lý ở cơ sở. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
6: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
5: Nhưng có mắc không chồng?
6: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
5: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
6: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
7: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc, theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. Ba hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
8: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
9: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
8: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
9: Ôi, thật đó anh?
8: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
9: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng

0: phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị, là khu vực đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219. Ở đây thì hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, lượng phương tiện tham gia giao thông bắt đầu đông hơn, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được chứ còn chưa có khó khăn tại khu vực này. Đường Phạm Hùng qua giao lộ Hưng Phú xe cũng đông di chuyển được nè. Khu vực Hưng Phú Hưng Phú Chánh Hưng, ở đây thì chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Ở khu vực cầu Nhị Thiên Đường cũng vậy luôn á thưa quý vị. Còn chuyển sang khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ quốc lộ 50, xe đang đông di chuyển hơi chậm tại đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, Nguyễn Văn Linh qua giao lộ quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Linh qua giao lộ Phạm Hùng thì xe đông di chuyển được thôi. Đường Vĩnh Lộc qua giao lộ Nguyễn Thị Tú, tức là ngã năm chợ Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển được, chủ yếu là xe gắn máy. Khu vực quốc lộ 1 theo hướng đi về cao tốc Trung Lương, chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông tại thời điểm này. Anh Thơ quay trở lại trong fanpage để tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài ạ. Ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh chia sẻ là đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An ra đường DT743, ngã ba cây điệp về bệnh viện Dĩ An, xe lưu thông bình thường, trời không có nắng. Dạ, anh Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ là cầu vực Bình Phước hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Anh Thơ chào anh Phan Thành Thiện, chào anh Ga Chính Hãng. Dạ, cảm ơn các anh. Đó là những cái chia sẻ mới hơn được ghi nhận ở trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn các anh, các bạn thính giả và các bác tài của chúng ta rất là nhiều. Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc có thông tin với chương trình. Các tuyến như tỉnh Lộ 8, đường Lê Quang Đạo ạ. Ở đây thì tình hình giao thông bình thường, có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết và phân luồng. Các bạn chú ý di chuyển theo sự điều tiết của các anh. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, xe có đông di chuyển được. Hoàng Diệu của ông Lãnh hay là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì thời điểm này lượng phương tiện đã đông hơn rồi á, cho nên là quý vị thính giả cũng chú ý quan sát để di chuyển cho thuận tiện. Còn nếu như mà quý vị có bất cứ những cái thông tin gì mới liên quan đến tình hình giao thông hoặc là giao thông đô thị thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Mưa Tháng 6.

0: giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Mưa tháng 6. Quay trở lại với tình hình giao thông thì thưa quý vị, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại các anh chia sẻ với chúng tôi là ở đây lưu thông ổn định. Cảm ơn trung tâm quản lý hai tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đã hỗ trợ thông tin này. Ở trên fanpage thì thưa quý vị, với khu vực ngã tư Trung Chánh, hiện tại anh Thơ ghi nhận là chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Đường Tô Ngọc Vân qua Thạnh Xuân 25, chúng ta di chuyển được lượng phương tiện hơi đông một tí xíu. Trường Chinh Phan Văn Hớn, xe cũng có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Quang Trung Trân Nữ Vương, xã Hóc Môn, xe cũng đông di chuyển được. Khu vực đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa, hiện tại di chuyển bình thường ạ. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị. Còn ở trong fanpage á, thì chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm những cái thông tin mới. Tuy nhiên thì anh Thơ thấy là phần lớn những cái chia sẻ mà các bạn vừa gửi về là những cái lời chào, những cái lời nhắn gửi các bác tài dành cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Anh Hà Thế Hải thì chia sẻ với anh Thơ là đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng thông thoáng, di chuyển ổn định. Anh Thơ cảm ơn anh Hà Thế Hải. Anh Dũng Trần thì gửi lời chào ngày mới vui vẻ. Cảm ơn anh Dũng Trần và anh Hà Thế Hải. Hai bạn thính giả tiếp theo tương tác với chương trình ở trong fanpage. Nếu như quý vị có thông tin thì vui lòng hỗ trợ tiếp tục cho anh Thơ nhé. Về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chúng ta cùng cập nhật cao điểm sáng là khung giờ từ 6:30 đến 9:30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7:00 đến 9:00, các khung giờ cận kề từ 6:30 đến 7:00, 9:00 đến 9:30 giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, nhà ga ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Ở đây thì bãi xe đông còn ít chỗ, Đại học Quốc gia, khu công nghệ cao Bến Thành, còn các bãi khác thì chúng ta

0: di chuyển bình thường. Dạ, thưa quý vị, lưu lượng hành khách đó, thì thưa quý vị, ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận tiện. Tình hình giao thông xung quanh các tuyến metro thì thưa quý vị, ở xung quanh các nhà ga thông thoáng chưa ghi nhận điểm ùn tắc nào cả. Riêng đường Tôn Đức Thắng, mật độ phương tiện cao, các phương tiện đông đúc, xe đông di chuyển chậm. Ở trung tâm sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thực tế về hành khách và giao thông tại 14 nhà ga vào các khung giờ báo cáo tiếp theo. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện ha. Dạ, còn nếu như quý vị và các bạn di chuyển trên đường mà thấy là có thông tin giao thông cần lưu ý, vui lòng hỗ trợ giúp Chanh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh qua giao lộ Ngô Quyền, lượng phương tiện ở đây không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Hòa Hưng, Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Trường Sơn hay qua giao lộ Bắc Hải, chúng ta di chuyển ổn định hết á. Giao lộ Sư Vận Hạnh, Tô Hiến Thành chúng ta cũng di chuyển bình thường. Và thời điểm này thì anh ta thấy là đã bắt đầu nắng hơn rồi, cho nên là tham gia giao thông trên đường chúng ta cần lưu ý nhiều để đảm bảo cái sức khỏe cũng như lộ trình của mình. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ghi nhận nắng nóng trong những ngày gần đây, nhưng mà cũng có mưa đúng không ạ? Và riêng với khu vực miền Trung, miền Bắc thì có hai ngày nay là cái nhiệt độ nó tăng cao và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống cũng như là sinh hoạt của người dân ở khu vực miền Trung và ở khu vực miền Bắc. Ở Hà Nội hoặc là một số khu vực miền Trung thì anh Thơ thấy là ngày hôm qua có ghi nhận mức nhiệt cao nhất có thể lên tới là 39 độ 6, 39 độ 7 luôn. Cho nên là với cái vấn đề thời tiết như thế này thì mong quý vị thính giả của chúng ta sẽ lưu ý nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ nhắc lại là các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình để hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ nhé. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
10: Làm sao có điểm?
9: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
10: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
9: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
10: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
9: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Oceanfest, tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu

0: diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Taxi, Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
4: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
5: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
4: Ừ, chứ chị là chị sợ lấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lên
5: đó. Ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
3: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
5: Khi cần tử tế,
3: nhớ ghé An Khang gần nhà.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
9: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM chia sẻ thông tin đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn kéo dài đến giao lộ Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng. Hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Phan Chu Trinh hướng đi về giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, hướng đi Xô Viết Nghệ Tĩnh, xe đông di chuyển chậm. Hai khu vực này á đều là ở Bình Thạnh cũ hết, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý khi mà di chuyển qua đây. Anh thêm nhắc lại đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn kéo dài đến giao lộ Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Phan Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về Xô Viết Nghệ Tĩnh thì xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý, khu vực ngã tư Bà Điểm hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường nè. Rồi khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý bây giờ là đường Lê Đức Anh á, xe cũng đông nhưng mà di chuyển được thôi. Qua tỉnh lộ 10 xe cũng đông di chuyển được. Còn ở khu vực trung tâm, anh theo ghi nhận là Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, xe ở đây hơi đông, chúng ta di chuyển được. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, giao lộ Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ, tất cả những cái khu vực này thì hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, không có khó khăn gì cả. Xem ra là sáng ngày hôm nay cho tới thời điểm hiện tại á, tình hình giao thông của chúng ta vẫn tương đối là dễ chịu, chứ còn chưa đến mức là khó khăn. Có khu vực cầu Phú Mỹ thì đông theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, sáng nay có ghi nhận sự cố nhưng mà đã di dời rồi. Tuy nhiên thì hiện tại thì xe vẫn còn đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Anh Hoàng Ngọc, anh Thơ còn nợ anh bài hát ạ. Dạ. Nếu mà nói là anh Thơ nợ bài hát của các bạn thính giả thì chắc nhiều đúng không ạ? Tại vì có những cái bài hát á, thứ nhất là ví dụ như là ở trong kho anh Thơ không có tìm được nè. Thứ hai, nhiều khi là tới cái ngày phát bài hát thì đúng vào những cái dịp mà chúng ta ưu tiên cho những cái bài hát đó, đúng vào cái dịp đúng không ạ? Hoặc là có những cái ca khúc mà chúng ta nghe quá nhiều lần rồi. Hoặc là buổi sáng ngày mới thì chúng ta nghe những ca khúc nó năng động, nó trẻ trung. Cho nên là nhiều khi anh Thơ thất hứa với mọi người. Anh Thơ cũng mong là anh Hoàng Ngọc thông cảm. Hôm nay là không biết anh Hoàng Ngọc có yêu cầu ca khúc gì ạ? Nếu như mà có thể thì anh Thơ cũng có thể gửi tặng anh cũng như các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ đường Lý Thường Kiệt từ đường Hồng Bàng đến ngã tư Bảy Hiền qua các chợ như là chợ lớn, phường Diên Hồng, phường Minh Phụng, phường Phú Thọ, phường Tân Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Anh Thơ chào bạn Hương Trần. Khu du lịch Thủy Châu, ngã ba Bình Thắng, xe rất đông, xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm. Thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Thưa quý vị, còn với khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vực Lăng Cha Cả, theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM chia sẻ cùng với chương trình. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Các bác tài cũng như là các đội trạm đã luôn đồng hành và hỗ trợ.

thông tin cho chương trình ở buổi sáng ngày hôm nay, và cũng rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn nữa những cái thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay

0: mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và kiểm định khí thải xe máy giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Thời gian cấp lại giấy chứng nhận cũng sẽ được rút ngắn từ 2 ngày. Từ 2 đến 4 ngày, tùy trường hợp. Đáng chú ý, giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với phương tiện kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm sẽ được cấp trong vòng 2 ngày làm việc thay vì 3 ngày như trước. Bộ Xây dựng cho biết là việc cắt giảm thủ tục là nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực giao thông. Do vậy, thì từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 tới, như vậy còn có mấy ngày thôi, thì hàng loạt thủ tục đăng kiểm đối với các phương tiện xe cơ giới, các phương tiện tham gia giao thông sẽ một số những cái thủ tục sẽ được rút gọn rất là nhiều, cho nên là chúng ta cũng có thể tận dụng cái khoảng thời gian này. Hơn nữa thì cái việc mà chúng ta rút ngắn thời gian của cái quá trình đăng kiểm cũng như là cấp giấy tờ đó thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đúng không ạ? Tránh cái trường hợp chờ quá lâu hoặc là đi lại nhiều lần. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tuần trước đến nay thì các khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải miền Nam Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Mặc dù vậy thì theo dự báo thời tiết, đợt thời tiết cực đoan này đang bước vào giai đoạn cuối và chuẩn bị có những chuyển biến nhanh chóng. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Tuấn Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang trong những ngày cao điểm với mức nhiệt phổ biến từ 37 đến 39 độ. Nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ. Theo các chuyên gia khí tượng, đây không phải hiện tượng bất thường mà vẫn tuân thủ quy luật khí hậu mùa hè. Song lần này, nắng nóng xảy ra trên diện rộng với cường độ khá mạnh do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng sang Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với hiệu ứng gió phơn khô nóng. Riêng tại các thành phố lớn, do hiện tượng đảo nhiệt đô thị khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế tại khu vực nội thành cao hơn vùng ven từ 2 đến 3 độ. Tuy nhiên, tin vui là đợt nắng nóng diện rộng này đã bước qua giai đoạn đỉnh điểm với xu hướng giảm nhiệt sẽ bắt đầu rõ rệt từ ngày thứ Năm 28 tháng 5. Đề cập dự báo thời tiết trong những ngày tới, tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển cho biết.
2: Cái đỉnh điểm của đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là xảy ra vào thứ Hai và thứ Ba. Sang đến chiều thứ Tư là bắt đầu giảm hơn và sang ngày thứ Năm là ta thấy là có cái dấu hiệu giảm rõ rệt. Tuy nhiên cái nhiệt độ khoảng độ 30-31 và cái độ ẩm nó vẫn là cao thì vẫn có nguy cơ là oi bức, và đặc biệt là khi mà chuyển cái hình thế thời tiết kết hợp với lại một cái nhiễu động và cái độ ẩm cao thì đến cuối tuần có thể là gây mưa dông gián đoạn. Trong cơn dông thì có thể gây ra dông lốc và sấm sét thì cũng hết sức là phải đề phòng, thì cũng có thể gây ra mưa trong thời đoạn ngắn với cường suất cao thì cũng rất dễ gây ra cái hiện tượng ngập úng đô thị cục bộ.
1: Tiến sĩ Trương Bá Kiên cũng lưu ý, do cơ quan khí tượng đặt cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1, người dân tuyệt đối không được chủ quan dù thời tiết chuẩn bị hạ nhiệt. Mỗi cá nhân và gia đình cần chủ động chuyển từ tâm lý phòng tránh sang quản trị rủi ro bằng cách tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, khoa học, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi dông lốc xuất hiện bất ngờ, đồng thời sắp xếp thời gian di chuyển và làm việc ngoài trời hợp lý để bảo vệ sức khỏe trước những diễn biến thời tiết giao mùa phức tạp, khó lường.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với ghi nhận của phóng viên Tuấn Linh về cái tình trạng nắng nóng từ cuối tuần trước đến nay ở các khu vực như là Bắc Bộ, Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Thì cái tình trạng nắng nóng diễn ra trên diện rộng thì như thế này thì giống như anh Thơ có chia sẻ với quý vị ít phút trước á, là ảnh hưởng khá là nhiều đến đời sống cũng như là sức khỏe của người dân ở những khu vực này. Thành phố Hà Nội cũng như là một số khu vực miền Trung thì chúng ta cũng có ghi nhận là có mức nhiệt là ngày hôm qua lên tới 39,7-6 độ. Như vậy thì ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên thì theo phóng viên Tuấn Linh, theo ghi nhận thì nó vẫn là cái kiểu thời tiết nắng nóng, diễn biến thời tiết chúng ta vẫn theo dõi được. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên lơ là, đúng không ạ? Và cái điều quan trọng là khi mà chúng ta tham gia giao thông trên đường hoặc là có những cái công việc ngoài trời thì chúng ta cũng cần phải bảo vệ sức khỏe của mình kỹ hơn bằng cách là bổ sung nhiều nước, khoáng chất này nọ, cũng tránh cái vấn đề là chúng ta làm việc quá lâu hoặc là hàng giờ ở ngoài trời nắng nóng để tránh cái tình trạng sốc nhiệt. Với những cái đối tượng như người già và trẻ nhỏ thì chúng ta hạn chế đi ra ngoài trời vào cái thời gian là khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều. Bên cạnh đó thì cái vấn đề sử dụng máy lạnh hoặc là các thiết bị điện chúng ta cũng cần phải chú trọng trong cái khoảng thời gian này. Ngày hôm qua anh Thơ cũng có ghi nhận là cái mức

0: nhiệt sử dụng ở cái mức điện á, tiêu thụ trong ngày hôm 25 của tháng 6 á, là cao, rất cao, và cao hơn so với trước đây rất là nhiều. Hơn anh Thơ cũng có cập nhật cái con số cụ thể, thì anh Thơ mong quý vị thính giả của chúng ta cũng sẽ lưu ý nhiều hơn. Đây, anh Thơ cũng cập nhật cụ thể cho các bác tài để chúng ta biết là cái việc tiêu thụ điện do cái thời tiết nắng nóng kéo dài như thế này nó như thế nào. Thì ngày hôm qua đó, Bộ Công Thương cho biết nắng nóng kéo dài cùng với nguy cơ xuất hiện siêu El Nino từ tháng 7 đang gây sức ép lớn lên hệ thống điện lưới quốc gia. Thì cái ngày 25 tháng 5 á, thì phụ tải điện toàn quốc đã lập cái kỷ lục mới với công suất là 57.120 MW, tăng 14% so với cùng kỳ. Riêng miền Bắc là tăng tới 26%. Bộ Công Thương cũng ghi nhận là cái nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng mạnh trong cái bối cảnh tiêu thụ mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% và nguy cơ biến động nguồn nhiên liệu toàn cầu. Đó là cái thông tin mà chúng tôi đã nhận. Có là cái mức mà chúng ta sử dụng điện nó cao, cực kỳ cao, và so với năm ngoái là tăng 14% rồi, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 14%. Nhưng mà cái đợt nắng nóng dự kiến là sẽ kéo dài tới tháng 7, cho nên là cái mức tiêu thụ điện nó sẽ còn tăng hơn nữa. Nên là chúng ta cần phải chủ động rất là nhiều. Thứ nhất, làm sao để sử dụng điện nó an toàn và tiết kiệm hiệu quả. Với những cái thời điểm mà chúng ta không có cần thiết phải sử dụng điện thì anh Thơ nghĩ là chúng ta nên tắt hoàn toàn. Hoặc là với cái kiểu thời tiết này thì chúng ta nên mở điều hòa như thế nào cho hợp lý. Hôm qua anh Thơ thấy cũng có cái hướng dẫn là chúng ta mở điều hòa khi mà nhiệt độ từ 26, 27 hoặc 28 độ, chúng ta mở điều hòa và mở ở cái mức nhiệt 26, 27 độ thôi. Và sau đó là chúng ta sử dụng thêm quạt, dạ, cho nó dễ chịu. Và khi mà sử dụng điều hòa như vậy thì thực sự mà nói với cái mức chênh lệch nhiệt độ ở ngoài trời và trong phòng á, nó rất cao. Cho nên khi chúng ta ở trong phòng rồi ra ngoài, hoặc là từ ở đang ngoài rất là nóng và chúng ta vô trong lại cái phòng nó lạnh như thế này, thì nguy cơ về các đường hô hấp rất là cao, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già. Cho nên là nắng nóng kéo dài nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Và cái ghi nhận của phóng viên Tuấn Linh vừa rồi thì anh Thơ nghĩ là quý vị và các bạn chúng ta cần phải chủ động nhiều hơn để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình trong cái đợt nắng nóng cũng như là cái kiểu thời tiết nó khá là cực đoan như thế này. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191 ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện. Giá mà có thang máy anh nhỉ?
6: Đúng vậy, anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
5: Sản phẩm chất

0: lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
1: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
2: Gọi ngay 1-800-9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
3: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
4: Chưa có lương mà sắm cái gì?
3: Không quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
4: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
3: Đúng vậy.
4: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
3: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
4: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
3: Ví đã có, ví MWG Pay Later. Mua trước trả sau, khắp 3.000 cửa hàng, thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
5: Toyota sẵn sàng bứt phá.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi. Xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ nhắc lại là quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Nút giao Hàng Xanh hiện tại thì chúng ta cũng đang di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Trên cầu vượt nút giao Hàng Xanh chúng ta di chuyển được luôn thưa quý vị. Thì ở khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ chúng ta có cái phân luồng mới đó. Các bạn thính giả của chúng ta mà có di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý ha. Dạ, ngày hôm qua thì anh Thơ thấy là theo phản ánh của lực lượng chức năng tại khu vực này là vẫn có một số bạn thính giả là chưa quen di chuyển tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ để di chuyển vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm á. Dạ, cho nên là cũng gây cái tình trạng là hơi khó khăn cho các phương tiện khác. Và ngày hôm qua anh Thơ cũng có đọc đi đọc lại rất là nhiều lần cái hướng dẫn di chuyển ở khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ. Dạ, hy vọng sáng nay thì các bạn cũng di chuyển nó thuận tiện hơn, chúng ta đi đúng hơn để tránh cái tình trạng ùn tắc giao thông và cản trở giao thông của các bác tài khác. Thưa quý vị, khu vực ngã ba Bà Quẹo hiện tại xe đang đông di chuyển được. Khu vực Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Giao lộ Âu Cơ Hồng Lạc, Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ Cộng Hòa ấp Bắc, rồi đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phan Đình Giót. Những cái khu vực này hiện tại thì xe có đông nhưng mà chúng ta đang di chuyển được thôi, chứ còn nói khó khăn thì chưa có. Thưa quý vị, ở khu vực khác trong fanpage, anh Trung Thông Nguyễn gửi lời chào chương trình, anh Thơ cảm ơn anh. Dạ, anh có chia sẻ với chương trình như sau. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, lưu thông ổn định, ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi về Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn. Đường Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ với anh Thơ đường Trường Chinh từ ngã tư Bảy Hiền đến đường Cộng Hòa. Các phương tiện qua các phường như Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, phường Tân Bình, phường Tân Sơn Nhì, phường Tây Thạnh lưu thông ổn định các hướng. Chào thính giả Phạm Hoàng Trựng. Đường Xuân Diệu, Xuân Hồng, đường Nguyễn Thái Bình, đường phường Bảy Hiền, phường Tân Sơn Nhất lưu thông ổn định, vẫn là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ với anh Thơ là cầu Đồng Nai về Thủy Châu lưu thông ổn định. Dạ, lưu thông bình thường. Nhưng mà anh Hoàng Ngọc ơi, anh nói là bài hát hôm qua. Dạ, mà không biết hôm qua là bài gì ạ. Có nhiều thính giả yêu cầu lắm. Bây giờ anh nói bài hôm qua là anh Thơ bó tay. Anh vui lòng là yêu cầu ca khúc nào anh nói giúp cho anh Thơ nhé. Dạ, nếu như mà có thể được là anh Thơ phát cho anh liền. Chào anh Sơn Lê Việt ạ. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Hy vọng là thời điểm hiện tại thì các bác tài cũng chọn được hướng đi thích hợp. Mặc dù là anh thấy tình hình giao thông ở một số khu vực bắt đầu phức tạp hơn, đặc biệt là khu vực trung tâm. Các hướng đi vào trung tâm thì xe rất là đông và di chuyển chậm á. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, các bạn thính giả thân mến, xin được nhắc lại là khu vực quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ

Chu Trinh đến giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, hướng đi về Xô Viết Nghệ Tỉnh, đường Lê Văn Duyệt qua giao lộ Vũ Huy Tấn kéo dài đến giao lộ Võ Thị Sáu Hai Bà Trưng. Tất cả những cái khu vực này hiện tại xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh qua ca khúc Sau Lời Từ Khước.

0: 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh qua ca khúc Sau Lời Từ Khước. Quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì khu vực ngã tư Hàng Xanh, Anh Thơ tiếp tục ghi nhận là xe có đông. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Trước đó thì chúng ta có quốc lộ 13, đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Trong fanpage thì chúng ta có nhận thêm cái chia sẻ của anh Luân Trịnh. Anh Hoàng Ngọc yêu cầu bài Mưa Trên Phố Huế. Dạ. Lát nữa thì nếu như mà có thể thì xin mời xin nhờ bộ phận kỹ thuật gấp danh thơ.

0: bài hát Mưa Trên Phố Huế. Hôm nay miền Trung nắng nóng quá, cho một cơn mưa cho mát bớt đúng không ạ? Cảm ơn anh Hoàng Ngọc, anh Trung Thông Nguyễn gửi lời chúc chương trình. Chị Nguyễn Nhi hỏi là con anh Thơ nghỉ hè chưa? Dạ, hôm nay con anh Thơ mới được nghỉ hè nè. Hôm nay các bé đi tổng kết rồi mới được nghỉ hè ạ. Hầu như là các trường cũng đã bắt đầu nghỉ hè rồi đúng không ạ? Có trường thì hôm qua rồi, có trường thì cuối tuần trước rồi. Các bé cấp 2 thì bắt đầu hôm nay là sẽ được nghỉ hè. Rồi các bạn cấp 3 cũng trong ngày hôm nay. Dạ. Còn các bạn mầm non á thì thấy là tùy khu vực, nhưng mà với khu vực Hóc Môn, Bà Điểm rồi đó thì anh ta thấy là hết thứ năm mới được tổng kết, nên là cứ rải rác, nhưng mà nói chung là trong tuần này là nghỉ hết. Rồi các bé bắt đầu ở nhà. Rồi chúng ta thấy là trên mạng có nhiều cái rất vui, nói là khối nghỉ hè bắt đầu là xâm lấn khối nghỉ hưu đúng không ạ? Dạ. Thấy có nhiều cái chia sẻ rất là hài hước, rất là vui. Các con nghịch ngợm, ông bà thì theo giữ, ba mẹ thì rất là vất vả trong những ngày hè. Nhưng mà thực sự mà anh Thơ nói á, giống như chúng ta cũng như vậy, chúng ta đi làm đúng không ạ? Thì chúng ta cũng mong có ngày nghỉ. Các bé cũng vậy, các bé đi học rồi phấn đấu mấy tháng trời, được 3 tháng hè, bắt đầu là được nghỉ hè. Và nhiều khi các bé ở nhà thì mọi người cứ nói ở nhà rồi vất vả cho ông bà, cho mẹ, rồi cứ tìm cái khóa học này, khóa học khác cho các bé để học, để giảm cái thời gian các bé ở nhà vui chơi. Nhưng mà anh Thơ thấy là tội, cho nên là nhiều khi hè là con anh Thơ nghỉ hè không à, chứ cũng không có đi chơi gì cả. Đi chơi thì cũng chỉ ít thôi, tại vì ba mẹ còn đi làm, cho nên là cũng không đưa về ông bà, mà các bé sẽ tự ở nhà, hoặc là ba mẹ tranh thủ cái khoảng thời gian để có thể là ở nhà thay phiên nhau và giữ con, rồi chia sẻ với con. Cái đó cũng là một cái cách để chúng ta tìm hiểu và hiểu hơn về con cái của mình. Và nhiều khi cứ thấy nghỉ hè là mọi người lại sợ phải trông con đúng không ạ? Nhưng anh Thơ thì anh Thơ lại rất thích được ở nhà với con. Dạ. Dù là nhiều khi các bé làm có những chuyện chúng ta bực, có ạ, đánh có không? Có, lâu lâu cũng phải khẽ một cái, hoặc là la, do các con cứ ham chơi, rồi coi tivi, iPad nhiều chẳng hạn, chúng ta sẽ la. Nhưng mà đó cũng chính là cái khoảng thời gian chúng ta tìm hiểu và hiểu được cái tâm tư của con hơn. Đặc biệt là các bạn ở lứa tuổi mà cấp 2 á, cái lứa tuổi mà gọi là ẩm ương, rất là mệt mỏi đúng không ạ? Các bậc phụ huynh nào mà chúng ta có con em trong độ tuổi này thì sẽ hiểu cái tâm trạng của anh Thơ. Dạ. Còn thưa quý vị, là ngày hôm nay là các bé lớp chuẩn bị vào lớp 1, là chúng ta đăng ký trên cổng thông tin điện tử đúng không ạ? Để đăng ký cho con học bắt đầu từ ngày hôm nay. Anh Thơ nghĩ thời điểm này là chắc là cũng sẽ nghẽn mạng ở một số khu vực, tại vì rất đông các bậc phụ huynh vào để đăng ký cho con học lớp 1 và lớp 6. Và sáng giờ anh Thơ cũng chưa có vào để đăng ký cho con nữa, đợi tắt lát nữa bớt nghẽn rồi thì sẽ vào đăng ký. Mà sẵn tiện anh Thơ nói tới chuyện nghỉ hè rồi vui chơi cùng với các con. Hồi nãy có chị Nguyễn Nhi có hỏi anh Thơ đó là có nghỉ hè chưa. Và anh Thơ theo cái quan điểm của anh Thơ là nghỉ hè là cái khoảng thời gian cho con vui chơi, mà cũng chính là cái khoảng thời gian để cho các bậc phụ huynh tìm hiểu con mình nhiều hơn. Cho nên đừng thấy con mình ở nhà mà lấy làm mệt hoặc là cảm thấy vất vả gì, cứ để các con vui, đúng không ạ? Vui vẻ thôi, cứ từ từ, rồi các con thoải mái xong rồi bắt đầu mới cho các con vào những cái nền nếp khác. Ví dụ như lớn hơn chúng ta cho học những cái kỹ năng nó khác hơn, ví dụ như đi bơi nè, bây giờ rất là cần thiết nè. Thứ hai, rồi nhiều khi chúng ta rảnh rỗi cuối tuần thôi, cho các bé đi vui chơi, học trồng cây chẳng hạn này nọ. Hoặc là nếu mà gia đình ông bà đó có mảnh vườn nhỏ nhỏ thì cũng có thể cho về. Nhưng mà nhiều khi anh ta thấy là con của mình thì mình giữ nhiều, có thể thôi nha, chứ còn nhiều một số trường hợp là ba mẹ là phải đi làm liên tục, các bạn công nhân á, là nó bắt buộc phải gửi về quê hoặc là phải có người canh, thì cái việc cho các bé đi học nó là cái điều anh Thơ nghĩ bắt buộc. Chứ còn ba mẹ nào thì cũng thương con cả, nhiều khi cứ thấy trên mạng đó là mùa hè đến rồi là gặp nỗi lo của ba mẹ, thật cũng có cái lo, nhưng mà cái đó cũng là niềm vui, rất là vui đúng không ạ? Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì anh Thơ sẽ đến với khu vực là đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông. Hiện tại thì xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển hơi chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng cũng vậy, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, chúng ta cứ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ với nhau những cái thông tin mới trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
4: Thì không?
6: Thiệt! Để em thử cho nhà mình xem.

0: con Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: VOV giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với một số những cái thông tin dân sinh, xã hội. Thực sự thì anh Thơ cũng chỉ nói về cái vấn đề thứ nhất là nắng nóng, thứ hai là cho các con em ở nhà nghỉ hè, và thứ ba là cái vấn đề chúng ta đăng ký cho các bé vào học sinh đầu cấp, đúng không ạ? Hôm nay là lớp 1, lớp 6 nè, chúng ta bắt đầu đăng ký. Sáng nay vô hơi chậm tí xíu nhưng mà tham khảo anh chị em, biên tập

ở ngoài á, cũng có con em vô lớp 1, lớp 6 có chia sẻ với anh Thơ là hơi chậm tí thôi chứ không có nghẽn. Đúng rồi, không có nghẽn. Cho nên là nếu như mà quý vị và các bạn thời điểm này á, mà chúng ta muốn đăng ký cho con em mình vào trường thì chúng ta cũng tranh thủ ha. Anh Thơ lát nữa sau khi mà dẫn xong chương trình giờ cao điểm cũng sẽ ra đăng ký cho con trai đi học vào lớp 1. Năm nay chúng ta thấy là cái bản đăng ký khác so với năm trước. Chúng ta có cái ưu tiên, đối tượng ưu tiên, đối tượng không ưu tiên, hoặc là chúng ta chọn trường ở nơi cư trú, hoặc là cái phường hoặc xã giáp ranh, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái mục như vậy, thì mỗi cái đối tượng nó có những cái yêu cầu khác nhau, chúng ta nhập cho chính xác. Và bắt buộc là sau khi nhập xong là chúng ta phải chụp lại cái màn hình là đã xác nhận thành công, và sau đó là in luôn cái phiếu đăng ký học ha, để còn nộp lên cho trường. Đó là cái anh Thư cũng chia sẻ với quý vị là những cái bước để chúng ta đăng ký cho con em mình đi học. Đó, có đăng ký vào cổng thông tin của sở giáo dục, rồi sau đó thì có cái mục là đăng ký tuyển sinh đó, chúng ta vào đó cấp 1 hay là cấp 2 chọn vào đó, rồi mã số định danh, rồi mật khẩu. Anh Thơ theo không biết là ở các nơi khác thì sao, nhưng mà mật khẩu ở các bạn học sinh lớp 1 là chính là ngày sinh của các con đó. Quý vị và các bạn không biết thì chúng ta cũng có thể tham khảo. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ có thông tin giao thông mới hơn chia sẻ cùng với quý vị. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi hiện tại xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thủ đô nhằm xác định rõ nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện kế hoạch, yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành, chính quyền Hà Nội và các địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về luật thủ đô. Bộ Tư pháp được giao chủ trì phổ biến luật thủ đô trên phạm vi cả nước, còn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng về phát triển nhà ở cho thuê tại Hà Nội. Thủ tướng cho rằng thị trường nhà ở hiện lệch pha cung cầu, thiếu nghiêm trọng phân khúc nhà cho thuê dài hạn, giá phù hợp, trong khi cơ chế chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia. Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát quy hoạch, quỹ đất, phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, nghiên cứu cơ chế tài chính phù hợp xây dựng mô hình nhà ở cho thuê, bảo đảm chất lượng và khả năng chi trả của người dân. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 13 trước ngày 31 tháng 7 năm 2026 để chuẩn bị khởi công vào đầu năm 2027. Dự án dài khoảng 6 km, tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng, sẽ mở rộng tuyến lên 12 đến 14 làn xe. Theo quy hoạch thì tuyến đường rộng 60 m gồm có đường trên cao dài 3,55 km với 4 làn xe và hệ thống đường song hành 8 đến 10 làn xe. Dự án bố trí 10 nút giao, đồng thời mở rộng một số cầu và xây dựng hầm chui giảm ùn tắc. Thưa quý vị, một đoạn cầu vượt đang trong quá trình tháo dỡ tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc bất ngờ đổ sập, khiến cho 3 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Các nạn nhân là những người tham gia kiểm tra an toàn công trình trước khi xảy ra sự cố. Theo giới chức thành phố, công nhân đã phát hiện dấu hiệu mất ổn định nên tạm dừng tháo dỡ để kiểm tra. Vụ sập xảy ra gần khu vực đường ray xe lửa trung tâm Seoul, ảnh hưởng hoạt động của tàu hỏa và khiến nhiều lực lượng cứu hộ khẩn cấp được huy động tới hiện trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng bệnh với sự tham gia của hàng trăm điểm cầu từ trung ương đến địa phương. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, việc Quốc hội ban hành luật phòng bệnh và Chính phủ ban hành Nghị định 165/2026 có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân. Theo Bộ Y tế, Nghị định 165 quy định tương đối toàn diện về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, quản lý dữ liệu sức khỏe và triển khai sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID. Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số y tế và xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, qua tổng hợp bước đầu, nhiều địa phương còn gặp khó khăn trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bố trí nhân lực, kinh phí, liên thông dữ liệu và phối hợp giữa các ngành. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường phổ biến quy định, hướng dẫn chuyên môn và phối hợp tháo dỡ vướng mắc để đảm bảo triển khai đồng bộ hiệu quả. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Em cốc cà phê chị ơi.
5: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
6: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
5: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
6: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
5: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
6: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
5: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
6: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
7: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
8: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà đi kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
9: 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hôm, Long An nè. Giá trị tới khoảng 4 tỷ mà chỉ cần xuống 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn được rồi.
8: Ủa, rồi còn phần còn lại sao?
9: Thì còn lại chủ đầu tư hỗ trợ tài chính hết, không trả gốc không lãi trong 3 năm. Tính ra mình chỉ cần bỏ vốn ban đầu thôi, còn dòng tiền thì vẫn xoay được ở kênh khác.
8: Xịn vậy.
9: La Hôm nằm trong khu đô thị sinh thái 100 ha, ngay bên khu công nghiệp Prodesi 400 ha. Đặc biệt nha, đại lộ Lương Hòa, Bình Chánh dự kiến thông xe tháng 6 này, rồi Võ Văn Kiệt nối dài kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mai mốt ta nói giá trị tăng rõ, tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027 đóng thêm có 10% nữa thôi à.
7: La Hôm, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu.
8: Cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Anh Thạch Quốc Thanh thì có chia sẻ với anh thơ đường Thuận An Hòa. Giao lưu thông ổn định cả hai hướng, thông tin từ anh Thạch Quốc Thanh. Cảm ơn anh.

Đã bao Vũng Tàu về cổng số 11 lưu thông ổn định, trời nắng đã lên rồi. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Ngã ba Vũng Tàu về cổng số 11 lưu thông ổn định hai hướng. Đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định, thông thoáng, nắng dịu nhẹ. Thông tin của anh Minh Trung. Cảm ơn các anh rất là nhiều với những cái thông tin vừa chia sẻ với anh Thơ. Quay trở lại với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí đoạn trước bến xe miền Đông. Lượng phương tiện đang rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta có lộ trình di chuyển ở đây thì chúng ta đặc biệt lưu ý qua giao lộ Bạch Đằng cũng vậy. Rồi khu vực cuối cầu Bình Triệu quốc lộ 13 đó, lượng phương tiện vẫn còn đông nè, các bạn thính giả vẫn cần phải lưu ý. Giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Trục đường Cộng Hòa, các bạn di chuyển theo hướng từ mũi tàu Trường Chinh đi về vòng xoay Lăng Cha Cả. Hiện tại thì trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám anh Thơ thấy di chuyển bình thường, lượng phương tiện có đông. Hai làng ngoài cùng ở dưới phía bên giao lộ Bình Giã đó, đi về Hoàng Hoa Thám hiện tại xe có đông nhưng mà di chuyển được thôi chứ còn không có khó khăn. Dạ, còn ở dưới Hoàng Hoa Thám với Cộng Hòa xe cũng đông di chuyển được. Cộng Hòa qua giao lộ C18 xe đông di chuyển được thôi chứ cũng không khó khăn. Đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch sáng nay chúng ta cũng được di chuyển tương đối là dễ chịu. Đó là trục đường Cộng Hòa thưa quý vị. Còn khu vực đường Trường Chinh thì cũng xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực đường Trường Chinh giúp cho anh Thơ xem là đường Trường Chinh sáng nay như thế nào, có quá đông hoặc là di chuyển chậm không. Có mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa nè, lượng phương tiện đông di chuyển chậm theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Anh Thơ nhắc lại là đường mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa xe đông di chuyển chậm theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển được thôi. Trường Chinh Tây Thạnh hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa đoạn trước khu công nghiệp Tân Bình xe đông chờ đèn tín hiệu giao thông thì xếp hàng dài di chuyển được. Trường Chinh Âu Cơ ngã ba Bà Quẹo đó, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền xe đông di chuyển hơi chậm tí xíu. Đó là một số những cái khu vực ở đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh anh Thơ vừa cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Và anh Thơ cũng rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Ở trong fanpage chúng ta chưa nhận thêm những cái thông tin mới. Có trục đường Phạm Văn Đồng, anh Thơ cũng xin được tiếp tục hỗ trợ cho các bác tài. Trục đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ quốc lộ 13 xe vẫn còn đông nè. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ đường số 20 xe đông di chuyển được, qua giao lộ Hiệp Bình, qua giao lộ Kha Vạn Cân hay qua giao lộ Tô Ngọc Vân cũng đang có lượng phương tiện đông di chuyển được. Các bác tài không phải quá lo lắng khi di chuyển qua những khu vực này. Tuy nhiên thời điểm này thì nắng đã lên rồi, hầu khắp các khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết nắng và nắng thì đi kèm với oi bức khó chịu và chỉ việc bổ sung nước thường xuyên thì rất là cần thiết khi mà chúng ta tham gia giao thông trên đường. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha. Dạ, đó là một vài những cái chia sẻ anh Thơ dành cho quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và anh Thơ rất mong sẽ nhận được những cái thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Dạ, hồi nãy anh Hoàng Ngọc có yêu cầu ca khúc Mưa Trên Phố Huế. Anh yêu cầu ca khúc này khá là lâu rồi, nhưng mà có lẽ là vì một vài lý do gì đó mà anh Thơ chưa phát tặng anh. Sẵn tiện hôm nay thì chúng ta được cái lời nhắc nhở của anh. Và hơn nữa thì ở khu vực miền Trung, miền Bắc thì đang rất là nắng nóng đúng không ạ? Lát nữa chắc cũng nhờ bộ phận thư ký sẽ tìm giúp cho anh Thơ cái ca khúc này để phát tặng cho quý vị và các bạn. Hy vọng thì ca khúc này một phần có thể là giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển nó dễ chịu hơn. Mưa Trên Phố Huế mà nghe rất là nhẹ nhàng. Hơn nữa thì hy vọng là trong thời gian sắp tới, khu vực miền Bắc, miền Trung thì cũng sẽ có mưa để hạ nhiệt, giúp cho không khí ở khu vực miền Bắc, miền Trung và Nam, Duyên Hải, Nam Trung Bộ thì chúng ta cũng sẽ dễ chịu hơn, chứ còn nắng nóng gay gắt quá thì cũng rất là mệt. Và đây, bộ phận thư ký đã chuyển cho anh Thơ rồi. Bây giờ thì anh Thơ mời anh Hoàng Ngọc, tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Quang Linh qua ca khúc Mưa Trên Phố Huế.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh qua ca khúc Mưa Trên Phố Huế. Dạ, đây là món quà anh Thơ gửi tặng cho anh Hoàng Ngọc cùng với tất cả các bác tài ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là anh nghe ca khúc này rất vui và anh Thơ hết nợ anh nha. Thưa quý vị và các bạn, anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ với anh Thơ là ngã tư Đức Thánh, xe lưu thông ổn định ở các hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh thả cho anh Thơ a hi hi, chắc là ghẹo cái việc mà anh Thơ nợ bài hát đây. Dạ. Anh Hoàng Ngọc thì tiếp tục chia sẻ. Đường Võ Nguyên Giáp, khu du lịch Vườn Xoài, lưu thông ổn định. Anh Hoàng Ngọc nói với anh Thơ, năm nay anh trên 50 rồi mà chưa có con. Nói con mình buồn. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Dạ, anh chưa có gia đình nè. Dạ, hy vọng anh sớm tìm được một nửa kia của mình. Dạ, 50 thì cũng chưa phải là lớn lắm đâu đúng không ạ? Nếu như mà khó tìm ở ngoài quá, mình có thể lên một số những cái chương trình để có thể tìm một nửa kia của mình. Dạ, hy vọng là sau trong thời gian sớm nhất thì anh tìm được. Nếu như mà anh thực sự có ý muốn và có lòng đúng không ạ? Nhiều khi các bác tài, các bạn thính giả tham gia cùng với chương trình đồng hành với anh Thơ khi mà không có quá nhiều những cái thông tin giao thông, các anh có thể chia sẻ một vài những cái vấn đề nó nhỏ nhỏ về xã hội, về cuộc sống của mình, như vậy cũng rất là vui đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta đôi khi cũng có thể gỡ vướng mắc cho nhau được nữa. Anh Thơ thì không phải là chuyên gia, hoặc là anh Thơ cũng không có tư vấn gì sâu xa cho quý vị và các bạn được cả. Anh Thơ chỉ có chút kinh nghiệm trong cuộc sống của mình thôi. Nhiều khi cái kinh nghiệm cũng chính là cái bài học hay là những cái sai lầm mà anh Thơ đã từng gặp phải, thì anh Thơ rút kinh nghiệm thôi. Dạ, chứ còn thực sự mà nói tư vấn thì anh Thơ không dám rồi, chỉ có là chia sẻ thôi. Dạ, chia sẻ với nhau. Chứ thật ra thì chúng ta, anh Thơ nghĩ là đều trưởng thành và ở cái độ tuổi mà tự lo, tự suy nghĩ và tự quyết định được cái cuộc sống của nhau rồi đúng không ạ? Cho nên là không dám tư vấn, chỉ có là chia sẻ với nhau. Dạ, một vài những cái vấn đề về dân sinh, về xã hội, về cuộc sống. Anh Thơ thì có gì nói đó. Ví dụ như nhiều khi đi trên đường có cái bức xúc cũng chia sẻ với các bác tài. Tới ngày con cái đăng ký đi học cũng chia sẻ để các bác tài, các bạn thính giả nào chúng ta có độ con cùng độ tuổi với anh Thơ thì cũng biết, rồi chúng ta đăng ký cùng nhau. Hoặc là có cái khó khăn gì trong quá trình mà chúng ta sống ở cuộc sống này, chúng ta cũng chia sẻ với nhau ít thôi. Bởi vì ở chương trình giờ cao điểm thì chúng ta chủ yếu là thông tin giao thông đúng không ạ? Chỉ một vài những cái thông tin nhỏ nhỏ như vậy thôi. Chứ còn quan trọng nhất là chúng ta vẫn cập nhật thông tin giao thông, những cái vấn đề về giao thông đô thị cần phải cập nhật nhanh cho các bác tài. Nói vậy cho nên là anh Thơ phải quay trở lại với thông tin giao thông. Ở khu vực cầu vượt Sóng Thần, đại lộ Độc Lập, hiện tại thì ở đây xe đang đông, di chuyển chậm theo hướng từ cổng khu công nghiệp Sóng Thần đi ra đó. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, anh Thơ nhắc lại là cổng khu công nghiệp Sóng Thần theo hướng đi ra dưới cầu vượt lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Các phương tiện xe container, xe lớn chúng ta phải xếp hàng dài luôn á. Khu vực ngã tư Bình Thái trên đường Võ Nguyên Giáp, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta di chuyển được. Ngã tư Bình Phước hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, ngã tư Cò Chưa thì xe có đông di chuyển được. Chuyển sang khu vực nút giao Mỹ Thủy. Nút giao Mỹ Thủy sáng nay thì lại không có nhắc nhiều, bởi vì anh Thơ thấy theo hướng đi vào cảng Cát Lái á, mặc dù xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Còn hướng đi ra thì chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực cầu Phú Hữu hay là vòng xoay Phú Hữu chúng ta cũng di chuyển ổn định. Có biết đường Nguyễn Thị Định như thế nào ạ? Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh Nguyễn Thị Định giúp anh Thơ. Sẵn chúng ta coi ở khu vực vòng xoay Mỹ Thủy thì chúng ta coi luôn đường Nguyễn Thị Định. Đường Nguyễn Thị Định đi qua giao lộ Đồng Văn Cống, hiện tại thì xe không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Nhưng mà đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A đó, thì xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường D xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ Lê Phụng Hiểu xe đông di chuyển chậm. Ở đây có người điều tiết và phân luồng, các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh. Trước cổng A cảng Cát Lái thì sáng ngày hôm nay không quá đông, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
0: Phía trước tay lái là sự sống.
2: hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicolin và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Vừa nhanh lại còn vừa mạnh.
7: Wow,
6: lại còn có thể đi xuyên tường.
7: Có phải mấy bà nói về anh hùng tia chớp The Flash không hả?
6: Còn nhanh hơn cả tia chớp là internet wifi VNPT đó bộ ơi. Tốc độ vượt trội, sóng mạnh đi xuyên tường phủ rộng khắp nhà. Giá chỉ từ 176k trên một tháng, ưu đãi một tháng

0: Internet Wi-Fi VNPT sử dụng siêu công nghệ XGS PON, tốc độ lên đến 2.5 gigabit trên giây, đảm bảo hài lòng tất cả mọi nhu cầu của gia đình Việt. Khách hàng sử dụng có thể tùy ý lựa chọn thêm tiện ích như thêm bộ phát Wi-Fi Mesh 6, truyền hình MyTV đặc sắc, AI camera và gói lưu trữ cloud 7 ngày chỉ với 20.000 đồng một tháng. Internet Wi-Fi VNPT, tốc độ vượt trội, sóng mạnh khắp nhà. Hotline 1800 1166.
1: Dạ sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
2: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
4: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
3: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
4: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
3: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
5: Gọi ngay 1800 9355 để được tư vấn miễn phí.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

Hồi nãy thì chúng ta có đường Nguyễn Tất Thành nữa, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Rất mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, đường Tôn Đức Thắng qua dạ cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh. Ở quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi. Thì đó là những cái khu vực mà anh Thơ thấy là xe vẫn còn đông. Và anh Thơ muốn nhắc lại để quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển của mình, cũng như là lộ trình buổi sáng ngày hôm nay. Quay trở lại với cái fanpage. Giờ này anh Hoàng Ngọc có nói với anh Thơ là chưa có con đó. Dạ, cho nên anh Thơ nhầm. Anh Thơ nói là anh Thơ tưởng anh Hoàng Ngọc chưa có gia đình. Dạ, thực ra anh Hoàng Ngọc nói là anh có gia đình rồi, mà có thằng thôi, chưa có con, có nghĩa là không có con gái. Dạ, và anh Thơ hiểu lầm là anh chưa có gia đình. Dạ, không biết là chị có nghe không nữa, chị lại tưởng anh lên chương trình để tìm bạn thì nguy hiểm đúng không ạ? Anh Thơ đính chính là anh nói là anh có thằng chứ chưa có con, có nghĩa là chưa có con gái nhưng mà có con trai. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Anh nói là anh nhắn lại cho anh Thơ rất dễ thương. Không phải vậy đâu anh Thơ ơi, em hiểu ý anh chưa? Anh có thằng không có con nghĩa là không có con gái đó. Dạ, chắc là sợ chị nghe thưa quý vị. Dạ, và chị có nghe thì thông cảm ạ, cái này là anh Thơ nhầm lẫn. Dạ. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ là cầu Cánh Vân tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng tỉnh lộ 746, vòng xoay Tân Hiệp, đường Nguyễn Văn Linh, đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương, ở đây lưu thông ổn định, trời nắng cao rồi. Đây là thông tin của anh Trung Thông Nguyễn. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là Bình Minh Giang Điền Trảng Bom lưu thông ổn định, giờ này là nắng luôn rồi, Bình Minh gì nữa anh ha. Dạ, nhưng mà anh cho thông tin ở khu vực Giang Điền Trảng Bom, Đồng Nai hiện tại thì nắng rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để đảm bảo sức khỏe cũng như lộ trình của mình. Khu vực ngã tư Linh Xuân hiện tại xe vẫn còn đông, chúng ta di chuyển được, có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại khu vực này. Trên cầu vực Linh Xuân thì chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực quốc lộ 14, quốc lộ 1 qua đường số 14, đường Đỗ Mười, bây giờ là đường Đỗ Mười, hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm thì theo hướng đi về trạm 2 thì sẽ có đông di chuyển được, còn hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông ổn định. Giao lộ Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai tiếp tục di chuyển chậm do lượng phương tiện đổ về vẫn còn đông. Thông tin tiếp theo là giao lộ Hai Bà Trưng Lê Chuẩn ạ. Giao lộ Hai Bà Trưng Lê Chuẩn xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực giao lộ Hai Bà Trưng Lê Chuẩn. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin. Dạ. Trong cái khoảng vài ngày trở lại đây, chúng ta thấy có một cái thông tin là xe khách lật ở đèo Phượng Hoàng ở Đắk Lắk đúng không ạ, khiến cho 18 người chết. Thì thưa quý vị, cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Lắk người ta xác nhận đây là cái thông tin hoàn toàn sai sự thật, tin giả. Thưa quý vị, hôm qua thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ lật xe ở trên đèo Phượng Hoàng khiến 18 người tử vong là hoàn toàn bịa đặt. Theo cơ quan chức năng, hình ảnh hiện trường và nội dung vụ tai nạn đều được dựng bằng công nghệ AI nhằm câu tương tác gây hoang mang dư luận. Bài đăng còn đưa ra nhiều chi tiết sai sự thật như là xe lao xuống khúc cua tử thần với tốc độ cao và chỉ còn một người sống sót. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi mà chia sẻ, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thống để tránh bị ảnh hưởng bởi những cái tin giả trên mạng xã hội. Thứ nhất, những cái tin như thế này nó gây hoang mang cho người tham gia giao thông, cho người dân ở khu vực đèo Phượng Hoàng ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó, với những cái bài chia sẻ bài xe như thế này thì chúng ta cần phải kiểm tra lại, chúng ta coi có đúng hay không. Nhiều khi có những cái thông tin mà nó xuyên tạc hoặc là nó hạ thấp cái nhân phẩm của người khác, hoặc là cơ quan, hoặc là những cái đơn vị khác hơn nữa, là chúng ta sẽ bị công an mời lên làm việc, và cái mức phạt bây giờ là cao lắm rồi đó. Cho nên là cái việc sử dụng mạng xã hội bây giờ nó là cái nhu cầu của mọi người, nhưng mà chúng ta phải thật là cẩn thận, bởi vì là tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc nó rất nhiều. Chúng ta nhiều khi nhẹ dạ cả tin, hoặc là chúng ta đang bức xúc về một vấn đề gì đó, khi thấy một cái bài hoặc thông tin hoặc một cái đoạn clip chia sẻ những cái vấn đề tương tự, chúng ta mạnh tay chia sẻ là đôi khi chúng ta sẽ nhận hậu quả rất là nghiêm trọng. Cho nên là với những cái thông tin trên mạng xã hội, các bạn cần phải kiểm tra, kiểm chứng, và chúng ta nên coi và tin ở những cái trang thông tin chính thống để tránh những cái sai thông tin sai sự thật, tin giả như thế này rất là nguy hiểm đúng không ạ? Vừa rồi chúng ta thấy là cũng có một số những cái chia sẻ đó, chia sẻ những cái bài viết nó liên quan đến cái việc bôi nhọ danh dự nhân phẩm của cơ quan đảng và nhà nước, bị bắt hết rồi và bị xử phạt. Dạ, cái này là chúng ta không nên một tí xíu nào cả, ngay bản thân chúng ta, gia đình chúng ta, và chúng ta cũng phải dạy dỗ con em của mình
như thế nào.

0: nào để sử dụng mạng xã hội tốt cho bản thân mình, cho những người xung quanh và tránh gây ảnh hưởng đến những người khác. Đây chính là điều quan trọng nhất. Dạ, nhiều khi chúng ta chỉ vô tình thôi nhưng mà cái hậu quả để lại rất là đáng tiếc. Thưa quý vị, bây giờ thì tiếp tục chương trình, anh Thơm mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được VOV Giao thông cập nhật trong bản tin sáng nay. Thưa các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030. Một trong những mục tiêu của chương trình là đến năm 2030, hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp hộ kinh doanh hợp tác xã kinh doanh bền vững. Có liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, dữ liệu báo cáo tài chính cho thấy đà tăng tín dụng kinh doanh bất động sản tại nhiều nhà băng đã chậm lại đáng kể, thậm chí một số ngân hàng ghi nhận dư nợ giảm so với đầu năm. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước phát tín hiệu tăng cường kiểm soát các tổ chức tín dụng có tốc độ tăng tín dụng bất động sản cao hơn tăng trưởng tín dụng chung. Bên cạnh đó, thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy một bức tranh tương phản rõ nét trên thị trường tiền gửi. Trong quý 1 vừa qua, tiền gửi của dân cư đã chính thức vượt mốc 10,3 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 0,45% so với cuối năm trước. Trái ngược với sự hào hứng của người dân, các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp lại có xu hướng rút vốn khi lượng tiền gửi chỉ còn hơn 6 triệu tỷ đồng, sụt giảm 1,62%. Đáng chú ý, cơ quan công an vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính, hỗ trợ tích hợp sổ đỏ trên VNEID với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần lập tức chấm dứt liên lạc và báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Và trong thời điểm nắng nóng kéo dài, tại nhiều cửa hàng điện máy ở Hà Nội, lượng khách tìm mua các sản phẩm chống nóng và dự phòng điện tăng mạnh trong khoảng một tuần nay. Không ít người dân cho biết họ mới quyết định mua thêm quạt tích điện và đèn sạc khi vài ngày gần đây nhiệt độ bắt đầu tăng dữ dội. Thưa quý vị, giá dầu Brent bật tăng trở lại sau khi căng thẳng quân sự Mỹ-Iran lại có nguy cơ tái leo thang. Dầu Brent tăng hơn 3% lên 96 đô la Mỹ mỗi thùng. Dầu WTI có thời điểm trở lại mốc 100 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng phiên gần nhất giảm xuống mốc 4.520 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc giảm nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh lịch sử nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ và bán dẫn. Nasdaq Composite tăng mạnh 1,19%, trong khi S&P 500 tăng 0,61%. Cả hai đồng thời thiết lập mức cao kỷ lục mới cả trong phiên lẫn khi đóng cửa. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, mốc 1.893 điểm là ngưỡng kỹ thuật cần lưu ý đối với xu hướng ngắn hạn của chỉ số. Việc VN Index sớm lấy lại và duy trì ổn định trên khu vực này sẽ góp phần củng cố tâm lý thị trường và mở ra dư địa cho nhịp tăng kế tiếp. Nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với thông tin giao thông trong buổi sáng này. Khu vực đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Qua hẻm 288 cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định. Cầu Dị Thiên Đường hay là Hưng Phú Chánh Hưng, chúng ta cũng di chuyển ổn định thôi. Ngã ba Bà Quẹo hiện tại chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Một vài những cái chia sẻ dành cho quý vị như vậy. Rồi trục đường Cách Mạng Tháng 8, chúng ta qua giao lộ Phạm Văn Hai đang di chuyển ổn định. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh giúp cho anh Thơ khu vực đường Đỗ Mười ạ. Đường Đỗ Mười tức là khu vực quận 12 cũ á. Và trong khi chờ anh chuyển hệ thống cam thì anh Thơ cũng điểm cho quý vị ở khu vực ngã ba An Lạc. Ngã ba An Lạc hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Khu vực ngã ba An Lạc, ngã tư Trung Chánh thì xe hơi đông tí, chúng ta vẫn di chuyển được. Tô Ký hẻm 146 hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Trường Chinh Phan Văn Hớn đoạn qua cầu Tham Lương, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây là có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Rồi Tô Ngọc Vân Thạnh Xuân 25 hiện tại chúng ta di chuyển ổn.

định. Đường Hà Huy Giáp qua cầu Phú Long cũng đang di chuyển bình thường quý vị nhé. Anh đã chuyển cho anh Thơ ở khu vực khác rồi. Khu vực khác thì chúng ta có khu vực đường Cộng Hòa qua Hoàng Văn Thụ, tức là vòng xoay Lăng Cha Cả. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không có quá đông, vẫn di chuyển được. Sáng nay anh Thơ cũng ít cập nhật khu vực đường Cộng Hòa, bởi vì ở trên hệ thống camera đó thì chỉ thấy là có mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa là đông cho tới thời điểm này. Còn những khu vực khác thì chúng ta di chuyển được rồi. Đặc biệt là trên cầu vượt Hoàng Hóa Thám sáng nay thì anh Thơ lại thấy di chuyển khá là dễ chịu. Dạ, bây giờ cũng vậy thưa quý vị. Bây giờ thì lực lượng chức năng là cho cầu vượt Hoàng Hóa Thám chúng ta cái làn đi xuống rồi. Hồi nãy là 4 làn đi vào thành phố, bây giờ thì 3 làn đi vào, 3 làn đi ra. Chúng ta di chuyển bình thường. Dạ. Đường Đinh Bưu Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí hiện tại thì xe có đông và chúng ta vẫn di chuyển chậm. Riêng với khu vực này thì lúc nào cũng đông, di chuyển chậm cả. Phải tầm sau 9:30 thì mới giãn ra, và lúc đó thì chúng ta mới di chuyển thuận tiện hơn. Đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, xe có đông di chuyển được. Đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lý Thường Kiệt, đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong, đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đó là khu vực đường 3 tháng 2 đi qua quận 10 cũ, anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Khu vực đường Quang Trung qua giao lộ Tân Sơn, qua giao lộ Lê Văn Thọ, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông nhưng mà di chuyển được. Quang Trung Trưng Nữ Vương chúng ta đang di chuyển bình thường ạ. Hồi nãy thì đông, di chuyển chậm, nhưng bây giờ di chuyển bình thường thôi, chứ không còn khó khăn như những phút trước nữa. Anh Thơ cũng xin được tiếp tục trong fanpage xem là có thông tin mới hay không. Anh Thơ chào anh Linh Hoàng Vũ. Anh Tiên Nguyễn chia sẻ là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lưu thông ổn định hai hướng, trời nhiều mây đen. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là đường Bùi Công Trừng từ ngã ba cầu Phú Long đi về cầu Võng lưu thông ổn định, hướng ngược lại thì đông, di chuyển chậm. Đây là thông tin của anh Thạch Quốc Thanh hỗ trợ cho chương trình. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta lưu ý. Thưa quý vị, còn liên quan đến cái vấn đề thực phẩm, ngày hôm qua thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai đã bắt tạm giam 3 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó thì lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng vận chuyển hơn 150 kg thịt heo không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm định và nghi lấy heo từ heo bệnh để chế biến thực phẩm bán ra thị trường. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục phát hiện nhiều điểm nuôi nhốt và giết mổ heo trái phép, thu giữ hàng tấn heo sống, heo chết và thịt heo không rõ nguồn gốc. Toàn bộ tang vật của vụ việc đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, xét nghiệm kiểm dịch bệnh và xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là cái thông tin mà hôm qua chúng tôi có nhận được. Các bạn thấy là cái vấn đề an toàn thực phẩm bây giờ nó rất là đáng báo động luôn. Cho nên là mong quý vị và các bạn thính giả của chúng ta sẽ phải lưu ý nhiều hơn tới cái vấn đề ăn uống của con em của mình. Hồi nãy trong cái quảng bá chương trình của chúng tôi về cái bữa ăn học đường, vấn đề an toàn thực phẩm đó, có một em học sinh em nói rất là thương đúng không ạ? Con mong là mỗi nhà trường đều nâng cao cái chất lượng của cái bữa ăn hàng ngày cho học sinh ăn no và học được cả ngày. Nhiều khi ăn không no hoặc là thực phẩm nó không có được đảm bảo thì rất là thương. Nhiều khi chế biến rồi bỏ ba cái phụ gia đồ vô đó thì ăn thì các bé đâu có biết, các bé cứ ăn thôi. Nhưng mà nó ảnh hưởng, nó hại trong sức khỏe của các bé từ từ, làm dần dẫn ra những cái bệnh ở trong cơ thể của chúng ta. Cho nên là cái vấn đề thực phẩm là bây giờ là chúng ta thấy rất đáng báo động. Và trong thời gian tới thì lực lượng chức năng cũng sẽ ráo riết hơn về vấn đề này. Và những cái cơ sở mà giết mổ heo hoặc là buôn bán heo bệnh, heo không rõ nguồn gốc như thế này, anh Thơ nghĩ là phải xử lý triệt để và xử lý nghiêm để có cái tính răn đe đối với những người buôn bán hoặc là chế biến thực phẩm, là chúng ta phải lấy đó làm bài học và chúng ta có cái đạo đức trong cái nghề nghiệp của mình, đừng bán thực phẩm bẩn ra ngoài nữa, rất là nguy hiểm và tội cho người sử dụng. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Một Ngày Hay Trăm Năm.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Một Ngày Hay Trăm Năm. Quay trở lại với tình hình giao thông, thì thính giả có số điện thoại cuối 7879 cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 18 hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì đang thi công trải nhựa đường. Các phương tiện di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin khu vực đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Trường Chinh, mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, quận phường Tân Bình. Xe đông di chuyển chậm và khó khăn, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Võ Văn Kiệt qua hầm sông Sài Gòn hướng đi về giao lộ Ký Con, phường Bến Thành, xe cũng đông di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe cũng

0: đông di chuyển chậm luôn. Các bạn thính giả chú ý khi di chuyển qua đây. Bạn làm lại từ đầu thì bắt đầu đông xe gần cầu Rạch No ạ. Hướng đi Bến Lức có va chạm giữa xe ba gác với xe du lịch. Hiện tại thì xe bắt đầu đông hơn. Chúng ta cũng cần lưu ý để di chuyển. Anh Thơ cảm ơn anh làm lại từ đầu đã hỗ trợ thông tin va chạm này cho chương trình. Còn một số những cái lộ trình khác, ví dụ như là Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, xe đang đông mà chúng ta di chuyển chậm nè. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển được. Đường Lê Văn Sĩ qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, xe đông di chuyển hơi chậm, ở đây do đường hẹp thôi. Khu vực đường Hoàng Minh Giám qua giao lộ Hồng Hà, bây giờ thì đã di chuyển bình thường ổn định rồi, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Khu vực đường Điện Biên Phủ qua giao lộ D1, ở đây chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Văn Đăng Lưu Bạch Đằng, nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng cũng có lượng phương tiện không đông, di chuyển ổn định. Nếu như quý vị có những cái thông tin mới, vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn. Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: VF-MBV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF-MBV7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF-MBV7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF-MBV7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm, 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán.
7: đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
8: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
9: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
8: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
9: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
8: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
9: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
8: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
9: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
10: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thời điểm này thì anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ Trường Chinh. Hiện tại thì lưu thông đông chậm theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Đội đường Võ Văn Kiệt đoạn qua hầm sông Sài Gòn hướng đi giao lộ Ký Con, phường Bến Thành, xe đông di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nếu mà di chuyển qua cái khu vực này. Còn ở trong cái ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng đang quan sát là khu vực Lạc Long Quân qua giao lộ Âu Cơ, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây đông ạ. Các bác tài vẫn có thể di chuyển được. Hay là ở khu vực nút giao Lê Đại Hành, xe cũng đông di chuyển được chứ cũng chưa đến mức là khó khăn. Giao lộ Lạc Long Quân, ông Ích Kim, chúng ta cũng di chuyển được luôn thưa quý vị. Đó là một vài những cái lộ trình khác trong buổi sáng này anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài, và vẫn mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin nhiều hơn cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Những cái thông tin mà quý vị và các bạn gửi về cho chương trình thì anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được khép lại chương trình giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên. Các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi có phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
12: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
13: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
14: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
15: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
16: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
12: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường. Bao giờ hết nỗi lo. phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Chúng ta có được 90 phút để đồng hành cùng với nhau. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ luân phiên gửi đến quý vị những chuyên mục mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Hy vọng là những thông tin này sẽ giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày. Và thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được thuận lợi hơn. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại quý vị nhé. Hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm hiện tại 9 giờ 2 phút theo đồng hồ của vòng thu, hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến có thấy khu vực là nút giao hàng xanh thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về các phần đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình quý vị nhé. Ở khu vực cũng đông xe, đó là Cộng Hòa với lại ấp Bắc, nếu mà quý vị di chuyển về đây thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bằng không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Sơn Tùng MTB cùng với ca khúc Nắng Ấm Xa Dần.

0: Và chúng ta vừa đến với ca khúc Nắng Ấm Xa Dần qua phần thể hiện của Sơn Tùng MTB. Thời điểm này là 9 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến thấy là áp lực giao thông vẫn còn rất là cao ở một số tuyến đường, chẳng hạn như là Tô Ngọc Vân với lại Thạnh Xuân 25, hay là Tô Ký đi qua hẻm 146, hay là ngã tư Hàng Xanh nữa, lượng phương tiện đổ về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ vẫn rất là đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp. Quý vị bác tài, nếu mà chúng ta di chuyển về thì mình lưu tâm đôi chút ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi ạ. Qua hotline là 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ngày 27 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trước cổng khu công nghiệp Tân An thuộc phường Tân An. Trước đó vào tối 26 tháng 5, xe ben do ông Hoàng Văn Thanh điều khiển trên tỉnh Lộ 8 va chạm với xe máy chạy hướng ngược lại chở anh Is Eban và anh Iy Eban. Cú va chạm mạnh khiến cho hai người đi xe máy tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng 27 tháng 5, Công an xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh truy tìm chủ sở hữu máy bơm hút cát dưới lòng kênh tiếp nước Biển Lạc, Hàm Tân để xử lý theo quy định. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường tại thôn Bà Tá và phát hiện máy bơm hút cát được che chắn bằng cây trám cùng với ống nhựa dài khoảng 30m và nhiều can dầu. Khu vực bờ kênh xuất hiện mương đào rộng khoảng 3m, nghi đã bị hút khoảng 5m khối cát trái phép. Một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn SYC Green World ở khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, khiến cho nhiều tài sản và một phần nhà xưởng bị thiêu rụi. Đám cháy bùng phát vào tối 26 tháng 5, lan nhanh do bên trong có chứa nhiều hạt nhựa và sản phẩm nhựa, tạo cột khói cao hàng chục mét. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Thọ cùng với lực lượng hỗ trợ từ Hà Nội đã huy động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ tham gia khống chế hỏa hoạn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Đến 7 giờ sáng nay, 27 tháng 5, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Hà Nội sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin Yêu. Tiểu mục Bên Dòng Thời Gian ngày hôm nay thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Tiếng Thoi Đưa Giữa Lòng Phố Thị, cùng ghé thăm làng lụa Vạn Phúc, nơi mặc kệ sự biến thiên của thời gian vẫn giữ cho mình một nhịp điệu riêng, chậm rãi, mềm mại và bền bỉ như chính những thước lụa đã làm nên tên tuổi của đất Hà Đông suốt hơn ngàn năm qua. Cuối cùng, tại tiểu mục Sống ở Hà Nội, mời quý vị cùng theo dõi bài viết Người Hà Nội quan niệm về xe đạp, một bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Hà Nội, sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.

0: Thưa các bạn, sáng ngày 20 tháng 5, phường Tây Hồ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 998 năm Hội Thề Trung Hiếu Đền Đồng Cổ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đền Đồng Cổ là một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của Thăng Long Hà Nội, gắn liền với tín ngưỡng thờ thần Đồng Cổ và hội thề trung hiếu nổi tiếng trong lịch sử dân tộc.
1: Ngày 23 tháng 5, tại Bảo tàng Hà Nội, sự kiện Xoan mở hội mang đến không gian trải nghiệm độc đáo cho người yêu văn hóa, đặc biệt là giới trẻ, với chủ đề khám phá nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ. Khác với các buổi trình diễn truyền thống, sự kiện sẽ tái hiện không gian văn hóa hát Xoan theo nhiều góc độ tương tác, giúp công chúng không chỉ ngắm nhìn mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động văn hóa dân gian này.
0: Từ nay đến quý tư, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chương trình có thời lượng khoảng 75 phút với nội dung nhạc cụ dân tộc truyền thống và các ca khúc dân ca Việt Nam.
1: Liên hoan nhạc ra quốc tế Hà Nội sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn, quy tụ từ 5 đến 8 ban nhạc gia quốc tế cùng 3 đến 5 ban nhạc tiêu biểu trong nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa thủ đô.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, có những buổi sáng Hà Nội còn bảng lảng sương, khi phố xá chưa kịp đông và đầy tiếng động cơ, người ta vẫn nghe đâu đó tiếng thoi đưa khe khẽ vọng ra từ một ngôi làng ven sông Nhuệ. Giữa nhịp sống hiện đại đang cuộn chảy từng ngày, làng lụa Vạn Phúc vẫn giữ trong mình một nhịp điệu riêng, chậm rãi, mềm mại và bền bỉ như chính những thước lụa đã làm nên tên tuổi của đất Hà Đông suốt hơn nghìn năm qua.
1: Đến Vạn Phúc hôm nay, người ta không chỉ tìm mua một tấm lụa đẹp, người ta tìm về một khoảng ký ức của Hà Nội xưa, còn lưu lại trong những mái nhà thấp thoáng rêu phong. Trong tiếng thoi đưa đã ngân suốt bao thế hệ và trong mùi thơm ngai ngái của tơ tằm phảng phất khắp các con ngõ nhỏ. Ẩn sau những dải lụa mềm như nước ấy là câu chuyện của những người thợ vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ nghề. Người phụ nữ chủ xưởng nhỏ mà chúng tôi gặp trong buổi sáng ngày hôm ấy đã nâng niu từng thước lụa như nâng niu một phần ký ức của làng nghề.
3: Chủ yếu xưởng là xưởng sản xuất chuyên những dòng lụa truyền thống của Hà Đông cổ. Thế đây là cái dòng lụa 70% tơ tằm. Thì cái dòng này nó sẽ gần như hiện nay đang là phổ biến nhất trên thị trường. Bên cạnh đấy thì mình cũng có những cái dòng lụa cao cấp hơn.
1: Ở Vạn Phúc, những đôi bàn tay người thợ vẫn kiên nhẫn nối từng sợi tơ mảnh như cách cha ông họ từng làm từ hàng trăm năm trước. Có gia đình đến nay vẫn giữ nguyên khung cười gỗ cũ, đã bóng màu thời gian, đặt cạnh bên những máy dệt cơ khí chạy đều không ngơi nghỉ. Âm thanh ấy vang lên như nhịp tim của làng nghề, bền bỉ, cần mẫn và chưa bao giờ tắt. Từ những sợi tơ mong manh, những dải lụa óng ả lại theo chân người đi khắp phố phường Hà Nội, trở thành một phần dịu dàng của đất kinh kỳ. Bước chân vào chợ lụa Vạn Phúc, ta có cảm giác như đang đi giữa một dòng chảy sắc màu. Màu thiên thanh dịu nhẹ như mặt hồ sớm mai, sắc hồng phấn e ấp của thiếu nữ Hà Thành, hay màu vàng óng như nắng cuối chiều vương trên mái phố cũ. Tất cả khiến người ta chỉ muốn chậm lại thêm đôi chút để ngắm nhìn và chạm tay vào thứ mềm mại rất riêng của lụa Hà Đông. Giữa những gian hàng rực rỡ ấy, lời tư vấn của người bán hàng cũng nhẹ nhàng như một câu chuyện về vẻ đẹp xưa cũ của người Hà Nội.
3: Cái này là áo dài ngũ thân, kiểu áo dáng cổ của các cụ ngày xưa đấy. Đấy, may bằng lụa Hà Đông là chuẩn nhất.
1: Nhưng điều khiến người ta xúc động hơn cả ở Vạn Phúc hôm nay có lẽ là việc vẫn còn những người trẻ chọn ở lại với nghề, giữ biết bao đổi thay của cuộc sống hiện đại. Họ không chỉ giữ gìn những giá trị cũ, mà còn tìm cách để lụa bước tiếp vào đời sống hôm nay bằng một diện mạo mới mẻ hơn. Chị Phương Thúy, người sáng lập thương hiệu nhà làm lụa, là một trong những người trẻ như thế. Trong câu chuyện của chị, có thể cảm nhận được tình yêu dành cho lụa không chỉ là chuyện kinh doanh mà còn là nỗi trăn trở làm sao để hồn cốt của Vạn Phúc vẫn hiện diện trong đời sống của thế hệ trẻ.
3: Lụa Vạn Phúc thì đặc biệt nhất là ở điểm những cái phẩm chất quý giá của lụa tơ tằm như là mịn mặt mát tay này, ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Họa tiết hoa văn thì rất là tinh xảo và đa dạng phong phú về mẫu mã cũng như là màu sắc. Thì nhà làm lụa trong cái bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện đại, bên cạnh những cái giá trị truyền thống cốt lõi mà nhà làm lụa vẫn đang giữ, thì có mở rộng phát triển thêm về tập khách hàng. Ví dụ như là mình sẽ có những cái mẫu mã hoa văn màu sắc hiện đại hơn, trẻ trung hơn để tiếp cận với cả lứa khách hàng trẻ.
1: Không chỉ người Hà Nội hay du khách trong nước yêu lụa Vạn Phúc, với nhiều du khách quốc tế, nơi đây giống như một cánh cửa nhỏ mở ra vẻ đẹp tinh tế của nghề thủ công Việt Nam. Giữa những dải lụa phấp phới trong gió, chị Priyanka, một du khách đến từ Ấn Độ, đã không giấu được sự thích thú khi lần đầu tiên được tận tay chạm vào chất lụa Hà Đông mà chị từng nghe bạn bè nhắc tới.
4: Tôi thực sự rất thích chất liệu của lụa ở đây. Nó rất mát và mềm, phù hợp để mặc tại nơi có khí hậu nóng như đất nước tôi. Thực sự ấn tượng. Đó là lý do tôi đã tìm hiểu và đến đây để trực tiếp tìm mua trang phục từ lụa để làm quà cho gia đình.
1: Đi giữa những dải lụa khẽ bay trong gió, người ta như chạm vào một Hà Nội rất khác, dịu dàng, sâu lắng và bền bỉ với thời gian. Giữa nhịp sống hiện đại không ngừng đổi thay, tiếng thoi đưa ở Vạn Phúc vẫn cần mẫn ngân lên, dệt tiếp vẻ đẹp của một làng nghề đã trở thành hồn cốt của đất kinh kỳ

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có một thời, sở hữu một chiếc xe đạp ở Hà Nội là niềm mơ ước lớn lao, là dấu hiệu của sự văn minh và cả khát vọng đổi thay. Từ những cô gái đầu tiên dám đạp xe để phản kháng lễ giao cũ, đến những thương hiệu xe đạp nội địa từng làm nên niềm tự hào của người Việt. Ít ai biết rằng, chiếc xe đạp đã từng góp phần làm thay đổi diện mạo và nhịp sống của Hà Nội. Nhưng vì sao thành phố xe đạp năm nào lại trở thành thành phố xe máy như ngày hôm nay? Bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa người đọc ngược dòng ký ức để tìm lại câu trả lời.
2: Ngày hôm nay, sáng sớm trên phố hay trên tuyến đường rộng rãi, có nhiều nhóm đạp xe rèn luyện sức khỏe. Điều đó rất tốt. Sáng thứ Bảy và Chủ nhật trên đường Trích Xài, rất đông học sinh sinh viên thuê xe đạp để đạp quanh Hồ Tây. Một mốt thời thượng xuất hiện mấy năm nay. Xe đạp xuất hiện ở Hà Nội khá sớm, từ những năm đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, vì giá một chiếc xe tương đương với 3 tạ gạo, nên chỉ các gia đình có điều kiện mới dám sắm. Và khi đó, người ta quan niệm xe đạp là phương tiện văn minh. Ban đầu đi xe đạp chỉ có đàn ông, con gái đi xe đạp bị cho là học đòi, dân hàng phố nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng phong trào vui vẻ trẻ trung ra đời. Con gái Hà Nội trải ngôi lệch, mặc quần trắng, thoa tí son và đi xe đạp để phản kháng lại quan niệm cổ hủ của xã hội đối với phụ nữ. Với các nhà tư sản trong nước, họ nhận ra xe đạp là phương tiện của tương lai. Nếu trong nước sản xuất được, giá thành sẽ rẻ hơn xe nhập khẩu. Người bình dân có thể mua được sẽ giải phóng được sức lao động cho những người kéo xe tay khốn khổ. Từ tinh thần tự tôn dân tộc và quan điểm vô cùng nhân văn, nước ta đã quyết tâm sản xuất xe đạp nội địa. Năm 1940, Hà Nội đã ra đời 4 hãng xe, gồm Dân Sinh của ông chủ người Hoa, Bình Định, Sài Gòn và Đồng Tâm của người Việt. Do làm chủ công nghệ có nguồn nguyên liệu, nên họ sản xuất hết các chi tiết, chỉ trừ xích và líp phải nhập khẩu. Giá thành của 4 hãng bán ra rẻ hơn so với xe của chủ Pháp nhập linh kiện lắp ráp tại Hà Nội. Chất lượng cũng rất tốt nên được người tiêu dùng chấp nhận. Vì thế thị phần xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước giảm hẳn. Cũng nhờ xe đạp, cộng với sự xuất hiện của xích lô, nên số xe kéo tay chẳng khác nào ngựa người đã giảm dần và biến mất khỏi đời sống Hà Nội. Nhưng số phận những chiếc xe đạp nội địa không may mắn. Năm 1959, nhà nước thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Ngày 30 tháng 6 năm 1960, bốn hãng Dân Sinh, Bình Định, Đồng Tâm và Sài Gòn hợp thành công ty hợp danh xe đạp thống nhất. Đến năm 1962 đổi thành nhà máy xe đạp thống nhất. Xe đạp Nam hiệu thống nhất thời kỳ đầu rất tốt, chất lượng không thua kém các xe nhập ngoại. Song, do áp dụng mô hình kế hoạch hóa tập trung, nhà máy làm ra bao nhiêu, nhà nước bao tiêu bấy nhiêu, không bị cạnh tranh, nên công nhân sinh ra làm ẩu. Còn ban lãnh đạo nhà máy chỉ cần đảm bảo chi tiêu, cũng không quan tâm nhiều đến chất lượng. Năm 1975, đất nước thống nhất, xe đạp ở miền Nam tràn ra theo chân cán bộ vào công tác, bộ đội phục viên xuất ngũ. Dù chất lượng không tốt, nhưng do giá thành rẻ nên nhiều người chấp nhận, có xe đi còn hơn đi bộ. Và Hà Nội được gọi là thành phố xe đạp trong những năm 1980 vì quá nhiều xe đạp. Các phố Nguyễn Khuyến, Chùa Bộc, Khâm Thiên luôn trong tình trạng ù nứ do xe đạp gây nên. Nhưng rồi đi xe đạp bị coi là nghèo, không văn minh, nên ai cũng phấn đấu mua xe máy. Và ngày nay Hà Nội lại là thành phố xe máy. Hôm nay, đi vào giờ đi làm trên các tuyến phố, hầu như không thấy ai đạp xe đi làm, chủ yếu ngồi trong ô tô, xe máy xăng, và số ít là xe điện. Giá như ai cũng suy nghĩ như người xưa, thì ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ hạn chế.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
9: Nước xúc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chỉ có đắt nhất tình người thôi.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Ngẫu Hứng Phố qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Thanh Tâm. Thời điểm này là 9 giờ 29 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp

0: hoạch theo hướng khả thi hơn, thúc đẩy các dự án điện cấp bách, phát triển điện gió ngoài khơi và triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Hạ tầng giao thông chiến lược cùng mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 đang tạo động lực mới giúp Đồng Nai thu hút đầu tư. Nổi bật là dự án sân bay quốc tế Long Thành. Nhiều dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế đô thị và dịch vụ cho Đồng Nai. Sở Xây dựng Hà Nội sẽ rào chắn tổ chức giao thông trên các tuyến Láng Hạ, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám và Nguyễn Chánh từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 30 tháng 8 để phục vụ dự án cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí các cầu vượt giao thông tại phường Láng và phường Yên Hòa. Theo phương án được phê duyệt, đơn vị thi công chỉ được làm việc từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Trước 5 giờ, toàn bộ phương tiện phục vụ thi công phải được di chuyển khỏi khu vực nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Thưa quý vị, hai bé gái 5 và 8 tuổi tại bang Rajasthan của Ấn Độ mới đây tử vong do ngạt thở sau khi bị mắc kẹt trong ô tô khóa kín giữa đợt nắng nóng khắc nghiệt gần 45 độ C. Theo cảnh sát, hai chị em chơi gần một trung tâm sửa chữa ô tô rồi trèo vào chiếc xe hư hỏng đang đổ và có thể vô tình tự khóa cửa từ bên trong. Người thân phát hiện các em bất tỉnh sau thời gian tìm kiếm. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều khu vực miền Bắc Ấn Độ đang hứng chịu nắng nóng cao độ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang dự thảo thông tư sửa đổi quy định về thực hiện giá bán điện, trong đó đề xuất điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia nhằm phù hợp với bối cảnh mới của ngành điện. Theo Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường hiện nay đang được áp dụng theo thông tư số 16 năm 2014 và đã duy trì suốt 12 năm qua. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, cơ cấu nguồn điện và phụ tải tiêu thụ điện đã có nhiều thay đổi đáng kể, đặc biệt do sự gia tăng của các nguồn năng lượng tái tạo như là điện mặt trời và điện gió. Bộ Công Thương cho biết sự thâm nhập mạnh mẽ của điện mặt trời đã làm thay đổi đáng kể biểu đồ huy động công suất của các loại hình nguồn điện. Bên cạnh đó, cơ cấu tiêu thụ điện giữa các nhóm khách hàng cũng thay đổi rõ rệt. Những thay đổi này khiến biểu đồ phụ tải điện hiện nay khác nhiều so với thời điểm ban hành quy định cách đây 12 năm. Vì vậy, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được cho là cần thiết để phản ánh đúng đặc điểm cung cầu điện năng trong giai đoạn mới. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, bây giờ là 9:34 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin liên quan đến giao thông ạ. Phan Yến thấy là Lê Quang Đạo đi qua khu vực Nguyễn Ảnh Thủ hay còn gọi là ngã tư Trung Chánh. Ở đây thì lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình là Tô Ngọc Vân với lại Thạnh Xuân 25. Ở khu vực Tô Ký với lại hẻm 146, Quang Trung, Trưng Nữ Vương, Trường Chinh, Phan Văn Hớn. Thì Phan Yến thấy là xe không quá đông, di chuyển cũng rất là ổn định. Ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, thời điểm này Phan Yến thấy là khả quan hơn rất là nhiều so với thời điểm cách đây khoảng 30 phút. Phan Yến đã chia sẻ là xe đông di chuyển chậm, nhưng mà bây giờ thì di chuyển ổn định rồi thưa quý vị. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu mà có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thêm thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là sự kết hợp giữa Văn Mai Hương Strong và Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở.

Và chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Văn Mai Hương Strong và Phùng Khánh Linh cùng với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở. Thời điểm này là 9 giờ 40 phút theo đồng hồ của Vòng Thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 tại Huế vừa thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương, mở đầu chuỗi hoạt động mừng Phật Đản. Đóa 7 đóa sen với 168 cánh được các ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thực hiện thủ công, mỗi đóa rộng khoảng 7,6 m, cao gần 4 m. Đây là năm thứ 18 liên tiếp hình ảnh 7 đóa sen xuất hiện trên sông Hương dịp Phật Đản, trở thành nét văn hóa tâm linh đặc trưng của Huế và sẽ được thắp sáng suốt mùa lễ hội. Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, sân bay tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk sẽ đạt công suất khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Nhà ga T1 cùng đường cất hạ cánh hiện hữu sẽ được cải tạo mở rộng. Đến năm 2050, sân bay dự kiến nâng công suất lên 7 triệu hành khách mỗi

0: 5 và xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2. Ban quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 31 tháng 5. Hiện còn 5 nhánh kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành Dầu Dây chưa thông xe. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện để bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Việc đưa toàn bộ nút giao vào khai thác sẽ tăng khả năng kết nối giao thông khu vực Đông Nam Bộ. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay tác động tiêu cực đến động cơ phương tiện. Theo Bộ Công Thương, các loại xe hiện nay đều phù hợp sử dụng xăng E10. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp chuyên gia, đánh giá hiệu quả sản phẩm và xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng. Xăng E10 được đánh giá góp phần giảm phát thải khí nhà kính và giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta vừa đến với một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và vẫn nhắc lại trên hành trình quý vị di chuyển nếu gặp phải những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và Lái khỏe về nhà bình an hôm nay bao gồm các nội dung. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mèo khỏe bên vô lăng thì sẽ là nội dung bổ sung đạm đúng cách giúp bác tài duy trì thể lực. Cuối cùng, chuyên mục tư vấn cabin sẽ đề cập đến vấn đề đau đầu mùa nắng nóng khi nào bác tài cần đi khám ngay. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Tấn Phú và Lê Yến mình chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đầu tiên xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, trước tình trạng fentanyl bị pha trộn vào ma túy để tăng cảm giác phê, Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương, bệnh viện và cơ sở kinh doanh dược siết chặt quản lý hoạt chất này. Fentanyl là thuốc giảm đau nhóm opioid, có tác dụng rất mạnh, được sử dụng trong y khoa, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện và tử vong nếu bị lạm dụng. Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, tại nhiều nước châu Á và Đông Nam Á đã xuất hiện tình trạng tội phạm pha fentanyl vào ma túy hoặc các sản phẩm khác nhằm làm tăng độ kích thích gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người sử dụng. Tại Việt Nam, lực lượng công an cũng từng triệt phá vụ án liên quan fentanyl tại Hà Nội và thu giữ nhiều ống thuốc chứa hoạt chất này. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế quản lý nghiêm việc kê đơn, cấp phát và sử dụng thuốc chứa fentanyl, đồng thời phải thu hồi, tiêu hủy đúng quy định các vỏ ống thuốc sau sử dụng để tránh thất thoát. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc gây nghiện và thuốc hướng thần nhằm ngăn chặn việc lợi dụng vào mục đích bất hợp pháp.
0: Một nghiên cứu quốc tế mới đây công bố cho thấy gần là 48% các ca ung thư có thể phòng ngừa được liên quan đến hai thói quen phổ biến. Thứ nhất là hút thuốc lá, thứ hai là uống rượu. Theo phân tích của Tổ chức Y tế Thế giới thì có khoảng 19 triệu ca ung thư trong năm 2022 có liên quan đến các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được. Nguyên nhân gây chú ý nhất đó chính là hút thuốc lá, vốn được xác định là nguyên nhân gây ra 23% tổng số ca ung thư mới trên toàn cầu ở nam giới trong năm đó. Thói quen xấu dễ dẫn đến ung thư thứ hai là uống rượu, chiếm 3,2% tổng số ca ung thư mới. Phòng ngừa vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để giảm gánh nặng ung thư trên toàn cầu. Việc bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, tăng vận động thể lực và tầm soát định kỳ có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh việc điều trị thì thay đổi thói quen sống được xem là chìa khóa vận động quan trọng trong chiến lược kiểm soát ung thư hiện nay.
3: Nhiều người có thói quen tiếc thức ăn thừa nên giữ lại để dùng tiếp, nhưng theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc nếu bảo quản và hâm nóng không đúng cách. Một số món ăn sau khi nấu chín, đặc biệt là hải sản, thịt, cơm hay các món nhiều đạm, rất dễ bị vi khuẩn phát triển,

0: nếu để lâu ở nhiệt độ phòng. Để đảm bảo an toàn, thức ăn thừa nên được làm nguội nhanh và bảo quản trong tủ lạnh sớm, tốt nhất trong vòng 2 giờ sau khi nấu. Thức ăn nên được chia thành hộp nhỏ để làm lạnh nhanh hơn và hạn chế mở ra nhiều lần. Khi sử dụng lại, cần hâm nóng kỹ, tránh để thực phẩm qua đêm nhiều lần hoặc tái sử dụng thực phẩm có dấu hiệu ôi thiêu, đổi màu hay có mùi lạ. Tiết kiệm thực phẩm là cần thiết nhưng an toàn thực phẩm luôn nên được ưu tiên, đặc biệt ở người lớn tuổi và người có bệnh nền.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của Mẹo khỏe bên vô lăng, nơi cùng chia sẻ những bí quyết chăm sóc sức khỏe thật gần gũi, thiết thực đến các bác tài trên mọi nẻo đường.
0: Thưa quý vị, có một thực tế mà chắc hẳn nhiều anh em tài xế cũng từng trải qua, đó là những ngày mới chạy xe vài tiếng đã thấy người uể oải, mắt kém tập trung, cơ thể thiếu sức dù trước đó vẫn ăn uống đầy đủ.
4: Đúng vậy Lê Yến ơi, nhiều người thường nghĩ rằng là cứ ăn thật no là sẽ có sức. Nhưng mà thực tế muốn cơ thể bền bỉ khi mà lái xe đường dài thì điều quan trọng không chỉ là ăn no đâu mà còn phải ăn đúng chất. Trong đó thì chất đạm hay còn gọi là protein đóng vai trò vô cùng quan trọng để có thể duy trì một thể lực và giữ cơ bắp khỏe mạnh, giúp tinh thần tỉnh táo hơn sau nhiều giờ cầm vô lăng.
0: Quý vị thân mến, chất đạm là dưỡng chất cần thiết cho mọi hoạt động của cơ thể. Đạm tham gia vào quá trình tái tạo cơ bắp, duy trì năng lượng, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Với những người thường xuyên lái xe nhiều giờ, như các bác tài, việc thiếu đạm có thể khiến cơ thể nhanh mệt, giảm phản xạ và khó tập trung khi điều khiển phương tiện.
4: Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý trong việc bổ sung đạm, không có nghĩa là ăn nhiều thịt càng tốt đâu quý vị nhé. Nhiều bác tài có thói quen là ăn thật nhiều thịt bò, thịt heo vì nghĩ rằng như vậy thì sẽ có nhiều đạm và sẽ chắc sức hơn. Tuy nhiên là nếu như mà ăn quá nhiều đạm, đặc biệt là đạm từ thịt bò đỏ, thì cơ thể lại gặp các cái vấn đề như là tăng mỡ máu, tăng huyết áp, tim mạch hay là bệnh gút ạ.
0: Chính xác là như vậy, theo khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay, lượng protein hợp lý cho người trưởng thành khoảng 0,8 gram trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Nghĩa là một người nặng khoảng 60 kg sẽ cần gần 50 gram protein một ngày. Tuy nhiên, con số này còn tùy thuộc vào độ tuổi, mức độ vận động, thể trạng và cường độ làm việc của mỗi người.
4: Và một điều rất là quan trọng nữa là cần bổ sung đạm đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau, kết hợp hài hòa giữa đạm động vật và đạm thực vật ạ.
0: Đúng rồi ạ, và đạm động vật như thịt cá, trứng sữa có ưu điểm là chứa đầy đủ các axit amin cần thiết cho cơ thể. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều, nhất là thịt đỏ như là bò, heo, cừu, tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường hay rối loạn chuyển hóa thưa quý vị.
4: Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến khích người trưởng thành nên cân đối khoảng 1 phần đạm động vật và 2 phần đạm thực vật trong khẩu phần ăn hàng ngày. Nghĩa là ngoài thịt cá thì quý vị chúng ta cũng nên bổ sung thêm các cái loại đậu đỗ, hạt dinh dưỡng, đậu phụ hay là sữa đậu nành.
0: Nói đến đây nhiều bác tài sẽ thắc mắc, vậy thì ăn loại đạm nào là tốt nhất cho người lái xe?
4: Thực ra thì không có cái thực phẩm nào hoàn hảo tuyệt đối đâu thưa quý vị. Quan trọng là chúng ta biết lựa chọn và phối hợp một cách hợp lý. Ví dụ như là thịt heo, thịt bò tuy là giàu đạm nhưng mà người trưởng thành chỉ nên ăn là dưới 80 gram thịt đỏ mỗi ngày thôi ạ.
0: Trong khi đó thịt trắng như thịt gà, vịt hay ngan, đặc biệt là phần ức, lại là nguồn đạm lành mạnh hơn vì ít chất béo bão hòa. Đây là lựa chọn khá phù hợp cho các bác tài cần giữ thể lực mà không muốn cơ thể nặng nề sau bữa ăn.
4: Và nếu như mà nói đến cái nguồn đạm vàng thì chắc chắn phải nhắc đến cá. Cá không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho tim mạch, não bộ và thể lực của mình. Đặc biệt các loại cá biển còn chứa omega 3 giúp tăng khả năng tập trung ạ.
0: Ngoài cá ra thì trứng cũng là một nguồn đạm rất là chất lượng. Protein trong lòng trắng trứng giúp duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no lâu. Nhưng quý vị lưu ý không nên ăn trứng tái hay lòng trắng chưa chín kỹ vì có thể gây hại cho hệ tiêu hóa.
4: Và một người bạn nữa rất đáng quý mà nhiều bác tài lại vô tình bỏ quên, đó chính là đậu nành. Các loại thực phẩm như là sữa đậu nành, đậu phụ hay là bột đậu nành chứa nguồn đạm thực vật có giá trị dinh dưỡng rất cao, lại tốt cho tim mạch của mình và giúp giảm cholesterol máu.
0: Đặc biệt đối với các bác tài thường xuyên ăn cơm hàng quán, việc bổ sung thêm một ly sữa đậu nành hoặc món đậu phụ trong bữa ăn sẽ giúp cơ thể cân bằng dinh dưỡng hơn rất nhiều.
4: Và thưa quý vị, chăm sóc sức khỏe cho người lái xe đôi khi không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà chỉ đơn giản là một bữa ăn đủ chất, cân đối và đúng cách mỗi ngày. Một cơ thể đủ đạm, đủ năng lượng sẽ giúp các bác tài giữ được sự tỉnh táo, phản xạ nhanh và vững vàng hơn sau tay lái. Và hy vọng những chia sẻ vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị có thêm những mẹo khỏe hữu ích để chăm sóc bản thân trong những hành trình lâu dài của mình.

0: khiến cho không ít các bác tài cảm thấy mệt mỏi, uể oải, thậm chí là đau đầu chóng mặt khi mà di chuyển ngoài đường nhiều giờ liên tục.
1: Vâng, thưa quý vị, nắng nóng nhiều trường hợp cũng là nguồn cơn của những cơn đau đầu, đặc biệt với các anh em tài xế đường dài, tài xế công nghệ, hai người thường xuyên phải di chuyển giữa trời nắng gay gắt thì nguy cơ này càng cao hơn. Chỉ cần ngồi trong cabin nóng bức quá lâu, cơ thể mất nước mà không để ý, nhiều vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện rất nhanh. Chia sẻ của một bác tài sau đây.
2: Công việc của tôi chủ yếu là chạy ở ngoài đường từ sáng đến chiều, nhất là những hôm nắng nóng cao điểm thì rất là dễ bị đau đầu với mệt lả. Có hôm đang chạy xe giữa trưa mà cảm giác đầu cứ nhức âm ỉ, người thì choáng váng, mắt hoa cả lên. Nhiều khi vì cố chạy thêm quốc xe nên quên uống nước, đến lúc nghỉ mới thấy cơ thể gần như là kiệt sức. Sau này tôi phải chủ động uống nước thường xuyên hơn, tranh thủ nghỉ ở chỗ râm mát thì tình trạng đau đầu mới đỡ đi.
0: Theo các chuyên gia y tế, khi mà thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao khiến các mạch máu não phải giãn nở quá mức để điều hòa thân nhiệt. Chính hiện tượng này đã làm xuất hiện những cơn đau đầu và cảm giác nhức nặng ở vùng trán hoặc là thái dương.
1: Không chỉ vậy, trời nóng khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi, làm mất nước và điện giải. Nếu không bổ sung kịp thời, máu sẽ cô đặc hơn, tuần hoàn kém, từ đó gây choáng váng, đau đầu, mệt lả.
0: Đây cũng chính là lý do mà nhiều bác tài sau nhiều giờ chạy xe ngoài trời nắng thường có cảm giác là đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên hoặc là người lân lân, thiếu sức sống.
1: Đặc biệt nguy hiểm là nhiều người có thói quen nhịn uống nước vì ngại dừng xe hoặc lạm dụng cà phê, nước tăng lực để tỉnh táo. Những loại đồ uống này lại khiến cơ thể mất nước nhanh hơn, làm cơn đau đầu trở nên nặng hơn.
0: Ngoài ra thì việc liên tục di chuyển với môi trường ngoài trời nóng bức và cabin điều hòa lạnh sâu cũng khiến cho mạch máu co giãn đột ngột, gây đau đầu, đau nửa đầu hoặc là rối loạn tiền đình.
1: Nói đến rối loạn tiền đình, đây cũng là tình trạng khá nhiều tài xế gặp phải trong mùa nắng nóng. Không ít trường hợp đang lái xe thì xuất hiện cảm giác quay cuồng, mất thăng bằng, buồn nôn, rất nguy hiểm. Và để hiểu rõ hơn về hiện tượng chóng mặt liên quan đến rối loạn tiền đình tư thế, ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trong cái hệ thống tiền đình của chúng ta ở nằm ở cái tai trong đó, nó có những cái sỏi tai, và bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên trong cái xoang nang. Một người mà khi mà thay đổi tư thế đầu á, bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên và người đó sẽ không có bị chóng mặt. Tuy nhiên ở người bị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính á, thì khi thay đổi tư thế đầu thì cái sỏi tai đó nó di chuyển khỏi vị trí xoang nang và nó đi vào cái ống bán khuyên, và cái ống bán khuyên này thường nó là ống bán khuyên sau, và nó sẽ tạo cho cái người bệnh một cái cảm giác là ảo giác xoay tròn, và cái người đó sẽ có cái triệu chứng chóng mặt có thể kèm theo nôn ói.
0: Và thưa quý vị, cảm giác mọi thứ như là quay cuồng như bác sĩ vừa mô tả thực sự là rất là nguy hiểm luôn ạ. Nếu như mà chỉ xảy ra khi mà chúng ta đang điều khiển phương tiện nữa. Vì vậy là nếu như mà đang lái xe mà xuất hiện những cái triệu chứng như là đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn hay là mất thăng bằng thì quý vị chúng ta cũng nên nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn để nghỉ ngơi và tuyệt đối là không có cố gắng mà tiếp tục hành trình của mình quý vị nha.
1: Quý vị thân mến, các bác tài thường xuyên di chuyển ngoài trời, việc phòng ngừa đau đầu và sốc nhiệt là vô cùng quan trọng.
0: Theo các chuyên gia thì điều đầu tiên là chúng ta phải uống đủ nước, đừng chờ khát mới uống. Khi mà lái xe đường dài thì nên bổ sung nước đều đặn, có thể kết hợp với nước trái cây hoặc là Orizon nếu như mà chúng ta đổ mồ hôi nhiều. Bên cạnh đó thì cần hạn chế sử dụng quá nhiều cà phê, nước tăng lực hay là rượu bia, vì những loại đồ uống này có thể làm cơ thể mất nước nhanh hơn.
1: Khi ra ngoài trời nắng nên đội mũ, mặc áo chống nắng, tránh để ánh nắng chiếu trực tiếp vào vùng đầu, gáy và cổ trong thời gian dài. Ngoài ra cần hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa ngoài trời và cabin điều hòa. Nếu vừa từ phòng lạnh bước ra trời nắng nên đứng ở nơi râm mát vài phút để cơ thể thích nghi.
0: Một yếu tố nữa cũng rất quan trọng đó chính là giấc ngủ. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ làm cơ thể suy kiệt mà còn khiến các cơn đau đầu nhanh chóng xuất hiện nhiều hơn, nhất là khi mà thời tiết oi bức. Các bác tài cũng nên tranh thủ ngủ nghỉ giữa hành trình của mình, vận động nhẹ chút xíu, xoa bóp về cái vùng vai, cổ, gáy quý vị nha, để giúp máu lưu thông tốt hơn, hạn chế đau đầu và chóng mặt.
1: Và nếu tình trạng đau đầu xảy ra thường xuyên kéo dài nhiều ngày kèm chóng mặt, buồn nôn hoặc rối loạn thị giác thì quý vị đừng chủ quan. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý thần kinh, tiền đình hoặc tim mạch cần được thăm khám sớm. Trước khi khép lại chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga dành cho những trường hợp xuất hiện chóng mặt và rối loạn tiền đình.
3: Chúng ta nên khuyên người đó nên nằm yên hoặc là không nên thay đổi tư thế, đặc biệt là cái tư thế đầu một cách đột ngột. Khi mà thay đổi tư thế đó thì chúng ta thay đổi cả tư thế đầu cũng như cái tư thế của thân mình cùng một lúc. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chỉ có thay đổi tư thế đầu mà không có thay đổi tư thế thân mình đi theo cái tư thế đầu đó, cái sỏi tai nó sẽ di chuyển và nó sẽ gây ra triệu chứng chóng mặt.
1: Vâng, thưa quý vị, sức khỏe chính là tay lái quan trọng nhất trong mỗi hành trình. Đừng chủ quan với những cơn đau đầu trong mùa nắng nóng, bởi đôi khi đó lại là lời cảnh báo rất sớm từ cơ thể của chúng ta.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị, đặc biệt là các bác tài, có cho mình những cái sự chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe với những ngày thời tiết nắng nóng oi bức trên hành trình của mình. Xin chúc quý vị luôn tỉnh táo, khỏe mạnh và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường. Tấn Phú Lê Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá khá tiền điện đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Phạm Minh Thành cùng với ca khúc Miền An Nhiên. Thời điểm này là 10 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi mà đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng mới đây yêu cầu các cấp ủy chính quyền quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hậu phương, quân đội và người có công. Thành phố sẽ tạo điều kiện để cán bộ, quân nhân, đóng quân trên địa bàn được tham gia mua nhà ở xã hội tại các dự án của địa phương. Hà Nội cũng yêu cầu phối hợp xây dựng lực lượng quân sự cơ sở vững mạnh và hỗ trợ việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Sau gần 72 giờ lẩn trốn, hai nghi can quốc tịch Samoa trong vụ nổ súng khiến cho một du khách Australia tử vong, một người bị thương tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt giữ tại khu vực biên giới Việt Nam Campuchia. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ hối hận và khuyên những ai có ý định đến Việt Nam phạm tội nên từ bỏ vì chắc chắn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tạm giữ thêm 8 người để điều tra hành vi giúp sức không tố giác tội phạm. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khẳng định thông tin xe khách lao xuống vực tại đèo Phượng Hoàng khiến cho 18 người chết, lan truyền trên mạng xã hội là tin giả được dựng chuyện nhằm câu view. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, các bài đăng đã sử dụng nội dung hình ảnh bịa đặt cùng với nhiều tình tiết giật gân khiến cho nhiều người lầm tưởng là vụ việc có thật. Công an Đắk Lắk đang rà soát xác minh các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định và khuyến cáo người dân cần kiểm chứng trước khi chia sẻ. Cục Hàng không Việt Nam đang yêu cầu các hãng hàng không tăng cường bảo vệ quyền lợi hành khách, đặc biệt trong các trường hợp chậm hủy chuyến, thay đổi lịch bay hoặc là thất lạc hành lý. Theo đó, các hãng phải nâng cao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị và khiếu nại của hành khách, đồng thời rà soát hoàn thiện quy trình nội bộ nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Cục Hàng không cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến quyền lợi hành khách trong hoạt động vận tải hàng không. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ có một thông tin giao thông đáng chú ý xin phép được chia sẻ. Một thính giả có cho biết là đường Bến Vân Đồn đoạn gần với cầu Dừa hướng đi về cầu Ông Lãnh, thưa quý vị, thì có nắp cống thoát nước bị mở nhưng mà không có biển cảnh báo. Người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Đường Bến Vân Đồn đoạn gần với cầu Dừa và hướng đi về cầu Khánh Hội. Ở đây thì có nắp cống thoát nước bị mở nhưng mà không có biển cảnh báo, rất là nguy hiểm. Người tham gia giao thông qua khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục hôm nay bao gồm các nội dung

0: Mau, khắc phục thẻ vàng IUU, Quảng Ngãi quản lý chặt tàu cá nguy cơ cao. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm soát kết quả chống khai thác IUU tại Khánh Hòa. An Giang Cà Mau quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU, quy định cần biết về thiết bị giám sát hành trình. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai các giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Trong đó, việc hỗ trợ bà con ngư dân nâng cấp, đồng bộ hệ thống hạ tầng công nghệ là một trong những việc làm được ưu tiên triển khai. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay, nhưng trước tiên là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Khắc phục thẻ vàng IUU, Quảng Ngãi quản lý chặt tàu cá nguy cơ cao. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra kết quả chống khai thác IUU tại Khánh Hòa. An Giang, Cà Mau quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU. Quy định cần biết về thiết bị giám sát hành trình. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiền cùng đoàn công tác vừa tiến hành kiểm tra thực tế công tác phòng chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại một số địa phương của tỉnh. Báo cáo tới đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến ngày 22 tháng 5, toàn tỉnh hiện có 4.960 tàu cá, trong đó 100% tàu cá đã đăng ký và được cập nhật lên VN Fishbase, không có tàu nào không đủ điều kiện để đăng ký. Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 67 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, không đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản. Trong đó có nhóm 40 tàu cá đang neo đậu ngoài tỉnh, 38 tàu nằm chắc vị trí và 2 tàu chưa xác định vị trí, và nhóm 27 tàu cá đang neo đậu trong tỉnh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định số 1532 về việc công bố mở cảng cá Cái Rồng tại khu 9 đặc khu Vân Đồn. Đây là cảng cá có vai trò quan trọng trong phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, đáp ứng nhu cầu neo đậu, bốc dỡ hàng hóa thủy sản và tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn. Cảng cá Cái Rồng được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với chiều dài cầu cảng 170,08m, độ sâu vùng nước trước cầu cảng đạt -3,6m, vùng nước đậu tàu từ -3,8 đến 4,9m. Đơn vị quản lý cảng là Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đặc khu Vân Đồn sẽ vận hành cảng đáp ứng thiết kế năng lực bốc dỡ hàng hóa trên 15.000 tấn một năm. Thưa quý vị, thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành thủy sản Việt Nam trong việc quản lý tàu cá, nâng cao ý thức ngư dân và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Tại An Giang và Cà Mau, nhiều giải pháp quyết liệt đang được triển khai đồng bộ, trong đó công tác tuyên truyền được xem là yếu tố then chốt nhằm giúp ngư dân thay đổi nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định khi vươn khơi bám biển. Ghi nhanh của Trọng Nhân, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Theo đó, tỉnh hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng đối với nâng cấp và tối đa 11 triệu đồng đối với thay mới thiết bị giám sát hành trình. Chính sách này đang nhận được sự đồng tình cao từ bà con ngư dân địa phương. Anh Hồ Chí An, ngư dân xã An Minh, tỉnh An Giang cho rằng, chính sách này rất hợp tình hợp lý, giúp bà con giảm bớt gánh nặng chi phí, yên tâm trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi, từ đó góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng IUU.
5: Tụi tôi rất vui khi nhận được chính sách này. Nó sẽ giúp bà con chúng tôi có đầy đủ thiết bị để đảm bảo đi đánh bắt mỗi khi ra khơi. Tụi tôi cũng ý thức hơn trong việc đánh bắt để không còn xảy ra vi phạm mỗi khi ra khơi. Cũng mong là sẽ sớm gỡ được thẻ vàng để công chuyện của tụi tôi làm ăn được dễ dàng hơn.
4: Tại Cà Mau, công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp đang được triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng như báo chí, mạng xã hội, pano, áp vích hay các buổi tập huấn trực tiếp tại cửa biển, cảng cá. Qua đó, các quy định về chống khai thác IUU được truyền tải rộng rãi, giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi bám biển. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đặc biệt chú trọng cách tuyên truyền trực quan, dễ hiểu nhằm giúp người dân ghi nhớ quy định và nhận thức rõ hậu quả của các hành vi vi

0: phạm EU.
1: Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác EU. Thứ hai nữa là lập danh sách các cái tàu có nguy cơ cao vi phạm EU á, là gửi cho tất cả các xã phường, kể cả các cái tỉnh ven biển để cùng nhau quản lý các cái tàu này, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc kiên quyết không cho ra khơi tất cả các tàu cá không đủ điều kiện. Các cái tàu mà không đủ điều kiện hoạt động á, là có cái số quát, như một tuần thì cái tàu đó đậu ở vị trí đó thì phải chụp hình đưa lên phần mềm số quát EU của tỉnh á, để quản lý các tàu đó vị trí và giao gõ trách nhiệm của các xã phụ trách để tôi quản lý chặt chẽ cái số tàu mà không đủ điều kiện hoạt động.
0: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và siết chặt quản lý, ý thức chấp hành của ngư dân Cà Mau đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài giảm mạnh so với trước đây. Chị Nguyễn Thanh Trà, ngụ tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết, việc được tuyên truyền thường xuyên đã giúp bà con hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong quá trình khai thác trên biển.
2: Giờ đi biển là tàu nào nói chung là cũng có thiết bị giám sát hành trình hết. Rồi ra vô cảng thì phải khai báo đúng quy định chứ. Được nghe mấy cái tuyên truyền rồi nên là ai cũng hiểu là nếu mà còn vi phạm thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc làm ăn chung của ngư dân ở đây với lại là ngành thủy sản ở Việt Nam nữa.
0: Song song với tuyên truyền, các lực lượng chức năng tại Cà Mau còn tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa biển, quản lý chặt tàu cá có nguy cơ vi phạm và kiên quyết không cho ra khơi đối với tàu không đủ điều kiện hoạt động. Từ những giải pháp đồng bộ và quyết liệt của các địa phương như An Giang, Cà Mau, nhận thức của ngư dân đang từng bước thay đổi theo hướng tích cực hơn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng EU, xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và có trách nhiệm trên biển.
3: Thưa quý vị, quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam bao gồm luật thủy sản và mới nhất là Nghị định số 41 năm 2026 bắt buộc tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải lắp đặt cũng như vận hành liên tục thiết bị giám sát hành trình VMS khi hoạt động trên biển nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Sau đây là tổng hợp chi tiết các nhóm quy định quan trọng nhất liên quan đến hệ thống VMS tàu cá. 1. Quy định về đối tượng và số lượng lắp đặt. Đối tượng bắt buộc: tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên. Đây là điều kiện tiên quyết để tàu được cấp giấy phép khai thác và được phép xuất bến. Số lượng thiết bị: mỗi tàu cá chỉ được lắp đặt tối đa 2 thiết bị VMS. Ghi nhận tín hiệu: trong cùng một thời điểm, hệ thống quản lý chỉ ghi nhận tín hiệu hoạt động của một thiết bị duy nhất. 2. Quy định vận hành và truyền dữ liệu. Thời gian hoạt động: thiết bị VMS phải hoạt động liên tục 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần, 24/7, kể từ lúc tàu rời cảng đến khi cập cảng. Tần suất truyền dữ liệu: thiết bị phải tự động truyền vị trí qua hệ thống vệ tinh về cơ quan quản lý. Tần suất truyền dao động từ 1 đến 2 giờ một lần, tùy thuộc vào chiều dài tàu, quy định nghiêm ngặt hơn đối với tàu từ 24 mét trở lên. Lưu trữ dữ liệu: toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình từ tàu cá phải được lưu trữ tối thiểu 36 tháng. Với máy chủ lưu trữ bắt buộc đặt tại Việt Nam. 3. Quy định về quản lý, niêm phong và bảo mật. Kẹp chỉ niêm phong: thiết bị sau khi lắp đặt phải được cơ quan chức năng, chi cục thủy sản kẹp chỉ niêm phong cố định, vị trí lắp đặt, khe cắm sim. Ngư dân tuyệt đối không được tự ý tháo dỡ, thay đổi vị trí. Khi tháo gỡ, thay thế: trường hợp cần bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế kẹp chỉ, chủ tàu phải thông báo trước cho cơ quan quản lý tại địa phương để tiến hành giám sát và thực hiện. Tính pháp lý: dữ liệu hệ thống VMS được sử dụng làm căn cứ pháp lý chính thức để xử lý vi phạm hành chính, điều tra tai nạn tàu cá và thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản. 4. Quy trình xử lý khi mất kết nối đột ngột. Nếu thiết bị VMS bị mất tín hiệu trên biển do lỗi kỹ thuật hoặc bất khả kháng, thuyền trưởng phải thực hiện báo cáo thủ công, sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc khác, máy thông tin vô tuyến HF, điện thoại vệ tinh để báo cáo vị trí tàu về trung tâm giám sát tàu cá của tỉnh 6 giờ một lần. Thời gian khắc phục: phải đưa tàu về cảng để sửa chữa trong vòng 10 ngày kể từ khi mất kết nối. Mức phạt: tùy theo mức độ vi phạm và kích thước tàu, chủ tàu hay thuyền trưởng có thể bị xử phạt tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, tịch thu sản phẩm thủy sản, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản hoặc chứng chỉ thuyền trưởng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Thùy Chi cùng với ca khúc Một Thời Đã Xa. Thời điểm này là 10 giờ 21 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến nhận được rất là nhiều những thông tin giao thông được chia sẻ từ các đơn vị chức năng thưa quý vị. Đầu tiên, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy và hướng đi về đường Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền chung tình trạng như vậy, đang xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là trạng thái giao thông của đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền. Trường Chinh đi qua giao lộ Âu Cơ và kéo dài cho đến Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương và hướng đi về giao lộ Tây Thạnh thuộc phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng thưa quý vị. Quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước và hướng đi về giao lộ Hiệp Bình thuộc phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cả hai hướng là trạng thái giao thông của đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp thuộc phường Phước Long. Đó là những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục thì cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước. Đơn vị này cho biết là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có xe đầu kéo chết máy. Cảnh sát giao thông thì đang điều tiết ở đây. Quý vị thính giả khi mà di chuyển về đây thì mình lưu ý nhắc lại sự cố này một lần nữa. Trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, ở đây có xe đầu kéo chết máy gây cản trở giao thông, có cảnh sát giao thông điều tiết. Quý bác tài khi mà di chuyển về đây thì mình chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27 tháng 5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đến thành phố Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C. Tuy nhiên, từ chiều tối 25 tháng 5, mưa rào và dông bắt đầu xuất hiện, sau đó gia tăng diện rộng trong các ngày 28 đến 30 tháng 5. Giúp giảm nhiệt cho khu vực Bắc Bộ. Dù vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng diện rộng có khả năng quay trở lại tại Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ từ khoảng đầu tháng 6. Từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7, Bộ Công Thương sẽ triển khai chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc nhằm kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Điểm đáng chú ý của chương trình là mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ có thể lên tới 100% theo quy định mới. Bộ Công Thương kỳ vọng chương trình sẽ tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận nhiều sản phẩm dịch vụ với giá ưu đãi. Phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đang tiếp tục xác lập kỷ lục mới về công suất và sản lượng tiêu thụ do nắng nóng gay gắt. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia dự báo công suất cực đại miền Bắc vào tối 27 tháng 5 có thể đạt là 31.000 đến 31.500 MW. Trước áp lực cung ứng điện tăng cao, ngành điện khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tiết kiệm điện, sử dụng điều hòa từ 26 độ trở lên, tắt thiết bị không cần thiết và chủ động chuyển các hoạt động tiêu thụ điện lớn sang giờ thấp điểm. Chúng ta vừa điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà cùng với ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm của buổi trưa thứ tư hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2026. Hy vọng rằng các bác tài đang di chuyển ổn định trên những cung đường của mình và có thông tin giao thông nào đó đáng chú ý ghi nhận được trước tay lái, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi xin được điểm qua những tương tác đến từ các bác tài. Từ rất sớm, anh Khang đang đồng hành với chương trình cho một thông tin cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 di chuyển ổn định các hướng, trời đang nắng. Cảm ơn anh Khang Phan với thông tin này. Chào anh Huy, anh Luân đang đồng hành với chương trình. Bác tài Bắc Huệ Nam cũng chúc đại gia đình buổi trưa mạnh khỏe hạnh phúc, chúc các bác tài vạn dặm bình an. Chào anh Lê Kim, bác tài nắng bên thềm, thính giả Nguyễn Nhi đang đồng hành với chương trình. Anh Lê Kim cho biết cầu An Hạ, Đức Hòa ổn, nắng gián đoạn ngay lúc này. Xin chào bác tài Úc Bằng, Lê Kim và anh Duy, anh Cường đang đồng hành với chương trình. Chào thính giả Nguyễn Nhi. Anh Luân Trịnh cũng có cập nhật là Hà Nội nắng nóng chịu hết nổi rồi. Thời điểm 10 giờ 30 nhiệt độ đến 50 độ, không hiểu sau 11 giờ nắng nóng không biết như thế nào nữa. Có thể thấy rằng là mùa nắng thì nơi nào cũng nắng khắc nghiệt. Tuy nhiên khắc nghiệt nhất có lẽ là tại khu vực miền Trung, miền Bắc còn hơn cả miền Nam nữa thưa quý vị. Theo như những thông tin mà chúng ta liên tục nhận được phản ánh từ người dân, từ báo chí trong những ngày vừa qua, khu vực miền Bắc đang rất nắng nóng thưa quý vị, rất là khó chịu cho các bác tài. Cho nên Lê ý nghĩ là các khung giờ cao điểm trưa, phần đông các phương tiện của chúng ta cũng sẽ rất là cân nhắc xem có thực sự cần thiết hoặc là không thể thay đổi lộ trình thì mới có thể di chuyển vào khung giờ buổi trưa. Chứ mà ngoài đường lúc này thì với tiết trời và nhiệt độ cao thế này rất khắc nghiệt khi phải di chuyển ra đường. Anh Lê Kim cho biết là một năm nay không yêu cầu bài hát nào cả. Trưa nay Lê Yến cho mình yêu cầu bài hát Tình yêu của tôi, ca sĩ Thanh Thảo dành tặng cho anh Hoàng Ngọc. Bài hát Tình yêu của tôi, ca sĩ Thanh Thảo, đây là yêu cầu âm nhạc của anh Lê Kim. Lê Yến cũng xin được nốt lại tại đây. Để một lát nữa đây chúng ta mà có thời gian và có đủ ca khúc đang có sẵn trong kho nhạc thì cũng sẽ dành để phát tặng cho anh cũng như bác tài Hoàng Ngọc trong buổi trưa hôm nay. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục thì chúng ta cùng đến với một số những hình ảnh trên camera ngay lúc này. Chúng tôi có hình ảnh tại khu vực Phạm Hùng và Hưng Phú, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông ổn. Điểm qua những góc nhìn về các tuyến đường đang ổn định lúc này bao gồm quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, quốc lộ 1 đi về Đinh Đức Thiện, về cao tốc Trung Lương, về Bùi Thanh Khiết, tất cả đều đang di chuyển ổn định. Cầu Nguyễn Văn Cừ trên cầu vượt lẫn dưới dạ cầu cũng ổn. Cầu Nhị Thiên Đường cũng tương tự thưa quý vị. Khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục lưu thông bình thường. Giao lộ liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu cũng đang lưu thông ổn. Lê Yến đang quan sát tại khu vực đổ 10 Lê Thị Hoa, các phương tiện không đông, lưu thông ổn. Quốc lộ 1 khu chế xuất Linh Trung ổn định ngay lúc này. Trên khu vực quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn cũng đang ổn. Ngã tư Linh Xuân hơi đông xe một chút phía dưới dạ cầu nha quý vị. Mật độ phương tiện không quá cao nhưng các phương tiện xe lớn đang đổ về và đang hơi xung đột hướng lưu thông với nhau. Cho nên khiến các phương tiện cũng đang ách tắc lại một chút tại khu vực ngã tư Linh Xuân. Nhìn chung là vẫn còn lưu thông được. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý và nhường nhịn các hướng lưu thông để chúng ta di chuyển trật tự. Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng quý vị trên FM 91 MHz, kênh VOV Giao thông tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Có thêm thông tin mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
2: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
3: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao?

0: cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
1: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt, đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em, thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
2: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
3: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
4: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề chất lượng và an toàn bữa ăn học đường, bao giờ hết nỗi lo. Phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
5: Sound of Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
9: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
8: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
9: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
8: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
9: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
8: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
11: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước chia sẻ thông tin, cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có xe đầu kéo chết máy và hướng ngược lại cũng có thêm xe đầu kéo chết máy. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết, đường Cách mạng Tháng 8 đi qua giao lộ Võ Văn Tần, hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Cầm từ ngã tư Linh Xuân hướng về giao lộ đường số 8 phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Võ Nguyên Giáp đi qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Đường Phạm Văn Đồng đi qua cầu Bình Lợi, hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Chúng tôi xin được nhắc lại, đường Cách mạng Tháng 8 qua giao lộ Võ Văn Tần, hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Cầm từ ngã tư Linh Xuân hướng về giao lộ đường số 8 phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Đường Võ Nguyên Giáp đi qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Phạm Văn Đồng đi qua cầu Bình Lợi, hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe cũng đang đông và di chuyển chậm nữa. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình về những tuyến đường.

đông chậm đang xảy ra ngay lúc này, 10 giờ 41 phút theo đồng hồ phòng thủ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn có một số những thông tin cập nhật như sau. Anh Khang Phan cho biết vòng xoay quốc lộ 51 về ngã ba khu công nghiệp Long Thành di chuyển ổn định các hướng, chỉ đông chậm khi chờ tín hiệu đèn, trời đang nắng tại đây. Cầu Đồng Nai hướng về Suối Tiên xe lưu thông bình thường, hướng ngược lại đông, xếp hàng dài di chuyển đang rất chậm. Ngã tư Lê Thị Riêng hướng về Tô Ngọc Vân xe đang đông. Khu du lịch Suối Tiên về cầu Đồng Nai xe đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Tỉnh lộ 825 về cầu Đôi đi cầu Sáng xe đông di chuyển chậm, trời đang nắng ui ui là thông tin đến từ anh Kim. Anh Hoàng Ngọc cho biết cổng 11 có xe lưu thông đang ổn định tại đây. Đường Võ Nguyên Giáp khu công nghiệp Vườn Xoài xe lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Ngọc. Như vậy thì chúng ta đã điểm qua một số những thông tin về các tuyến đường cũng đang ít nhiều có khó khăn. Lý nhắc lại đó là cầu Đồng Nai hướng về Suối Tiên, xe lưu thông bình thường, hướng ngược lại đông, xếp hàng dài, di chuyển đang rất là chậm. Cùng với đó thì vòng xoay quốc lộ 51 về ngã ba khu công nghiệp Long Thành di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi chờ tín hiệu đèn, trời đang nắng tại đây. Ngã tư Lê Thị Riêng hướng về Tô Ngọc Vân, xe đang đông tại khu vực này. Khu du lịch Suối Tiên về cầu Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài, di chuyển đang rất là chậm. Tỉnh lộ 825 về cầu Đôi đi cầu Sáng, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài cùng chú ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục chia sẻ một số những thông tin hình ảnh giao thông. Đường Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội, mật độ phương tiện đang không quá cao. Các bác tài bây giờ vẫn còn lưu thông được bình thường. Và tạm dừng một chút với những thông tin giao thông. Lê Yến mời quý vị cùng cập nhật những thông tin trong bản tin thời tiết nhé.

Quý vị đang lắng nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn có những đám mây rải rác, nhiệt độ ngoài trời phổ biến khoảng 31 độ nên cảm giác oi nóng không gay gắt như những ngày nắng mạnh trước đó. Dự báo từ trưa đến đầu giờ chiều nay, thành phố tiếp tục có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36 độ. Một số khu vực trung tâm và đô thị đông dân có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Người dân di chuyển ngoài trời trong khung giờ này nên chú ý bổ sung nước thường xuyên và hạn chế ở lâu dưới nền nhiệt cao để tránh mất sức. Về chiều và tối nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông rải rác cho thành phố Hồ Chí Minh. Mưa có thể xuất hiện khá nhanh vào cuối ngày, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân khi tan tầm hoặc di chuyển buổi tối nên chuẩn bị sẵn áo mưa gọn nhẹ và chú ý quan sát khi lưu thông trên đường để đảm bảo an toàn. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nha.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại.

0: những bộn bề công việc,
1: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91. VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
5: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cập nhật xa lộ Hà Nội đi qua Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, hướng đi cầu Đồng Nai, phường Long Bình, xe đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, xa lộ Hà Nội đi qua Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, hướng đi cầu Đồng Nai, phường Long Bình, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng chú ý thông tin này. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, đông chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đi qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp hướng phường Phước Long, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Đường Hoàng Cầm đi từ ngã tư Linh Xuân hướng về giao lộ đường số 8 phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Vâng thưa quý vị, chúng tôi lại có thêm thông tin đường Lê Đức Anh đi qua giao lộ Võ Trần Chí hướng giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại đường Lê Đức Anh đi qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc lại lộ trình này. Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị lúc này xe đang hơi đông, di chuyển ở mức trung bình. Cách Mạng Tháng 8 và Tô Hiến Thành mật độ phương tiện cũng đang tăng lên, di chuyển đang ở mức trung bình. Rồi trên tuyến Quang Trung Lê Văn Thọ các phương tiện không đông lắm, di chuyển đang ổn. Lộ trình Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị cũng tương tự. Trên khu vực cầu Phú Mỹ, Lê Yến thấy là cả hai hướng lưu thông đều đang ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Các bác tài đều đang có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Khu vực cầu Tân Thuận, mật độ phương tiện không quá cao, vẫn còn lưu thông được. Tuyến Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư cũng tương tự, vẫn còn di chuyển được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Tạm thời, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình các bác tài nha. Như vậy thì chúng ta đã vừa cùng nhau điểm qua một số những hình ảnh giao thông đáng chú ý và những thông tin mà các bác tài quý vị thính giả đã cùng gửi về ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, cũng như là các thông tin hình ảnh mà Lê Yến quan sát được trên hệ thống camera để cùng cập nhật đến cho quý vị. Lúc này thì chúng tôi đang có những cập nhật đến từ anh Hoàng Ngọc. Anh cho biết là trường kinh tế luật về cầu vượt lên sân, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta cũng cập nhật thông tin này. Trường Đại học Nông Lâm xe lưu thông đang ổn. Đường Hậu Giang Minh Phụng dưới cầu vượt Cây Gõ xe không đông di chuyển ổn các hướng. Đường Trần Văn Dao đi cầu Sáng cầu đôi về DT825 xe ổn định thông thoáng các hướng, trời đang nắng. Cảm ơn thông tin đến từ anh Vinh, anh Trung, anh Hoàng Ngọc đã cập nhật về chương trình. Chào bác tài đào tài đang đồng hành với chương trình. Và bây giờ sẽ là theo yêu cầu âm nhạc của anh Hoàng Ngọc, của anh Lê Kim tặng cho anh Hoàng Ngọc. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát của Thanh Thảo, Tình Yêu Của Tôi.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Lê Kim, ca khúc Tình yêu của tôi do Thanh Thảo trình bày. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa thứ tư hôm nay, lúc này là 10 giờ 55 phút theo đồng hồ phòng thu, thưa quý vị. Anh Trung, anh Nguyễn Trung Thông chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ. Cùng với đó thì bác Tài cho biết thêm, ngã tư Nguyễn Tri Phương, ngã tư Bà Tri, phường Tân Hiệp, đường Vĩnh Lợi, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, cây xăng 75, Trịnh Hoài Đức, lưu thông ổn hết nhưng mà thời tiết thì đang nắng. Anh Lê Kim cảm ơn đã phát bài hát trong chương trình trưa nay và khen bài hát hay. Cảm ơn anh nha.

Cao Chinh đang đồng hành với chương trình. Anh Lê Kim có cho biết cầu Ba Lát về thành phố xe đông di chuyển chậm, kéo dài 1 km rồi. Xin được nhắc lại cầu Ba Lát về thành phố xe đông di chuyển chậm kéo dài 1 km rồi. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý thông tin này. Đó là một loạt những thông tin giao thông rất đáng chú ý mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ đến cho quý vị trong giờ cao điểm trưa nay. Trên hệ thống camera ngay lúc này, đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đường Hoàng Văn Thụ và Hồ Văn Huê, xe cũng đang không đông lắm, các bác tài quý vị thính giả có thể tạm thời di chuyển được ngay lúc này. Đường Hoàng Văn Thụ và Trần Huy Liệu, xe không đông lắm, di chuyển đang ổn định ngay lúc này. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định. Và còn tại khu vực ngã tư An Sương, mật độ phương tiện cũng tương tự. Giao lộ Quang Trung và Thống Nhất xe không đông lắm. Quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ mật độ phương tiện không cao. Quang Trung và Phạm Văn Chiêu cũng là một tuyến đường tương tự. Xe không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên tuyến 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang bình thường. Đường 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt cũng vậy, 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh tạm thời ổn định. Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu không đông xe lắm, di chuyển đang bình thường. Các bác tài quý vị thính giả tạm thời đang có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình các bác tài nhé. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục với các hình ảnh trên một số những khu vực khác như ngã tư 4 xã. Trưa nay, Lê Yên thấy ngã tư 4 xã rất là thông thoáng, ít nhất là thời điểm này 10 giờ 58 phút. Rồi khu vực ngã ba An Lạc thì mật độ phương tiện có hơi cao, nhưng tạm thời chúng ta còn lưu thông được. Trên tuyến cổng ra bến xe miền Tây cũng đang ổn định, khá là thông thoáng. Quốc lộ 1, Hương lộ 2 mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang bình thường. Xin được nhắc lại, đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí hướng giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Xa lộ Hà Nội đi qua Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, hướng đi cầu Đồng Nai, phường Long Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Nguyên Giáp đi qua giao lộ Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Đường Hoàng Cầm từ ngã tư Linh Xuân hướng về giao lộ đường số 8 phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Đường Cách mạng tháng 8 qua giao lộ Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, xe đang đông và di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, có xe đầu kéo chết máy và hướng ngược lại, cũng có thêm xe đầu kéo chết máy. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Đó là một loạt những thông tin, hình ảnh giao thông mà chúng tôi đã cập nhật đến cho quý vị và nhắc lại những lộ trình đang có khó khăn. Còn bây giờ hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về quản lý và sử dụng học bạ số tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Theo dự thảo, học bạ số được tạo lập đúng chuẩn dữ liệu, có đầy đủ nội dung và được ký số hợp lệ sẽ có giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy. Đáng chú ý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu nộp thêm học bạ giấy nếu học bạ số đã đủ điều kiện sử dụng. Mỗi người học dự kiến có một học bạ số duy nhất gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội khẳng định ngày 27 tháng 5 không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên địa bàn thành phố. Đồng thời cho biết các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về lịch cắt điện là không chính xác. Trong cao điểm nắng nóng, Điện lực Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch, tăng cường ứng trực 24/24 giờ, kiểm tra lưới điện và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị để đảm bảo cấp điện ổn định. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, tra cứu thông tin qua các kênh chính thức. Nhiều hộ dân tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án công viên ven rạch Xuyên Tâm. Những ngày qua, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, công tác giải tỏa diễn ra khẩn trương, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sau hơn 20 năm chờ đợi. Dự án có tổng chiều dài khoảng 9 km, gồm tuyến chính và 3 nhánh phụ, với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng từ ngân sách, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023-2028. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc vừa đề xuất cấp mới 10.000 giấy phép cho tài xế hoạt động trên các nền tảng gọi xe trực tuyến

0: nhằm đưa dịch vụ vào khuôn khổ pháp luật. Theo đề xuất, các nền tảng, phương tiện và tài xế đều phải được cấp phép trước khi hoạt động. Tài xế phải từ 21 tuổi trở lên, có bằng lái ít nhất 1 năm, không vi phạm giao thông nghiêm trọng trong 5 năm gần nhất và vượt qua bài kiểm tra chuyên môn. Phần lớn quy định dự kiến có hiệu lực từ tháng 8 năm nay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Nghị định 174/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ chính thức có hiệu lực. Quy định này siết chặt quản lý đối với hành vi xâm phạm bản quyền báo chí trên không gian mạng. Cụ thể, hành vi tự ý sao chép nguyên văn, đăng tải lại toàn bộ bài viết, video phóng sự hay chụp ảnh độc quyền của các tòa soạn lên mạng xã hội khi chưa được đồng ý sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Khung phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng được áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp sở hữu fanpage, group lợi dụng nội dung báo chí để trục lợi. Đối với cá nhân vi phạm, mức phạt bằng một nửa, từ 10 đến 15 triệu đồng. Cần lưu ý chế tài này chỉ nhắm vào hành vi đạo văn, chiếm đoạt chất xám. Riêng việc người dùng chia sẻ đường link trực tiếp hoặc trích dẫn một phần nhỏ bài báo để thảo luận phi thương mại có dẫn nguồn rõ ràng thì hoàn toàn hợp pháp. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin từ Võ Trần Chí ra Lê Đức Anh, đoạn trên cầu Hương Lộ 2 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận có hai xe chết máy, ô tô và đầu kéo đang chờ di dời, có cảnh sát giao thông điều tiết và xử lý. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, đó là tại khu vực từ đường Võ Trần Chí ra Lê Đức Anh, đoạn trên cầu Hương Lộ 2, hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận có hai xe chết máy, là xe ô tô và đầu kéo đang chờ di dời, có cảnh sát giao thông điều tiết và xử lý, phần nào cũng có cản trở giao thông. Các bác tài lưu ý ạ. Vec Air cập nhật tiếp tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây, lưu thông đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý một chút trước tay lái của mình. Đường Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát. Ghi nhận ở đây là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực cầu Tân Thuận cũng đang thông thoáng các hướng, Võ Chí Công giao cắt đường số 2 ổn định, cầu Phú Mỹ không có khó khăn ngay lúc này. Đường Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư thông thoáng. Và nếu quý vị có lộ trình đi trên quốc lộ 1 về Phan Văn Hớn, xe cũng đang không đông, lưu thông bình thường. Cầu vực Suối Tiên ổn định, cổng ra bến xe miền Tây ổn định, ngã tư Bình Thái ổn định, ngã 6 Nguyễn Tri Phương các phương tiện không đông, di chuyển ổn. Cầu vực Sóng Thần cũng là một tuyến đường tương tự, xe không đông. Ngã tư MK thì mật độ phương tiện không quá cao, vẫn còn lưu thông được. Ngã ba An Lạc cũng là một tuyến đường tương tự, xe đang không đông. Như vậy chúng ta đã vừa điểm qua những hình ảnh giao thông rất là khả quan trước tay lái của quý vị thính giả các bác tài thông qua trang fanpage và những hình ảnh chúng tôi quan sát cập nhật được trên camera cũng như các hình ảnh, các thông tin các đơn vị đồng nghiệp đã gửi về cho chúng tôi. Anh Hoàng Ngọc có thông tin. Cầu Bình Lợi hướng về Nguyễn Xí, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Mong cơ quan chức năng xem xét mở làn trong cùng, làm làn hỗn hợp thì cầu Bình Lợi sẽ giảm áp lực giao thông. Đây là kiến nghị của anh Hoàng Ngọc. Xin được ghi nhận những thông tin và kiến nghị của anh ngay lúc này. Anh Bắc Huệ Nam cho biết cổng khu công nghiệp Sóng Thần 2 hướng cổng khu công nghiệp Sóng Thần hai hướng di chuyển được. Cảm ơn anh Bắc Huệ Nam với thông tin này. Chào bác tài Phong tài xế đang đồng hành với chương trình. Bác tài Hoàng Ngọc cho biết thêm, đường Phạm Văn Đồng từ cầu vực Linh Xuân về chùa Ưu Đàm xe lưu thông bình thường. Như vậy các bác tài cũng yên tâm với tuyến đường này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
4: Thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 56 danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ chính thức được cắt giảm. Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 66 vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, Chính phủ quán triệt nguyên tắc loại bỏ các ngành nghề không thực sự cần thiết, đồng thời ra soát, sửa đổi các quy định chồng chéo, chưa rõ ràng. Sau khi cắt giảm, danh mục mới sẽ còn 142 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm các lĩnh vực lớn như chứng khoán, bảo hiểm, xăng dầu, bất động sản, viễn thông và khám chữa bệnh.
3: Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành. Nghị quyết khẳng định phát triển thành phố là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn hệ thống chính trị. Theo phương châm Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh, định hướng chiến lược là đưa thành phố trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực để tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Nghị quyết sẽ mở ra hàng loạt cơ chế đột phá về thể chế, phân cấp và quản trị hiện đại.
4: Thưa các bạn, ngày 16 tháng 6 năm 2022,

0: đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết số 56 năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Ngay từ khi còn trên bàn nghị sự, nghị quyết 56 đã được kỳ vọng là đòn bẩy chiến lược gỡ điểm nghẽn về liên kết vùng. Đến nay, sau gần 4 năm kể từ ngày bấm nút thông qua, quyết định này đang thành hình trên những đại công trường. Bức tranh kinh tế đô thị và nhịp sống của hàng triệu con người đang thay đổi ra sao khi vành đai 4 đi qua? Mời các bạn cùng đến với phóng sự ghi nhận ngay sau đây.
1: 112 km chiều dài xuyên suốt 3 địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Đằng sau những con số quy mô của một dự án trọng điểm quốc gia chính là mục tiêu định hình lại không gian phát triển cho toàn bộ vùng thủ đô. Trên những cung đường đang dần thành hình, giá trị lớn nhất mà dự án mang lại trước hết là niềm mong mỏi của người dân về sự thuận tiện, giảm bớt những nhọc nhằn của hệ thống giao thông cũ. Mỗi ngày di chuyển từ ngoại thành vào trung tâm để làm việc, chị Lê Thị Linh, 29 tuổi, người làng Chuông, xã Thanh Oai, cảm nhận rất rõ những chuyển biến này.
2: Cái người mà làm việc ở ngoại thành Hà Nội mà đi làm thì cũng rất là vất vả và đi xa, nên là việc cái đường vành đai 4 nó mở ra như vậy thì giúp cho cái việc kết nối đồng bộ với những cái phường xã khác để người dân có thể di chuyển thuận tiện hơn khi mà họ đi làm từ ngoại thành vào nội thành.
1: Sự mong ngóng của những người dân như chị Linh chính là động lực để các địa phương tăng tốc trong công tác giải phóng mặt bằng. Để có được mặt bằng sạch cho máy móc thi công, dấu ấn quan trọng nhất là sự đồng thuận, chung sức giữa chính quyền và nhân dân. Hàng ngàn hộ gia đình đã chủ động bàn giao đất đai, nhà cửa cho dự án. Như tại phường Yên Nghĩa, nơi tuyến đường đi qua, nhờ sự vào cuộc sát sao của các tổ công tác tuyên truyền, vận động, người dân bấy lâu nay gắn bó với mảnh đất cha ông đã sẵn sàng nhường đất cho đại lộ. Ông Trần Văn Sơn, người dân sống tại đây, chia sẻ.
3: Dù có bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng, nhưng mà chúng tôi vẫn ủng hộ dự án đường vành đai 4, bởi đây là dự án nhà nước xây dựng để nhằm phục vụ sự phát triển tổng thể kinh tế xã hội của thủ đô và vùng phụ cận. Có đường thì mới có thể phát triển kinh tế xã hội, và đây là điều mà người dân chúng tôi cũng sẵn sàng.
1: Sự sẵn sàng của người dân đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một không gian quy hoạch hiện đại. Với quy mô 6 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên, vành đai 4 không chỉ giải bài toán giảm tải cho tuyến vành đai 3, mà đang đóng vai trò như một lực hút vĩ mô, đánh thức tiềm năng của các vùng đất ven đô. Các cực tăng trưởng mới, các khu đô thị, công nghiệp phụ cận đang hình thành rõ nét từ chính dòng chảy giao thông này. Về hiệu ứng kích hoạt đầu tư kinh tế, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam nhận định.
4: Nó mở ra một cái không gian sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp có thể là mở rộng nhà xưởng, kho bãi, trung tâm sang các cái khu vực tiệm cận với cái trung tâm ven đô chẳng hạn, và các cái tỉnh lân cận chẳng hạn có cái điều kiện đất đai mặt bằng có cái dư địa hơn, vẫn giữ được cái khả năng tiếp cận thị trường với thủ đô. Đây là cái điều rất quan trọng, đặc biệt là đối với cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nó thúc đẩy cái liên kết vùng một cách nó hiệu quả, ý nghĩa, nó thực chất hơn.
1: Rõ ràng khi dư địa mặt bằng ở vùng ven mở ra, không chỉ các doanh nghiệp sản xuất tìm thấy cơ hội dịch chuyển, mà ngành dịch vụ vận tải và logistics cũng đứng trước một bước ngoặt lớn. Hệ thống hạ tầng kết nối thông suốt từ mạch máu vành đai 4 giúp cắt giảm tối đa chi phí vận hành, yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông Đinh Hải Kiên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải Liên kết HK, phân tích rõ hơn từ thực tế vận hành.
5: Thời gian rút ngắn nhanh hơn mà không phải đi vào sâu trong nội thành thì sẽ đỡ vùi ùn tắc giao thông. Các cái trạm trung chuyển về logistics, các cái hệ thống kho bãi xung quanh vành đai sẽ thuận tiện cho việc xe đầu kéo đổ ở ngoài, giúp cho cái hệ thống trung chuyển đi vào các nội thành nhanh chóng hơn.
1: Đến thời điểm hiện tại, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua Hà Nội đang được triển khai theo đúng tiến độ, không gặp vướng mắc. Dự kiến trong tháng 6, thành phố sẽ hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Từ người dân, doanh nghiệp sản xuất đến các đơn vị vận tải, tất cả đều đang kỳ vọng vào nhịp sống mới hiện đại hơn, tối ưu hơn từ dự án vành đai 4. Nhìn nhận về tầm nhìn chiến lược này cho tương lai vùng thủ đô, nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An khẳng định.
6: Cái này nó rất là quan trọng vì nó làm cho nó kích thích vùng phát triển, nó tăng trưởng, nó kích thích thủ đô hiện đại hơn, xanh hơn và làm nó tăng khả năng cạnh tranh hơn.
1: Có thể thấy giá trị cốt lõi của nghị quyết 56 không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một tuyến đường bộ, mà là kiến tạo một hành lang kinh tế mang tính liên vùng. Vành đai 4 đóng vai trò như một đòn bẩy quan trọng, xóa bỏ rào cản địa giới hành chính để tạo ra một vùng thủ đô năng động và bứt phá, nâng cao năng lực thu hút dòng vốn đầu tư và đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng chung của

0: của cả nước trong giai đoạn tới.
1: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong khung giờ cao điểm trưa thứ tư hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này đây. Chúng tôi xin được lưu ý cho quý vị đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13. Ở phía trên cầu vượt thì ổn định, nhưng dưới dạ cầu Lê Yến thấy là khá là đông xe. Các phương tiện của chúng ta đang còn di chuyển hơi chậm một chút về các hướng, quý vị cùng lưu ý. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí trưa nay khá là ổn định, các bác tài yên tâm lưu thông ạ. Đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí đang ổn định, các bác tài yên tâm lưu thông. Cùng với đó thì tình hình trên đường Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện không cao, di chuyển đang bình thường. Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Nghi xe không đông lắm, lưu thông đang ổn định, các bác tài yên tâm. Trên tuyến quốc lộ 1 đi về Phan Văn Hớn, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn thưa quý vị. Lộ trình tiếp nữa là Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, các phương tiện cũng đang không đông, di chuyển bình thường, quý vị yên tâm. Nơi Trăng Long, Phan Văn Trị rất nắng nóng. Nơi Trăng Long, Chu Văn An cũng tương tự, nhưng xe thì không đông, tạm thời lưu thông được. Nơi Trăng Long, Nguyễn Xí, nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, các phương tiện đều đang không quá đông, tạm thời các bác tài vẫn còn di chuyển được, chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Quý vị hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Võ Trần Chí hướng về Tân Kỳ, Tân Quý, phường Bình Trị Đông, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài hãy cùng lưu ý với những thông tin này quý vị nha. Lúc này là 11 giờ 18 phút, theo đồng hồ phòng thu, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với các bác tài quý vị thính giả. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay, và xin được lưu ý lại, từ Võ Trần Chí ra đường Lê Đức Anh trên cầu vượt Hương Lộ 2, đi tiếp ra giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý, thưa quý vị, ghi nhận là có xe tải gặp sự cố, đang gây cản trở giao thông. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình với những tuyến đường này. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn có thêm thông tin giao thông mới được cập nhật và chia sẻ và tương tác với quý vị. Đó là trên tuyến đường Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định, thưa quý vị, ở đây ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được trước tay lái của mình. Tuyến đường tiếp nữa chúng tôi đang có hình ảnh giao thông, đó là tại khu vực nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, ổn định thưa quý vị. Các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể di chuyển trước tay lái của mình, chưa ghi nhận khó khăn. Còn bây giờ sẽ là một thông tin liên quan đến việc Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến doanh nghiệp cho dự án luật đô thị đặc biệt. Thưa quý vị, phát biểu tại hội thảo lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, tập đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt diễn ra sáng hôm nay, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty BKMS, cho rằng luật đô thị đặc biệt không nên chỉ là đạo luật về quản lý đô thị hay phân cấp hành chính, mà cần mở khóa cho nguồn lực phát triển, tạo hành lang pháp lý để thành phố khai thác hiệu quả các nguồn lực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, đất đai, hạ tầng, khoa học công nghệ và đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, năng lượng xanh và liên kết vùng.
1: Cần một cái cơ chế đặc thù để phát triển cái nguồn nhân lực kinh tế nhà nước cũng như là doanh nghiệp nhà nước chiến lược. Thì nếu mà doanh nghiệp vẫn phải xin ý kiến từng giao dịch, từng khoản đầu tư, từng phương án tăng vốn thì rất khó đáp ứng yêu cầu tốc độ của một siêu đô thị. Thì do đó chúng tôi cũng kiến nghị dự thảo cần bổ sung nhóm quy định riêng về quản lý, đầu tư và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Hội đồng Nhân dân được quyết định danh mục doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vốn, quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phù hợp với chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh và không bị giới hạn cứng nhắc bởi ngành nghề, lĩnh vực hoặc là địa bàn.
0: Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thời gian qua thành phố đã nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo quan tâm rất lớn từ Trung ương thông qua các căn cứ pháp lý đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 188 hay gần nhất là Nghị quyết 260. Tuy nhiên, các đặc thù này có thời hạn nên chưa tạo được niềm tin bền vững cho doanh nghiệp. Việc Bộ Chính trị chính thức ban hành Nghị quyết 09 về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Trung ương đồng ý cho thành phố xây dựng luật đô thị đặc biệt là cơ sở quan trọng cho môi trường đầu tư bền vững, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

0: một mặt là kế thừa những cái đặc thù đã có của thành phố, cái thứ hai là cũng kế thừa cái luật thủ đô, những gì mà nó đã khẳng định được chân lý rồi thì chúng ta kế thừa, mạnh dạn đề xuất những cái điểm mới, thậm chí là vượt với lại cái giới hạn hiện hành, kể cả về mặt pháp lý, về mặt pháp luật, để chúng ta tạo ra một cái nền tảng, cái thể chế nó vượt trội, đảm bảo cho tăng trưởng hệ số và phát triển nhanh bền vững của thành phố chúng mình sẽ tới, và cũng đảm bảo cho xây dựng thành phố trở thành siêu đô thị về tầm cỡ quốc tế.
1: Thưa quý vị, luật đô thị đặc biệt nếu được thiết kế đủ mạnh và đủ mở sẽ không chỉ trao thêm cơ chế cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn trao cho siêu đô thị này cơ hội bứt khỏi những giới hạn cũ, bước vào cuộc đua của các trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực.
2: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
3: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
4: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
5: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
6: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
2: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường, bao giờ hết nỗi lo. Phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút, bình luận và chia sẻ.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông. Tại khu vực nút giao Mỹ Thủy, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đường Võ Chí Công và cầu Phú Hữu xe không đông lắm, chưa lưu thông. Xe không đông lắm, lưu thông buổi trưa hôm nay đang ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Lộ trình quốc lộ 1 cầu Bến Cát, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được và chưa quá khó khăn với tuyến đường này. Trên khu vực khác như quốc lộ 1, giao lộ Lê Thị Riêng, các phương tiện đều đang không đông, di chuyển đang ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Và quốc lộ 1 cầu Bến Cát, đông xe trên các hướng, Lê Yến thấy là di chuyển sẽ hơi vất vả một chút với tuyến đường này, các bác tài đi về đây cần lưu ý trước tay lái của mình. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước lúc này đây cập nhật thông tin có xe gặp sự cố trên cầu Phú Mỹ, một chiếc đầu kéo chết máy đã được kéo đi, trên cầu còn một chiếc ô tô đang chờ cẩu kéo đi, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Anh Vũ Lê cho biết cầu lớn Nguyễn Văn Bứa xe đông di chuyển rất chậm trên hai hướng. Đường Bùi Công Trừng từ cầu Võng đi về ngã ba cầu Phú Long xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại lưu thông ổn. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Bác tài Hoàng Ngọc cho biết đường Phạm Văn Đồng từ đường Nguyễn Xí về đến cầu vượt Nguyễn Thái Sơn vào sân bay xe lưu thông đang bình thường, quý vị yên tâm. Đường Tây Thạnh khu công nghiệp Tân Bình ra đường Trường Chinh xe đông di chuyển chậm và chờ đèn đỏ lâu quá. Cảm ơn anh tài lái lụa với thông tin này. Chào bác tài Trần Viết Hùng đang đồng hành với chương trình.

0: Như vậy thì các khu vực có khó khăn đó là đường Bùi Công Trừng, đi về ngã ba cầu Phú Long đông chậm, rồi khu vực đường Tây Thạnh, khu công nghiệp Tân Bình ra đường Trường Chinh đông chậm khi dừng chờ đèn đỏ, cầu lớn Nguyễn Văn Bứa xe đông di chuyển rất chậm trên cả hai hướng. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Vâng, thưa quý vị, thính giả số máy cuối 1223 cho biết quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài, di chuyển đang rất là chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này nhé. Và tất nhiên là có thêm thông tin giao thông mới hơn, Lê Yến cũng rất là mong các bác tài, quý vị thính giả sẽ cùng tương tác đồng hành và hỗ trợ với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191, sẵn sàng tương tác và cập nhật những thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả các bác tài nha. Lúc này mời quý vị cùng đến với những tin tức thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động ạ.
1: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Taekwondo Việt Nam có thêm 2 suất dự ASEAN 20. Mikel Arteta được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua. Và sau đây là nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, nữ đô vật Đỗ Ngọc Linh vừa xuất sắc mang về một tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á 2026 đang diễn ra ở Đà Nẵng. Khi trong trận chung kết hạng 50kg nữ U23 vật tự do, Ngọc Linh giành chiến thắng kịch tính 7 năm trước đối thủ Sweaty người Ấn Độ. Giải đấu năm nay kéo dài đến ngày 9 tháng 6, quy tụ gần 1.000 thành viên đến từ 25 quốc gia. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam đăng cai giải đấu cấp châu lục của Liên đoàn vật thế giới, với chuỗi sự kiện kéo dài 18 ngày được xem là lớn nhất từng được tổ chức tại châu Á. Đội tuyển bóng đá nam U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 28 tháng 5 để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, đội bóng Myanmar và Timor Leste. Giải đấu được diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Đội tuyển đối kháng Taekwondo Việt Nam đã có thêm 2 suất dự ASEAN 20, đó là võ sĩ Bạc Thị Khiêm hạng 67kg và Nguyễn Thị Loan hạng 49kg. Kết quả này được xác định sau khi giải vô địch Taekwondo châu Á 2026 tại Mông Cổ khép lại. Đây là giải đấu đóng vai trò vòng loại chính thức cho ASEAN 20 ở cả nội dung đối kháng và quyền biểu diễn. Với nội dung đối kháng, mỗi hạng cân được trao 7 suất cho các võ sĩ có thành tích tốt nhất, bên cạnh 2 suất đặc cách được xem xét bổ sung. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Mikel Arteta đã chính thức được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua sau khi đưa Arsenal chấm dứt cơn khát giành hiệu kéo dài suốt 22 năm. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha sau một mùa giải bùng nổ của pháo thủ. Và đây cũng là lần đầu tiên Arteta được giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa của Premier League sau nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm đề cử. Trước đó thì ông đã từng được đề cử 3 trong 4 mùa giải gần nhất nhưng đều lỡ hẹn. Theo truyền thông Anh, Arsenal cũng đã bắt đầu đàm phán chiêu mộ tiền vệ ngôi sao Morgan Rogger của Aston Villa nhằm tăng cường khả năng tấn công. Mức giá của thương vụ này vào khoảng 80 triệu bảng và pháo thủ đang tiến hành các thương thảo sơ bộ với người đại diện của Zorro nhằm đưa anh cập bến Emirates mùa hè năm nay. Ban lãnh đạo của Manchester United muốn chiêu mộ tân binh chất lượng nhằm thay thế vị trí của Casemiro sau khi tiền vệ này rời đi. Theo các nguồn tin tại nước Anh, Quỷ đỏ đang có lợi thế trong việc tiếp cận Sandro Tonali của Newcastle United. Chuyên trang Transfermarkt định giá tuyển thủ người Ý vào khoảng 70 triệu bảng Anh. Hiện Newcastle vẫn yêu cầu mức giá rất cao cho trụ cột của mình nhưng vẫn sẵn sàng đàm phán để anh ra đi. Manchester United hiện là câu lạc bộ dẫn đầu cuộc đua nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ và quyết tâm cao. AS Roma đã đưa ra thông báo chính thức về việc hoàn tất bản hợp đồng mua đứt tiền đạo Daniel Malen đến từ Aston Villa. Đây là kết quả tất yếu sau một nửa mùa giải thi đấu bùng nổ của chân sút người Hà Lan, góp công lớn giúp cho đại diện thủ đô nước Ý giành tấm vé tham dự cúp châu Âu mùa tới. Quyết định dốc vào bao của ban lãnh đạo AS Roma là hoàn toàn xứng đáng nếu nhìn vào tầm ảnh hưởng mang tính bước ngoặt của Malen. Tính riêng tại mặt trận Serie A ở nửa sau mùa giải, tiền đạo này đã thể hiện phong độ rất cao với 14 bàn thắng và 2 đường kiến tạo chỉ sau 18 lần ra sân. Chỉ còn 3 ngày trước trận chung kết Champions League với Arsenal tại sân vận động Phucat Arena Budapest, Paris Saint-Germain đã nhận được cú hích lớn về mặt lực lượng. Hai trụ cột quan trọng đó là Osman Dembele và Achraf Hakimi được cho là đã quay trở lại sân tập luyện cùng với toàn đội sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Mặc dù vậy thì khả năng bộ đôi này góp mặt trong đội hình xuất phát vẫn là một dấu hỏi lớn. Với tính chất khốc liệt của một trận chung kết, Luis Enrique có thể lựa chọn giải pháp an toàn để cả hai bắt đầu từ băng ghế dự bị. Đây được xem là bước đi thận trọng nhằm bảo vệ các ngôi sao trong bối cảnh World Cup 2022.

0: trước khi chính thức bước vào hành trình tại World Cup năm nay. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026, sẽ có hai trận giao hữu với Chile và Nigeria, những đối thủ không được dự World Cup vào các ngày mùng 6 và mùng 10 tháng 6. Còn đương kim vô địch World Cup đội tuyển Argentina sẽ có hai trận thi đấu tại Mỹ vào các ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 6, gặp Honduras và Iceland trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới. Các đội tuyển mạnh khác như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil cũng sẽ có từ 2 đến 3 trận giao hữu làm nóng trước khi tranh tài tại kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử. Huấn luyện viên Luis De La Fuente công bố 26 tuyển thủ cho giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada vào hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong 16 kỳ World Cup trước đây của Tây Ban Nha, luôn có ít nhất một đại diện đến từ câu lạc bộ Real Madrid có mặt. Nhưng lần này, từ đội trưởng kỳ cựu Dani Carvajal đến trung vệ trẻ Dan Huijsen đều bị loại. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, đội tuyển Tây Ban Nha không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid trong danh sách tham dự. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về giải Grand Slam Roland Garros. Trên sân Philippe Chatrier, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã dễ dàng vượt qua tay vợt Clément Tabou với tỷ số 6-1, 6-3 và 6-4 ở vòng 1 Roland Garros. Chiến thắng này giúp cho Sinner nối dài chuỗi trận thắng lên 3 trận liên tiếp. Trong năm nay, anh đã thâu tóm 5 danh hiệu Master 1000, gồm có Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid và Rome. Tại vòng 2, Sinner sẽ đối đầu với Juan Manuel Cerundolo. Tay vợt này đã đánh bại Jacques Vallée với tỷ số 6-2, 7-6 và 7-6. Sau thất bại của hạt giống số 6 Dani Medvedev và giống số 7 Taylor Fritz, đến lượt hạt giống số 9 Alexander Bublik nếm chai thắng ngay từ vòng 1 đơn nam. Trước tay vợt người Đức Jan-Lennard Struff, Bublik đã chấp nhận gã bợt với tỷ số 1-3. Trong khi đó, hạt giống số 30 Corentin Moutet đã để thua Kopriva sau 5 set. Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ lớn nhất ngày thi đấu vừa qua là thất bại của hạt giống số 5 Jessica Pegula trước đối thủ kém tên tuổi là Kimberly Birrell sau 3 set tại người Mỹ gác vợt với tỷ số 6-1, 3-6 và 3-6. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả vào bản tin chiều nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông nha quý vị. Tại khu vực cầu Sài Gòn, mật độ phương tiện không quá cao vẫn còn lưu thông được. Khu vực xa lộ Hà Nội giao cắt với đường D1, mật độ phương tiện cũng chưa quá cao, lưu thông bình thường. Đường số 1 Cảng Phước Long lưu thông ổn, Nguyễn Duy Trinh và Đỗ Xuân Hợp, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang bình ổn ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển về những khu vực mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Lúc này là 11:35 theo đồng hồ phòng thu. Và Lê Yến có thông tin đến từ thính giả Như Hoa Phong Lan, gửi lời chào cả nhà VOV giao thông buổi trưa. Anh Hoàng Ngọc cho biết là cũng sân bay ra đường Trường Sơn, xe lưu thông bình thường. Đây là một tuyến đường ổn định, sân bay ra đường Trường Sơn. Trước đó, anh Vũ Lê cho biết cầu lớn Nguyễn Văn Bứa đông chậm trên hai hướng. Đường Bùi Công Trừng từ cầu Võng đi về ngã ba Phú Long, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại đang ổn định. Vâng, thưa quý vị, như vậy chúng ta đã cập nhật sau một số những thông tin, đặc biệt là những tuyến đường đang có khó khăn. Hy vọng rằng các bác tài quý vị thính giả có di chuyển về những lộ trình này sẽ luôn để ý, và nếu như có khó khăn về giao thông, đừng quên tiếp tục đồng hành tương tác và hỗ trợ về cho chương trình các bác tài nhé. Trên hệ thống camera ngay lúc này, Lê Yến quan sát đường Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, xe không đông, di chuyển bình thường, quý vị thính giả các bác tài có thể yên tâm. Và chia sẻ với quý vị một số những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kiểm tra và xử lý tình trạng bán hàng giả, hàng nhái trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook, đặc biệt với hình thức livestream bán hàng đang phát triển mạnh. Lực lượng quản lý thị trường cho biết nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh mỹ phẩm, thời trang, thực phẩm chức năng và hàng tiêu dùng không rõ nguồn gốc với quy mô lớn, gây thất thu thuế và ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng. Một số vụ kiểm tra gần đây phát hiện lượng lớn sản phẩm nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng được bán qua livestream với giá rẻ bất thường. Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp với cơ quan thuế, công an và các nền tảng số để truy vết tài khoản vi phạm, đồng thời siết quản lý hoạt động thương mại điện tử trong bối cảnh hình thức kinh doanh trực tuyến ngày càng bùng nổ. Thưa quý vị, Việt Nam vừa ghi nhận mức tiêu thụ điện cao kỷ lục do nắng nóng kéo dài tại nhiều khu vực, buộc ngành điện phải huy động thêm các nguồn điện có chi phí cao.

để đáp ứng nhu cầu trong giờ cao điểm. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phụ tải điện tăng mạnh chủ yếu do nhu cầu sử dụng máy lạnh, thiết bị làm mát và sản xuất công nghiệp đồng loạt tăng trong thời tiết oi bức. Để tránh nguy cơ thiếu điện cục bộ, hệ thống phải huy động thêm nguồn điện, dầu và các nhà máy nhiệt điện có giá thành cao hơn bình thường. Ngành điện cảnh báo tình trạng nắng nóng cực đoan có thể còn kéo dài, gây áp lực lớn lên hệ thống truyền tải và chi phí vận hành. Các chuyên gia cũng cho rằng việc tiêu thụ điện tăng mạnh liên tục cho thấy nhu cầu cấp thiết về mở rộng năng lượng tái tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện và đẩy mạnh các chương trình tiết kiệm điện trong dân cư và doanh nghiệp, thưa quý vị. Vừa rồi là một số những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ mới đây đã có những định hướng và chính sách quyết liệt về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thủ đô. Chủ trương này ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, được đông đảo người dân ủng hộ và mong sớm được triển khai để đáp ứng giấc mơ an cư. Nhà ở cho thuê sẽ giải quyết nhu cầu về nhà ở ổn định lâu dài cho những đối tượng không có khả năng chi trả để mua nhà riêng, đặc biệt là người trẻ ở khu vực đô thị. Thay vì mua nhà, họ ngày càng thiên về xu hướng thuê chỗ ở. Vậy thì người trẻ đô thị kỳ vọng gì với chính sách cho thuê nhà ở Hà Nội? Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Yên. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Khi mới kết hôn 3 năm trước, vợ chồng chị Đào Thị Nhung ở Nghĩa Đô, Hà Nội cũng có kế hoạch mua nhà để an cư lạc nghiệp. Nhưng giai đoạn 2023-2024, giá căn hộ tại Hà Nội tăng quá nhanh, khiến kế hoạch liên tục bị đổ bể. Theo tính toán của chị Nhung, nếu mua một căn hộ 65m² giá khoảng 5 tỷ đồng, vợ chồng chị sẽ phải vay ngân hàng 3 tỷ đồng, thời hạn là 20 năm. Trong thời gian hưởng ưu đãi lãi suất, mỗi tháng gia đình phải trả khoảng 30 triệu đồng. Vào giai đoạn lãi suất thả nổi, số nợ phải trả có thể tăng lên tới 35 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi mỗi tháng, gia đình chỉ tiết kiệm được 20 triệu đồng. Không có khả năng trả nợ nên không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục thuê nhà.
1: Hiện tại thì thu nhập của hai vợ chồng cũng ở mức trung bình và cũng vẫn là đang đi thuê nhà tại Hà Nội. Nếu như mà được ưu tiên để triển khai cái mô hình thuê nhà này thì tôi cũng mong là cái mức giá thuê cũng sẽ được hợp lý và cũng vừa phải với mức thu nhập vừa tầm. Mô hình cho thuê nhà này thì tôi cũng mong là xung quanh những căn nhà cho thuê này tuy nó có thể giá rẻ nhưng mà chất lượng dịch vụ xung quanh thì nó cũng đủ để đáp ứng những nhu cầu trường học, y tế.
0: Còn với chị Lê Hoàng Hạnh, một nhân viên truyền thông tại Hà Nội thì mức thu nhập của cả hai vợ chồng đều khá cao với tổng thu nhập là khoảng 70 triệu đồng một tháng. Mức thu nhập ấy khiến gia đình chị không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng cũng không thể với tới nhà thương mại vì giá quá cao. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, 100% sản phẩm mới tung ra thị trường là phân khúc cao cấp với giá trung bình khoảng 60 đến 200 triệu đồng một mét vuông.
2: Cái mức tích lũy chưa đủ để có thể là mua được nhà Hà Nội. Cái giá nhà hiện nay thì nó tăng cao một cách chóng mặt. Với một cái mức thu nhập như chúng tôi thì có thể là trong khoảng vài ba năm trước thì thậm chí có thể tích lũy để mua được một cái căn nhà ở một vị trí đẹp. Nhưng hiện nay thì thậm chí là với các cái mức mà chung cư trung bình thôi thì chúng tôi cũng không đủ để tiếp cận được với một cái ngôi nhà như vậy.
0: Giống như gia đình chị Nhung, chị Hạnh, hiện nay nhiều gia đình trẻ từ bỏ kế hoạch mua nhà để chọn ở thuê. Nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy hơn 60% người trẻ dưới 35 tuổi tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ưu tiên thuê nhà, coi đây là giải pháp tối ưu để giảm gánh nặng tài chính và tận hưởng sự tự do trong bối cảnh giá bất động sản leo thang. Tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam đánh giá, người trẻ hiện nay không còn đặt nặng việc phải sở hữu nhà bằng mọi giá. Họ ưu tiên chất lượng sống, sự linh hoạt và hiệu quả tài chính hơn là mang gánh nặng vay nợ trong thời gian quá dài.
3: Bây giờ thu nhập của chúng ta khoảng độ 4.500, khu vực trung tâm thì khoảng độ 5.000 đô la trên một năm. Như vậy nếu mà để so sánh với cái giá nhà thương mại thì chúng ta phải mất khoảng độ 25 đến 30 năm, thậm chí lâu hơn nữa để sở hữu được cái nhà ở thương mại. Bây giờ cái khái niệm mới, cái quan niệm mới về hành vi sở hữu nhà nó cũng khác rồi. Nó gần như là cái cơn khát giải nhiệt. Và mục tiêu trong thời gian tới thì sẽ đương nhiên cái đối tượng 2000 và Gen Z là đối tượng thụ hưởng rồi.
0: Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trưởng khoa pháp luật kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội phân tích, mô hình nhà cho thuê dài hạn sẽ giúp người trẻ có cảm giác ổn định như sở hữu nhà thay vì tâm lý ở tạm như hiện nay. Đặc biệt người trẻ mong được sống trong một không gian an toàn, hợp túi tiền và đầy đủ tiện ích.
4: Dẫu biết rằng là trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì khó tránh khỏi những cái phát sinh vướng mắc, những cái khó khăn. Tuy nhiên là với cái sự quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị thì chúng ta có thể sẽ giải quyết được những cái khó khăn vướng mắc để có thể ra được cái dòng sản phẩm nhà ở cho thuê trong một cái thời gian sớm nhất để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho những người trẻ và góp phần làm bình ổn thị trường bất động sản.
0: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, quỹ nhà ở cho thuê sẽ là giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển nguồn cung nhà ở xã hội và tạo điều kiện để người dân có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tiếp cận chỗ ở phù hợp hơn.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tương tác thông tin từ các bác tài quý vị thính giả. Chào anh Công Cận đang đồng hành với chương trình. Anh Hoàng Ngọc nói chiều nay chắc là mưa to quá. Anh Hoàng Ngọc đang có dự đoán là chiều nay mưa to, chắc là anh thấy trưa nay nắng quá phải không ạ? Ban nãy chúng ta cũng có đến với bản tin thời tiết rồi. thì về chiều và tối nay, mây có thể tiếp tục phát triển gây mưa rào dông rải rác cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có thể xuất hiện khá nhanh vào cuối ngày, cục bộ cũng có nơi mưa vừa mưa to, cho nên dự đoán của anh cũng có thể đúng, nhưng mà cũng tùy khu vực thôi, chúng ta cũng chưa biết là như thế nào, chỉ biết là trong buổi trưa thì cảm giác cũng sẽ khá là oi nóng gay gắt, nhưng mà dự báo là không gắt mạnh như những ngày trước đó thôi. Còn buổi chiều thì lúc nào cũng sẽ có những cái dự báo sẽ có thể có mưa cục bộ vài nơi, cho nên là các bác tài quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý ạ. Anh Nguyễn Trung Thông cho biết đường Trịnh Hoài Đức, cây xăng 75, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân xe lưu thông ổn định, thời tiết đang nắng nóng. Ngã tư cầu Ông Bố đi ngã tư cầu vượt 550 xe lưu thông ổn định các hướng. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý những thông tin này. Như vậy thì chúng ta cũng vừa điểm qua một số những thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình giao thông rồi. Tiếp theo chương trình, chúng tôi cũng có các hình ảnh trên hệ thống camera tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót cập nhật đến cho quý vị là xe đang không đông lắm, tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được ạ. Những tuyến đường như là quốc lộ 1 Nguyễn Văn Quá, Lê Yến thấy là có rất nhiều những hình ảnh lô cốt công trình thi công, tuy nhiên lúc này thì mật độ phương tiện chưa cao nên chúng ta vẫn còn lưu thông được bình thường. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng trưa nay các phương tiện không quá đông, tạm thời chúng ta đang di chuyển được ở mức trung bình cho đến thấp. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng chú ý một chút trước tay lái của mình nha. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cảnh báo tình trạng stress tại Việt Nam đang gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa do áp lực học tập, công việc và nhịp sống hiện đại. Theo khảo sát của tổ chức Gallup, khoảng 37% người trưởng thành trên thế giới cảm thấy căng thẳng mỗi ngày, cho thấy stress đã trở thành vấn đề phổ biến ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. HCDC nhận định, nếu căng thẳng kéo dài mà không được giải tỏa, người dân có thể đối mặt với nhiều hệ lụy như mất ngủ, suy giảm tập trung, mệt mỏi kéo dài, lo âu hoặc các vấn đề tâm lý nghiêm trọng hơn. Để hỗ trợ người dân tự cân bằng cảm xúc, HCDC khuyến nghị 5 cách giảm stress đơn giản có thể thực hiện ngay như hít thở sâu, vận động nhẹ, nghe nhạc thư giãn, uống nước hoặc trà ấm và tạm rời xa thiết bị điện tử. Theo cơ quan này, việc duy trì những thói quen nhỏ mỗi ngày sẽ giúp tái khởi động tinh thần, giảm áp lực, cải thiện chất lượng cuộc sống trong bối cảnh căng thẳng ngày càng phổ biến như hiện nay. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin liên quan đến việc tình trạng stress tại Việt Nam ghi nhận là đang gia tăng nhanh. Mong rằng quý vị thính giả các bác tài cũng sẽ có những phương án để đối phó với các tình huống căng thẳng thường nhật. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Phương Vi, ca khúc Đêm Đô Thị.

0: thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
1: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
2: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
3: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
4: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường. Bao giờ hết nỗi lo? Phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút, bình luận và chia sẻ.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông ạ. Trưa hôm nay giao thông cũng khá là êm. Nhìn chung thì các tuyến đường bây giờ trên hệ thống camera Lê Yến thấy là chưa có nhiều khó khăn á. Các bác tài vẫn còn lưu thông được bình thường. Ở phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm trưa hôm nay thì cũng chưa ghi nhận thêm thông tin giao thông mới. Ngoài những thông tin gần đây nhất là ổn định, các bác tài cũng yên tâm rồi. Bây giờ thì Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định số 941 ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật hộ tịch. Kế hoạch nhằm xác định cụ thể công việc, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các bộ, ngành địa phương và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về hộ tịch. Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Giữa những ngày nắng nóng tại Hà Nội, nhiều em nhỏ đang được gia đình đưa ra khu vực Hồ Tây để bơi lội, vui chơi, giải nhiệt. Dù khu vực này cắm nhiều biển báo cấm bơi và mỗi buổi chiều vẫn có không ít trẻ xuống hồ tắm, việc tự ý bơi lội tại Hồ Tây tiềm ẩn nguy cơ đuối nước do nước sâu, trơn trượt và không có lực lượng cứu hộ thường trực. Các cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh tăng cường giám sát trẻ, lựa chọn khu vực bơi an toàn, có người quản lý và cứu hộ để phòng tránh tai nạn đáng tiếc. Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết trong vòng 20 ngày qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử phạt hành chính 83 vụ liên quan hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Với kết quả này, Đà Nẵng đứng thứ hai cả nước về số vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý. Tính từ đầu năm 2026, đơn vị đã kiểm tra gần 680 vụ, xử lý 495 vụ vi phạm với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Một vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại thị trấn Bergenhout, vùng Flanders, phía bắc của nước Bỉ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều học sinh bị thương. Theo giới chức địa phương, chiếc xe buýt nhỏ chở học sinh của một cơ sở giáo dục đã bị tàu hỏa đâm trúng tại điểm giao cắt. Các nạn nhân tử vong gồm 2 học sinh, tài xế và một người giám sát. Báo cáo sơ bộ cho thấy hệ thống cảnh báo vẫn hoạt động bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện nghị quyết 18 của Trung ương khóa 13 và định hướng sửa đổi luật đất đai. Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi luật đất đai phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và tháo gỡ hiệu quả các vướng mắc thực tiễn. Đối với sửa đổi luật đất đai, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết theo hướng nhanh gọn, hiệu quả hơn. Đồng thời, cần tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện dự thảo luật, đồng thời chuẩn bị đồng bộ các nghị định, thông tư hướng dẫn để đảm bảo luật có hiệu lực là triển khai được ngay. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này là 11 giờ 56 phút theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến đang có những thông tin hình ảnh giao thông để cập nhật và chia sẻ đến cho quý vị. Tại khu vực quốc lộ 13 bến xe miền Đông, ở đây ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được.

0: chưa ghi nhận khó khăn với tuyến đường này. Cập nhật hình ảnh Bạch Đằng Lê Quang Định cũng đang rất ổn định, chưa có khó khăn. Anh Thạch Quốc Thanh có cho biết, ngã tư cầu vượt 550 đi ngã tư Bình Thung, xe lưu thông ổn định ở các hướng, trời đang rất nắng nóng. Anh Hoàng Rượng cho biết là buổi trưa khu vực Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh, giao thông cũng đang ổn định. Như vậy thì chúng ta cũng đang nhận được những thông tin đang rất ổn định về tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị sau đây: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật Phùng Thu Minh Triều, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
1: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
2: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
3: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
4: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường bao giờ hết nỗi lo, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
5: Nhịp đập tài chính.
6: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo công bố mới nhất của Hiệp hội Thép Thế giới, Việt Nam lần đầu tiên lọt top 10 quốc gia sản xuất thép quy mô sản xuất thép thô lớn nhất thế giới. Và ước tính thì sản lượng thép thô phôi thép của Việt Nam đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Còn mới đây, Ngân hàng Nhà nước khẳng định cơ quan quản lý không cấm các ngân hàng thương mại thực hiện tách lệnh chuyển tiền như một số thông tin đang lan truyền trên mạng. Và chuyển sang lĩnh vực bất động sản, người mua thuê mua nhà ở thương mại tại khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội sẽ không được bán lại trong 3 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền. Nếu muốn chuyển nhượng sớm, chỉ được bán lại cho chủ đầu tư với giá tối đa bằng giá trong hợp đồng mua bán. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Trong khi đó, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ vùng ven thành phố, nhất là Bình Dương cũ, ngày càng hiếm loại hình nhà giá rẻ dưới 35 triệu đồng một mét vuông, khiến cho người mua ở thực khó tiếp cận. Và xin được chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Tâm lý phân vân của nhà đầu tư khiến các chỉ số chính trên thị trường liên tục giằng co mạnh. Các cổ phiếu trong rổ VN30 tăng giảm đan xen và nhóm cổ phiếu ngành bất động sản ghi nhận mức giảm mạnh với phần lớn các mã đang rực sắc đỏ. Ở chiều ngược lại thì nhóm công nghiệp đang tạm dẫn đầu khi mà lực cầu tập trung mạnh ở các mã như là GEX, GEE, VTP tăng 1,5% và THD tăng trần. Kế đến là nhóm năng lượng cũng tiếp tục giữ đà tăng mạnh với lực mua tập trung ở các cổ phiếu lớn. Và kết thúc phiên giao dịch sáng nay thì VN Index đóng cửa tại ngưỡng là 1.868,43 điểm, giảm 15,75 điểm so với phiên trước. Đến đây bản tin Nhịp đập tài chính xin được khép lại và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin Chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam, dải đất hình chữ S không chỉ đẹp bởi núi non hùng vĩ, biển xanh bao la, mà còn rực rỡ trong từng nhịp sống, từng câu hát điệu nhạc thấm đẫm tình người. Trong hành trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc mang chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi, nơi âm nhạc cất lên như những sắc màu sống động, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, con người và niềm tự hào dân tộc. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, thật tự hào qua từng giai điệu quý vị nhé. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc chủ đề hôm nay, Rực rỡ Việt Nam tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng

Vừa rồi là ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện, một bản nhạc mang màu sắc tươi sáng, hiện đại nhưng vẫn đậm chất tự hào dân tộc. Với giai điệu rộn ràng, ca từ giao hình ảnh, bài hát đã khắc họa một Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy khát vọng vươn lên, thưa quý vị. Không chỉ là một ca khúc giải trí đâu, đây còn là lời ca ngợi quê hương, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đất nước trong mỗi người nghe nữa. Điểm đặc biệt của bài hát này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần dân tộc. Giai điệu dễ nhớ, bắt tai sẽ giúp cho người nghe nhanh chóng hòa vào âm nhạc, trong khi ca từ lại vẽ nên một bức tranh Việt Nam rực rỡ, vừa gần gũi vừa truyền cảm hứng. Tiếp tục chương trình, vẫn với những dòng cảm xúc tự hào về quê hương đất nước, chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị một sản phẩm kết hợp giữa ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm, ca khúc Ánh Sao Việt Nam, được nhạc sĩ Ngô Quốc Khang sáng tác với hình tượng xuyên suốt là ánh sao, biểu tượng cho những con người Việt Nam đã và đang cống hiến thầm lặng qua từng thời kỳ lịch sử. Từ đó, ca khúc tái hiện những lát cắt và những con người tiêu biểu trong lịch sử dân tộc như những người lính Trường Sơn mở đường trong mưa bom bão đạn, những nữ anh hùng như Đặng Thùy Trâm, Võ Thị Sáu, những thế hệ thanh niên xung phong hay những người lính xông pha trận mạc và cả hình ảnh của thanh niên thế hệ hôm nay tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Như nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm chia sẻ, Ánh Sao Việt Nam đó không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông, một cầu nối lịch sử, hiện tại và một nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc tiếp theo mà chương trình hôm nay muốn giới thiệu cùng quý vị là bài hát Việt Nam Khúc Kiêu Hùng. Việt Nam Khúc Kiêu Hùng không chỉ là một ca khúc đơn thuần mà còn là kết tinh của cảm xúc, ký ức và niềm tự hào dân tộc. Được sáng tác bởi nhạc sĩ Tú Dưa và giữ kín trong nhiều năm để chờ một giọng ca đủ chín. Và cuối cùng, bài hát khi đến với Anh Quân Idol đã thực sự tìm được người truyền tải trọn vẹn cái tinh thần đó. Việt Nam Khúc Kiêu Hùng mang màu sắc khác biệt so với nhiều ca khúc cùng đề tài. Thay vì lựa chọn sự hào sảng hay là sự cổ động quen thuộc, thì tác phẩm lại đi theo hướng tự sự sâu lắng như một cuộc đối thoại giữa hiện tại bình yên và quá khứ hào hùng. Những giai điệu vừa trang trọng vừa da diết, kết hợp giữa chất liệu giao hưởng, điện ảnh và cả rock, tạo nên một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, chạm đến trái tim của người nghe một cách tự nhiên. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, MV của ca khúc còn gây ấn tượng bởi cách kể chuyện giàu tính điện ảnh nữa quý vị. Xoay quanh hình ảnh của một người mẹ trở lại bảo tàng để tìm lại ký ức chiến tranh. Qua đó, bài hát gợi nhắc về những hy sinh, mất mát và cả giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Chính sự kết hợp giữa cảm xúc chân thành, cách thể hiện tinh tế và thông điệp nhân văn đã giúp cho Việt Nam Khúc Kiêu Hùng chạm đến trái tim của người yêu nhạc. Đây không chỉ là lời tri ân dành cho thế hệ cha ông, mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho tất cả chúng ta về lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong hiện tại và tương lai. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này nhé!

Một bài hát đầy cảm xúc phải không quý vị? Không biết với quý vị thì như thế nào, nhưng với Như Nguyễn á, Như Nguyễn cảm nhận là những giai điệu về quê hương đất nước luôn mang trong mình một sức mạnh rất đặc biệt, chạm đến trái tim, khơi dậy cái niềm tự hào và cả tình yêu sâu sắc với nơi ta sinh ra và lớn lên. Việt Nam, dải đất hình chữ S thân thương đã đi qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử để hôm nay hiện lên vừa kiên cường vừa dịu dàng trong từng câu hát. Từ những bản hùng ca vang vọng khí thế của dân tộc cho đến những khúc trữ tình sâu lắng về làng quê, con người, tất cả đều góp phần vẽ nên một bức tranh âm nhạc đầy cảm xúc. Mỗi ca khúc không chỉ là giai điệu mà đó còn là ký ức, là niềm tin, là khát vọng vươn lên của cả một dân tộc. Trong không gian âm nhạc ấy, người nghe như được trở về với cội nguồn, được sống lại những khoảnh khắc hào hùng và thêm yêu từng tấc đất quê hương. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như thế. Bài hát Lời Trái Tim Việt Nam qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Bách.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi đã khép lại. Nhưng Như Nguyễn tin rằng, dư âm của những giai điệu về quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc vẫn còn đang ngân vang trong mỗi chúng ta. Mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn, về hành trình dựng xây và gìn giữ tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, tình yêu Việt Nam trong tim mỗi người sẽ thêm sâu đậm, để từ đó lan tỏa thành những hành động đẹp, những đóng góp ý nghĩa cho quê hương mình nha. Như Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Đại lộ giải trí.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Đại lộ giải trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đi thẳng đến cao tốc thông tin để cùng cập nhật những diễn biến tin tức văn hóa xã hội đáng chú ý tại Việt Nam và trên thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới dấu mốc kỷ niệm 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng 2016-2026, gia đình của nhạc sĩ đã lần đầu giới thiệu triển lãm Legacy of Love, không gian lưu giữ ký ức âm nhạc diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026 tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở cửa tự do cho công chúng tham quan. Dự án được hình thành từ mong muốn tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần mà âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng đã để lại trong đời sống nhiều thế hệ người Việt. Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh tư liệu quý, những bản nhạc viết tay và nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng, đồng thời tiếp nhận nhiều tư liệu hiếm do bạn bè, nghệ sĩ, các nhà sưu tầm và những người yêu mến âm nhạc trong và ngoài nước gửi về.
1: Không chỉ là một không gian trưng bày, triển lãm Legacy of Love được kỳ vọng trở thành nơi công chúng có thể lắng nghe, cảm nhận và đối thoại với những giá trị đẹp đẽ mà âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng vẫn tiếp tục gìn giữ. Tình yêu, sự tử tế, lòng trắc ẩn và khát vọng kết nối

0: nghe được tiếng đàn, chưa nghe được giọng ca và khuôn mặt bố cười trong trí nhớ rất nhạt nhòa. Vì từ lúc con còn nhỏ cho tới tận giờ đây, trong mắt bố...
1: Rapper Binzy vừa phát hành album đầu tay Gặp Lại đánh dấu sự trở lại sau EP Kiếp Cầm Ca và mở ra hành trình nhìn lại bản thân ở tuổi 38. Album gồm 10 ca khúc nơi Binzy hòa quyện rap, hát, thơ và chất tự sự để kể câu chuyện trưởng thành của chính mình. Từ tuổi thơ nhiều tổn thương, những năm tháng si tình hào quang của Big City Boy đến sự chiêm nghiệm của một người đàn ông trưởng thành, tất cả được tái hiện qua âm nhạc và hình ảnh trình chiếu xuyên suốt dự án. Album có sự góp mặt của Phan Mạnh Quỳnh, Opito, Hà Lê, Suzy và đặc biệt là màn kết hợp bí mật với Subin trong ca khúc Em. Thông qua dự án, Binzy muốn khép lại những tổn thương quá khứ để trở về với đời sống thực tại và phiên bản chân thật nhất của mình.

Ca sĩ Vivi vừa ra mắt EP Em Là Hoa Hồng Nhỏ gồm 5 ca khúc thiếu nhi quen thuộc, phát hành dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Dự án gồm các bài hát như Em Là Hoa Hồng Nhỏ, Đi Học, Niềm Vui Của Em, được làm mới theo phong cách acoustic mộc mạc và giàu cảm xúc. Thay vì chạy theo xu hướng hiện đại, Vivi giữ tinh thần nguyên bản của các sáng tác, tập trung vào giọng hát và cảm xúc hoài niệm. Nữ ca sĩ cho biết, EP ra đời từ tình cảm khán giả dành cho những video cover của cô đăng tải trước đó. Điểm đặc biệt là dự án hướng tới người lớn như một tấm vé đưa khán giả trở lại ký ức tuổi thơ, sân trường và những năm tháng hồn nhiên.

Cơ chế danh sách đen dành cho nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung đang được xây dựng theo hướng quản trị uy tín số thay vì chỉ cảnh báo lệch chuẩn như trước. Khác với cơ chế cũ còn thiếu quy trình rõ ràng, hệ thống mới sẽ có các bước xác minh, thẩm định vi phạm, thông báo trước khi công khai. Thời hạn áp dụng cũng được quy định cụ thể, từ vài tháng đến nhiều năm, tùy mức độ vi phạm. Phạm vi không chỉ giới hạn ở nghệ sĩ mà mở rộng sang influencer,

chủ kênh số, đơn vị quảng cáo trực tuyến. Danh sách đen không phải lệnh cấm hoạt động mà là công cụ để doanh nghiệp, nhãn hàng đánh giá mức độ phù hợp khi hợp tác thương mại. Cơ chế này cho thấy uy tín trực tuyến ngày càng trở thành yếu tố quyết định giá trị thương mại trong nền kinh tế số. Ca sĩ Ngô Kiến Huy chính thức trở lại với MV Siêu Lòng Việt Nam, đánh dấu dự án âm nhạc cá nhân sau sức hút từ chương trình Anh Trai Say Hi 2025. Sản phẩm có sự kết hợp cùng Jun Phạm và Công Bi, tạo nên một màn tái hợp được khán giả mong chờ. Ca khúc do nhạc sĩ Ân Nhi sáng tác mang một giai điệu tươi sáng, truyền tải tinh thần yêu nước và vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam. MV được quay tại Phan Thiết với nhiều bối cảnh đặc trưng như làng chài, đồi cát, rừng thông. Công Bi cũng góp phần sáng tác thể hiện một đoạn riêng trong bài hát. Ca sĩ Ngô Kiến Huy cho biết anh mong dự án có thể lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, gần gũi đến khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ.

Đạp gió 2026 chứng kiến chiến thắng ấn tượng của đội Trăng Pháp tại công diễn 3 với tổng điểm là 2.703 sau 3 đêm thi. Ở đêm diễn cuối, đội mang đến tiết mục Sổ tay rèn luyện thanh xuân kết hợp cùng với hai khách mời Trương Tiểu Uyển và Quản Nhạc, tạo nên một sân khấu trẻ trung, sôi động và giàu năng lượng. Nhóm gồm An Kỳ, Trăng Pháp, Lý Tâm Khiết, Ô Lan Đổ Nhã và Diệp Nhất Thiến được đánh giá cao nhờ khả năng hát, rap và trình diễn nổi bật. Dù từng rơi vào nhóm nguy hiểm sau phần solo với An Kỳ, đội đã bứt phá 903 điểm ở đêm cuối và vươn lên dẫn đầu. Màn trình diễn nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ khả năng hát live ổn định cùng động tác vũ đạo khó, góp phần giúp đội giữ nguyên đội hình và tiếp tục tiến sâu vào chương trình.

0: Tập đặc biệt của Doraemon lấy bối cảnh Việt Nam đang thu hút sự chú ý khi lồng ghép nhiều hình ảnh quen thuộc như Hồ Hoàn Kiếm, Vịnh Hạ Long, áo dài và nón lá. Đặc biệt, chi tiết chữ S 2 chấm xuất hiện trên bảng hiệu cửa hàng áo dài gây bàn luận vì được cho là gợi liên tưởng đến hình ảnh chữ S của Việt Nam cùng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đại diện ekip Việt Nam tham gia dự án xác nhận đây là dụng ý được chủ động đưa vào phim nhằm gửi gắm tình cảm dành cho quê hương. Nhóm thực hiện cũng bác bỏ tin đồn sử dụng AI, khẳng định toàn bộ bối cảnh được vẽ thủ công và việc làm mờ biển hiệu chỉ nhằm tránh các vấn đề về bản quyền. Tập phim Món Quà là chuyến du lịch Việt Nam dự kiến phát miễn phí bản lồng tiếng trên kênh Pop Kids vào ngày 1 tháng 6.
1: Mục tiêu của tụi mình, nếu team chạm mốc 800.000 view, lượng gấp đôi. Còn team mà chạm mốc 1 triệu view á, lượng gấp 3.
2: Thị trường điện ảnh Việt tháng 6 được kỳ vọng sôi động trở lại với 4 phim nội gồm Ốc Mượn Hồn, Ma Só, Lầu Chú Hỏa và Madame Thanh Sắt lần lượt ra rạp. Bộ phim Ốc Mượn Hồn mở màn vào ngày 5 tháng 6 với câu chuyện tâm lý bí ẩn, có sự tham gia của Quốc Trường và Tiểu Vi. Trong khi đó, Ma Só và Lầu Chú Hỏa cùng khai thác màu phim kinh dị dân gian đối đầu trực tiếp từ ngày 12 tháng 6.
0: Madame Thanh Sắt gây chú ý nhờ bối cảnh Sài Gòn thập niên 60 cùng sự góp mặt của Thanh Hằng và Hồng Ánh. Tuy nhiên, phim Việt vẫn đối mặt với nhiều áp lực khi thị trường vừa trải qua giai đoạn ảm đạm với thất bại doanh thu của Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ và Một Thời Ta Đã Yêu. Ngoài chất lượng kịch bản chưa thuyết phục, các phim nội còn chịu sức ép lớn từ loạt phim ngoại ăn khách như Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển và Tạm Biệt Gohan. Dù cạnh tranh khốc liệt, giới chuyên môn cho rằng phim Việt vẫn có cơ hội hút khán giả nếu sở hữu nội dung hấp dẫn và diễn xuất tốt.
2: Ca sĩ Sơn Tùng MTP đã xác nhận hợp tác cùng rapper Mỹ Tiga trong single toàn cầu Come My Way, dự kiến phát hành vào ngày 28 tháng 5 trên các nền tảng nhạc số quốc tế. Thông tin nhanh chóng gây chú ý vì đây là lần hiếm hoi một nghệ sĩ V-pop bắt tay cùng rapper nổi tiếng của hip-hop Mỹ sau dự án cùng Snoop Dogg năm 2019. Come My Way được kỳ vọng mang màu sắc hip-hop và pop quốc tế, rõ nét hơn các sản phẩm trước đây của Sơn Tùng. Sơn Tùng hiện là một trong những nghệ sĩ Việt có sức ảnh hưởng lớn trên YouTube và Spotify, từng xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Trong khi đó, Tiga vẫn duy trì vị thế tại thị trường Mỹ với nhiều bản hit nổi tiếng. Màn kết hợp này được xem là một bước tiến mới trong tham vọng đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu.

0: Wake up.
1: You ever think about what happens after?
2: After what?
3: Thưa quý vị, Liên hoan phim Cannes 2026 chứng kiến sự hiện diện mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh. Từ sản xuất phim đến các cuộc thảo luận chuyên môn, nhiều tác phẩm ứng dụng AI được giới thiệu. Nổi bật là phim Hell Green do công ty Hitfield AI thực hiện, hoàn toàn bằng công nghệ AI với kinh phí khoảng 500.000 đô la Mỹ. Hai phim ngắn AI của Trung Quốc cũng lần đầu được trình chiếu tại chợ phim Marché du Film. Các hãng phim công nghệ như là Meta, Google, DeepMind tích cực tham gia với các dự án điện ảnh mới. Nhiều đạo diễn cho rằng AI là công cụ hỗ trợ hữu ích trong hậu kỳ và sản xuất, nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò sáng tạo của con người. Ban tổ chức Cannes cũng quy định phim có nội dung do AI tạo ra không đủ điều kiện để tranh giải cành cọ vàng. Giới chuyên môn nhận định AI đang mở ra cơ hội mới cho điện ảnh, đồng thời đặt ra thách thức về bản sắc sáng tạo và tương lai của nghề làm phim.
4: And you don't get to save your friend.
5: I don't give a shit about any of this. Just tell me how to save Lulu.
6: All right, big guy. Let's play ball.

0: Ba trợn của đạo diễn Damian McCarthy chuẩn bị ra rạp Việt vào ngày 29 tháng 5 sau khi gây chú ý tại thị trường quốc tế. Bộ phim đoạt doanh thu khoảng 21 triệu đô la Mỹ toàn cầu, vượt xa kinh phí sản xuất 5 triệu đô la và nhận chứng nhận Certified Fresh với 89% trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện nhà văn chuyên viết truyện ma Bowman do Adam Scott thủ vai, người bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ bí tại một khách sạn ở Ireland. Điểm nổi bật của phim là cách khai thác truyền thống dân gian Ireland và hình tượng phù thủy cổ xưa thay vì tập trung vào các màn hù dọa thông thường. Giới phê bình đánh giá cao bầu không khí u ám, cách kể chuyện giàu nghệ thuật cùng kịch bản mới lạ. Bộ phim nhận về phản hồi tích cực từ khán giả nhờ màu sắc kinh dị, đậm chất folklore châu Âu.
1: Miley Cyrus xúc động bật khóc khi nhận ngôi sao trên đài lộ danh vọng Hollywood trong buổi lễ diễn ra tại Los Angeles vào ngày 22 tháng 5. Trong bài phát biểu, nữ ca sĩ nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc đến gia đình, người hâm mộ và hành trình hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Miley cho biết đây không chỉ là phần thưởng danh vọng mà còn là kết quả của sự bền bỉ và nỗ lực lâu dài. Cô gửi lời cảm ơn đến mẹ, chị gái, hôn phu cùng các fan đã luôn đồng hành, đồng thời nhắc lại lời dạy của cha mình là ca sĩ Billy Ray Cyrus về giá trị của sự kiên trì. Miley Cyrus cũng bày tỏ mong muốn âm nhạc của cô tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả. Ngôi sao trên đài lộ danh vọng được xem là dấu mốc ghi nhận hành trình chuyển mình từ hình tượng Disney với Hannah Montana đến nghệ sĩ pop toàn cầu.

Ed Sheeran chính thức kết thúc 15 năm hợp tác với Warner Music Group, hãng thu âm góp phần đưa tên tuổi của anh trở thành một ngôi sao nhạc pop toàn cầu. Nam ca sĩ cho biết quyết định chia tay không xuất phát từ mâu thuẫn mà do anh muốn thay đổi định hướng nghề nghiệp, cân bằng cuộc sống sau khi trở thành cha của hai đứa con. Ed Sheeran bày tỏ sự biết ơn vì cả hai đã cùng tạo nên nhiều album, tour diễn và bản hit đình đám như Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud hay bài Bad Habits. Anh bắt đầu hợp tác với Warner thông qua Asylum Records từ năm 2010 và nhanh chóng vươn lên thành một người nghệ sĩ thành công nhất thời đại streaming. Dù chấm dứt hợp tác dài hạn, Warner vẫn nắm quyền phần lớn kho nhạc cũ của Ed Sheeran. Giới chuyên môn cho rằng nam ca sĩ có thể phát triển mô hình hoạt động độc lập hơn hoặc tập trung cho hãng riêng Gingerbread Man Records.

BoA gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo mới trẻ trung sau khi rời SM Entertainment. Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 23 tháng 5, nữ ca sĩ thoải mái trò chuyện và pha trò của ekip tại phim trường thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Điểm nổi bật là kiểu top prop ngắn uốn nhẹ, nhuộm vàng sáng giúp BoA mang hình ảnh hiện đại và năng động hơn. Nhiều khán giả nhận xét cô lột xác và ví với hình tượng chị đẹp Gireul nhờ phong cách thời thượng. Sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với SM Entertainment vào cuối năm ngoái, BoA đã thành lập công ty riêng mang tên BA Pan Entertainment để theo đuổi hướng hoạt động độc lập. Nữ ca sĩ hiện chuẩn bị phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới Ant No Head Feelings vào ngày 30 tháng 5, đánh dấu màn tái xuất quan trọng và cho thấy quyết tâm làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí K-pop.

Doja Cat gây chú ý khi tiết lộ định tạm dừng sự nghiệp âm nhạc khoảng 3 năm sau khi kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu Tour Mavia vào cuối năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với Elle UK, nữ ca sĩ cho biết lịch trình biểu diễn dày đặc suốt nhiều năm đã khiến cô cảm thấy cần phải nghỉ ngơi và cân bằng lại cuộc sống. Hiện Doja Cat đang lưu diễn tại châu Âu trước khi tiếp tục chặng Bắc Mỹ từ tháng 10 đến tháng 12. Cô chia sẻ muốn dành thời gian cho sở thích cá nhân như vẽ tranh tường, chăm chút ngôi nhà và tận hưởng cuộc sống đời thường thay vì tiếp tục lao vào công việc. Dù dự định tạm nghỉ dài hạn, giọng ca Say So và Paint the Taurus vẫn hào hứng với các đêm diễn sắp tới, đặc biệt tại London. Theo nữ nghệ sĩ, việc tạm dừng không phải rời bỏ âm nhạc mà là cách để tái tạo năng lượng và tìm lại cảm hứng sáng tạo.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Chuyên mục Music Trend hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng Top Billboard Việt Nam, Top Vietnam Hit Song, nơi ghi nhận sức hút của những ca khúc Việt được khán giả nghe nhiều nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn comeback ấn tượng nhất trên Billboard Việt Nam. Năm vị trí dẫn đầu sẽ gọi tên ai đây? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Mở đầu top 5 tuần này là màn trở lại đầy ấn tượng của B-Ray và ca khúc Vùng An Toàn, tiến thẳng lên vị trí thứ 5 trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Không chỉ vậy, nam rapper còn cho thấy sức hút bền bỉ khi Tệ Hại và Xấu Xí tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng ở vị trí 48.

0: rất ấn tượng và là một bản hit từng gây sốt trên nền tảng nhạc số. Sau thời gian dài giữ sức hút ổn định, ca khúc đã bất ngờ trở lại mạnh mẽ trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, cho thấy sức sống bền bỉ của giai điệu giàu cảm xúc cùng phần rap đậm chất thực sự của Carrick phải không?
1: Ca khúc từng đạt hàng chục triệu lượt stream và trở thành một trong những bản rap melody nổi bật của V-pop những năm gần đây. Sự trở lại của Bạn Đời cũng cho thấy xu hướng thú vị trên bảng xếp hạng tuần này. Nhiều ca khúc cũ đang được khán giả nghe lại mạnh mẽ, tạo nên những cú hồi sinh đầy bất ngờ. Xin chúc mừng Carrick với màn tái xuất đầy cảm xúc ở vị trí thứ tư tuần này.

tâm thế người dưng. Chọn ở bên nhau vì bình yên. Quá khứ hiện tại là tình nguyện. Tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn. Vì lời hứa không thắng nổi thời gian. Trừ sự cố gắng cả hai thì có thể. Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống, liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ? Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường, may mắn gặp và trở thành người thương. Nên anh chẳng mong gì xa xôi ngoài sự tử tế nó lỡ người muốn. Dù ở lại hay là lỡ thương.

khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát. Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác, nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em nhiều hơn mất rap. Bởi vì mẹ nói yêu có thể dễ, nhưng mà đâu dễ để con kiếm được bạn đời. Chúng sống với nhau sinh con để cái trăm năm thì đâu có thể là chuyện tạm thời.

Vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về ca khúc Ai Ngoài Anh của Vistra và Tyranny. Ca khúc vẫn giữ được sức hút ổn định trên các nền tảng nhạc số nhờ giai điệu R&B bắt tai, phần hook gây nghiện và một màu sắc trẻ trung hiện đại. Sau thời gian dài tạo hiệu ứng mạnh trên Apple Music, Spotify

0: và Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Ca khúc Ai Ngoài Anh vẫn là một trong những bản hit nổi bật nhất của Vistra ở thời điểm hiện tại.
1: Không chỉ duy trì phong độ bền bỉ trên bảng xếp hạng, màn kết hợp ăn ý giữa Vistra và Tyranny còn giúp ca khúc trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều playlist trending và video trên mạng xã hội. Và xin chúc mừng Vistra, Tyranny khi tiếp tục giữ vững vị trí số 3 đầy ấn tượng trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này.

0: Vị trí Á quân tuần này đó là ca khúc Từng Là Của Nhau của Bảo Anh và Táo. Dù ca khúc này đã lùi nhẹ xuống hạng 2, nhưng ca khúc vẫn cho thấy sức hút bền bỉ khi tiếp tục duy trì độ lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số và mạng xã hội.
1: Sự kết hợp giữa màu sắc ballad cảm xúc của Bảo Anh cùng phần rap tự sự từ Táo đã giúp Từng Là Của Nhau nhanh chóng chạm đến cảm xúc khán giả trẻ. Sau nhiều tuần liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Win Me Song, ca khúc vẫn giữ phong độ ổn định, tiếp tục là một trong những bản hit nổi bật nhất hiện nay. Xin chúc mừng Bảo Anh và Táo với vị trí thứ 2 đầy ấn tượng trong tuần này.

0: vị trí quán quân tuần này trên Billboard Việt Nam, Top Vietnamese Song đã chính thức gọi tên ngày rời chuyến bay của Minh Hy và Pini. Các khúc đã có màn bứt phá ấn tượng để vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu, cho thấy một sức hút ngày càng mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc thời gian gần đây.
1: Giai điệu giàu cảm xúc, ca từ dễ chạm đến tâm trạng người nghe cùng màu sắc ballad hiện đại. Ngày rời chuyến bay nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và các playlist trending. Sau nhiều tuần thăng hạ liên tục, ca khúc cuối cùng cũng chạm tay vào vị trí số 1 đầy thuyết phục. Xin chúc mừng Minh Huy và Pini với màn bứt phá ngoạn mục để trở thành quán quân mới của bảng xếp hạng tuần này.

0: dẹp mày đi.
1: Lần nào xin tiền cũng than hết tiền. Ê, con bài hết tiền ca hoài bộ không ngán hả? Nè, tao nói cho mày hay nghe, mày còn má để cho tiền á là phước báo của đời mày. Bao nhiêu người có tiền không có mày ai đi cho kìa. Khỏi cần mày nữa, tao tự lo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay chúng ta sẽ cùng đến và gặp gỡ với một người nghệ sĩ, một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt đang có một năm hoạt động vô cùng sôi nổi và ấn tượng. Đó là nghệ sĩ Hạnh Thúy. Từ đầu năm tới nay, nghệ sĩ Hạnh Thúy liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh nổi bật như bộ phim Phí Phong, Thiên Đường Máu hay bộ phim Tài. Đặc biệt Phí Phong đã tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu hơn 200 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất từ trước tới nay. Dù thường đảm nhận vai phụ nữ nhiều số phận, giàu chiều sâu nội tâm, nhưng Hạnh Thúy luôn để lại dấu ấn riêng nhờ lối diễn xuất chân thật và giàu cảm xúc.
3: Không chỉ bền bỉ với diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như đạo diễn, biên kịch và hiện đang giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chính sự đa năng và tận tâm với nghề đã giúp Hạnh Thúy trở thành một trong những nghệ sĩ được đồng nghiệp và khán giả yêu mến suốt nhiều năm qua. Và trong Đại Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật đầy bền bỉ của nghệ sĩ Hạnh Thúy, một nữ nghệ sĩ luôn âm thầm cống hiến cho điện ảnh Việt Nam.
4: Những cái nhân vật á, cho dù là có khó đến cỡ nào chăng nữa, càng khó thì nó càng giống như là một cái năng lượng á, để khiến cho mình lao động để khám phá cho nó. Cho nên mình không có ngại nhân vật khó. Cái mình ngại là nhân vật không khó. Là tại vì sao ạ? Thí dụ như là mọi người thấy là vai bà mẹ thì Thúy tham gia rất nhiều vai bà mẹ, rồi kiểu là lam lũ vất vả.
2: Giữa nhịp sống ồn ào của showbiz, có những người nghệ sĩ không bước đi bằng hào quang chớp nhoáng mà âm thầm bền bỉ với nghề suốt hàng chục năm. Hạnh Thúy là một trong số đó. Ở tuổi 50, chị vẫn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh sân khấu, giảng đường, vừa diễn xuất, viết kịch bản, đạo diễn, vừa tiếp tục học tập như một sinh viên thực thụ. Hành trình gần 3 thập niên của Hạnh Thúy là một người đàn bà nghệ sĩ chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Sinh ra tại Bến Tre, trong một gia đình bình thường có 4 chị em, nghệ sĩ Hạnh Thúy từng đứng trước nguy cơ nghỉ học từ năm lớp 11 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chị từng nghĩ đến việc đi làm công nhân hay làm cỏ ở nông trường để phụ giúp gia đình. Nhưng với sự động viên của cha và thầy cô đã giữ cho cô gái nhỏ ở lại với trường lớp để từ đó mở ra một con đường nghệ thuật kéo dài cho tới tận hôm nay.
3: Bước chân vào trường nghệ thuật sân khấu 2, học cùng thế hệ của các nghệ sĩ như Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương hay Cao Minh Đạt dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Minh Nhí. Hạnh Thúy không phải là gương mặt nổi bật theo kiểu ngôi sao, chị nhỏ người, gương mặt khắc khổ, không sở hữu vẻ ngoài rực rỡ thường thấy của các nữ diễn viên. Chính vì vậy, nhiều năm liền, chị gắn với những vai phụ nữ nghèo, làm lũ, nhẫn nhịn và đầy tổn thương. Nhưng cũng chính từ những vai diễn ấy, khán giả nhận ra một khả năng diễn xuất đặc biệt. Càng ít phô trương, Hạnh Thúy càng khiến người xem day dứt. Vai bà Thuận trong phim Sống Trong Sợ Hãi là cột mốc lớn đầu tiên của chị mang về giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2007. Từ đó, Hạnh Thúy dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua hàng loạt phim như Mùi Ngò Gai, Vịt Kêu Đồng, Cái Bóng Bên Chồng, Cây Táo Nở Hoa, Cho Tàn Rực Rỡ, vân vân. Với khán giả, chị không đơn thuần là một diễn viên mà là gương mặt đại diện cho những thân phận phụ nữ Việt Nam nhiều nhọc nhằn nhưng giàu nội lực.
2: Thế nhưng điều đặc biệt ở Hạnh Thúy là chị không chấp nhận đứng yên trong vùng an toàn. Khi nhiều người nghĩ chị chỉ hợp với vai hiền lành cam chịu, nghệ sĩ lại liên tục biến hóa. Có lúc chị hóa thân thành người mẹ đau khổ, lúc lại trở thành pháp sư trừ tà quỷ dữ hay những nhân vật mang màu sắc tâm linh đầy ám ảnh. Khả năng lột xác ấy khiến đồng nghiệp gọi chị là tắc kè hoa của màn ảnh Việt. Năm 2026 được xem là giai đoạn hoạt động rực rỡ nhất của Hạnh Thúy trên màn ảnh rộng. Chỉ trong vài tháng đầu năm, chị liên tục góp mặt trong các loạt phim doanh thu trăm tỷ như Phí Phong, Thiên Đường Máu, Tài, Nhà Gia Tiên hay Quỷ Nhập Tràng 2. Đặc biệt Phí Phong trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất với doanh thu gần 200 tỷ đồng. Trong phim, chị vào vai bà Huỳnh, pháp sư trừ tà bí ẩn, nhân vật giữ vai trò then chốt của câu chuyện, không chọn lối diễn cường điệu thường thấy ở phim kinh dị. Hạnh Thúy tiết chế cảm xúc, tập trung vào ánh mắt, thần thái và nhịp điệu cơ thể để tạo nên nỗi sợ âm ỉ.
3: Ít ai biết phía sau những vai diễn ấy là một cường độ lao động khắc nghiệt. Với Ma Só, chị mất đến 8 tiếng mỗi ngày để hóa trang. Trong những cảnh trừ tà của Phí Phong, nữ nghệ sĩ từng tụt huyết áp vì dốc toàn bộ sức lực cho các phân đoạn nặng thể lực. Nhưng với Hạnh Thúy, nhân vật càng khó, càng xấu, càng cực, thì người diễn viên càng phải lao vào để đi đến tận cùng của cảm xúc. Có lẽ vì thế mà chị từng bình thản đón nhận cả biệt danh nữ diễn viên xấu nhất màn ảnh. Với chị, nếu nhân vật đủ đời, đủ đau thì đó mới là thành công của người diễn viên. Không chỉ trong phim, Hạnh Thúy còn là một nghệ sĩ sân khấu đầy tâm huyết. Từ nhiều năm trước, chị đã gây tiếng vang với vở Dòng Nhớ, tác phẩm giúp chị giành giải đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009. Sau này, chị tiếp tục viết và dàn dựng những vở diễn như Ghen, Những cánh hoa chinh trắng, v.v. Những tác phẩm của Hạnh Thúy không ồn ào, nhưng luôn giàu chiều sâu cảm xúc, tập trung vào thân phận của con người, ký ức và sự chữa lành.
4: Thường thì Thúy không có để những cái công việc khác ảnh hưởng tiêu cực đến cái công việc này. Tức là khi là diễn viên thì Thúy thuần là diễn viên thôi. Còn khi là biên kịch thì mình hoàn toàn đứng ở vai trò là biên kịch, không có để những cái công việc đó nó can thiệp đến nhau. Nếu có thì cái công việc làm biên kịch hoặc đạo diễn nó có thể can thiệp công việc diễn viên ở chỗ là khi mà mình đọc kịch bản thì kiểu là mình nhìn tổng quan một cách kỹ càng hơn, xong rồi mình có thể đưa ra một số cái phản biện là nếu tôi là khán giả thì tôi sẽ cảm thấy như thế này với cái sự xuất hiện của nhân vật, rồi sau đó là mình có đề nghị với đạo diễn là hoặc là ví dụ như mình đọc mình thấy nhân vật này nó còn đang có cái vấn đề gì đó mà cần phải sửa chữa hoặc là cần phải định hình lại, thì mình sẽ trao đổi cùng với các tác giả và đạo diễn để mình đưa cái nhân vật mình đến gần với cái mong muốn của mình hơn.
3: Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, nghệ sĩ Hạnh Thúy lại tiếp tục đi học. Năm 48 tuổi, chị hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành nghệ thuật điện ảnh, truyền hình sau hành trình gần 3 năm vừa học vừa làm. Để theo đuổi việc học, chị từng bán xe hơi, nhiều tháng ngủ rất ít và sụt cân vì lịch làm việc dày đặc. Nhưng với nữ nghệ sĩ, tri thức là cách để bản thân không cũ đi trong nghề. Hiện chị còn đã ủ dự định học lên tiến sĩ ở tuổi 50.
2: Ở ngoài sân khấu và phim trường, Hạnh Thúy còn là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều học trò kể rằng chị là người rất nghiêm khắc nhưng luôn tận tâm. Với chị, nghệ thuật không chỉ là nghề kiếm sống mà còn là hành trình trao truyền. Chị muốn cho lớp trẻ hiểu rằng không thể chỉ dựa vào hào quang hay sự nổi tiếng mà cần cả lao động, học tập và trải nghiệm sống. Cuộc đời riêng của Hạnh Thúy cũng nhiều thử thách. Con gái đầu lòng của chị bị khiếm thính bẩm sinh. Suốt hơn 10 năm, hai vợ chồng kiên trì đồng hành cùng con chữa để rồi vỡ òa khi nghe được những âm thanh đầu tiên. Chính biến cố ấy đã khiến nữ nghệ sĩ sống chậm hơn, sâu hơn và bao dung hơn với cuộc đời. Điều đáng quý nhất ở Hạnh Thúy có lẽ nằm ở thái độ với nghề. Trong thời đại, nhiều nghệ sĩ chạy theo mạng xã hội như game show hay sự nổi tiếng nhanh chóng. Chị vẫn chọn con đường lặng lẽ đọc kịch bản, đứng lớp, viết kịch, đi diễn và tiếp tục học. Không scandal, không chiêu trò và cũng không tự biến mình thành trung tâm của đám đông. Hạnh Thúy tồn tại bằng chính năng lực và sự tử tế của một người làm nghề chân chính. Gần 30 năm cống hiến, Hạnh Thúy chưa bao giờ là ngôi sao theo kiểu rực sáng trên bầu trời giải trí. Nhưng chị giống như một ngọn lửa âm ỉ, bền bỉ cháy suốt nhiều năm, đủ để sưởi ấm sân khấu, màn ảnh và cả những người trẻ đang học cách yêu nghệ thuật bằng tất cả sự nghiêm túc.
4: Ông xã Thúy là một người cũng có gánh nặng gia đình tương đối lớn, cho nên là hai vợ chồng là mỗi người đều sẽ gánh vác cái gia đình của mình. Gia đình lớn phụ thêm một chút thôi. Với lại là bản thân Thúy là Thúy cũng nói với ông xã là tại vì ví dụ như có những cái quyết định mà mình muốn là anh cho em được làm chủ cái điều này, em muốn thì em sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó. Cho nên là những cái gì mà Thúy đã chọn thì Thúy sẽ tự gánh vác chuyện đó. Còn với ông xã thì Thúy không đòi hỏi về chuyện kinh phí, mà đòi hỏi về sự chia sẻ, gánh vác giùm những cái việc mà lúc em không có ở nhà. Thì những cái thông cảm đó thực sự nó đáng giá hơn rất là nhiều so với cái chuyện rằng là hỗ trợ kinh phí. Bởi vì nói gì nói là mình vẫn chủ động được, mình vẫn lo liệu được những cái việc đó.
3: Và hành trình của nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy trong Đại lộ giải trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ những vai diễn lam lũ trên màn ảnh nhỏ đến hình ảnh tác kè hoa của điện ảnh Việt hôm nay, chị vẫn âm thầm bền bỉ với nghệ thuật bằng tất cả tình yêu nghề và sự tử tế. Ở Hạnh Thúy, khán giả không chỉ nhìn thấy một diễn viên thực lực mà còn là một nghệ sĩ luôn học hỏi, sáng tạo và lặng lẽ cống hiến trong suốt nhiều năm qua. Chính sự chân thành ấy đã giúp chị trở thành gương mặt

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 219/2025 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định cho phép sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe cho cơ quan tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ từ sớm, rút ngắn thời gian xử lý và giảm áp lực thủ tục. Để phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh và người dân trong hai kỳ thi sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tăng tần suất xe buýt đường sắt đô thị và bố trí thêm xe dự phòng tại các nút giao thông trọng điểm. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 từ ngày 10 cho đến 13 tháng 6, hệ thống xe buýt hoạt động từ 4 giờ 30 phút cho đến 22 giờ 30 phút với khoảng trên 17.000 lượt xe một ngày. Hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội cũng sẽ mở cửa từ 5 giờ 30 đến 22 giờ mỗi ngày để tăng khả năng phục vụ hành khách. Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại cổng tuyển sinh của thành phố. Trường hợp không trúng tuyển vào trường đặc thù, học sinh được bố trí vào các trường đại trà theo khu vực phường xã đã đăng ký. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có trên 383.000 học sinh vào lớp 1 và khối 6, giảm trên 8.000 em so với năm ngoái. Chuyển sang thông tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo dịch bệnh Ebola ở Congo đang diễn tiến nhanh hơn nỗ lực ứng phó. Hiện đã có 900 ca nghi nhiễm và 220 ca tử vong nghi do bệnh Ebola ở Congo. WHO cũng cảnh báo các quốc gia láng giềng của Congo đang đứng trước nguy cơ cao về dịch bệnh này, mặc dù nguy cơ đối với toàn cầu vẫn ở mức thấp.

Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia cho biết, do nắng nóng kéo dài, nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, đã xảy ra sự cố thiết bị cục bộ trên dưới 110 kV vào lúc 18:55 tối.

0: vượt 40 độ C để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng. Ngành điện khuyến cáo người dân tắt các thiết bị khi không sử dụng, đặt nhiệt độ điều hòa từ 26 độ C trở lên, tiết giảm lượng đèn chiếu sáng trang trí ngoài trời vào buổi tối. Đồng thời, người dân chủ động điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm để san sẻ áp lực, đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Xin được chào đón quý vị thính giả bước vào khung giờ của Trên Mọi Nẻo Đường, một chuyên mục quen thuộc. Dạ, đúng thứ tư rồi, cái hẹn hàng tuần của Như Nguyễn cùng với các anh chị em bác tài đây trong một ngày giữa tuần quen thuộc, ở khung giờ giữa trưa cũng quen thuộc luôn. Nắng cũng đâu đó giữa đỉnh đầu của chúng ta. Dạ, nóng quá, nóng triền miên, nóng khắp nơi, nóng từ Bắc vào Nam, nóng từ Nam ngược ra Bắc. Dạ, nóng tới nỗi mà anh chị em mình nhắc nhau là 15 phút phải trở mình một lần đấy, để cho da đây không có đều màu. Các anh chị ơi, quá nhiều cái sự hài hước và hóm hỉnh của người Việt Nam của chúng ta trong cái hoàn cảnh là nắng nóng của mùa hè như thế này, và có những nơi cái nhiệt độ cực đỉnh luôn, rồi cảm giác giống như là cái khắp nơi chúng ta đều được đi trong một cái không gian mà nghe thoang thoảng thơm mùi thịt nướng á, quý vị có thấy vậy không? Và nhiều anh chị em còn để vài loại trái cây ở trên xe và so sánh trên cái ghế của mình á, phần nắng chiếu vào là cái phần trái cây đó đã được nướng chín luôn. Đấy, rất nhiều những cái thứ duyên dáng hài hước mà chúng ta có thể nghĩ ra. Bởi vậy với người Việt Nam của chúng ta thì trước mọi những cái bão táp phong ba, trước mọi cái hình thái thời tiết thì đều có những góc nhìn vui vẻ nhờ vào cái tinh thần lạc quan, và hy vọng cái sự lạc quan đó cũng sẽ khiến cho buổi trưa của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Và nhiều anh chị em của mình có lẽ cũng ngóng tới giờ này để mình thư giãn, mình giải trí một chút. Nhưng Nguyễn thấy có các bác tài là hơn 1 giờ là gọi đăng ký luôn, tham gia vào chương trình luôn. Không biết hôm nay có được gặp

0: gỡ các anh chị em đăng ký từ sớm không ha? Chúng ta sẽ chờ đợi sự kết nối ngẫu nhiên. Còn thời điểm này thì chúng tôi lưu ý cho các anh em ở khu vực Hà Nội, chân cầu Phù Đổng có 3 xe ô tô va chạm, giao thông đang ùn hướng đi Bắc Ninh. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Xin nhắc lại, ngay tại khu vực chân cầu Phù Đổng có một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô khiến cho giao thông ùn theo hướng đi Bắc Ninh. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý nhé. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì các anh em của mình lưu ý cho Nguyễn Văn Bứa. Đây là đoạn mà chúng tôi vừa nhận được thông tin từ các thính giả vừa có cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Bứa từ giao lộ ngã ba Hồng Châu cho đến cầu lớn là xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Và từ ngã ba Dòng cho đến cầu lớn luôn, xã Xuân Thế Sơn, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm cả hai hướng. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy Nguyễn Văn Bứa đang là một đoạn đường có áp lực giao thông cao, mật độ các phương tiện ở đây cũng cao, các phương tiện đang di chuyển chậm cả hai hướng luôn nha các bác tài, xe đông xếp hàng dài từ ngã ba Dòng cho đến cầu lớn luôn. Anh chị em nào di chuyển trên đường Nguyễn Văn Bứa lưu ý, hoặc có lộ trình chuẩn bị về Nguyễn Văn Bứa mình cân nhắc chút xíu cho cái khung giờ này nha. Khác với Nguyễn Văn Bứa thì Nguyễn Văn Quá chúng tôi ghi nhận là khá là ổn định cho khung giờ buổi trưa này. Ngay tại đoạn Nguyễn Văn Quá giao với quốc lộ 1, Tân Thế Hiệp cũng đang di chuyển thuận lợi. Và ở các khu vực khác thì như thế nào thưa các anh chị em? Ghi nhận là cầu Nhị Thiên Đường nè, hướng mà các anh chị em của mình đi về tỉnh lộ 5 thì các phương tiện của chúng ta cũng có thể yên tâm, thông thoáng, ổn định cho cung đường này nha. Các bác tài di chuyển trong cái khung giờ buổi trưa thì nhớ là vẫn tập trung cái sự tỉnh táo của mình để quan sát đèn tín hiệu giao thông, để quan sát các biển báo trên đường và nhất là các loại xe cộ, phương tiện vừa và nhỏ hơn cùng di chuyển nữa. Chúc cho tất cả các anh chị em của mình đều có một buổi trưa dễ chịu và tham gia giao thông thật an toàn. Còn ngay lúc này hãy cùng bước vào trạm dừng đầu tiên để chúng ta sẽ thật sự lên xe với trên mọi nẻo đường nào. Trạm dừng mang tên Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm,

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ bước vào nước non ngàn dặm với một cái tâm thế tháng 5 sắp khép lại và tháng 6 sẽ mở ra. Ngày đầu tiên của tháng 6 sẽ là ngày rộn ràng nhất dành cho thiếu nhi. Nhưng mà như Nguyễn thấy là mọi năm người lớn còn vui hơn thiếu nhi nữa. Và 1 tháng 6 cũng là một cái cớ để cho các chị em có thể nhận quà từ các anh em luôn. Bởi vì trong lòng của các anh thì các chị vẫn luôn là em bé mà, phải không? Đó, em nhắc trước nha, nhắc trước 3-4 ngày luôn á các anh. Chuẩn bị đi. Rồi, thêm nữa là đây cũng là cái thời điểm mà các bé nhỏ của chúng ta sẽ chuẩn bị nghỉ hè. Có bé nghỉ rồi, có bé thì hôm nay, ngày mai, trong cái tầm cuối tuần này thì mới bắt đầu là làm lễ trưởng thành nè, lễ tốt nghiệp nè. Có bé thì sẽ là cái ngày bế giảng cuối năm thôi. Đấy, được ba mẹ cùng với các con theo dõi một cái buổi lễ đặc biệt. Hơn nữa là ba mẹ sẽ được thưởng thức các con diễn văn nghệ. Không biết mấy ngày rồi có anh chị em nào của ban VOV Giao thông Quốc gia, các bác tài, các thính giả quen thuộc của chúng ta ngoài giờ lái xe phải tập văn nghệ cuối năm với các con không? Ôn bài rồi có nhảy, có hát, có biểu diễn rồi đó. Thấy phụ huynh chứ phải là người học bài nhiều hơn các con luôn. Thì chúc cho các bé sẽ có những phần biểu diễn thiệt là vui và những kỷ niệm thiệt là đáng nhớ nha. Và chúc cả gia đình sẽ có một mùa hè rộn ràng. Vậy thì ngay bây giờ anh chị em nào đang ở cái khoảng thời gian nghỉ trưa, đang có thể dừng đỗ hợp lý, đúng là quy định, chúng ta tham gia kết nối cùng với chương trình, chia sẻ về những ngày cuối của tháng 5 và sẵn sàng mở ra một cái tháng 6 rộn ràng dành cho các bạn nhỏ trong gia đình của mình. Xin mời gọi về tổng đài 028 39 91 91 91 để đăng ký kết nối nha. Đây cũng là tổng đài chúng tôi cập nhật thông tin giao thông cho tất cả các anh chị em. Các bác tài của mình có thể chia sẻ thông tin về ngay tại tổng đài đường dây nóng này. Còn lúc này đây, để tặng cho quý vị thính giả một ca khúc trước khi chúng ta bắt đầu đến với những cuộc kết nối đầu tiên, hãy cùng nhau lắng nghe một ca khúc cực kỳ dễ thương, với một ca khúc được nhắc tới một loài vật mà cứ hè tới, khi phượng đỏ rực là cũng sẽ nghe âm thanh của loài vật này luôn. Đây, ca khúc viết về những chú ve. Và xin mời quý vị

sẽ cùng nhau đến với một ca khúc mang tên Hát với chú ve con. Ca khúc này do nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác và được thể hiện bởi Tam Ca, Ba A.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không

0: chứa dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi hát với chú ve con những giai điệu vui tươi đã vang lên để cho chúng ta một mùa hè dễ thương, cho chúng ta nhiều hơn nữa cái ký ức, cái kỷ niệm của mùa hè khi mà còn cấp sách đến trường, và cũng sẽ cảm nhận được cái niềm vui của mùa hè dành cho bọn con nít. Thiếu nhi thì thích mùa hè lắm đúng không? Chỉ có phụ huynh thì cảm thấy là mùa hè sẽ là cái mùa áp lực tăng cao cho quý phụ huynh thôi. Và còn các bé thì sẽ được vui chơi, các bé sẽ được đi du lịch. Có bé thì được về nội, có bé thì được về ngoại. Suốt cả một mùa hè khám phá và trải nghiệm. Rồi có nhiều những cái chuyến đi, những cái kỳ cắm trại mùa hè này nữa cho các bé. Cho nên là Như Nguyễn hy vọng là phụ huynh cũng sẽ có cái sự chuẩn bị trước, đỡ phần nào áp lực, đỡ phần nào cảm thấy là quá rối rắm trong một mùa hè nhé. Và còn ngay lúc này, sau tiếng hát của những chú ve con sẽ là tiếng nói của các anh chị em trên mọi nẻo đường. Gọi ngay về 028 39 91 91 91, mình trò chuyện đi nào các anh chị em ơi. Và có một cái điều dễ thương nữa mà Như Nguyễn sẽ bật mí cho quý vị thính giả trong ít phút tới nhé. Còn bây giờ hãy xem ai là người may mắn được kết nối với chúng ta trong khung giờ này đây. Người may mắn kết nối đầu tiên xin được mời lên sóng. Dạ, alo.
7: Alo.
6: Dạ, xin chào. Như Nguyễn xin chào.
7: Xin chào Như Nguyễn nha.
6: Dạ, rồi chào mừng anh đến với Trên Mọi Nẻo Đường. Và chuyến xe hôm nay thì được đón chào anh là người khách đầu tiên. Thế xin mời hành khách đầu tiên giới thiệu nào.
7: Anh tên là Thanh, quê ở Đan Phượng, Hà Nội. Rất vui khi được tham gia chương trình.
6: Dạ.
7: Trên Mọi Nẻo Đường.
6: Cảm ơn anh. Dạ, anh Thanh ở Đan Phượng. Thế anh Thanh thì đã kết nối với chương trình lần nào chưa?
7: Đây là lần đầu tiên em ạ.
6: Ồ, dạ, Như Nguyễn cũng lần đầu tiên được gặp anh Thanh đây. Dạ, và bây giờ thì chúng ta đang cùng nhau bước vào Trên Mọi Nẻo Đường. Đây là không gian không chỉ dành cho các bác tài, mà anh chị em là thích du lịch, thích dịch chuyển, hay là nhiều anh chị em công nhân mà nghe chương trình Như Nguyễn thấy cũng kết nối. Rồi có các anh chị em nhiều khi có mấy hôm không làm văn phòng ở nhà cũng nghe chương trình. Thế anh Thanh thì công việc hiện tại của anh đang làm gì?
7: Công việc của anh là lái xe giao hàng cho công ty.
6: À dạ, anh lái xe giao hàng hả? Thế hôm nay có trong chuyến xe nào không? Lộ trình đang đi đâu?
7: Có chứ, anh đang lộ trình đang quanh thành phố Hà Nội rồi. Và em lúc bên chương trình gọi điện thì là anh cũng tap vào bên đường để anh nghe điện thoại rồi.
6: Dạ, rồi vậy là chúng ta sẽ có thời gian để trò chuyện với nhau, tranh thủ trong cái chuyến đi của anh. Hôm nay anh đi loanh quanh thành phố Hà Nội hả?
7: Ngày nào cũng thế.
6: Dạ.
7: Cuối tuần mới đang nghỉ.
6: Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy đúng không?
7: Đúng rồi.
6: Dạ. Rồi, vậy thì hôm nay giữa tuần chúng ta tiếp thêm năng lượng cho nhau bằng một cuộc gặp gỡ như thế này nhé. Dạ, và anh thấy những ngày tháng 5 này của Hà Nội như thế nào anh?
7: Ôi, những ngày tháng 5 này ở Hà Nội thì nóng kinh khủng.
6: Dạ.
7: Thời tiết khó chịu lắm.
6: Ồ, dạ.

0: Nóng quá đúng không anh? Em xem trên cái bản đồ nhiệt ấy, thấy đỏ hết cả một cái khu vực luôn. Dạ.
1: Nắng
0: Đỏ,
1: nóng lắm.
0: đúng rồi, nơi nào cũng nhiệt độ cao hết, có nơi còn hơn 35 độ cơ. Xong rồi thêm nhiều những cái kiểu mà hiệu ứng từ nhà cửa xung quanh này, rồi xe cộ này, thì thấy giống như là phải lên tới 40 bốn mấy độ anh nhờ. Đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Nóng kinh khủng. Dạ. Thế thì đi mùa nắng như thế này anh có những cái bí quyết hay là có những cái biện pháp nào cho cái câu chuyện giải nhiệt mùa nắng không? Cho những chuyến xe của mùa hè không?
1: Thực ra thì trong bác tài như thế nào thì không biết, chứ còn bản thân anh thì trên xe thì lúc nào cũng có một bình nước đá.
0: Dạ. Một bình nước để mà giải nhiệt ngay đúng không anh? Giải
1: Đúng rồi.
0: khát, giải nhiệt liền. Dạ, rồi, vậy thì bây giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách dành cho anh đi. Hôm nay thì gặp được một người anh là thường hay đi Hà Nội lắm quý vị. Đường khắp con đường Hà Nội dường như đều có dấu chân anh và dấu xe của anh đi qua. Dạ, thế thì bây giờ em sẽ hỏi thử nha để xem là đố anh Thành, còn anh Thành có biết không? Hà Nội của mình và cả nước luôn thì đang chuẩn bị là khép lại tháng 5 rồi, bước vào tháng 6 có hoạt động hay có cái gì đó mà mở ra những cái không gian thiếu nhi mà anh thấy ở Hà Nội không anh?
1: Ở Hà Nội á,
0: Ừ,
1: thì
0: dạ.
1: bản thân như gia đình nhà anh thì là hôm vừa rồi anh cũng đi họp phụ huynh cho các cháu cái gì đấy, thì mùng 1 tháng 6 là Tết thiếu nhi, thì cái này là do gì nhỉ, do địa phương với cả ở trên xã là tổ chức cho các cháu nhân dịp
0: Dạ.
1: hè thôi, chứ
0: Ừ, dạ.
1: còn thành phố thì anh cũng không nắm rõ được.
0: Đúng rồi, thường là vậy anh ha. 1 tháng 6 là do những cái khu, ví dụ như khu chung cư của mình nè. Đấy, rồi cả những cái khu dân cư, khu gọi là tổ dân phố mình hồi trước ấy, những cái khu phố của mình bây giờ đó, thì các cô các chú họp lại để tổ chức những cái chương trình cho thiếu nhi, có một cái ngày hội, rồi qua đó thì mình cũng chia sẻ cho các bé biết thiếu nhi có thể làm được những cái việc nhỏ nhưng mà có ích như thế nào đó, hoặc là có những cái hoạt động vui chơi cho các con, thêm cái bánh cái kẹo cho các con. Thế thì hôm nay nhân cuộc gặp gỡ của anh em chúng ta và trước thềm của quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Như Nguyễn xin được đố anh. Và qua câu đố này sẽ giới thiệu cho quý vị một một điểm đến rất xịn dành cho thiếu nhi luôn mà Hà Nội mới có. Chỉ có Hà Nội mới có thôi. Dạ, rồi. Vậy thì bây giờ Như Nguyễn xin được đến với câu đố dành cho anh này, một câu duy nhất thôi và anh sẽ là người đưa ra đáp án. Nếu mà anh có đáp án chính xác thì anh sẽ chiến thắng cái thử thách này của chương trình nha. Một câu hỏi thôi và chương trình sẽ gợi ý thêm cho anh về ABC để anh dễ lựa chọn ha. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ câu hỏi dành cho anh như sau. Nếu mà nhắc tới thiếu nhi, chúng ta sẽ thấy có nhiều hoạt động để vui chơi, học tập và phát triển. Thì tại Việt Nam có một thư viện 5 sao dành cho thiếu nhi. À, cái thư viện này nó được đặt tại Hà Nội thưa quý vị và đã được xây dựng một khoảng thời gian cho đến nay cũng phải 9 năm có rồi. Thư viện đầu tiên dành cho thiếu nhi, dành riêng cho thiếu nhi nha. Thư viện văn hóa đa phương tiện. Đấy, mà người ta gọi đây là thư viện 5 sao luôn. Thì câu hỏi dành cho anh như sau. Một thư viện 5 sao dành cho thiếu nhi đã được xây nên và hoạt động tại Hà Nội. Hỏi, thư viện văn hóa thiếu nhi tọa lạc tại đường nào? À, hỏi tên đường thôi để cho phụ huynh dễ định vị. Xin nhắc lại, thư viện văn hóa thiếu nhi tọa lạc tại đường nào? A. Tràng Thi, B. Tràng Tiền, C. Tràng An. Hoạt động. Dạ, cái thư viện này nằm trên con phố nào? Các anh có biết không? Các chị có biết không? Thư viện văn hóa thiếu nhi. A là phố Tràng Thi, B Tràng Tiền, C Tràng An. Theo anh Thanh thì nó sẽ nằm ở đâu?
1: Chọn phương án là trang tiền đi.
0: Anh chọn là Tràng Tiền hả? Dạ, anh chọn là Tràng Tiền. Anh có đi qua cái khu phố này bao giờ chưa?
1: Đi qua thì anh đi qua rất nhiều rồi.
0: Ừ, rồi
1: Tại
0: sao
1: vì
0: nữa?
1: là cái khu phố này là khách du lịch là ngày nào cũng tấp nập đi qua, họ đi đến đây để chơi.
0: Ừ, dạ, có nhiều khách du lịch. Nhưng mà có thấy cái thư viện nào ở đây không mà anh lại chọn là thư viện nằm trên phố Tràng Tiền?
1: Thư viện thì thực ra ba phương án này thì đúng là anh không anh không rõ.
0: Ừ, dạ.
1: Cái phương án này thì thôi thôi anh cứ đoán mò thôi.
0: Dạ, cho nên là anh chọn là Tràng Tiền nghe quen.

0: quen hơn đúng không? Dạ,
1: Đúng rồi.
0: thấy có nhiều khách du lịch hơn. Thì nếu như mà em hỏi mà cái loại kem nổi tiếng đúng không? Cái món kem nổi tiếng của Hà Nội á, ở đâu á, thì anh trả lời phố Tràng Tiền thì mới chính xác. Còn thư viện 5 sao dành cho thiếu nhi thì rất tiếc không nằm trên phố Tràng Tiền rồi, rất tiếc. Dạ.
1: Không sao cả.
0: Dạ, hôm nay coi như là Như Nguyễn gợi ý để cho các anh chị đều biết ha. Và nếu mà mình có cháu nhỏ trong nhà nè, mình có các con nè, thì mình có thể dẫn các con đến với Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam. Thư viện 5 sao dành cho các bé luôn. Rất đã. Và kết quả và đáp án của câu hỏi là, thưa quý vị, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam nằm tại 31 Tràng Thi của Hà Nội.
1: Ba mô sàng thi
0: Dạ. Phố Tràng Thi nhá, ở Hà Nội. Dạ, Thư viện Văn hóa Thiếu nhi Việt Nam trong cái khuôn viên của Thư viện Quốc gia luôn. Dạ, và ở trong này là có thể gọi là thư viện 5 sao, bởi vì sao, các bé không chỉ là tìm được rất nhiều đầu sách nè, có thể đọc được sách từ tiếng Việt cho tới ngoại văn, tức là các ngôn ngữ khác cũng có. Rồi, chưa kể là các con có thể là được xem những cái thước phim này hoặc là nghe nhạc luôn ở trong thư viện này luôn, tại vì có những cái phòng chức năng đa phương tiện và cho các bé biết được các loại nhạc cụ dân tộc là gì trong cái thư viện này luôn. Rồi cho các con được xem những cái phim của Việt Nam, những cái phim lịch sử, hay là xem những cái phim mà nước ngoài để con học ngoại ngữ ở trong cái khuôn viên của thư viện này luôn. Đó, và có hẳn ghế ngồi như rạp chiếu phim dành cho các bé nha. Và đây là một cái thư viện mà chúng tôi xin được ví von đó là thư viện 5 sao dành cho các bạn nhỏ của chúng ta từ 3 đến 13 tuổi là đều có thể vào đây. Đó, một cái thư viện rất lớn. Dạ. 31 Tràng Thi Hà Nội thưa quý vị. Dạ. Rồi, hy vọng là hôm nay giới thiệu thì quý vị thính giả gần xa có dịp để cho con em của mình tới đây. Ngoài có câu chuyện là mình có thể đọc sách cho con nghe hoặc là hướng dẫn bé đọc sách, tập luyện cái thói quen đọc chữ, đọc truyện chẳng hạn, thì mình còn có thể là cho bé biết thêm về thư viện. Sau này con lớn con sẽ có một cái thói quen là vào thư viện tìm sách, đi tự tìm những cái lời giải cho những câu hỏi thắc mắc của các con. Đó. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Thanh. Hôm nay qua cuộc gặp gỡ của anh thì em gợi ý thêm để cho hôm nào anh chị em đi ngang phố Tràng Thi thì mình cũng sẽ chú ý có một cái thư viện đang hoạt động tại đây nhé.
1: Ok.
0: Dạ, rồi còn lúc nào mà muốn thưởng cho các bé những que kem thì nghe nhớ là ghé phố Tràng Tiền nhé. Dạ, nghe anh cười dễ thương á. Nhà anh Thanh là đã lập gia đình chưa?
1: Anh lập gia đình rồi, có hai cháu rồi.
0: Ừ, nhưng mà hai cháu lớn chưa ạ?
1: Cháu lớn của nhà anh thì là năm nay là vào lớp 6, còn cháu bé thì lên lớp 3.
0: Dạ, thế thì hôm nào mình có thể thử cho các bé khám phá thư viện thử xem, để xem là các con có cái sở thích để đọc sách nè, hay là đi tìm những cái câu hỏi giải đáp. Tại vì em biết bọn nhỏ khi mà nó lớn á nè, nó sẽ có 1001 câu hỏi tại sao á, anh có bị hỏi không?
1: Có chứ.
0: Nó cứ hỏi suốt anh ạ. Hỏi được điều số 1 là sẽ hỏi tới điều số 11 luôn. Tại sao thế này, tại sao thế kia. Mà đôi khi em thấy người lớn mình trả lời được một hai điều đầu tiên nha, cho tới cái điều thứ 10 là mình cũng cũng chới với theo, đúng không? Tại vì
1: Đúng rồi.
0: dạ, 1001 điều thắc mắc. Thì hôm nào mà bố Thanh có thời gian, đấy, cho các bé vào thư viện trải nghiệm cái cảm giác tự đi tìm câu trả lời cho mình, và được tìm những quyển sách trong này thì có tiếng Anh, tiếng Hàn nữa, cho con học ngoại ngữ tại đây luôn cũng hay. Dạ. Rồi, một gợi ý cho gia đình của chúng ta nhé. Nếu như mà bố mẹ có thói quen vào thư viện, hãy thử một lần cho các con đến với thư viện dành riêng cho thiếu nhi. Dạ, còn bây giờ đây thì thôi, không bàn tới câu chuyện thư viện nữa. Đó là câu chuyện hè này mình sẽ có chỗ để đẩy thiếu nhi vào rồi đó các anh chị. Còn ngay lúc này thì Như Nguyễn xin mời tất cả quý vị thính giả sẽ cùng nghe nhạc với anh Thanh và Như Nguyễn nha. Anh Thanh có thích bài hát nào không? Chương trình tặng cho anh luôn ngay bây giờ.
1: Bài hát à thì thôi giữa cái mùa hè mà oi ả như thế này thì tâm sự là nhờ Như Nguyễn thì chọn bài nào sôi động nó hợp lý để các bác tài tỉnh
0: Dạ, chọn một bài sôi động hả? Thì chúng ta sẽ, để xem, hồi bây giờ bình thường là Như Nguyễn chọn, thư ký chọn, bây giờ mình ưu tiên kỹ thuật. Mời kỹ thuật lên một bài sôi động, kỹ thuật có thích bài hát nào không? Mình cùng nghe, mình cùng thư giãn trong buổi trưa nào. Dạ, bây giờ đây thì chúng ta cũng nhờ anh Thanh gửi thêm những lời nhắn cho quý vị thính giả. Anh nhắn nhủ cho các anh em đồng nghiệp đang di chuyển.

0: khắp mọi cung đường nào?
1: Thì anh cũng muốn nhắn là các bác tài thì luôn vững vàng tay lái, đi đến nơi về đến chốn đấy, và dặm bình an.
0: Còn, dạ.
1: Gửi tới những lời tốt đẹp nhất cho ban biên tập chương trình luôn luôn mạnh khỏe và chương trình ngày càng phát triển.
0: Dạ. Xin được cảm ơn anh. Dạ. Mong là với sự đồng hành yêu thương của quý vị thính giả gần xa, thì mỗi lần mà phát sóng, dù là ngày thường hay ngày lễ, dù là trưa hay là bất cứ khung giờ nào, thì luôn có sự đồng hành quan tâm của các anh chị em, và sẽ còn có thêm sự hỗ trợ từ các anh chị em thính giả và các bác tài nữa nhé. Dạ.
1: Ok.
0: Cảm ơn anh Thanh rất nhiều, và chúc cho anh có thật nhiều những chuyến xe thuận lợi nè, rồi cũng sẽ có thêm nhiều những cái niềm vui, đặc biệt là mùa hè tới rồi, hy vọng mùa hè này sẽ là một cái dịp có nhiều những cái kỷ niệm cho gia đình của mình, đó, cho anh có thể có thêm một cái mùa hè ý nghĩa cùng với các con. Và ngay bây giờ, thay cho lời chúc của chương trình, xin mời quý vị sẽ đến với mùa hè tuyệt vời qua tiếng hát của Đức Phúc.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt.

0: vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ôi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì, tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã đến với ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời. Dạ, một ca khúc mà thôi thúc chúng ta sẽ nghỉ hè, thôi thúc chúng ta đi biển, thôi thúc chúng ta có những chuyến đi chơi của cả gia đình, của công ty. Đây cũng là thời điểm mà nhiều như Nguyễn thấy là các công ty này, doanh nghiệp này cũng tổ chức những cái chuyến đi để có thể là tri ân cái sự đóng góp của các anh chị em, các cá nhân trong một tập thể. Dạ, tại vì đây là cái mùa đẹp để chúng ta có thể đi về xứ biển, đi lên những xứ lạnh, hoặc là đi những cái chuyến du lịch đến với đảo hay là vào rừng, nhiều lắm. Lên rừng xuống biển mùa này thấy nhiều người đều đi, do là không có sợ mưa, không có sợ đường trơn trượt, mà cũng dễ có những cái hoạt động, ví dụ như là team building ngoài trời, rồi tối lại là gala tổng kết. Đó, có nhiều những cái nội dung có thể thực hiện trong cái buổi, trong cái thời điểm này. Dạ, tuy nhiên là nắng cũng dữ lắm. Dạ, xin nhắc lại lời nhắc nhở chung của các anh em là nhớ lật cho đều, để chín đều. Dạ, chứ cảm giác là đi ra đường rất dễ được nghe cái mùi thơm, rồi có chị còn tếu táo nói là nghe cái mùi da nổ giòn bì nữa. Dữ dội luôn á. Dạ, nắng nóng như thế này thì mọi người nhớ nha, giống như vừa rồi chúng ta gặp anh Thanh là anh luôn mang theo một cái bình nước đá. Đấy, anh chị em cũng vậy, bổ sung uống nước thường xuyên vào, chứ nắng quá, nóng quá và kiểu này thử thách chúng ta quá, đúng không? Chúng ta cũng muốn chăm chỉ đó, chúng ta muốn là có nhiều những cái thu nhập, cho nên sẵn sàng là cầm lái, di chuyển. Nhưng mà nắng quá, lại thử thách con người rồi. Mong các anh em của mình trong cái thời điểm này có tham gia giao thông, có di chuyển thì cũng sẽ bình tĩnh nha, nhẹ nhàng thôi để xử lý những cái tình huống trên đường. Trời đã nóng rồi, hy vọng người cũng đừng nóng để chúng ta có thể dễ chịu hơn. Dạ, ôi có anh thì nói là bầu trời thu Hà Nội, bây giờ bầu trời thủ đô Hà Nội là đâu đó phải 50 độ kìa. Dữ vậy, nóng quá đúng không các anh chị? Hy vọng là thời gian mà chúng ta kết nối với chương trình hoặc là đang nghe trên chương trình thì sẽ cảm thấy giải nhiệt được thêm một chút xíu ha. Dạ rồi, có thính giả nhận ra là hôm thứ hai vừa rồi như Nguyễn đã giao lưu mà hôm nay vẫn gặp gỡ. Dạ, hôm nay mới đúng ngày hẹn của chúng ta nè. À, hôm kia là hỗ trợ đồng nghiệp. Rồi, ngay lúc này thì chúng ta sẽ có thêm một cuộc kết nối nữa nha, để xem thính giả may mắn của chúng ta sẽ đến từ địa phương nào. Alo, chương trình xin chào.
1: Mình xin chào Như Nguyễn nha. Xin chào tất cả các bác tài.
0: Dạ, xin chào anh. Ôi, nghe là thấy cái sự tự tin quen thuộc rồi.

0: Rồi, dạ, xin mời thính giả của chúng ta tự giới thiệu bản thân và cho chúng tôi biết xem là thính giả của mình đã kết nối từ đâu và đang lái loại xe nào nhé.
1: À, mình tên là Cường, mình ở Phú Thọ, Lý Nguyên ạ, mà mình lái xe tải nhỏ bạn ơi.
0: Anh Cường, dạ, rồi anh lái xe tải nhỏ vậy thường là đi một mình đúng không?
1: Không, có hai người, một người nữa. Mình đi vừa đi là vừa lắp đặt và vừa vận chuyển luôn về những cái thiết bị nước, điện nước. Và
0: Dạ, cho nên là thường sẽ có thêm một người nữa, một trợ thủ nữa đi cùng cho chuyến xe rộn ràng mà cũng là người hỗ trợ trong cái công tác lắp đặt đúng không anh?
1: đúng rồi,
0: Dạ, rồi, vậy là Như Nguyễn xin được gửi lời chào đến người bạn đồng hành của anh luôn nhé. Cái này thì chắc là không không dám gọi là phụ xe mà sẽ là đồng nghiệp luôn đúng không? Vừa giao
1: đúng rồi.
0: hàng
1: À
0: mà
1: không,
0: vừa lắp
1: bây
0: đặt.
1: giờ là mình đang ở nhà, bạn
0: À thế
1: ạ.
0: à, hôm nay không lái à,
1: chiều
0: hôm nay không đi đâu à?
1: chiều chiều mình mới đi, vừa này nóng quá bạn ạ,
0: À
1: ngoài
0: đúng.
1: này bây giờ nó bốn mấy độ ngoài đường, nắng quá.
0: À dạ, hay quá
1: Vâng.
0: ta, dạ. Để hay đấy, anh có thể chủ động được cái thời gian thì tuyệt vời. Đấy, nhiều anh em là thời điểm này bắt buộc phải di chuyển anh ha. Chứ nếu mà được lựa chọn sắp xếp nhẹ một xíu thôi là chúng ta cũng hy vọng né cái khung giờ này ra. Và mát mát một tí mình di chuyển cũng dễ chịu. Và thế tầm mấy giờ là các anh em mới hội ngộ với nhau mới bắt đầu cái chuyến đi của mình?
1: Mình tầm cứ khoảng độ 3 giờ, 3 rưỡi, mà có những hôm cũng muộn hơn là vì mình chỉ đến ta lắp đặt những cái thiết bị máy lọc nước hoặc là tủ lạnh cái thứ ấy, như Nguyễn.
0: Dạ, nhiều khi cũng phải chờ
1: Cho
0: người
1: nên
0: ta
1: là
0: tan làm về đúng không? Cho nên giờ mình đi
1: đúng
0: sẽ
1: rồi,
0: buổi chiều một tí. Dạ.
1: mình cũng không cần thiết là phải vào buổi trưa nóng như này mà ra
0: Đúng,
1: ngoài, các bác
0: chính
1: tài
0: xác.
1: giờ cứ để xe dưới gốc cây 43, 42 độ nóng quá
0: Chịu
1: trời.
0: không nổi. Dạ. Ôi mà cái thời điểm này nhá, đi xe thì không nói, chắc anh còn phải lắp đặt đấy, leo lên rồi sắp xếp thì cái đó cũng vất vả lắm trong cái trời nắng này đúng không? Thôi,
1: Đúng rồi,
0: mát
1: nhưng mà
0: mát
1: không, của
0: tí
1: mình thì nói
0: dễ
1: chung là
0: hơn.
1: cũng nhẹ. Của mình
0: Dạ.
1: cái xe tải nhỏ của mình thì mình cũng nhẹ thôi, đưa lên nó cũng đơn giản.
0: Dạ, đấy em chỉ nghĩ tới cái khâu mà lắp máy lọc nước thì còn đỡ, anh nào mà phải lắp điều hòa đấy là cái khúc
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: lắp điều hòa không ngại mà cái khúc lắp cục nóng á, lúc mà phải đi
1: Cái
0: ra
1: cục
0: ngoài
1: nóng.
0: á, ôi
1: Ôi, cục nóng ở bên ngoài mình phải khoan, mình phải đứng ở đấy, thì
0: dạ
1: cái đấy mình phải làm vào, nếu mà bố trí được mình phải làm tầm sáng sáng mát hoặc là tầm xế xế tối, chiều chiều
0: đúng
1: tối.
0: đúng đúng đúng phải nén khung giờ này ra đấy, các anh em điện nước là nhiều khi có những cái khâu vất vả vậy đó, phải đội nắng đội mưa chứ cũng không chỉ là ở trong nhà không. Dạ rồi, vậy là giờ này thong thả thoải mái rồi nhờ, ở nhà nghỉ ngơi. Dạ, nơi mà anh làm việc công ty của anh lấy hàng thì có ở Phú Thọ luôn không?
1: Cũng ở Phú Thọ luôn bạn, mình làm
0: À
1: cho đại lý chứ không phải là mình làm của công ty.
0: dạ
1: À,
0: vậy thì
1: mình
0: cũng
1: làm cho một
0: dễ
1: đại
0: ha.
1: lý, người ta nhận nhận đơn đặt hàng thì mình đi lắp đặt, mà cũng
0: Dạ.
1: là ông chú mình mà.
0: Dạ, vậy thì còn thoải mái, dễ chịu hơn nữa. Dạ rồi, Phú Thọ hôm nay chắc cũng nóng lắm anh nhờ.
1: Ôi, nói chung là cũng ấm lắm,
0: Ấm
1: mỗi một ngày là ấm hơn một độ, mỗi ngày là ấm hơn một độ.
0: à? Mỗi ngày hơn 1 độ. Kinh
1: Mỗi
0: khủng
1: ngày là
0: thật.
1: ấm ấm thêm một độ.
0: Dạ, đây, ấm quá, nghe ấm vã cái mồ hôi ra.
1: Hoa mắt chóng mặt luôn bạn ạ.
0: Dạ, em nghe đâu là thứ sáu này thì Phú Thọ sẽ có mưa đấy. Để mình hai anh em mình ngồi tiên đoán trước chơi cho vui, cho nghe có tí động lực.
1: Mình cũng
0: Dạ.
1: thấy dự báo là nắng nóng đến giữa tuần thôi, mình cũng hy vọng là thứ năm thứ sáu là có khi là chuyển mát được.
0: Dạ, mà hôm nay cái ngày mà anh em mình gặp nhau ấy thì cái dự báo thời tiết á quý vị, thường là chúng ta sẽ thấy ở những cái cấp độ là ví dụ như là nắng mưa để nó sẽ hiện ra những thông tin như vậy, nhưng không, khi mà Như Nguyễn tìm là thời tiết Phú Thọ hôm nay nó hiện ra hai chữ luôn, quá nóng.
1: Quá nóng
0: Quá
1: luôn.
0: nóng luôn, em thấy được chữ quá nóng luôn á. Ôi trời, dạ nghe nghe nghe nghe mà thấy là cái máy dự báo thời tiết nó cũng sẽ cảm thấy là kinh khủng cho cái nhiệt độ thời điểm này. Dạ, cho nên là thôi, mong mọi người không có phải bắt buộc di chuyển ngoài trời quá nhiều, hoặc nếu mà có hoạt động, có công việc mà phải di chuyển ngoài trời thì không có trực tiếp tiếp xúc quá mức với ánh sáng mặt trời. Đó, nếu
1: Thực ra
0: không rất là dễ bị bỏng.
1: mùa hè như này thì đầu chương trình nghe như Nguyễn chia sẻ về cái bài hát ca khúc hát về chú ve con của nhạc sĩ Thanh Tùng, nhớ cái
0: Dạ.
1: thời trẻ trâu đi bắt ve quá.
0: Thế hả, đi
1: Không biết
0: bắt ve luôn à? Ồ.
1: như Nguyễn có trải nghiệm đi bắt ve bao giờ chưa?
0: Em không dám anh ạ, à, em không dám, chỉ nhìn bọn con trai chơi thôi.
1: À,
0: Dạ, đâu anh
1: bọn
0: kể
1: anh
0: cho
1: ngày
0: mọi người
1: xưa,
0: nghe xem nào.
1: cứ mùa hè như này là tối ăn cơm xong 6:30 7 giờ là rủ nhau đi ra những cái vườn cây á, những cái vườn
0: Dạ.
1: cây công cộng đó.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Xong làm gì có đèn pin đèn viết gì đâu, cứ mò mò sờ dưới gốc cây á, là có những cái con ve lúc đó nó vẫn là ấu trùng á, nó bò từ cái tổ dưới đất lên, xong nó bấu vào những cái gốc cây á, xong mình sợ mình bắt nó về, nhưng mà nhiều hôm còn sợ cả vào bọ luôn á, giật giật mình luôn á, xong mình bắt về mình cho nó bấu lên cái mùng á, mình đang gọi là mùng, ngoài này là mền á, màn
0: đâu đâu cái màn á,
1: cho nó bấu vào bên trong, xong rồi nó từ từ nó tách cái lưng nó ra, xong rồi nó lột xác, nó bò cái con ve ở bên trong nó ra. Xong bắt đầu từ từ mình ngồi mình nhìn, nó có thể là cái cánh nó bắt đầu nó mỏng manh, xong rồi dần nó cứng cứng cáp lại, nó thành con ve.
0: Dạ đúng. Dạ.
1: Con nào mà có hai cái loa thì nó kêu được, không có loa là không kêu.
0: Dạ. Tuổi thơ dữ dội anh nhỉ. Dạ. Thế là ban đêm là rủ nhau đi soi đi bắt ve. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Ồ, thế còn châu chấu này nọ này kia thì có bắt luôn không? Mà dế nữa.
1: Ôi, châu chấu lượm lượm với cả con dế nó cứ bay ở bóng điện, bọn anh cứ nhào vào vồ tranh nhau, du nhau cả ngã luôn ấy. Nó thời tuổi thơ này đúng là nó quá dữ dội luôn.
0: Dạ, dạ, quá dữ dội đúng không? Nhưng mà nhờ như vậy mới có nhiều kỷ niệm đúng không anh? Đấy,
1: đúng đấy.
0: Những lúc như vậy em thấy là dường như là bọn con trai đấy đó lại càng gắn kết với nhau nhiều hơn, kiểu thậm thà thậm thụt đi bắt ve rồi bắt đầu từng khâu cũng tỉ mỉ tỉ mẩn để có thể là thấy được con ve lột xác. Dạ. Ồ, có nhiều bạn em thấy nhá, nuôi dế mà kiểu nuôi mà nuôi cưng mà nuôi chăm mà kiểu kiểu dữ dội lắm kìa. Đó, nhiều khi phụ huynh ước là tụi nó chú tâm vào trong tập sách như là cái lúc mình nuôi dế vậy. Nhưng mà thôi, đó là niềm vui tuổi trẻ đúng không anh? Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Bây giờ thì không biết là bọn con nít có được nhiều như vậy nữa không? Thì hy vọng là...
1: Ô, bây giờ... Dạ. Đã có nữa đâu, bây giờ bọn nó toàn game với cả YouTube thôi bạn ơi.
0: Thôi hy vọng
1: mà nói chung là sắp hết thời gian của chương trình thì mình chia sẻ thêm một xíu nữa là, chứ như bọn mình ngày xưa mà tuổi thơ như này, tầm này chuẩn bị sinh hoạt hè, phấn đấu để đạt được cái danh hiệu để được đi tham quan Lăng Bác Hồ ấy, với cả công viên Thủ Lệ ở Hà Nội ấy.
0: Dạ đúng.
1: Ừ, chứ bây giờ các bạn nhỏ bây giờ thứ bảy chủ nhật bố mẹ đưa vù cái xuống đến nơi có gì đâu.
0: Dạ. Chắc là phải nhờ vào những cái hoạt động, tức là ngày xưa bọn mình phải thi đấy, phải đua với nhau và để mà có được cái suất gọi là được thưởng đi như vậy, thì bây giờ cũng phải có những cái hoạt động để các con thấy là đó là một cái hoạt động đầy vinh dự, đó đó là một cái điểm đến thiêng liêng, thì tụi nhỏ sẽ thích và mong muốn, giống như là sẽ có cái sự thi đua, thì tụi nó có vừa có cạnh tranh, các bé cũng vừa hứng thú để mà có thể phấn đấu hơn, thì em nghĩ là phải có những cái hoạt động được tổ chức những ngày xưa. Dạ. Còn ví dụ
1: đúng
0: như
1: đấy,
0: mà cuối tuần
1: đôi khi như vậy.
0: Dạ, bố mẹ dẫn đi thôi thì có con chưa cảm nhận được hết, mà trước đó mình phải có đề bà, mình phải kể những câu chuyện để các con thấy là bác như thế nào, bác yêu thiếu nhi ra sao, thì lúc đấy các con sẽ hiểu cái tình cảm của bác khi đến được đó, em nghĩ vậy. Giống như bây giờ này, nếu như mà không có cái cơ hội để cho bọn trẻ có thể là tụ tập với nhau buổi tối mà rình đi bắt ve, thì hy vọng qua những cái con phố, qua những cái hàng cây mà vẫn còn nghe cái tiếng râm rang ấy, thì phụ huynh vẫn giới thiệu cho các con đó là tiếng ve, để cho các
1: đấy,
0: bé biết đấy là tiếng của gọi hè. Dạ, dạ, chứ để không biết nhiều khi bọn trẻ lại bảo là tại sao cung đường này nó cứ ồn ào thế nào. Dạ, thì hy vọng là có thêm cái sự giải thích của phụ huynh để cho các con biết được đó chính là cái tiếng ve râm rang, là cái tiếng ve gọi hè. Dạ, và cũng là cả một cái quãng trời tuổi thơ của bố mẹ phải kể như thế này thì các con mới mê, các con mới thích. Dạ, và đúng như vừa rồi anh Cường nói là thời gian của mình không nhiều, cho nên thôi bây giờ Như Nguyễn với anh Cường ôm lại tuổi thơ một xíu, ai đang nhớ về tuổi thơ, ai đang có những ký ức đẹp thì có thể tiếp tục chia sẻ qua fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một phần khác, mini game dành cho anh Cường. Dạ, nhưng mà
1: mini
0: trước
1: game.
0: Hết đúng rồi, mini game. Tuy nhiên thì Như Nguyễn xin lưu ý với anh em nào ở khu vực Cầu Giẽ và đi Ninh Bình. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình cho biết từ km 219 đến km 220 ở khu vực Ninh Bình đang có đơn vị bảo trì bạc lề đường. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Xin nhắc lại, cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình tại km 219 đến km 220 có đơn vị bảo trì bạc lề đường. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý, nhất là khu vực phường Ninh Bình. Dạ, còn bây giờ đến với anh Cường, thử thách dành cho anh hôm nay thì lại liên quan tới một món ăn vặt. Dạ, liên quan tới một món ăn. Hồi nãy là mình nhắc tới một trong những cái trò chơi tuổi thơ rồi đúng không? Dạ,
1: đúng
0: chúng
1: rồi.
0: Ta sẽ nhắc tới một cái thực phẩm luôn. Dạ, đối với các thế hệ trước đôi khi không phải là món ăn vặt đâu, là thực phẩm chính luôn. Thì đố anh nhé. Đố anh đây, một câu hỏi duy nhất thôi của mini game này, anh trả lời đúng là anh sẽ có quà liền tay từ Sở Thái Dương. Chỉ cần chọn A hoặc B thôi, một trong hai, 50-50 thôi là đủ cơ hội rinh về. Rồi, sẵn sàng chứ nào?
1: Sẵn sàng.
0: Dạ, câu hỏi dành cho anh đây. Ngọc Mễ, Ngọc Mễ nhá. Ngọc Mễ là tên gọi khác của loại thực phẩm nào sau đây? A, mì. B, ngô. Hỏi anh, Ngọc Mễ là mì hay là ngô?
1: Mì là khoai mì đấy hả bạn?
0: Dạ.
1: Mì tức là khoai mì đấy đúng không?
0: Khoai mì, đúng rồi, khoai mì, cây mì ấy, đúng rồi, củ mì ấy.
1: Ai dạ, câu này cũng khoai phết nhỉ?
0: Dạ, Ngọc Mễ là mì hay ngô? Gợi ý thêm tí là trước là cái cây Ngọc Mễ này là nó xuất hiện trên những cái sườn đồi, sườn núi nè. Trồng trên đất khô này, không cần tưới nước như lúa này. Thuận tiện trồng ở các ruộng cao này.
1: Cái gì nhỉ? Ví dụ như ở trên cao nguyên đá của Hà Giang, Đồng Văn là mình nhìn thấy nhiều đấy đúng không như Nguyễn?
0: Cỡ vậy, em thấy vậy. Ở những cái nơi mà ruộng cao này, trung du và những cái nơi không có nước thì họ lại thường trồng cái cây Ngọc Mễ này. À. Thế là ngô hay là mì?
1: Ôi, thế nếu mà trên vùng cao thì hầu như cũng nhiều, nhưng mà để mà vùng trung du như quê nhà anh thì khả năng là cây sắn, cây khoai mì quá.
0: Nhớ lưu ý kỹ chi tiết nha. Và tại vì hồi nãy anh có hỏi một cái chi tiết là giống như trên cao nguyên đá đấy. Dạ, cái cây này nó không có cần nhiều nước như lúa. Cái cây này có thể trồng được ở những ruộng cao. Cao nguyên đá là một điển hình ha. Rồi trồng được ở những vùng trung du. Dạ, trồng ở những sườn đồi, sườn núi.
1: Mình thế là mình cảm ơn ngô. Mình chọn đáp án B là ngô.
0: Anh chọn là cây ngô. Cây ngô là ngô. Ngọc Mễ. Dạ, đó là đáp án của anh Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ giải đáp luôn. Ngọc Mễ, khi mà chúng ta nhắc tới Ngọc Mễ, chính là ngô. Dạ, rồi. Dạ, tại nhiều khi là thấy cái chữ mễ mễ thì mọi người nghĩ nó là mì. Dạ, nhưng mà cái chữ Ngọc Mễ này tính chính là tên gọi khác của cây ngô, hay là trong miền Nam thì mình sẽ hay gọi là cây bắp. Dạ, thì cái chữ Ngọc Mễ đó là chỉ cái chữ ngọc là quý giá rồi đúng không? Thì mễ đây là chỉ lúa gạo, tức là hồi xưa, xưa xưa người ta coi cái hạt giống của cây này giống như là một cái loại hạt quý báu. Dạ, thì bắt nguồn từ cái truyền thuyết là Trạng Bùng Phùng Khắc Khoang đi sứ, là lúc đó là ông đã đi sứ sang Trung Quốc. Dạ, đi sứ Triều Minh, thì khoảng năm 1597 là lúc đó ông mới thấy là ở bên nước bạn, trên các sườn đồi, sườn núi, những cái nơi mà không có nhiều nước tưới mà người ta lại trồng được một cái loại cây mà có thể làm lương thực. Đấy, ăn vào thì cảm thấy là cái vị rất là thơm ngon. Đấy, thế quyết định là ông mang cái hạt giống đó về với đất nước của chúng ta. Dạ, và lúc đó thì gọi là Ngọc Mễ. Dạ, và mang về đây thì sau khi mà người Việt Nam của chúng ta trồng lên này, thấy rất là phát triển này, đó, và đặt tên là ngô. Thì lúc đó là mọi người thấy là cái hạt giống này lấy từ nước ngô nên gọi là hạt ngô. Đó, theo cái sự tương truyền nó là như vậy. Dạ.
1: Mà hình như anh nếu mà như thế Trạm Bùng Cùng Các Khoan, anh nhớ không nhầm, như là ông còn lấy những hạt giống ông cho giấu vào trong búi tóc này thì phải này.
0: Dạ đúng.
1: Ông mang về nước thì phải.
0: Dạ, tại vì cái lúc mà ông đến cửa ải thì không được mang về. Tức là
1: đúng rồi.
0: Người ta không cho mang một cái cân ngọc mễ nào, không có mang về. Thế là chỗ anh hay quá cái câu chuyện này, anh nhớ một cái chi tiết rất hay. Thế là ông phải rất khéo léo để mang một ít hạt về thôi. Và từ đó thì chúng ta trồng lên, nhân giống lên, phát triển được rất nhiều như hiện nay.
1: đúng câu chuyện này cũng có nghe.
0: Hay quá.
1: Cảm ơn như rất nhiều.
0: Ừ, dạ, cho nên phải ghi nhận cái công ơn của những người đi trước, họ phát triển đất nước, họ dựng xây đất nước, và đôi khi mình sẽ thấy là cái nông nghiệp bây giờ được phát triển là nhờ vào việc mà họ đi khắp nơi mang những cái tinh hoa về, học hỏi những cái hay, những cái tốt về nữa. Dạ. Rồi, và nhờ vậy thì anh đã có đáp án chính xác, Ngọc Mễ chính là cây ngô. Xin được chúc mừng anh. Dạ. Anh Cường sẽ nhận được một phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc nha. Cảm ơn anh rất nhiều.
1: Rồi, mình cảm ơn như Nguyễn ạ. Cảm ơn chị Thư Ký xinh đẹp và cảm ơn chương trình. Chúc tất cả các bác tài là nắng nôi như này đi nhẹ nhẹ chân ga, bạn dặm bình an ạ.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh. Dạ. Và thưa quý vị, như vậy thì thính giả thứ hai chúng ta kết nối đã chiến thắng được thử thách của Sao Thái Dương mini game để nhận được một phần quà liền tay. Và thời tiết nắng mưa như thế này thì chúng ta cũng sẽ cần lưu ý tới mái tóc của mình quý vị ha. Khi thời tiết xoay chuyển liên tục từ nắng sang mưa, từ khô ráo sang nồm ẩm nữa thì mái tóc dễ gặp phải tình trạng xơ rối gãy rụng, rất cần một phương án giúp chăm sóc mái tóc từ sâu bên trong để giảm thiểu hư tổn từ các tác nhân bên ngoài. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng

0: tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra còn các loại khác như dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Và xin được chúc mừng cho các thính giả của chúng ta may mắn kết nối. Anh chị em nào chưa kết nối thì không sao, còn nhiều dịp khác để chúng ta gặp nhau. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả gần xa. Đến đây, chuyến xe trên mọi nẻo đường hôm nay sẽ phải đi đến trạm cuối và chào tạm biệt các anh chị. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và

0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Mily xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc cô bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật là bình an và thuận lợi trong những ngày oi ả này. Và mở đầu cho FM 91 chiều nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã. Ca khúc, một ca khúc mashup, Miền An Nhiên và Nhiều Mãi Chuyến Đi Này.

0: thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
1: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
2: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
3: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
4: Con mong muốn là nhà trường thêm những

0: sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày ạ.
1: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề chất lượng và an toàn bữa ăn học đường bao giờ hết nỗi lo, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 219 đến km 220 đường ở hướng đi Ninh Bình đang có đơn vị bảo trì bạt lề đường. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục đến với những nội dung đầu tiên có trong FM 91 chiều nay. Thưa quý vị, đề xuất xem xét cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá là nội dung vừa được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Chính sách này sẽ tác động xã hội ra sao? Cần làm gì để có thể đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách này? Mời quý vị và các bạn cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
3: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
4: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, dù công tác phòng chống tác hại thuốc lá đạt một số kết quả bước đầu, người dân đặc biệt là thanh thiếu niên vẫn dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường kiểm soát mạng lưới bán lẻ thuốc lá nhằm giảm nguồn cung và hạn chế khả năng tiếp cận sản phẩm. Để giải quyết vấn đề này, trong năm nay, Bộ Y tế sẽ sửa đổi và trình Chính phủ và Quốc hội luật sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ thông qua hai chính sách lớn là cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác, cấm cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.
2: Ngoài ra, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung quy định cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá vào dự án luật lần này hoặc đưa vào lộ trình phù hợp hơn với điều kiện kinh tế xã hội. Theo cơ quan soạn thảo, đây là giải pháp nhằm từng bước tạo ra một thế hệ người Việt không hút thuốc, giảm tỷ lệ nghiện nicotine trong giới trẻ và hạn chế người hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, hút thuốc lá ước tính gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mất năng suất lao động, tử vong sớm và cả chi phí môi trường.
1: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đang gia tăng nhanh. Nếu năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm học sinh từ 13 đến 17 tuổi là 2,6%, thì đến 2023, khảo sát tại 11 tỉnh thành cho thấy con số này lên tới 8,1%. Đây không chỉ là một xu hướng tiêu dùng mới mà còn là dấu hiệu của một nguy cơ nghiện nicotine đang trẻ hóa, đang len vào trường học, gia đình và đời sống của thanh thiếu niên. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe, tạo gánh nặng bệnh tật, kinh tế và xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề nguy hiểm khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
2: Chính vì vậy, các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá trong những năm gần đây không chỉ là giải pháp y tế mà còn là chính sách phát triển bền vững, đầu tư cho nguồn nhân lực và tương lai của đất nước. Mỗi biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí y tế, giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng suất lao động của xã hội. Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Dự án luật cần hoàn thành gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31 tháng 7 năm 2026 để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 69 chất gây ung thư. Trên toàn cầu, thuốc lá gây hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, bao gồm khoảng 1,6 triệu người chết do hít phải khói thuốc thụ động. Trong bối cảnh đó, đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua và sử dụng thuốc lá của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.
3: Thưa ông, Bộ Y tế vừa đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau được mua và sử dụng thuốc lá. Ông đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
4: Đây là một biện pháp mang tính đột phá. Tổ chức giới thì xếp biện pháp này vào nhóm các biện pháp kiểm soát thuốc lá mà hướng tới tương lai. Trên thế giới thì cũng đã nhen nhóm các cái phong trào thực hiện biện pháp này từ một số năm. Đặc điểm của biện pháp này là nó có tác động từ từ, kết quả nó chỉ rõ sau khoảng 20 năm sau nó mới rõ. Thì cái đặc điểm tác động từ từ này thì nó cũng có cái hay là nó dễ tạo sự đồng thuận hơn. Các ngành công nghiệp họ cũng có thể có cái thời gian chuẩn bị, điều chỉnh. Tuy nhiên là cái việc tác động từ từ này thì nó cũng có điểm yếu là trong cái thời gian đầu nó chưa tác động mạnh thì chúng ta vẫn cần thực hiện các biện pháp khác. Khi mà thực hiện danh tiến thể không coi thuốc thì các quốc gia vẫn đồng thời thực hiện các cái biện pháp giảm sử dụng thuốc lá như Tổ chức Thế giới đã khuyến cáo. Chúng tôi được biết là Bộ Y tế cũng đã có tiến hành đánh giá tác động chi tiết. Thì cái kết quả cho thấy là khoảng sau 25 năm thì chúng ta có thể giảm được tỷ lệ hút thuốc khoảng một nửa so với hiện nay. Còn sau khoảng 50 năm thì chúng ta sẽ đưa về còn mức khoảng 5%, tức là mức lý tưởng. Thì đây là biện pháp tốt, nhưng mà Tổ chức Thế giới nhấn mạnh là cần phải tiến hành đồng thời các biện pháp kiểm soát thuốc lá khác.
3: Vậy ông có đóng góp gì để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách này trong thực tiễn?
4: Triển khai cái biện pháp này một cách hiệu quả thì thế là chúng ta cũng cần tiếp tục truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân để hiểu về cái biện pháp này. Thứ hai là Về cái việc thực thi cái quy định cấm bán, cấm sử dụng thì chúng ta cũng cần tăng cường cái quản lý cái hệ thống bán thuốc lá. Chắc chắn là phải nên giảm các cái địa điểm được phép bán, phải là những cái địa điểm mà có đăng ký kinh doanh để chúng ta có thể kiểm soát. Và sau đó thì cần phải có cơ quan chức năng giám sát cái việc thực thi, là khi bán thì phải có tài liệu chứng minh về tuổi. Thì có lẽ là chúng ta yêu cầu mọi người phải trưng ra cái VNeID. Nếu như là chính phủ quyết tâm thì chúng tôi nghĩ là có hệ thống vào cuộc chắc chắn là có thể thực hiện được. Cái thực hiện thì càng mạnh thì hiệu quả nó càng cao.
3: Trong dự thảo này thì Bộ Y tế cũng đề xuất cấm hoàn toàn việc trưng bày thuốc lá tại các cửa hàng bán lẻ. Theo ông thì điều này có ý nghĩa ra sao ạ?
4: Cái biện pháp này nó cũng là một phần trong các biện pháp thực thi cái gói Empower mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, thì nó nằm trong cái biện pháp là cấm quảng cáo khuyến mại tài trợ thuốc lá. Cái lý do là khi mà trưng bày cái sản phẩm thuốc lá thì dù chỉ trưng bày một bao thôi thì cái số lượng sản phẩm mà các nhãn trên thị trường nó rất là lớn. Theo thống kê chúng tôi thì có thể lên tới hơn 180 các nhãn thuốc khác nhau. Nếu chỉ có mỗi một bao một loại nó cũng đã quá rất là nhiều và nó rất là bắt mắt với trẻ em. Thì khi mà trưng bày các sản phẩm thuốc lá thì tác động tiêu cực. Thứ nhất là với những người đang hút thuốc mà mong muốn bỏ thuốc ấy, thì cứ nhìn thấy cái bao thuốc thì họ lại bị thôi thúc muốn tiếp tục sử dụng và rất là khó để bỏ. Thế còn trẻ em mà nhìn thấy bao thuốc thì nó cũng dễ khởi cái mong muốn là được thử đầu hút thuốc. Nên thì khi mà chúng ta quy định cấm trưng bày mà trưng bày phải trong các cái tủ kín thì nó sẽ giảm được các cái hiệu quả quảng cáo của sản phẩm và làm cho người ta có thể dễ bỏ thuốc và trẻ em ít bắt đầu thuốc hơn. Và biện pháp này thực ra là cũng rất là ăn nhập với biện pháp thế hệ không khói thuốc, tức là các em mà không nhìn thấy thuốc lá thì khả năng mà bắt đầu hút thuốc thì nó cũng sẽ giảm hơn nhiều.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
2: Thưa các bạn, việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng một thế hệ không khói thuốc, không chỉ nhằm xử lý những khoảng trống hiện hành và phù hợp hơn với thực tiễn, mà còn bảo vệ thành quả phòng chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm qua. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14-15 về những đóng góp cho dự thảo này.
3: Thưa ông thấy sao về đề xuất cấm mua và sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau ạ?
5: Tôi cho đây là một cái việc rất là thiết thực. Tôi rất ủng hộ cái đề xuất này và hy vọng nó sẽ được thông qua. Trên thực tế đấy thì nhiều nước trên thế giới họ cũng đã làm một cái cách làm tương tự như thế này, tức là người ta quy định ở một cái

0: nào trở đi thì không được mua bán, không được sử dụng thuốc lá. Bằng cách đó thì họ giải quyết được cả một thế hệ là không thuốc lá. Ở Việt Nam chúng ta đấy, đây là cái đề xuất của Bộ Tư pháp. Nhưng đến bây giờ Bộ Y tế sau khi đã tiến hành đánh giá tác động một cái kỹ lưỡng thì bây giờ Bộ Y tế chính thức đưa cái nội dung này vào trong sửa đổi luật để phòng chống tác hại của thuốc lá. Tôi thấy một cái cách làm hết sức thận trọng, một cái cân đạp vào tham khảo quốc tế để có đánh giá tác động là rất bài bản quy củ, và bây giờ là đúng thời điểm để mà kịp thời đưa vào trong cái sửa đổi của luật.
1: Để đề xuất trên triển khai có hiệu quả trong thực tiễn thì ông có đóng góp gì ạ?
0: Để mà cái nội dung luật này đi vào được thực tiễn đòi hỏi trước hết là cái quyết tâm chính trị lớn của cả một xã hội, của toàn đảng toàn dân để cái phòng chống tác hại thuốc lá. Cái thứ hai nữa là phải nghiêm chỉnh tổ chức những cái hoạt động để triển khai cái nội dung luật này. Việc mua bán thuốc lá thì vốn lâu nay quá phổ biến, quá dễ dàng, cho nên tôi rất mong chính phủ phải kịp thời ra ngay những cái quyết định, những cái thông tư để mà sớm triển khai được cái nội dung cấm này. Nhưng dù sao này nữa thì tôi cũng rất mừng là đã đưa được cái nội dung này vào trong luật, và từ đó để làm cơ sở mà triển khai trên thực tiễn.
1: Những quy định mới vừa nêu khi được thông qua thì theo ông sẽ có tác động ra sao, giúp hình thành một thế hệ Việt Nam không khói thuốc trong tương lai như thế nào ạ?
0: Nội dung luật này mà được thông qua thì có thể nó vượt qua một trang mới trong cái lịch sử phòng chống cái tác hại của thuốc lá ở Việt Nam, là nó bao gồm kể cả thuốc lá truyền thống ấy, kể cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới có thể rồi đây sẽ xuất hiện. Cái thứ hai ấy, nó triệt để hơn, từ sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng. Và cái thứ ba là cái nội dung của nó cấm cả một thế hệ mà đang trẻ tuổi làm những cái hoạt động mà liên quan đến cái thuốc lá thông thường và thuốc lá điện tử, thì tôi cho là nó rất rộng. Và tôi hy vọng là nếu những cái nội dung luật này mà được Quốc hội thông qua thì sau đó các cái nghị quyết thì thông tư nó phải ra đời để mà hiện thực hóa nó ra, để triển khai được trên thực tế, thì có thể nói là đất nước chúng ta sẽ chấm dứt được cái nạn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới mà nó đang xuất hiện lan rộng như lửa cháy hiện bây giờ. Và cái thứ hai nữa, nó xuất hiện cái thế hệ sau năm 2010 trở đi là họ không hút thuốc lá được, đưa lại một cái tốt đẹp về mặt bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, mà đất nước như thế mới thực sự là văn minh.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, kết quả đánh giá tác động chính sách cho thấy nếu được thực thi và tuân thủ, chính sách này sẽ có hiệu quả rất cao đối với giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm nhanh số người hút thuốc thụ động, bảo vệ được sức khỏe người dân, giảm chi phí lớn cho chăm sóc sức khỏe và tổn thất do mất năng suất lao động gây ra. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách này, cần sự thống nhất ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành liên quan, Bộ Công an, Bộ Công Thương, sự ủng hộ của người dân và triển khai đồng bộ các biện pháp trong việc kiểm soát mua và bán thuốc lá cho đối tượng này. Cụ thể như tăng cường truyền thông đối với người bán, người mua, bảo đảm tuân thủ tại điểm bán thông qua xác minh năm sinh chính xác và nhất quán, giảm điểm bán lẻ và xử lý nghiêm khi vi phạm.
3: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá với nội dung cấm người sinh từ năm 2010 mua và hút thuốc lá? Những quy định mới sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe giới trẻ và cộng đồng ra sao, giúp xác lập một thế hệ Việt Nam không khói thuốc như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
3: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, nhà phát hành game có thể bị phạt đến 60 triệu đồng nếu không xác thực tài khoản game bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 174/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp siết trách nhiệm người chơi, hạn chế phá game, gian lận và lạm dụng nhiều tài khoản thiếu kiểm soát. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 6, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị tham vấn thị trường cho dự án kéo dài tuyến Cát Linh Hà Đông đến Xuân Mai. Đây là hợp phần quan trọng trong giai đoạn 1 phát triển mạng lưới đường sắt đô thị thủ đô nhằm tăng kết nối khu vực trung tâm với các đô thị phía Tây Nam và nâng cao khả năng tiếp cận đô thị vệ tinh Xuân Mai. Dự kiến tuyến đường sắt này sẽ phục vụ khoảng 500.000 người dân dọc hành lang tuyến. Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh được giao giải ngân gần 150.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, nhưng đến hết tháng 4 mới đạt hơn 15.560 tỷ đồng, tương đương 10,5% kế hoạch. Thành phố yêu cầu các đơn vị đổi mới tư duy quản trị, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến áp dụng cơ chế thẻ vàng, thẻ đỏ với đơn vị giải ngân thấp. Lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ hai quý liên tiếp có thể bị điều chuyển, thay thế. Việc đánh giá dự kiến bắt đầu từ quý 2 năm 2026. Thưa quý vị, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO cảnh báo về nguy cơ bùng nổ khủng hoảng lương thực toàn cầu do chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz bị đình trệ. Để giảm thiểu rủi ro, FAO khuyến cáo các chính phủ giữ thông suốt dòng chảy thương mại, tuyệt đối tránh áp lệnh hạn chế xuất khẩu đầu vào và chuyển đổi sang những chiến lược nông nghiệp thông minh như sen canh để giảm phụ thuộc vào phân bón tổng hợp.

Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, cục cảnh sát giao thông vừa có cảnh báo về nguy cơ nổ lốp, hỏng động cơ trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong do nắng nóng kéo dài. Trong 3 ngày qua, tuyến này ghi nhận hơn 20 trường hợp phương tiện bị nổ lốp, hỏng động cơ. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, nền nhiệt cao vào mặt đường ma sát lớn làm áp suất lốp tăng nhanh, dễ gây nổ lốp, mất lái và tai nạn. Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế kiểm tra kỹ lốp xe, nước làm mát, dầu máy trước khi lưu thông, không sử dụng lốp kém chất lượng hoặc quá hạn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần đưa xe vào vị trí an toàn để có thể xử lý kịp thời. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của

0: ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Lê Quang Đạo đoạn qua cầu An Hạ hướng đi Tây Ninh có xe tải chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thì cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 14 hướng đi Trung Lương có đơn vị quét dọn vệ sinh tại làn đường số 1 sát giải phân cách giữa, khuyến cáo các bác tài khi mà đi đến gần khu vực trên thì chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Trở lại với khu vực phía Bắc thì Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là trên cao tốc đoạn từ km 228 đến km 230 đang có công nhân cắt cỏ ở lề đường, các phương tiện di chuyển theo hướng đi Ninh Bình lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những nội dung có trong FM chiều nay. Thưa quý vị, Cảnh sát giao thông Hà Nội cảnh báo người dân khi tham gia giao thông hôm nay trong thời tiết nắng nóng, tăng tần suất xe buýt và đường sắt đô thị phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Hoàn thiện phương án thu phí tại nút giao nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Và sau đây là những nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa hoàn thành phương án tổ chức giao thông và thu phí tại nút giao Long Thành để kết nối tạm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Trước mắt thì nhánh T2 phải được khai thác tạm cho ô tô dưới 9 chỗ từ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc quốc lộ 51 đi Vũng Tàu, giúp người dân di chuyển thuận lợi. Hệ thống thu phí đã được điều chỉnh phù hợp, mức phí cho chặng này dao động từ hơn 45.000 đến gần 67.000. Trước tình hình nắng nóng phức tạp, Cảnh sát Giao thông Hà Nội cảnh báo người dân không dừng xe dưới bóng cây gầm cầu nếu mà lấn vạch hoặc cản trở giao thông khi chờ đèn đỏ để tránh va chạm. Để đảm bảo an toàn ngày nắng nóng, người đi xe máy cần dừng đúng vạch và mặc trang phục chống nắng gọn gàng, tránh bị cuốn vào bánh xe. Tài xế tuyệt đối là không để vật dụng dễ nổ như là bật lửa, nước hoa trong xe và cần kiểm tra kỹ hệ thống lốp trước khi di chuyển. Một tin trấn an cho người tham gia giao thông trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội vừa lên kế hoạch tăng tần suất xe buýt và đường sắt đô thị phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Theo đó, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, xe buýt hoạt động từ 4:30 đến 22:30 với khoảng 17.590 lượt một ngày. Tần suất chạy xe dao động từ 5 đến 30 phút một lượt tùy chuyến. Hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, Nhổn ga Hà Nội vận hành từ 5:30 phút đến 22:00. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn bố trí dự phòng hơn 40 xe buýt trên 20 tuyến để sẵn sàng giải tỏa hành khách khi cần. Để phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 30 tháng 5 đến 11 tháng 7, từ 17 giờ các đêm trình diễn, thành phố Đà Nẵng cấm tất cả các phương tiện trừ xe phục vụ lễ hội lưu thông trên cầu sông Hàn, đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, Vân Đồn, Nguyễn Thế Lộc, An Đồn và Phạm Văn Đồng. Đồng thời cấm dừng đỗ xe quanh khu vực khán đài và bãi bắn hai bên bờ sông Hàn. Người dân và du khách đến khán đài di chuyển theo lộ trình từ đường Ngô Quyền hoặc là Lê Đức Thọ hướng về các nút giao Vân Đồn, Nguyễn Trung Trực và Hồ Hán Thương, Lê Văn Duyệt. Xe khách trên 30 chỗ tập kết tại đường Phạm Văn Đồng. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa chấp thuận điều chỉnh tạm thời phương án tổ chức giao thông đến hết năm 2027 với các thay đổi chính như sau. Nút giao quốc lộ 3 đường Lương Sơn, điều chỉnh lại đèn tín hiệu. Trên quốc lộ 3 hướng đi Hà Nội cấm biển hạn chế tốc độ tối đa 40 km/h trong phạm vi 200m trước nút giao. Trên đường Lương Sơn thì cấm dừng đỗ xe trong phạm vi 50m chiều đi vào. Ở chiều ngược lại cấm đỗ xe vào các khung giờ cao điểm 6:30 đến 8:30 và 16:30 đến 19:00. Đường Huống Thượng Nam Hòa điều chỉnh tạm thời việc cấm xe tải trên 2,5 tấn, bổ sung các biển báo khoảng cách và biển cấm tại khu vực ranh giới dự án khu dân cư số 3. Quyền lợi của khách hàng đi máy bay sẽ được đảm bảo hơn. Đó là thông báo của Cục Hàng không Việt Nam khi yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường các giải pháp trong trường hợp chậm, hủy chuyến, thay đổi lịch bay, mất hoặc là chậm trả hành lý. Các hãng hàng không phải nâng cao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, cải thiện chất lượng chăm sóc khách hàng và rà soát quy trình nội bộ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Thông tin cuối cùng, tại dự thảo thông tư mới về thuyền viên tàu biển Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đề xuất nhiều quy định nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và quyền lợi của người lao động. Theo đó, thì tàu thuyền hoạt động tuyến quốc tế từ 10 người trở lên phải bố trí tối thiểu một bếp trưởng hoặc cấp dưỡng. Tàu chở từ 100 người trở lên, hành trình quốc tế trên 3 ngày phải có bác sĩ. Dự thảo cũng quy định thuyền viên phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhiệm, không bố trí vượt hạng chuyên môn. Các bổ sung nhằm đảm bảo vận hành an toàn, đúng tiêu chuẩn và phù hợp với thực tiễn hoạt động hàng hải.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản

0: phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
9: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
13: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
14: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
15: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
16: Quý vị thính giả, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới đến từ khu vực phía Nam. Một thính giả cho biết là vòng xoay An Phú xảy ra va chạm giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn trung tâm quản lý điều hành cao tốc thành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là tỉnh lộ 8 đoạn qua giao lộ Bến Than kéo dài đến giao lộ Hà Duy Phiên hướng đi cầu Phú Cường, xã Bình Mỹ, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trước cổng khu công nghiệp Tân An, phường Tân An. Trước đó vào tối ngày 26 tháng 5, xe ben do ông Hoàng Văn Thanh điều khiển trên tỉnh lộ 8 va chạm với xe máy chạy hướng ngược lại, chở anh Yes Eban và anh Ij Eban. Cú va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên vừa phối hợp với lực lượng chức năng rào đóng lối đi tự mở qua đường sắt Bắc Nam tại km 723+450, xã Lộc An, thành phố Huế để nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trước đó, hai lối đi tự mở tại km 670+510 và km 682+920 cũng đã được đóng lại. Tuyến đường sắt qua thành phố Huế dài khoảng 112 km với địa hình phức tạp,

0: nhiều đoạn đi qua khu dân cư đông đúc nhưng thiếu rào chắn, biển báo và bị khuất tầm nhìn. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng lưu ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
3: Trung Quốc vừa thành lập cơ quan chuyên trách mới nhằm thúc đẩy phát triển drone và ô tô bay trong nền kinh tế tầm thấp, lĩnh vực gồm các phương tiện hoạt động dưới độ cao 1.000m. Cơ quan thuộc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc sẽ phụ trách quy hoạch, quản lý an toàn và xây dựng nền tảng điều phối bay. Theo ước tính, quy mô thị trường lĩnh vực này có thể vượt 3.500 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 12 triệu tỷ đồng vào năm 2035. Startup Yihang đã được cấp phép vận hành dịch vụ ô tô bay thương mại 2 chỗ ngồi và dự kiến khai thác tại An Huy hoặc Quảng Đông vào nửa cuối năm nay.
1: Ngành đóng tàu thành phố Imabari miền Tây Nhật Bản đang đối mặt tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng khi nhu cầu sản xuất gia tăng. Các doanh nghiệp địa phương bắt đầu thử nghiệm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI và tuyển dụng lao động nước ngoài để duy trì năng lực cạnh tranh. Một số công ty như Sunabaco mở các khóa đào tạo lập trình và robot cho nhân viên ngành đóng tàu, trong khi startup Norgi triển khai AI hỗ trợ kiểm tra thiết kế, tự động hóa quy trình. Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng đóng tàu, song có thể thiếu tới 12.000 lao động trong ngành này.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành thách thức cấp bách, nhiều đô thị châu Âu đang từng bước thay đổi cách tổ chức giao thông, đặc biệt là vai trò của ô tô cá nhân. Từ việc thu hẹp không gian đường phố đến áp dụng các công cụ kinh tế nhằm hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, các chính sách này không chỉ hướng tới môi trường mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặt ra bài toán cân bằng giữa phát triển bền vững và nhu cầu di chuyển trong đô thị.
1: Tại thành phố Lyon của Pháp, việc di chuyển bằng ô tô đang dần trở thành trải nghiệm không mấy dễ chịu. Quãng đường chỉ 7 km có thể mất tới 45 phút, trong khi các làn đường ngày càng bị thu hẹp, giao thông trở nên vô cùng khó khăn. Với nhiều người phải lái xe mỗi ngày, cảm giác không chỉ bất tiện mà còn là áp lực thường trực trên mỗi hành trình.
4: It must be a real nightmare.
1: Đó thực sự là cơn ác mộng nếu ngày nào cũng phải lái xe, vì vậy chúng tôi cố tránh đi vào khu trung tâm.
3: Họ không chỉ hạn chế ô tô mà còn không muốn chúng xuất hiện nữa.
1: Nhưng những thay đổi đó không phải ngẫu nhiên. Đằng sau sự khó đi của ô tô là một chiến lược có chủ đích giảm phát thải, tái phân bổ không gian giao thông và hướng tới mô hình đô thị bền vững hơn. Trong vài năm gần đây, chính quyền Lyon triển khai hàng loạt biện pháp nhằm giảm sự hiện diện của ô tô, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Trọng tâm của chiến lược này là mở rộng mạng lưới đường dành cho xe đạp, đồng thời thu hẹp không gian cho xe hơi.
3: Hệ quả là bức tranh giao thông thay đổi rõ rệt, những con đường vốn quen với dòng xe đông đúc giờ nhường chỗ cho xe đạp và xe buýt. Một số tuyến đường bị thu hẹp, chỗ đỗ xe dần biến mất khiến việc lái xe trở nên kém thuận tiện hơn trước. Không chỉ dừng ở việc cắt giảm không gian, Lyon còn tác động trực tiếp đến hành vi của người tham gia giao thông. Trên hai trục đường chính dẫn vào thành phố, các làn đường dành riêng cho xe đi chung được thiết lập. Điểm đáng chú ý là việc giám sát được thực hiện bằng camera nhiệt. Mỗi xe phải có ít nhất 2 người, nếu không sẽ bị phạt tới 135 euro.
1: Ông Felix Wimet, kỹ sư phần mềm từ cơ quan quản lý đô thị Lyon cho biết.
3: Các biện pháp này mang lại hiệu quả rõ rệt. Trước đây, tỷ lệ vi phạm, tức là người lái xe đi một mình, từng lên tới 80%. Hiện nay, con số này giảm xuống còn khoảng từ 20-30%.
1: Không chỉ giảm vi phạm, số lượng ô tô lưu thông cũng giảm theo, giúp một số tuyến đường trở nên thông thoáng hơn. Theo thống kê, tổng lượng xe trong toàn thành phố giảm khoảng 7% kể từ năm 2019. Ở khu vực trung tâm, sự thay đổi còn rõ nét hơn. Một cây cầu từng ghi nhận hơn 11.000 lượt xe mỗi ngày vào năm 2023, thì chỉ sau một năm con số này giảm xuống còn hơn 6.000. Không gian dành cho ô tô bị thu hẹp, trong khi làn xe đạp được mở rộng đáng kể.
3: Lyon cũng đang tiến xa hơn trong lộ trình này. Khoảng 15 tuyến phố dự kiến sẽ được chuyển thành phố đi bộ. Và tại một số khu vực, chỉ những phương tiện phục vụ nhu cầu thiết yếu như là cư dân địa phương, xe giao hàng hoặc là thợ sửa chữa mới được phép lưu thông. Mục tiêu đó là loại bỏ các dòng xe đi xuyên qua thành phố, những phương tiện không thực sự đóng góp cho hoạt động của khu vực. Các chính sách hạn chế ô tô buộc người dân Lyon phải điều chỉnh cách di chuyển. Với những người sống ở ngoại ô, việc vào trung tâm thành phố trở nên khó khăn hơn, một cư dân thành phố chia sẻ.
1: Tất cả các tuyến đường đều ùn tắc nghiêm trọng. Tôi đi từ phía nam vào trung tâm và lúc nào cũng rất đông xe, có khi mất cả tiếng chỉ để đi 20 km.

0: 20 km.
1: Để thích nghi, nhiều người lựa chọn gửi xe tại các bãi đỗ xe ngoại vi rồi chuyển sang tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Tuy nhiên, các bãi đỗ xe này thường xuyên kín chỗ và chỉ dành cho người có vé phương tiện công cộng hợp lệ, khiến không phải ai cũng dễ tiếp cận. Song song với đó, thành phố cũng tìm kiếm các giải pháp thay thế cho vận tải truyền thống. Tại một cảng phía Nam Lyon, hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy vào trung tâm. Đây được xem là một trong những hướng đi phù hợp trong bối cảnh việc giao hàng bằng xe tải ngày càng khó khăn. Ông Thomas Carton, giám đốc phụ trách giải pháp logistics đô thị Lyon thông tin. Một chiếc thuyền có thể chở tới 122 tấn hàng, tương đương 150 xe tải được loại bỏ khỏi đường phố mỗi ngày.
2: Từ bến cảng, hàng hóa tiếp tục được giao bằng xe đạp tới các cửa hàng, quán cà phê. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh việc giao hàng bằng xe tải ngày càng khó khăn. Không thể phủ nhận, các biện pháp của Lyon mang lại hiệu quả thực chất với môi trường khi nồng độ khí nitơ oxit giảm tới 23%, một con số đáng kể. Tuy nhiên, mặt trái của chính sách cũng dần lộ rõ. Một bộ phận người dân cho rằng họ bị đặt vào thế khó, đó là cần sử dụng ô tô cho các nhu cầu thiết yếu, nhưng lại không đủ khả năng hoặc không muốn chuyển sang xe mới đạt tiêu chuẩn môi trường. Việc giảm làn đường và hạn chế tiếp cận khiến họ cảm thấy bị đẩy ra ngoài không gian đô thị.
1: Các doanh nghiệp tại trung tâm thành phố cũng bày tỏ lo ngại. Theo phản ánh, lượng khách giảm từ 20 đến 30% do việc tiếp cận bằng ô tô trở nên khó khăn hơn. Không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng chuyển sang xe buýt, tàu điện hay là đi xe đạp. Theo các chuyên gia, thực tế tại Lyon cho thấy, việc giảm ô tô có thể mang lại lợi ích rõ rệt về môi trường, nhưng đồng thời cũng tạo ra xáo trộn không nhỏ trong đời sống kinh tế xã hội. Và có lẽ thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc thiết kế chính sách, mà còn ở chỗ làm sao để những thay đổi đó trở nên chấp nhận được đối với chính cư dân đang sống trong thành phố.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những gì đang diễn ra tại Lyon cũng gợi mở nhiều vấn đề đáng chú ý với các đô thị lớn ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc kéo dài, sự phụ thuộc lớn vào phương tiện cá nhân và áp lực ô nhiễm không khí là những thách thức quen thuộc. Tại Hà Nội, Hội đồng Nhân dân thành phố hiện chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 do chưa hoàn thiện. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Trần Thế Cương cho biết dự thảo tờ trình và nghị quyết chưa đủ điều kiện để xem xét. Tuy nhiên, thành phố khẳng định lộ trình kiểm soát phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch ở khu vực vẫn giữ nguyên và có thể xem xét thông qua đề án tại kỳ họp gần nhất trước mốc triển khai dự kiến từ ngày 1 tháng 7.
1: Theo đề án, Ủy ban Nhân dân thành phố trình trước đó, xe máy xăng kinh doanh vận tải sẽ bị cấm trong vùng phát thải thấp. Xe máy xăng không kinh doanh bị hạn chế, đồng thời siết điều kiện khí thải với ô tô tải, xe khách, xe buýt quanh phố cổ và Hồ Hoàn Kiếm cùng các tuyến lân cận. Bài học từ Lyon cho thấy những chính sách giảm xe cá nhân có thể mang lại hiệu quả rõ rệt về môi trường, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn đầu. Vì vậy, mục tiêu cuối cùng không chỉ là cải thiện chất lượng không khí, mà còn phải đảm bảo cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ môi trường và thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Để triển khai hiệu quả, cần có sự đồng bộ giữa quy hoạch đô thị với phát triển hệ thống vận tải công cộng. Bên cạnh đó, có lộ trình hợp lý, giải pháp hỗ trợ đi kèm và truyền thông minh bạch để cân bằng giữa mục tiêu phát triển bền vững với nhu cầu đi lại thực tế. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Thân ái chào tạm biệt.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này!

0: có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì ngày 27 tháng 5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối ngày 27 tháng 5, mưa rào và dông bắt đầu xuất hiện, sau đó thì sẽ gia tăng trên diện rộng trong các ngày 28 và 30 tháng 5, giúp giảm nhiệt cho khu vực Bắc Bộ. Dù vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo là nắng nóng diện rộng có thể sẽ quay trở lại tại Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ từ khoảng đầu tháng 6. Nhiều bệnh viện tại Hà Nội điều chỉnh giờ khám sớm hơn để phục vụ người dân trong đợt nắng nóng gay gắt này. Bệnh viện K mở cửa đón bệnh nhân từ 5 giờ sáng tại cơ sở Tân Triều, tăng số bàn khám nhằm giảm thời gian chờ đợi cho hơn 2.000 lượt khám điều trị mỗi ngày. Trong khi đó, thì bệnh viện Bạch Mai tăng cường điều hòa, vận hành hệ thống phun sương và cấp nước uống miễn phí tại khu vực cấp cứu để có thể hỗ trợ người bệnh giữa thời tiết khắc nghiệt. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng

0: các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
1: Trong số thông tin được các bạn thính giả phản ánh và gửi về chương trình, đáng chú ý là trường hợp tại ngõ 12 phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là khu vực đang thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai 2,5. Theo phản ánh, sau khi nhiều ngôi nhà đã được tháo dỡ, đơn vị thi công không tiến hành thu gom, dọn phế thải xây dựng, khiến cho gạch đá rác thải ngổn ngang trong ngõ. Tình trạng rác tồn đọng, mùi hôi thậm chí xác chuột chết đã khiến cho môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân mong muốn cơ quan chức năng cùng với đơn vị liên quan sớm có phương án dọn dẹp hiện trường, đảm bảo vệ sinh cảnh quan cho bà con trong khu vực.
0: Còn tại xóm 6 thôn Yên Đình, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội, người dân phản ánh tình trạng mất điện chiếu sáng tại khu vực ngã tư D Võng Xuyên đã kéo dài nhiều tuần nay. Tuyến đường này rơi vào cảnh tối om khi đêm xuống, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người dân trong khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, câu chuyện xe máy đi ngược chiều, leo lên vỉa hè để né ùn nghẽn không còn là hiện tượng mới. Nhưng tại tuyến đường Nguyễn Xiển, đoạn từ ngõ 300 đến ngõ 168, tình trạng này đang diễn ra một cách thường xuyên vào giờ cao điểm, tạo nên những dòng phương tiện di chuyển ngược chiều ngay trên cùng một mặt đường hẹp. Điều đáng nói là dù lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý, nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên tái diễn. Phản ánh của phóng viên Kim Anh.
2: Thì mình cũng biết đây là đường đi ngược chiều, nhưng mình thấy mọi người đi trên đường thì mình cũng đi thôi.
3: Đi thế này nó tiện hơn, gần hơn, chứ nếu không lại phải lên tận đoạn trên kia quay đầu cũng xa với mất thời gian.
4: Giờ cao điểm ấy thì ai cũng vội. Mình thì cứ theo dòng xe là mình đi thôi, chứ mình cũng biết mình sai mà.
0: Những câu trả lời rất thật và tưởng như rất bình thường như vậy lại phản ánh một thực tế đáng lo ngại. Việc đi ngược chiều ở Nguyễn Xiển không còn là hành vi cá biệt mà đang dần bị bình thường hóa trong thói quen di chuyển hàng ngày. Khu vực từ ngõ 300 đến ngõ 168 chỉ dài khoảng 400 mét, nhưng lại trở thành điểm nóng giao thông vào giờ cao điểm sáng và chiều. Khi ùn tắc xảy ra, nhiều người chọn cách đi ngược chiều hoặc leo lên vỉa hè để rút ngắn quãng đường, dù biết rõ là vi phạm. Xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều một cách ngang nhiên, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông đúng chiều, chỉ để tiết kiệm vài phút quay đầu. Nhiều người sẵn sàng biến cả phần đường và vỉa hè thành lối đi cho riêng mình. Sự tiện của một số người đang đẩy nguy hiểm về phía người khác. Người đi đúng luật phải giật mình né tránh, người đi bộ bị ép xuống lòng đường. Còn những xe ngược chiều thì vẫn thản nhiên len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc, như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Đáng nói hơn, khi một người vi phạm, lập tức có thêm nhiều người khác làm theo. Từ hành vi sai của một cá nhân, dần hình thành nên một đám đông vi phạm, khiến trật tự giao thông bị đảo lộn ngay giữa giờ cao điểm. Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân sống ở ngõ 214 Nguyễn Xiển, tỏ ra lo ngại.
5: Vào các buổi sáng hay chiều, người đi xe máy, lối đi nhau đi ngược chiều là rất nguy hiểm. Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều vụ va chạm trên đoạn đường này do người đi ngược chiều gây ra. Mỗi khi có cảnh sát giao thông đứng ở đó thì thôi, chứ không có cảnh sát giao thông thì dòng xe lại lối đuôi nhau đi ngược chiều, rất nguy hiểm cho chính bản thân họ và người cùng tham gia giao thông.
0: Thời gian qua, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã tăng cường bố trí lực lượng, tổ chức đánh giá thực tế tình hình giao thông tại khu vực. Thông qua công tác điều tra cơ bản, nắm địa bàn, đơn vị tập trung tuần tra kiểm soát vào những khung giờ thường xuyên xảy ra vi phạm. Đồng thời bố trí camera ghi hình để phát hiện xử lý các trường hợp đi ngược chiều, leo vỉa hè trái quy định. Tuy nhiên, dường như với một bộ phận người đi đường, việc chấp hành giao thông vẫn đang theo kiểu mèo đi vắng, chuột lại ra đường. Chỉ cần vắng lực lượng chức năng, những quy định an toàn lập tức bị bỏ lại phía sau để nhường chỗ cho tâm lý đi sao cho nhanh cho tiện. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 cho biết.
6: Cái tình trạng này thì cũng diễn ra khá phổ biến. Phải nói là do cái thói quen, thế rồi cái tập tục, rồi cái ý thức của cái người tham gia giao thông bất chấp là đi trên vỉa hè để giải quyết cái việc của cá nhân người ta vội. Thế nhưng bên cạnh đó thì nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ về ùn tắc giao thông, xung đột giao thông liên quan đến tai nạn giao thông. Qua quá trình xử lý thì cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn, những cái vướng mắc. Cái ý thức của người tham gia giao thông khi nhìn thấy lực lượng chức năng thì một số trường hợp là bỏ chạy hoặc là không chấp hành. Khi bị kiểm tra xử lý thì đưa ra những cái lý do vội công việc rồi đường đông rồi tranh thủ nọ kia thì để trốn tránh những cái việc vi phạm.
0: Không chỉ tăng cường xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết đang đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, đặc biệt với nhóm học sinh sinh viên, những đối tượng cũng

0: cũng xuất hiện không ít trong dòng xe đi ngược chiều mỗi ngày trên tuyến đường này. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 thông tin thêm.
1: Chúng tôi tuyên truyền và sau đó đều bắt viết các bản cam kết, kể cả đối với học sinh, sau khi mà vi phạm là chúng tôi xác định luôn xem là học sinh của trường nào. Chúng tôi đến làm việc với nhà trường và mời phụ huynh lên và yêu cầu ký cam kết. Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra cơ bản, đánh giá cái tình hình trên địa bàn. Thế rồi bố trí cái lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín các khung giờ để tiếp tục tăng cường xử lý cái chỗ này. Mặc dù là cái lực lượng rất là mỏng, thiếu, mà với tinh thần cố gắng thì chúng tôi sẽ bố trí các lực lượng luân phiên để kiểm tra xử lý để đạt được cái kết quả tốt nhất.
0: Câu chuyện đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển đang dần trở thành một thói quen nguy hiểm của không ít người tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh vài phút, tiện một quãng đường, nhiều người sẵn sàng bất chấp luật lệ, bất chấp sự an toàn của bản thân và cả những người khác. Để tình trạng này chấm dứt, thiết nghĩ bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Bởi chừng nào tâm lý đi một chút chắc không sao vẫn còn tồn tại, thì tình trạng này sẽ vẫn còn tái diễn. Khi ấy, nguy cơ tai nạn không còn là chuyện may rủi mà chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
2: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: tôi nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

Quý vị thính giả thân mến, Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, sân bay tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk sẽ đạt công suất khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030. Nhà ga T1 cùng đường cất hạ cánh hiện hữu sẽ được cải tạo mở rộng. Đến năm 2050, sân bay dự kiến nâng công suất lên 7 triệu hành khách mỗi năm và xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2. Khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là sẽ đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu trước ngày 31 tháng 5. Hiện còn 5 nhánh kết nối giữa cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chưa thông xe. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt. Việc đưa toàn bộ nút giao vào khai thác sẽ tăng khả năng kết nối giao thông khu vực phía Đông Nam Bộ.

0: In the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song In The Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song In The Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của
2: bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.
4: Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng khí hậu đang khiến cho nhiều đô thị lớn tại Nam Á và Đông Nam Á trở thành những cái bẫy nhiệt khổng lồ. Theo báo cáo của Tổ chức Quốc tế về lòng dũng cảm của con người, nhiệt độ ban đêm ngày càng tăng cùng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến cho cơ thể con người không có đủ thời gian để phục hồi sinh học. Nhiệt lượng bị giữ lại trong các thành phố có mật độ xây dựng dày đặc đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như năng suất lao động. Báo cáo được tờ The Hindu dẫn lại cho biết là Ấn Độ ước thiệt hại khoảng 100 tỷ đô la Mỹ do suy giảm năng suất từ các đợt nắng nóng. Còn cơ quan khí tượng Nhật Bản thì vừa phát cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn và thời tiết cực đoan tại tỉnh Kagoshima, miền nam nước này. Trong ngày 27 tháng 5, hiện tượng dải hội tụ tuyến tính xuất hiện gây mưa lớn kéo dài tại thị trấn Kitomushiki. Lượng mưa ghi nhận lên tới 90mm một giờ. Chính quyền địa phương đã ban bố cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 và yêu cầu hơn 13.000 người dân sơ tán khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết một cơn bão lớn đang hình thành và có thể tiếp cận khu vực phía nam nước này vào khoảng ngày 31 tháng 5. Vâng, vừa rồi là những thông tin về thời tiết đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe cũng như lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
5: Lái khỏe về nhà bình an.
6: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và mở đầu chương trình như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại Congo và Uganda, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các địa phương và hệ thống viện vệ sinh dịch tễ Pasteur tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca nghi ngờ, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Bộ Y tế cho biết thông tin từ Tổ chức Quốc tế Y tế Thế giới WHO, tình hình dịch bệnh do virus Ebola do chủng Bundibugyo tại Congo và Uganda diễn biến phức tạp. Tại Congo vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong sau 10 ngày. Các bệnh nhân đang được xác nhận là mắc bệnh Ebola. Sau đó, nước này tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc tử vong. Đến hết ngày 22 tháng 5, đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong. Đây là đợt bùng dịch phát dịch Ebola thứ 17 tại Congo kể từ năm 1976. Tại Uganda trong hai ngày 15-16 tháng 5 năm 2026 cũng ghi nhận hai trường hợp xâm nhập bệnh từ Congo, chưa xác định có mối liên quan dịch tễ, có cùng các triệu chứng do chủng Bundibugyo, trong đó có một trường hợp tử vong.
0: Bộ Y tế cho biết thời gian qua, đơn vị nhận được một số văn bản của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an trao đổi về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl. Do đó, mới đây, Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình có liên quan đến thuốc có chứa fentanyl, trong đó có việc bắt buộc thu hồi 100% vỏ ống thuốc fentanyl sau khi sử dụng và thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy thuốc, vỏ ống để ngăn ngừa thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích. Cùng với đó, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nhóm thuốc này.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với đặc thù công việc thường xuyên phải di chuyển ở ngoài trời, làn da của các nữ tài xế phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ khói bụi và tia cực tím. Đây chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng nám da, sạm da, làm mất đi vẻ tươi tắn của gương mặt. Trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chăm sóc da của nữ tài xế khi chúng ta bận rộn và mẹo nhỏ từ sau má. Thưa quý vị và các bạn, tìm kiếm một giải pháp chăm sóc da vừa hiệu quả vừa tiết kiệm thời gian là ưu tiên hàng đầu của chị em. Theo các chuyên gia, rau má không chỉ là một loại rau giải nhiệt mà còn là khắc tinh của nám da. Trong Mẹo khỏe bên vô lăng, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để có một cách cải thiện làn da trong những ngày bận rộn. Trước khi đi vào mẹo cụ thể, chúng ta cần tìm hiểu tại sao loại rau này lại có một khả năng điều trị nám. Rau má không chỉ đơn thuần là một loại rau giải nhiệt mà còn chứa chất nhiều chất quý giá. Như trong rau má có chứa các hợp chất saponin, triterpenos cùng các loại vitamin quan trọng như vitamin A, vitamin C.
0: Những hoạt chất này có khả năng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, hỗ trợ làm mờ các vết nám hiệu quả bằng cách ức chế sự hình thành của các hắc sắc tố. Đặc biệt, các thành phần có trong rau má còn giúp bảo vệ da trước các tác nhân gây lão hóa và giúp làn da khỏe mạnh từ bên trong. Việc nắm rõ những công dụng này sẽ giúp quý vị tự tin và kiên trì hơn khi chọn rau má vào quy trình chăm sóc da hàng ngày của mình. Cách đầu tiên được chị em thực hiện hàng ngày khi đang làm việc đó là dưỡng da từ bên trong bằng nước rau má. Việc bổ sung nước rau má giúp thanh nhiệt, giải độc cơ thể, hỗ trợ làn da khỏe mạnh từ gốc. Quý vị có thể chuẩn bị nước rau má tươi vào buổi sáng, bảo quản trong bình giữ nhiệt để mang theo uống thay cho các loại nước giải khát khác. Khi cơ thể được thanh lọc tốt, các hắc sắc tố gây nám sẽ giảm bớt cơ hội phát triển, giúp da sáng dần lên một cách tự nhiên. Bên cạnh việc uống, chị em hãy kết hợp thêm phương pháp đắp mặt nạ rau má nguyên chất trực tiếp lên vùng da bị nám.

0: Quy trình thực hiện rất đơn giản. Một nắm rau má tươi, rửa sạch, giã nát hoặc xay nhuyễn. Sau đó dùng phần rau má này đắp lên mặt trong khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát. Đây là khoảng thời gian cần thiết để các dưỡng chất thẩm thấu, phát huy tác dụng làm dịu da, mở vết thâm. Chị em có thể tranh thủ thực hiện mẹo này vào thời điểm nghỉ ngơi cuối ngày để làn da được thư giãn hoàn toàn.
1: Đối với những trường hợp da bị khô do ngồi điều hòa lâu, chúng tôi xin gợi ý công thức kết hợp rau má với mật ong. Mật ong có khả năng kháng khuẩn và giữ ẩm rất tốt. Chị em chỉ cần trộn nước cốt rau má cùng với một ít mật ong nguyên chất để tạo thành hỗn hợp mặt nạ dưỡng da. Cách làm này không chỉ mờ nám mà còn giúp làn da mịn màng, giảm tình trạng thô ráp, mất nước dưới áp lực của môi trường làm việc. Một phương pháp hữu hiệu khác cũng được các chuyên gia khuyên dùng, đó là sử dụng rau má kết hợp cùng sữa chua không đường. Axit lactic trong sữa chua sẽ làm bề mặt của da cũng như loại bỏ tế bào chết khi kết hợp cùng rau má, giúp da đều màu và sáng khỏe hơn. Chị em có thể trộn rau má xay nhuyễn với sữa chua để tạo thành mặt nạ dưỡng da. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những làn da thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, giúp làm sạch lỗ chân lông và cải thiện các vùng da bị sạm nám. Tuy nhiên, để các cách chăm sóc da từ rau má đạt hiệu quả tối ưu, quý vị cũng nên lưu ý, trước khi đắp mặt nạ tuyệt đối không được bỏ qua các bước làm sạch da thật kỹ. Làn da sạch giúp lỗ chân lông thông thoáng, tạo điều kiện cho các hoạt chất như saponin thấm sâu hơn vào biểu bì. Ngoài ra, sau khi dưỡng da bằng rau má, làn da sẽ nhạy cảm hơn dưới tác động của ánh nắng mặt trời.
0: Đây là lưu ý cốt lõi đối với các nữ tài xế, dù đã sử dụng cách chăm sóc da từ rau má. Quý vị vẫn phải duy trì thói quen bôi kem chống nắng, che chắn kỹ lưỡng bằng khẩu trang, kính râm, ngay cả khi ngồi trong cabin. Tia UV vẫn có khả năng xuyên qua kính xe, làm tình trạng nám da nặng hơn nếu chúng ta chủ quan. Việc kết hợp nuôi dưỡng làn da từ rau má và bảo vệ vật lý từ bên ngoài mới mang lại kết quả mờ nám rõ rệt. Thưa quý vị, vì là giải pháp sử dụng thảo dược tự nhiên nên hiệu quả sẽ không đến ngay lập tức như các loại mỹ phẩm hóa học khác. Chị em cần kiên trì thực hiện đều đặn khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần để cảm nhận sự thay đổi dần dần của làn da. Sự kiên nhẫn và chăm sóc da đúng cách chính là chìa khóa để giữ gìn vẻ rạng rỡ sau vô lăng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong môi trường làm việc của các bác tài, chúng ta thường nhắc đến nhiều các bệnh lý về xương khớp hay cột sống. Tuy nhiên, có một khía cạnh sức khỏe quan trọng không kém nhưng lại thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ, đó chính là sức khỏe tâm thần, cụ thể là hội chứng rối loạn lo âu. Thực tế, đặc thù công việc với áp lực về tiến độ, mật độ giao thông căng thẳng và trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi khiến hệ thần kinh của người lái xe thường xuyên phải hoạt động với cường độ cao. Khi những yếu tố này kéo dài mà thiếu đi sự cân bằng cần thiết, tâm lý rất dễ rơi vào trạng thái quá tải, làm suy giảm sự tập trung cũng như sức khỏe tổng quát của các bác tài. Và khi sự lo âu trở nên quá mức kéo dài và không tương xứng với thực tế, đó chính là lúc bệnh lý rối loạn lo âu bắt đầu hình thành. Vậy làm thế nào để nhận diện chính xác ranh giới giữa lo lắng thông thường và rối loạn lo âu bệnh lý? Trong chuyên mục Tư vấn cabin hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về cảm giác bất an kéo dài, bác tài đừng chủ quan với rối loạn lo âu. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Trung, trưởng khoa sức khỏe tâm thần của Bệnh viện E.
1: Ta hiểu đơn giản loạn lo âu là gì? Đầu tiên đó là lo với những điều mà sai lệch với cả thực tế về cường độ và cái ý nghĩa của cái nỗi lo đấy. Tức là một cái sự việc mà không đáng lo thì người ta cũng lo một cách quá mức lên. Thứ hai đó là tôi nhấn mạnh đến ý nghĩa là về thời gian. Những cái sự kiện nó đã qua từ quá khứ rất lâu rồi nhưng bây giờ người ta vẫn suy nghĩ về nó, căng thẳng về nó thì đấy cũng là cái lo âu. Hoặc là những cái lo âu nó ở trong tương lai rất xa nhưng mình đã quá lo lắng về nó. Quan trọng nhất ở đây nó là gì? Cái lo đấy nó không giúp cho chúng ta trở nên thích nghi tốt hơn với cuộc sống. Trái lại nó khiến cho chúng ta lúc nào cũng u sầu, mệt mỏi, căng thẳng, dễ nổi cáu, dễ bực bội thì có thể đấy đã là doạn lo âu rồi. Tuy nhiên doạn lo âu cái phổ rất dài, tức là nó có rất là nhiều bệnh lý ở trong đấy.
2: Theo các nghiên cứu y khoa, rối loạn lo âu thực tế là một bệnh lý rất rộng, bao gồm nhiều dạng khác nhau như là rối loạn lo âu lan tỏa, rối loạn hoảng sợ hay rối loạn lo âu xã hội. Mỗi dạng thức đều có những đặc điểm riêng, nhưng điểm chung lớn nhất là chúng đều khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái kiệt sức về mặt tinh thần. Khi mà những nỗi lo này không dừng lại ở suy nghĩ mà bắt đầu tác động trực tiếp đến các hoạt động sinh lý của cơ thể, gây ra những cái triệu chứng khó chịu kéo dài, đó là lúc mà chúng ta cần phải thực sự nghiêm túc xem xét việc tiếp cận với y khoa chuyên sâu. Vậy những biến chứng cụ thể mà rối loạn lo âu có thể gây ra đối với sức khỏe của các bác tài là gì? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Trung tiếp tục cho biết như sau.
1: Lo âu thì lại sẽ khiến cho chúng ta trở nên kiệt sức, trở nên sợ hãi.

0: nên tránh né cái vấn đề, và thậm chí nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu bị những cái rối loạn khác của cái lo âu mang đến, ví dụ như là rối loạn thần kinh thực vật, có thể sẽ bắt đầu đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh, vã mồ hôi, hoặc là trào ngược dạ dày, hoặc là những cái bệnh lý về đại tràng, gần như là cái suy nghĩ này, cái khả năng mà phân tích này, xử lý vấn đề trong cuộc sống này trở nên kém hơn, thì lúc đó thì sẽ cần phải được khám và được chẩn đoán và được điều trị một cách đầy đủ và khoa học.
1: Thưa quý vị, qua những phân tích vừa rồi có thể thấy, rối loạn lo âu không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà còn trực tiếp tác động vào sức khỏe thể chất qua các hệ lụy về thần kinh và tiêu hóa. Vậy đâu mới là lộ trình đúng đắn để xây dựng một sức đề kháng tinh thần vững chắc? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những lời chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Viết Trung, trưởng khoa sức khỏe tâm thần bệnh viện E.
0: Chúng ta sẽ cần rèn cho mình những thói quen tốt trong cuộc sống, ví dụ như là tập thể thao, ăn uống cho đủ giờ đủ bữa, và đặc biệt tránh những cái chất kích thích mà có thể khiến cho chúng ta bị rơi vào bệnh lý nặng nề hơn. Có rất nhiều người lo âu thì họ sẽ uống một ít rượu để cho cảm thấy dễ chịu và thư thái, hay họ sẽ uống một cái thuốc thực phẩm chức năng, tất nhiên là những cái loại mà nó không được khuyến cáo, hoặc là những cái thuốc ngủ để họ có thể dễ ngủ hơn, nhưng mà thực sự những cái đấy nó không giúp ích.
2: Thưa quý vị, hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp quý vị có thêm những lưu ý cần thiết để chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trong môi trường làm việc vốn nhiều áp lực, việc đôi khi cảm thấy lo lắng là điều khó tránh khỏi. Nhưng sự chủ động nhận diện sớm các dấu hiệu bất ổn trong sức khỏe tinh thần sẽ giúp chúng ta giữ được sự cân bằng và ngăn chặn những hệ lụy không đáng có về lâu dài. Chuyên mục tư vấn cabin hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thủ đô. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thành phố Hà Nội ưu tiên làm điểm phát triển mô hình nhà ở cho thuê, đồng thời tập trung rà soát nhu cầu đối tượng, cơ chế để khởi công một số dự án trong tháng 6 của năm 2026. Vậy thì vai trò của nhà nước như thế nào? Cơ chế gì thu hút nhà đầu tư và khơi thông các cái nguồn lực khác đầu tư vào lĩnh vực nhà ở cho thuê? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong chuyên mục đối thoại ngay sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc phát triển nhà ở cho thuê là một trụ cột chiến lược trong thời gian tới, rất nhiều ý kiến cũng bày tỏ hy vọng vào chính sách này. Vậy theo ông thì để phát triển nhà ở cho thuê trong thời gian tới thì nhà nước cần có chính sách như thế nào? Có cơ chế nào để thu hút nhà đầu tư ạ?
4: Hiện nay, phần lớn nguồn cung nhà cho thuê thì không đến từ các dự án chính thức mà lại đang được gánh bởi khu vực phi chính thức như nhà trọ tư nhân, chung cư mini, v.v. Nghiên cứu của UN Habitat thì cho biết rằng là 90% nguồn cung nhà cho thuê tại Việt Nam vẫn thuộc cái khu vực phi chính thức này. Vì vậy, theo tôi phải có 5 cái chính sách rất là quan trọng để có thể thúc đẩy lĩnh vực nhà ở cho thuê. Thứ nhất là cần phải tạo ưu đãi mạnh hơn cho cái nguồn đầu tư dài hạn, bởi vì lợi nhuận mà đến từ cho thuê thì nó là dài hạn, nó ổn định, nhưng mà thu hồi vốn chậm. Cho nên nếu thiếu ưu đãi thì doanh nghiệp họ hướng đến nhà ở và thương mại nhiều hơn. Thứ hai nữa là cần phải thay đổi cái cơ chế tài chính của cái thị trường bất động sản. Nay cái nguồn vốn tập trung vào các cái dự án thương mại. Nếu chúng ta điều chỉnh cái cơ chế thuế, làm sao mà đánh mạnh vào những cái thuế về giữ đất đầu cơ này, rồi giữ tài sản đầu cơ, và vận dụng cái cơ chế tài chính, những cái khuyến nghị để có thể thu hút cái dòng vốn nó sang các cái dự án cho thuê. Thứ ba nữa cần phải thay đổi các cái mô hình đa dạng hóa các cái loại hình nhà cho thuê bằng các chính sách khuyến khích nhà ở gắn với giao thông công cộng này, rồi nhà ở gắn với khu công nghiệp, các trung tâm việc làm. Thứ tư rất quan trọng đó là xây dựng khung pháp lý ổn định minh bạch hơn cho thị trường cho thuê nhà, từ cái hợp đồng thuê, tiêu chuẩn vận hành đến cơ chế giải quyết tranh chấp. Một cái điểm nữa tôi cũng muốn nhấn mạnh là cần phải thay đổi tư duy đối với khu vực phi chính thức. Nhà nước cũng hỗ trợ cải tạo cái nhà trọ tư nhân này, cung cấp hạ tầng này, hỗ trợ tín dụng nhỏ này, rồi tăng tiêu chuẩn an toàn cháy nổ. Và từng bước thì hợp lý hóa cái quản lý sẽ giúp cho người dân tiếp cận nhà ở dễ hơn, giảm áp lực phải sở hữu nhà bằng mọi giá và tạo ra một cái đô thị linh hoạt bao trùm hơn trong cái quá trình đô thị hóa nhanh chóng hiện nay.
3: Với xu hướng phát triển nhà cho thuê như ông vừa phân tích thì sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản?
4: Một xu hướng nhà cho thuê thì nó sẽ làm thay đổi khá sâu sắc đấy cấu trúc của thị trường, không phải chỉ về giá nhà mà là về dòng vốn đầu tư, về cách thức vận hành cũng như là cái nhu cầu thực của người dân. Thị trường bất động sản trước đây tập trung vào cái logic tăng giá đất và tích lũy sản, và nó cũng gắn với vấn đề đầu cơ. Khi nắm giữ chi phí đất đai mà còn thấp thì thị trường nghiêng về đầu cơ hơn là khai thác sử dụng hiệu quả. Nếu thị trường nhà cho thuê mạnh hơn thì bất động sản sẽ chuyển dần sang mô hình từ tích sản sang khai thác dòng tiền dài hạn. Thì như thế là giá trị bất động sản sẽ phụ thuộc rất nhiều hơn vào cái khả năng cho thuê. Thứ hai nữa, thị trường nó sẽ xu hướng lại quay về cái nhu ở thật. Bởi vì hiện nay tại nhiều đô thị lớn thì nguồn cung cái căn hộ cao cấp tăng nhưng mà lại thiếu nhà ở phù hợp. Cho nên thời gian tới nếu mà cho ngành cho thuê mà phát triển tốt ý, thì sẽ có sự đa dạng các cái mô hình studio, giữa căn hộ cho thuê nhỏ, nhà ở xung quanh các cái tuyến metro, những cái khu công nghiệp. Đồng thời mô hình nhà cho thuê nó không chỉ tập trung ở những khu đô thị mà nó sẽ gắn với những cái hành lang giao thông, những cái ga metro, những cái khu vực mà có việc làm lớn, bởi vì nó gắn với sinh kế. Như vậy nó tạo ra những cái mô hình đô thị nén, giảm phụ thuộc vào xe cá nhân. Nhưng mà tôi cũng nhấn mạnh một cái lưu ý, nếu mà nhà nước không có điều kiện phù hợp, nó có thể dẫn đến cái tình trạng là tăng giá thuê. Cho nên ở nhiều nước họ áp dụng những cái trần nhà giá thuê chẳng hạn. Cho nên ở đây vai trò nhà nước là điều kiện là rất quan trọng.
3: Trước đây chúng ta đã từng có cái mô hình nhà cho thuê cho cán bộ công nhân viên, rồi cho người lao động. Vậy thì với mô hình mới sau này thì theo ông cần khắc phục những bất cập này ra sao?
4: Việt Nam cũng không thiếu những cái mô hình ở nhà cho thuê cho trước. Ví dụ như là nhà tập thể, ký túc xá công nhân, nhà lưu trú, nhà xã hội đã phát triển mạnh từ cái thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên nó không gắn với nơi làm việc, nó thiếu dịch vụ, quản lý chưa tốt, rồi chất lượng xuống cấp, rồi không phù hợp với cái nhu cầu thực tế người thuê. Cho nên quan trọng số 1 phải chuyển đổi tư duy từ tư duy hành chính sang tư duy là xây dựng hệ sinh thái đô thị và phù hợp với khả năng chi trả thực tế của người dân. Nếu chúng ta vẫn chỉ có những cái nơi ở mà nó thiếu trường học, y tế, dịch vụ thì người dân người ta sẽ không đến ở. Thứ hai nữa là cái mô hình cũ cứng nhắc và đồng nhất, trong khi nhu cầu của thị trường thì nó rất đa dạng, từ công nhân, sinh viên, lao động thời vụ đến gia đình trẻ và thậm chí chuyên gia nữa. Thì vì vậy cho nên cái mô hình mới cần phải nó linh hoạt hơn về diện tích, về giá thuê, về thời hạn thuê, chứ không thể chỉ áp dụng một cái loại tiêu chuẩn, một cái giải pháp cho tất cả các cái nhu cầu khác nhau. Tôi cũng muốn nhấn mạnh, nếu mà chúng ta chỉ tập trung các dự án mà bỏ qua cái mạng lưới nhà trọ hiện hữu thì nó sẽ khó đáp ứng được cái nhu cầu thực tế. Cho nên thay đổi tư duy từ xóa bỏ chuyển sang nâng cấp và quản trị, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho một cái thị trường cho thuê đa dạng hơn. Đây không phải chỉ là cái câu chuyện nhà ở mà là bài toán phát triển đô thị bao trùm và bền vững của Việt Nam trong cái giai đoạn tới.
3: Xin cảm ơn ông.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Ở khu vực phía Nam, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là đường Lê Đức Anh hướng hướng An Lạc về An Sương có xe đầu kéo chết máy đang được khắc phục, xe đông di chuyển chậm qua đây. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội thì Ban Duy Tu cho biết là cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên tại nhịp N45, làn đường ô tô có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên để hỗ trợ phương tiện. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Thính giả thì cho biết là đường Láng đoạn gần nút giao Trần Duy Hưng có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi ngã tư Sở. Một thông tin chúng tôi vừa nhận được là Ban Duy Tu cho biết xe ô tô mà gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy ấy, hiện tại thì cũng đã được khắc phục xong rồi. Phương tiện đã di chuyển khỏi cầu, giao thông đang dần dần đi vào ổn định tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16h31 phút theo như đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị, sẽ chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về giao thông mới nhất. Và cũng rất mong rằng là trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả gửi đến cho chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông mong là quý vị thính giả tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng một số những thông tin về tình hình giao thông mà Phương Uyên có thể quan sát được trên hệ thống camera ở thời điểm này. Thời điểm là 16h32 phút, chúng tôi ghi nhận trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông và các phương tiện di chuyển được qua đây. Cùng tiếp tục ghi nhận thông tin tiếp theo, chúng tôi ghi nhận được ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực trên. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở một số lộ trình sau. Khu vực tiếp theo, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện, quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông và các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Hiện nay thì chúng tôi lại tiếp tục ghi nhận thêm trên tuyến quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư Bình Phước. Giao thông hiện tại cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Lê Trọng Tấn, quốc lộ 1 đoạn qua khu chế xuất Linh Trung, quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Lê Thị Hoa. Những lộ trình này thì chúng tôi nhận được thông tin là tình hình giao thông cũng diễn biến khá là thuận lợi, quý vị thính giả yên tâm di chuyển tại khu vực trên. Còn ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Bế Văn Đàn, quốc lộ 1 giao cắt với cầu vượt Gò Dưa, rồi quốc lộ 1 đoạn qua phường Tam Bình hay là quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Linh Xuân. Những khu vực này tình hình giao thông cũng đang rất thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và mong rằng là quý vị thính giả khi mà tham gia giao thông qua đây thì chúng ta cũng không phải gặp quá nhiều những cái khó khăn. Vì vậy mà quý vị thính giả hoàn toàn yên tâm di chuyển qua những khu vực này.

Và thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực Quang Trung giao cắt với Tân Sơn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được ở đây. Cùng tiếp tục với những lộ trình mới, chúng tôi cũng ghi nhận được trên lộ trình tiếp theo

0: các quý độ thì lời chúng tôi cũng nhận được thông tin là tình hình giao thông tương đối thuận lợi thông qua hệ thống camera mà Phương Uyên đang quan sát được. Ở khu vực cách mạng tháng 8 Bắc Hải hay là 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, giao thông hiện tại thì cũng không đông. Chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực trên. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường có những khó khăn nào đó về giao thông thì cũng mong là quý vị có thể hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và điểm qua những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi quan sát được trên hệ thống camera thì đa phần những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố đều có lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy an tâm khi mà di chuyển qua những khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như quý vị có gặp khó khăn nào đó trong quá trình di chuyển của mình, Phương Uyên chưa kịp thời cập nhật được thông tin thì rất mong quý vị hãy tương tác về với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
6: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
5: Nhưng có mắc không chồng?
6: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
5: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
6: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
7: Tháng 5 rực rỡ,

0: tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
0: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác, tôn hòa phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận một số những cái thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì ghi nhận những cái thông tin tiếp theo trên Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Giao thông hiện tại thì có đông một chút xíu. Các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua khu vực này, thưa quý vị. Lộ trình tiếp theo, chúng tôi cũng ghi nhận được ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được thông tin hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông lắm, đó là quốc lộ 1 giao cắt với khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Vì vậy mà chúng ta yên tâm di chuyển ở đây. Ở Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, tình hình giao thông hiện tại cũng tương đối là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngã ba Bà Quẹo cũng lưu thông trong tình trạng tương tự. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng tôi cũng nhận được là di chuyển thuận lợi, cho nên là quý vị thính giả cũng không phải lo lắng quá nhiều. Tiếp tục với những cái khu vực khác nữa mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera, như là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng. Những khu vực này tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta di chuyển bình thường qua khu vực trên. Rồi ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn, lượng phương tiện cũng hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Ở những lộ trình khác như là ở quốc lộ 1 giao cắt với tỉnh lộ 10, hiện tại giao thông khá là thuận lợi, chúng ta an tâm di chuyển tại khu vực trên. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Rất mong là quý vị thính giả di chuyển trên đường thì chúng ta sẽ lưu ý với những cái khu vực mà Phương Uyên nhận được là tình hình giao thông có đông lượng phương tiện một chút. Tuy nhiên, chúng ta cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua. Hiện nay thì ghi nhận trên quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm đăng kiểm An Sương, An Lạc, giao thông đang rất thông thoáng ở cả hai hướng. Bùi Đình Túy đoạn qua Đinh Bộ Lĩnh, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Ở khu vực Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ, D1, Phan Văn Trị, Phan Đăng Lưu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera. Rồi trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Lý Chính Thắng, hiện tại không ghi nhận điểm nút giao thông này có lượng phương tiện đông, nghĩa là quý vị vẫn hoàn toàn yên tâm di chuyển được qua khu vực trên. Ở khu vực tiếp theo, ở nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, giao thông hiện tại cũng thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ thêm cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ hệ thống camera. Chúng tôi quan sát khu vực cầu vượt Quang Trung giao cắt với Tô Ký. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực hầm chui của nút giao An Sương thì cũng thông thoáng luôn, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Còn trên khu vực nút giao An Sương, tức là đường song hành quốc lộ 22, giao thông thuận lợi. Khu vực quốc lộ 1 Võ Trần Chí lưu thông thuận lợi, khu vực quốc lộ 1 An Phú Đông các phương tiện cũng di chuyển được.

là quốc lộ 1 di chuyển về khu vực Tô Ngọc Vân, tình hình giao thông cũng tương đối thuận lợi và chúng ta cũng an tâm di chuyển. Khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera ở làn đường dành cho xe ô tô. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Tuy nhiên thì trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, với khung giờ cao điểm chiều tối nay thì Phương Uyên cũng đã nhận được những cái tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được chào anh hệ thống quà thưởng, chào anh Sư Vũ, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Minh Trung. Anh Minh Trung hỗ trợ về đường DT825 đi cầu đôi cầu sáng qua Trần Văn Dầu, xe đông di chuyển được. Giờ tăng ca xe máy về nhiều cho nên là các bác tài chú ý. Và cảm ơn thông tin mà anh Minh Trung đã hỗ trợ cùng với chương trình. Xin được chào anh Phong tài xế ạ. Cảm ơn những tình cảm của anh gửi cho Phương Uyên thật nhiều những hình ảnh rất là đáng yêu. Chào anh Huy Euro, chào anh Lê Kim, cảm ơn lời chúc của anh. Chúc cả nhà có buổi chiều nghe nhạc, buổi chiều làm việc vui vẻ. Chào chị Nguyễn Nhi ạ, cảm ơn lời chúc của chị. Chúc buổi chiều an lành vui vẻ. Dạ, xin được chào chị Hương Trần, chào anh Quốc Thanh. Anh Quốc Thanh thì cho biết thêm một thông tin về tình hình giao thông mà anh di chuyển qua, đó là Mỹ Phước Tân Vạn từ quốc lộ 1K về ngã tư Cây Gia, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Chào anh Viết Hùng, bạn Khang Phan thì cho biết cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Tân An về Tây Ninh lưu thông ổn định ở cả hai hướng và trời khá là mát mẻ. Xin được chào anh Luân Trịnh, chào chú Trần Tám. Chào tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Và xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình kính chúc cho quý vị chúng ta có được một khung giờ cao điểm thật là nhiều những cái thông tin hữu ích. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết.

0: Thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển biến nhanh khi mây đối lưu phát triển mạnh hơn trên khu vực nội thành và vùng ven. Ngay từ đầu giờ cao điểm, nhiều nơi đã xuất hiện mưa rào và dông cục bộ với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm. Một số nơi ghi nhận mưa trên 30mm. Dự báo trong những giờ tới, mưa dông vẫn có khả năng phát triển và gây mưa cho khu vực. Trong cơn dông cần đề phòng đặc biệt các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân di chuyển vào giờ tan tầm nên chủ động mang theo áo mưa gọn nhẹ, giảm tốc độ khi lưu thông qua các tuyến đường trơn trượt để đảm bảo an toàn. Lúc này nhiệt độ tại thành phố phổ biến ở mức 32 độ, độ ẩm sấp xỉ 60%. Chất lượng không khí ở mức trung bình. Sau mưa, tối nay nền nhiệt tại thành phố giảm nhẹ, không khí dịu hơn, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 29 độ. Về đêm, mưa có xu hướng giảm dần, chỉ còn mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ. Sang ngày mai, tại thành phố Hồ Chí Minh, trời có nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Và đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật trên tần số này trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay để có thể chia sẻ với quý vị những thông tin mới nhất được cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị có thể chủ động cho lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc, theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm, ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast, ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.

0: sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Bốn

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết. Còn bây giờ thì quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những cái thông tin mới. Những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được thông qua sự hỗ trợ của các thính giả cũng như là thông qua hệ thống camera của chương trình. Hiện nay thì chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông và các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Tiếp tục với những lộ trình mới hơn nữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được thông tin tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, tại km 200+300 có 2 xe va chạm, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện di chuyển chậm qua vị trí xe va chạm, còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo, hướng ngược lại, lưu thông thuận lợi, các bác tài yên tâm di chuyển. Và một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 15 hướng đi miền Tây có xe tải bị bể vỏ rất nguy hiểm. Các phương tiện tham gia giao thông qua đây chúng ta lưu ý. Và đây là thông tin mà chúng tôi nhận được từ thính giả ở số điện thoại cuối 7879. Cảm ơn thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, và anh sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Tuấn Kiệt ạ.
5: Dạ, xin chào chị MC Phương Uyên thân mến, quý vị khán giả là các bác tài theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
4: Dạ thưa anh có thể cho Phương Uyên và các thính giả được biết những diễn biến về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại camera ở trung tâm của mình không ạ?
5: Dạ thưa chị, thì quan sát hệ thống camera vào buổi chiều hôm nay ở trung tâm thành phố và ở khu vực cửa ngõ, chúng tôi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên bước vào giờ cao điểm thì một số tuyến trục đường chúng tôi ghi nhận là đang đông và di chuyển chậm, như là ở khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua nút giao Hàng Xanh hướng về giao lộ Nguyễn Xí của phường Bình Thạnh. Tiếp đến là ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường

0: Cát Lái. Đông chậm là tình hình chung tại khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn qua dòng xe Điện Phủ. Thì chúng tôi nhận là khu vực này là xe đang đông chậm hai hướng ạ. Tiếp đến là ở khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua Đại học Nông Lâm của phường Linh Xuân. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là xe cũng đang đông diễn chậm cả hai hướng. Và cuối cùng là ở khu vực đường DT743, đoạn qua ngã ba Bình Thắng, hướng đi về nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa. Và trên đây là những khu vực ở đi hiện tại chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển của những khu vực được nêu trên ạ.
1: Dạ, và thời điểm này đã là 16 giờ 56 phút rồi, còn khoảng chừng 20 phút nữa thì khung giờ cao điểm chiều tối nay sẽ rơi vào khung giờ cao điểm nóng. Anh có những cái lời khuyên gì dành cho các thính giả khi mà tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay không ạ?
0: À, dạ thưa chị, thì vào khung giờ cao điểm thì một số tuyến đường chúng tôi sẽ dự báo là sẽ di chuyển khó khăn như là ở tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu vực ngã tư Hàng Xanh, tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, tuyến trục đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, và đặc biệt là tuyến Điện Phủ, đoạn từ dòng xây Hàng Xanh đến dòng xây Điện Phủ. Qua những lộ trình mà chúng tôi cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các máy tài chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt, khu dân cư. Kính chúc các máy tài có một lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thị và kênh VV Giao thông ạ.
1: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Tuấn Kiệt đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những bản tin thời tiết cũng như là những cái bản tin về giao thông qua cuộc kết nối của chúng ta trong thời gian sắp tới. Cảm ơn anh rất nhiều và xin được chào tạm biệt anh ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông thông qua sự hỗ trợ của anh Tuấn Kiệt ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và như vậy là chúng ta cũng đã hình dung được một phần những diễn biến về tình hình giao thông ở thời điểm này. Thời điểm bây giờ là 16 giờ 57 phút, chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 0754 cho biết cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận đi phường Cát Lái có xe tải bị chết máy, khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay trên khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm do có xe tải bị chết máy ở đây. Và chúng tôi cũng nhận được những cái hình ảnh mà bộ phận kỹ thuật camera đã hỗ trợ cho Phương Uyên. Đó là ở khu vực Nguyễn Văn Quỳ, đoạn qua cầu Phú Mỹ đi di chuyển đi khu vực phường Phú Thuận sang phường Cát Lái là có xe tải bị chết máy ở đây, khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới. Những thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Lê Thị Riêng, lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực này không đông lắm, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Cập nhật mới nhất về sự cố xe tải bị bể vỏ ở trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 15 hướng đi miền Tây. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là hiện tại sự cố trên đang được lực lượng cảnh sát giao thông tiếp cận, hỗ trợ xử lý. Các phương tiện của chúng ta an tâm một phần nào khi mà lưu thông về đây. Một lần nữa chúng tôi xin được phép nhắc lại là hiện nay chúng tôi nhận được những cái thông tin ở khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km 15 hướng đi miền Tây, sự cố xe tải bị bể vỏ đang được đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 hỗ trợ tiếp cận và xử lý. Vì vậy mà quý vị thính giả an tâm. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Rất mong là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng mà tiếp tục chia sẻ những cái thông tin về tình hình giao thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Taxi, ông ơi. ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
3: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
4: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
2: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm.
4: Đó, ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì

0: thì rõ ràng từng viên không có mập mờ đồng nào.
1: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
0: Khi cần tử tế,
2: nhớ ghé An Khang gần nha.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
9: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
10: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
9: Vậy là sức đề kháng kém rồi. Uống Antos Chafaco đi.
10: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
9: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà. Uống Antos Chafaco thôi.
10: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
10: Ôi, thế hả bà?
9: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
10: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
9: Quá được đấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
10: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
2: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất. Thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 9876 cho biết đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết vòng xoay Bình Lợi ở phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng hướng đi Hàng Xanh, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ An Phú Đông hướng di chuyển đi ngã tư ga, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin

giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị, và mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta di chuyển qua bất kỳ lộ trình nào của mình thì quý vị đều có được những cái sự chủ động cho quá trình di chuyển. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên tiếp tục quan sát thông qua hệ thống camera để ghi nhận những cái thông tin giao thông mới để chia sẻ cùng với quý vị. Quay trở lại với điểm nút giao thông quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Khu vực tiếp theo, khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì quý vị cũng di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Văn Quỳ, đoạn qua cầu Phú Mỹ, chúng tôi vẫn đang ghi nhận lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển khá chậm qua đây. Trên lộ trình quốc lộ 1, đoạn qua Nguyễn Văn Quá, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực quốc lộ 1, đoạn qua rạch Láng Le, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn, nên là quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển ở khu vực này. Ngã tư bốn xã, khu vực cổng ra bến xe miền Tây, khu vực ngã ba An Lạc, đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình, và cũng rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc lộ 1 đoạn qua lộ trình Nguyễn Văn Quá. Khu vực này thì có rào chắn công trình thi công nên là chúng ta cũng lưu ý khi tham gia giao thông qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Văn Quá, mặc dù là lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, tuy nhiên là khu vực này có rào chắn công trình thi công nên là quý vị thính giả cũng lưu ý nhiều khi mà lưu thông qua khu vực này. Còn bây giờ là chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, theo nghị quyết 09 vừa được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành, thành phố Hồ Chí Minh phải tạo đột phá về hạ tầng, ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố có khoảng 200 km metro và đến năm 2045 hoàn thiện kết nối toàn mạng lưới đường sắt đô thị. Ngoài metro, Bộ Chính trị cũng yêu cầu thành phố tạo đột phá về hạ tầng giao thông và logistics và xây dựng hệ thống chống ngập quy mô lớn để ứng phó triều cường. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và các trưởng điểm thi về tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ sử dụng dịch vụ đối với các đơn vị cung cấp có thông tin rõ ràng, hồ sơ pháp lý đầy đủ, đáp ứng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và được nhà trường giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện. Hà Nội quy định người mua nhà ở thương mại tại các khu đô thị đa mục tiêu không được bán lại trong vòng 3 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền mua nhà. Nội dung trên được nêu ra trong đề án khu đô thị đa mục tiêu vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phê duyệt. Theo đề án, trường hợp người mua có nhu cầu chuyển nhượng nhà khi chưa đủ 3 năm thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án, giá bán tối đa bằng giá ghi trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Ấn Độ đang đẩy mạnh chiến lược nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc dầu mỏ nhập khẩu và đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn. Sau khi hoàn thành sớm mục tiêu pha trộn 20% ethanol vào xăng E20, nước này tiếp tục chuẩn bị triển khai các loại nhiên liệu E22, E25, E30 đến E100. Ngoài mục tiêu giảm phát thải, New Delhi kỳ vọng chiến lược này sẽ tạo lá chắn năng lượng trước biến động giá dầu và thúc đẩy kinh tế nông thôn qua nhu cầu nguyên liệu ethanol từ mía, ngô và ngũ cốc. Nói tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chuẩn bị đến thời điểm áp dụng lộ trình xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lan truyền về việc sử dụng xăng sinh học có nguy cơ giảm tuổi thọ máy móc gây ăn mòn động cơ. Các chuyên gia khẳng định đây là những nhận định không có căn cứ khoa học. Trước thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc làm giảm hiệu suất vận hành của phương tiện ở các loại xe đời cũ và các loại xe sang, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn khẳng định.
1: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAM trả lời trong quá trình xây dựng thông tư Bộ Công Thương là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn đối với những cái xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng ở những góc độ nào? Ảnh hưởng đầu tiên ấy, nó chính là theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Thế nhưng mà đối với những cái xe cũ như thế thì rõ ràng đấy cũng là một cơ hội để những cái người dùng người ta phải thay thế. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18.

0: triệu trên năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng, gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
6: Dạ, thần đã tìm hiểu về tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
5: System Fan à?
6: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
5: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
6: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp theo. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận một số lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Tiếp tục với những cái thông tin mới thưa quý vị. Chúng tôi cũng ghi nhận ở một số khu vực trên địa bàn thành phố, như là ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ngọc Vân. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển qua đây thì quý vị di chuyển chậm chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận là ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tô Ngọc Vân, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết hiện nay có 3 tuyến đường trên địa bàn thành phố có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đó là khu vực Phạm Văn Bạch đoạn qua Trần Thái Tông hướng đi ra Trường Chinh ở phường Tân Sơn, khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Trương Quốc Dung hướng đi giao lộ Hoàng Văn Thụ ở phường Phú Nhuận, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi nút giao Bình Thuận ở xã Bình Chánh. Đây là những lộ trình có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm. Chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật thông tin. Đội Cảnh sát Giao thông Chợ Lớn cho biết là các tuyến đường Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Dương Bá Trạch, Phạm Hùng, Cầu Chữ Y, các phương tiện đều lưu thông ổn định và chúng ta hoàn toàn yên tâm di chuyển qua các khu vực vừa rồi. Thưa quý vị, còn trên đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn ở phường Đông Hòa, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đây là tuyến đường đông di chuyển chậm tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và mong rằng là quý vị thính giả, chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có những cái khó khăn nào đó về giao thông thì cũng mong là quý vị hãy cập nhật cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
9: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống.

0: sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
11: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
12: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
11: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
12: Vâng ạ.
11: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận thêm một số những cái khu vực trên địa bàn thành phố. Tình hình giao thông hiện tại vẫn lưu thông thuận lợi như là khu vực Hoàng Văn Thụ, giao cắt với Cộng Hòa. Ở thời điểm này, 17 giờ 23 phút, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Cùng tiếp tục với những cái thông tin tiếp theo, chúng tôi cũng nhận được ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không quá đông thưa quý vị, và các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Ở những lộ trình khác, chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, tình hình giao thông hiện tại cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và cũng rất mong là quý vị thính giả, chúng ta hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng cập nhật được thông tin trên khu vực Nguyễn Văn Quý đoạn qua cầu Phú Mỹ. Hiện tại thì lưu thông của các phương tiện đã thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Sự cố trên khu vực cầu Phú Mỹ cũng đã được xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và quý vị thân mến, chúng tôi ít phút trước thì có ghi nhận thông tin về một sự cố. Sự cố trên khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận đi phường Cát Lái, có xe tải chết máy khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Tuy nhiên là ở thời điểm bây giờ thì tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là sự cố trên cầu Phú Mỹ đã được xử lý xong rồi. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng giao thông, cho nên là các thính giả yên tâm di chuyển ở đây. Những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, chúng tôi ghi nhận ở khu vực đường Đinh Tiên, đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ vòng xoay Lan Cha Cả về giao lộ Úc Tịch ở phường Tân Sơn Nhất, khu vực quốc lộ 13, đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi ở phường Hiệp Bình. Đây là những khu vực là có lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý vị thính giả lưu ý khi mà chúng ta tham gia giao thông qua đây. Và đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và cũng mong là quý vị một lần nữa, nếu như quý vị thính giả có những khó khăn nào đó về giao thông mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật, thì cũng mong là quý vị hỗ trợ với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách,

0: số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà đi kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
11: Ừ, 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1/2 lầu ở La Hôm, Long An nè. Giá trị tức khoảng 4 tỷ mà chỉ cần xuống 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn được rồi.
10: Ủa, rồi còn phần còn lại sao?
11: Ừ, thì còn lại chủ đầu tư hỗ trợ tài chính hết, không trả gốc không lãi trong 3 năm. Tính ra mình chỉ cần bỏ vốn ban đầu thôi, còn dòng tiền thì vẫn xoay được ở kênh khác.
10: Xịn vậy.
11: Ờ, La Hôm nằm trong khu đô thị sinh thái 100 hectare, ngay bên khu công nghiệp Prodigy 400 hectare. Đặc biệt nha, đại lộ Lương Hòa, Bình Chánh dự kiến thông xe tháng 6 này, rồi Võ Văn Kiệt nối dài kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mai mốt ta nói giá trị tăng rõ, tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027, đóng thêm có 10% nữa thôi à.
7: La Hôm, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu.
10: Cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ, đón đầu tăng trưởng lớn.
12: Có một Sài Gòn hối hả.
13: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
12: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
13: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
14: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
15: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
12: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
14: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép

0: lại. Nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
1: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
2: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
3: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
4: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường, bao giờ hết nỗi lo. Phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút, bình luận và chia sẻ.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Hiện nay thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận đi phường Cát Lái có xe đầu kéo bị chết máy, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Như vậy là với thông tin mà trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho chúng tôi biết thì hiện tại trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận đi phường Cát Lái lại có thêm một sự cố xe đầu kéo bị chết máy nữa, khiến các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm cũng cùng một hướng đi nữa thưa quý vị. Như vậy là tính đến thời điểm này, thời điểm là 17:35 theo giờ đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi, thì một sự cố về xe tải bị chết máy

rất là hy hữu khi mà trong một khoảng thời gian khá ngắn, khu vực cầu Phú Mỹ lại có hai sự cố xảy ra cùng một hướng từ phường Phú Thuận đi phường Cát Lái. Sự cố vừa rồi, sự cố xe tải bị chết máy trên cầu vừa được xử lý xong thì không lâu đang quan sát được, thì chúng tôi cũng ghi nhận được là đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông, thưa quý vị. Và bây giờ đây thì ở dưới chân cầu, hướng di chuyển từ được cầu đường Nguyễn Văn Quỳ, hướng di chuyển lên cầu Phú Mỹ thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đã có thể di chuyển dễ dàng hơn rồi. Nên là quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì có thể quý vị chọn lộ trình này để di chuyển trong buổi chiều tối nay. Tính đến thời điểm bây giờ, thời điểm là 17:36 theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Và chúng tôi nhắc lại là chúng tôi đang ghi nhận sự có mặt của đội cảnh sát giao thông Cát Lái đang tích cực hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ngay từ ở dưới chân cầu Nguyễn Văn Quỳ, hướng di chuyển lên khu vực là cầu Phú Mỹ, ngay từ dưới chân của đường Nguyễn Văn Quỳ, hướng di chuyển lên cầu Phú Mỹ, hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Với sự cố xe đầu kéo bị chết máy thì các phương tiện của chúng ta phải xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Tuy nhiên là với sự điều tiết tích cực phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông ở đội Cát Lái thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông ở dưới chân cầu đã lưu thông thuận lợi hơn nhiều rồi. Quý vị thính giả an tâm khi mà chúng ta chọn lộ trình này tham gia giao thông trong buổi chiều nay, tính đến thời điểm là 17:37 theo như đồng hồ tại phòng thu. Và rất cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái cùng với tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực hỗ trợ cho chúng tôi những cái thông tin kịp thời để chúng tôi chia sẻ những thông tin đến cho các thính giả khác của chương trình. Ngoài ra rất cảm ơn quý vị thính giả đã luôn luôn đồng hành và chia sẻ với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà quý vị di chuyển để chúng tôi có thể cập nhật những thông tin kịp thời giúp cho các thính giả khác có thể chủ động hơn cho lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, còn anh Tuấn Hùng thì chia sẻ về đường Trường Chinh từ Tân Hải về đến nút giao Âu Cơ về Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển khá chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay khu vực đường Trường Chinh từ Tân Hải về đến nút giao Âu Cơ về khu vực Tân Kỳ Tân Quý xe đổ về khá đông, các phương tiện di chuyển rất chậm ở khu vực này. Ngoài ra thì ở đường Võ Thị Sáu đoạn qua giao lộ Baxter, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, lượng phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, xăng sinh học E10 sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc. Rất nhiều ý kiến của các tài xế bày tỏ sự đồng tình ủng hộ việc sử dụng xăng sinh học để góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến băn khoăn về mức độ phù hợp của loại phương tiện này, nhất là xe cũ. Thực tế điều này ra sao? Gợi ý của chuyên gia về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này như thế nào? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia

0: lái xe Santa Fe đời 2020, anh Lê Xuân Thảo ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết anh đã từng sử dụng xăng sinh học E5, nên khi thị trường có xăng E10, anh Thảo không ngần ngại chuyển sang nhiên liệu mới. Vừa trải nghiệm một hành trình hơn 300 km từ Sơn La về Hà Nội, anh Thảo nhận định xăng E10 không tiêu hao nhiên liệu bằng xăng E5 và RON95.
1: Bình thường trước đây em dùng E5 nhá, rơi tầm khoảng 12,7 đến 13 lít hỗn hợp trong phố mà lúc giờ cao điểm đấy. Nhưng hôm nay con này em chạy có 12,2, 12,3. Còn em chạy từ Sơn La xuống đây, dao động từ 7,6 đến 8,1 cho hỗn hợp cả đường đèo và đường chạy liên tỉnh. Cho quãng đường là 320 km, khoảng độ 25 lít. 25 lít là em thấy là tiêu thụ thế là thấp đấy.
0: Cũng mới trải nghiệm xăng E10 với xe Ford EcoSport đời 2016, anh Lê Đại Thắng ở Hà Đông, Hà Nội cho biết dùng xăng E10 đầu giờ sáng khi khởi động thì việc tăng tốc xe chậm hơn so với xăng RON95. Tuy vậy, anh Thắng khẳng định đó mới chỉ là cảm nhận ban đầu sau 3 ngày sử dụng xăng E10.
2: Động cơ thì phải trải qua thời gian nhiều thì mới biết được chất lượng động cơ. Còn E10 thì em mới đổ một bình thì nó tăng hơn một chút, nó tăng khoảng 0.2 đến 0.3 lít trên 100 cây. Em thấy là nó tăng tốc nó hơi chậm một chút bởi vì cái chỉ số oxitan của con xăng A95 nó sẽ hơn E10. Đây là E10 bảo vệ môi trường.
0: Trên các diễn đàn về ô tô như Ô tô Fan, Ô tô Cộng, mấy ngày qua cũng khá nhiều ý kiến người dùng bày tỏ sự đồng tình.

0: cũng như những băn khoăn về xăng E10. Tuy vậy, theo ông Phạm Thành Lê, quản trị viên diễn đàn Autofun, đa số ý kiến ủng hộ việc sử dụng xăng E10. Một số ý kiến bày tỏ băn khoăn nhưng không chắc chắn về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này, nhất là với xe cũ sản xuất trước năm 2010. Trao đổi với VOV Giao thông, ông Đào Công Quyết, trưởng tiểu ban truyền thông của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho biết, hầu hết các dòng xe mới của Hiệp hội đều được thiết kế tương thích với dòng xăng E10. Các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam cũng công bố việc sử dụng xăng E10 tới các đại lý và khách hàng, đồng thời khuyến nghị khách hàng sử dụng đúng loại nhiên liệu phù hợp phương tiện. Đại diện VAMA cũng cho biết, theo thông tin của một hãng thành viên VAMA, mẫu ô tô tải hạng nhẹ của hãng được sản xuất từ năm 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu xe này đã dừng sản xuất năm 2023 và tính tới nay, số lượng mẫu xe này được bán ra thị trường là hơn 60.000 chiếc. Ngoài ra, qua rà soát, các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam đều có chung nhận định đối với các mẫu xe sản xuất trước năm 2005 sẽ có một số mẫu xe không tương thích với xăng E10.
1: Chuyện hụt ga, ì ga. Về mặt lý thuyết nhiệt năng, ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng nên mức tiêu hao nhiên liệu có thể có sự chênh lệch nhỏ từ khoảng 1-3%. Chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng là nếu mà xe để lâu quá một tháng thì nên đem đến hệ thống đại lý của chính hãng để kiểm tra trước khi sử dụng xe, đặc biệt là trước những chuyến đi xa.
0: Dù chưa có nghiên cứu chuyên sâu về xăng E10, song tiến sĩ Nguyễn Thiết Lập, bộ môn cơ khí ô tô, trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng nhiên liệu ethanol có nhiệt lượng thấp hơn xăng khoáng, nên độ ì của phương tiện chạy xăng ethanol có thể thấp hơn, nhưng không đáng kể.
2: Ethanol có tính hút ẩm nhiều hơn so với xăng khoáng, nên là càng bẩn ở trên hệ thống, trên đường ống, ethanol nó hoạt động mạnh hơn.
0: Ở góc độ khác, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Núi, Trường Đại học Mỏ Địa chất, xăng E10 có thể có những ảnh hưởng nhất định với loại động cơ thế hệ cũ, có thể ăn mòn xoang cao su hoặc một số chi tiết bằng nhựa. Ngoài ra, vì đặc tính hút ẩm nên sẽ tạo cặn. Tuy vậy, với những xe đời mới sử dụng kim phun xăng điện tử thì hoàn toàn tương thích với xăng E10 và việc sử dụng nhiên liệu này hoàn toàn không đáng lo ngại.
3: Người tiêu dùng thường xuyên là phải kiểm tra bảo dưỡng cái động cơ theo định kỳ, không nên sử dụng đối với xe mà để lâu hơn tháng không sử dụng thì không nên để lưu trữ cái tồn chứa cái ethanol E10 này.
0: Theo các chuyên gia, việc đưa xăng E10 vào sử dụng rộng rãi là xu hướng phù hợp trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường và đa dạng hóa nguồn năng lượng. Tuy nhiên, để loại nhiên liệu này thực sự tạo được niềm tin với người tiêu dùng, bên cạnh công tác tuyên truyền thì điều quan trọng là phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ khâu sản xuất, pha chế đến phân phối. Chỉ khi đảm bảo chất lượng đồng đều, minh bạch và an toàn cho động cơ, thì xăng E10 mới có thể phát huy hiệu quả, trở thành lựa chọn bền vững, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về thực tế của xăng sinh học E10. Theo như gợi ý của các chuyên gia về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này như thế nào đối với phương tiện xe, nhất là xe ô tô cũ. Và hy vọng rằng là với những cái thông tin này chúng tôi chia sẻ cho quý vị thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái thông tin mà quý vị thính giả cần biết quan tâm. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị một số những cái thông tin tiếp theo thông qua những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ anh Luân Trịnh. Anh cho biết là bầu trời Hà Nội vẫn oi bức và trời đã tắt nắng rồi nhưng nhiệt độ phải còn hơn 40 độ, trời khá nóng. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn lời chúc của chị Như Hoa Phong Lan. Chị chúc cả nhà VOV Giao thông buổi chiều làm việc thật là nhiều niềm vui. Xin được chào chị Giọt Nắng Bên Thềm. Xin được chào anh Quốc Nghị. Chào các thính giả tiếp theo của chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những cái thông tin mới, thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực nút giao Hàng Xanh.

0: lượng phương tiện tham gia giao thông ở khu vực nút giao Hàng Xanh có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, lưu thông trên khu vực nút giao Hàng Xanh, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện còn di chuyển chậm trên khu vực này. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin mới hơn. Chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực Hàng Xanh đoạn qua Đại học Hồng Bàng thì khu vực này đang thông thoáng. Còn trên khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương, giao thông hiện tại thì cũng đang thông thoáng, các phương tiện của chúng ta di chuyển bình thường. Tiếp tục với những cái thông tin tiếp theo chúng tôi ghi nhận được, đó là Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng hơi đông rồi, các phương tiện di chuyển chậm, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô, chúng ta phải di chuyển chậm và đèn tín hiệu giao thông. Một lần nữa nhắc lại với quý vị là trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, trên làn đường dành cho xe ô tô Phương Uyên cũng ghi nhận là lưu lượng phương tiện đổ về đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông và các phương tiện của chúng ta vẫn di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Và một lần nữa thì mong là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Tại cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
5: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
6: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
6: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
7: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
8: tiết kiệm điện.
9: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
10: Thì không?
9: Thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: sóng Flicky.
1: Điều hòa Flicky, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
3: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
2: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
3: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin là có va chạm giao thông từ thính giả ở số điện thoại cuối 2840. Thính giả cho biết giao lộ Phạm Hữu Lầu giao cắt tới Nguyễn Hữu Thọ có va chạm giữa xe tải và xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên giao lộ Phạm Hữu Lầu giao cắt với Nguyễn Hữu Thọ có va chạm giữa xe tải và ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết cầu Tân Thuận 2 xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn ở phường Xóm Chiếu xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hướng đi Điện Biên Phủ ở phường Sài Gòn xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tương tự như vậy, khu vực cầu Kinh Tẻ xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Những tuyến đường đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị. Và cũng mong là quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý nhiều hơn với những tuyến đường mà có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Thưa quý vị, còn chúng tôi ghi nhận trên Nguyễn Tất Thành hướng di chuyển về Tôn Đản, giao thông hiện tại thì cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi. Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông đã thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Các phương tiện hầu như có thể di chuyển dễ dàng bình thường hơn tại khu vực trên. Tiếp tục, đó là khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập. Giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Tiếp tục với hệ thống camera. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, hướng di chuyển về trên tuyến về cao tốc Trung Lương thì chúng tôi ghi nhận là trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì có lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình các phương tiện xếp thành hàng trên làn đường dành cho xe ô tô cũng còn khá dài và chúng ta phải di chuyển chậm chậm qua đây. Ở khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội, tham gia giao thông của các phương tiện ở thời điểm này, thời điểm là 17:54, thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo Nguyễn Tri Phương, Trần Phú lưu thông thuận lợi. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Hữu Trí, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Còn trên khu vực nút giao Mỹ Thủy, giao thông hiện tại ở cả hai hướng đều đông trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi xin được phép nhắc lại là hiện nay các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực Nguyễn Duy Trinh giao cắt với Võ Chí Công là thuận lợi, thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho chúng tôi biết được thông tin trên đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Bình Giã hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tân Bình xe đông di chuyển chậm. Cầu Kinh Tẻ lượng phương tiện cũng đông, chúng ta di chuyển chậm hai hướng. Cầu Tân Thuận 2 cũng tương tự như vậy, di chuyển chậm hai hướng. Và khu vực đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí đến giao lộ Điện Biên Phủ Sài Gòn, lượng phương tiện cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Và thưa quý vị, thời điểm này 17:55, Phương Uyên mời quý vị cùng đến với những ghi nhận nhanh của phóng viên Huy Hoàng về nội dung Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm khám sức khỏe tại nhà.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân, cũng như kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống y tế trên địa bàn với tổng kinh phí năm 2026 vào khoảng 2.500 tỷ đồng. Đáng chú ý trong kế hoạch này là việc thí điểm có kiểm soát quy trình tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, bảo đảm không phát sinh thanh toán chi phí ngoài quy định hoặc vượt thẩm quyền. Dù hưởng ứng chủ trương này, song ông Nguyễn Đăng Dũng, 68 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, người mắc bệnh đái tháo đường mãn tính, cho rằng cần có cách làm phù hợp thì chủ trương này mới có thể đi vào thực tiễn.
6: Cho tôi thì vấn đề này thì cũng rất tiện cho cái người bệnh thì ta đỡ phải đi tới đi lui, nhưng nó có một cái nghịch lý thì đi và giả dụ đi đến tận nhà khám rồi mẫu xét nghiệm cho làm sao. Nếu cái người bệnh mà phải đi xét nghiệm thì cũng vẫn lại phải đi tới chỗ bệnh viện, những nơi khám bình thường như trước giờ.
0: Không chỉ vậy, chị Đặng Minh Trúc, 32 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thành phố cần đầu tư nhiều hơn nữa về nhân lực lẫn trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở.
7: Khi mà Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm cho các cái trạm y tế triển khai khám chữa bệnh cho người dân tại nhà, và việc này giúp ta có thể tiết kiệm được thời gian cũng như là hạn chế được cái tình trạng mà phải xếp hàng chờ đợi mỗi lần mà mình đi thăm khám tại các bệnh viện như là trước đây. Tuy nhiên thì để làm được việc này thì tôi nghĩ là thành phố và ngành y tế cần đầu tư nhiều hơn để nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như là trang thiết bị cho các trạm y tế cơ sở.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% trạm y tế tham gia thí điểm khám chữa bệnh tại nhà, có quyết định thành lập đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, danh sách đối tượng được phê duyệt, quy trình chuyên môn nội bộ, phân hệ hoặc công cụ quản lý dữ liệu, 100% lượt thí điểm được cập nhật hồ sơ điện tử trong ngày.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
10: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
11: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
12: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
13: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
9: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề chất lượng và an toàn bữa ăn học đường bao giờ hết nỗi lo, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý. Thông tin về Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm khám sức khỏe tại nhà của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, thông tin tiếp theo ghi nhận ở một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực ngã ba An Lạc, trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy, tình hình giao thông diễn biến khá là thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua. Khu vực đường ra cổng bến xe miền Tây, chúng tôi cũng không ghi nhận giao thông có những cái chuyển biến phức tạp, nghĩa là quý vị vẫn an tâm di chuyển tại các khu vực trên. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nguyễn Thị Định, đoạn qua Thân Văn Nhiếp, giao thông qua các khu vực này cũng không quá đông và chúng ta di chuyển bình thường qua đây. Vừa rồi là những cái thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị thông qua hệ thống camera. Và thưa quý vị, xuyên suốt khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay tính đến thời điểm này là 18 giờ 2 phút theo như đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi, thì chúng tôi ghi nhận là hầu như là những cái điểm nút giao thông mà có khó khăn về giao thông thì rất là hiếm, một vài điểm nút giao thông mà thôi. Tình hình giao thông mà các thính giả tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng ghi nhận là không nhiều. Điều này cho thấy rằng là chúng ta có được một khung giờ cao điểm với tình hình giao thông khá là thuận lợi, các phương tiện của chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một cái tín hiệu khá là vui khi mà chúng ta tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội

Thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 355 vụ tai nạn, sự cố trên biển làm 59 người chết, 55 người mất tích. Trước diễn biến phức tạp của tình hình tai nạn trên biển, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương ven biển và các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, siết chặt quản lý phương tiện, kiểm soát điều kiện an toàn trước khi xuất bến, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực tìm kiếm cứu nạn 24/24. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết năm 2026 toàn thành phố có gần 141.000 lượt thí sinh đăng ký lớp 10. Để phục vụ kỳ thi, thành phố bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cơ bản đã được triển khai đúng tiến độ. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cấu trúc và đề định dạng đề thi sẽ sớm bám sát đề minh họa đã công bố theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tại hội thảo góp ý dự thảo luật đô thị đặc biệt sáng nay ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị luật cần tách bạch sai phạm do cố ý trục lợi với rủi ro phát sinh trong quá trình thử nghiệm chính sách công nghệ mới. Theo Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, luật đô thị đặc biệt cần có cơ chế không hình sự hóa mô hình thử nghiệm bị thất bại để bảo vệ doanh nghiệp, cán bộ dám đổi mới. Nhận định với CNBC, giám đốc chiến lược tại tập đoàn đầu tư tư nhân Carlyle Group của Mỹ nói, thị trường dầu châu Âu, chúng tôi xin được nhắc lại, thị trường dầu châu Á đã rất gần mức vận hành tối thiểu, tức sản lượng chỉ vừa đủ để hoạt động bình thường. Châu Âu còn khoảng một tháng nữa và Mỹ chuẩn bị đối diện vấn đề này vào tháng 7. Chuyên gia nói thêm rằng, châu Âu đang thấy ổn vì nhận dầu từ kho dự trữ chiến lược của Mỹ, nhưng không thể kéo dài. Theo chuyên gia, mở lại eo biển Hormuz vẫn là giải pháp lâu dài duy nhất. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 5 tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vào làm việc với Ban Thường trực. Chúng tôi xin được nhắc lại, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việc giải ngân vốn đầu tư công

0: ông vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp khẩn trương triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ để giải ngân vốn đầu tư công 2026, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận mở rộng, xác định mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh.
1: 34 tỉnh thành phố trong đó có Đồng Tháp, các đồng chí cũng phải chủ động một là nghiên cứu cái mô hình phát triển mới của Đồng Tháp. Bây giờ chủ yếu dựa vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thì là cụ thể là cách thức tăng trưởng như thế nào, huy động nguồn lực làm sao để một mặt từng bước đổi mới, tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân thôi, đóng góp cho Trung ương những cái dữ liệu đầu vào để Trung ương hoàn thiện cái mô hình tổng thể của mỗi một địa phương như Đồng Tháp có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú và có thể đóng góp cho Trung ương.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Blanca City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
7: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Nhiều khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
8: Chính vì vậy anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
7: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
8: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm, hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
7: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
8: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
5: Gọi ngay 1-800-9355.
6: VF MEV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MEV7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MEV7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút.
9: đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF-MEV7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm, 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km. Tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: bay xích xô đi nè.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song in the Car.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cập nhật cho quý vị những cái thông tin mới nhất. Thông tin từ cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại nút giao Đại Ninh, km 178 thì đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đã mở trở lại, và tại km 200 cộng 300 thì có va chạm hai phương tiện. Các phương tiện di chuyển qua đây vẫn ổn định và tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Ngoài ra, hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện lưu thông ổn định. Ghi nhận thông tin từ tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Tân Thuận đến cầu Khánh Hội xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ cầu Tân Thuận đến cầu Khánh Hội xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành điều tiết phân luồng giao thông. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị có di chuyển qua khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu thì chúng ta cũng an tâm, bởi vì tình hình giao thông hiện tại cũng đang thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực tiếp theo ở quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Ở lộ trình quốc lộ 1 giao cắt với Hương lộ 2, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Vững vàng tay lái trên VOV Giao thông.
7: Vững vàng tay lái.
8: Tấn Phú và Minh Vi mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Vững vàng tay lái. Xin mời quý vị cùng điểm qua những chính sách nổi bật, những câu chuyện thực tế xoay quanh bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, giúp bạn hiểu đúng, chọn đúng và an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.
9: Cảm ơn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đồng hành cùng chuyên mục Vững vàng tay lái.
10: Bảo hiểm 24/7.
8: Thưa quý vị, trục lợi bảo hiểm là hành vi cố tình lừa dối nhằm chiếm đoạt bất hợp pháp một khoản tiền từ doanh nghiệp bảo hiểm.

0: Thực tế, hành vi trục lợi bảo hiểm xe cơ giới ở Việt Nam rất đa dạng. Chẳng hạn, cố tình lập hồ sơ khiếu nại do một vụ tổn thất không có thật, tự phá hủy tài sản để đòi bồi thường bảo hiểm, kê khai thông tin thiếu trung thực nhằm gia tăng lợi ích.
1: Và đã có nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm bị xử phạt nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chúng ta sẽ cùng đến với tiểu phẩm nhỏ giả định sau đây trong chuyên mục bảo hiểm đồng hành để hiểu rõ hơn quý vị nhé.
2: Bảo hiểm đồng hành.
0: Ơ này, biết tin gì chưa chú Bảo?
1: Có vụ gì thế chị Hiểm?
0: Thằng Hoàng, con nhà ông Minh đầu hẻm mình mới bị bế đi rồi vì tình nghi trục lợi từ bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới đấy. Nghe bảo tội khai báo sai lệch thông tin, thông đồng với bên thứ ba làm sai hồ sơ vụ việc đấy.
1: Ui may quá, hôm rồi nó cũng mang xe qua gara nhà em á, kêu là anh sửa giúp em cái xe nhưng mà ghi tăng mức hư hại lên giúp em với nhé. Có gì thì em gửi thêm, mà em đâu có nhận chị.
0: Thế hả? May quá, không lại thành bên thứ ba thông đồng với nó thì dở ha.
1: Ngoài các hành vi như là cố tình làm sai lệch thông tin để được bồi thường hoặc là thông đồng với bên thứ ba, còn có những trường hợp trục lợi bảo hiểm phổ biến khác như là mua bảo hiểm sau khi tai nạn đã xảy ra, dựng hiện trường giả, sử dụng giấy tờ hoặc là hồ sơ giả để khai báo bồi thường khống, đều là những hành vi bị coi là trục lợi bảo hiểm.
0: Có nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm thế.
1: Và tình trạng lợi dụng chính sách bảo hiểm để chiếm đoạt tiền bồi thường không hợp pháp như thế này thậm chí còn xảy ra khá nhiều đấy ạ.
0: Ồ, ra vậy. Thế giờ làm gara như chú cũng phải nâng cao cảnh giác đấy nhé.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiểu phẩm nhỏ giả định trong chuyên mục bảo hiểm đồng hành. Và quý vị cũng đừng quên là trong mọi trường hợp tổn thất thì quý vị hãy liên hệ ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận để được hỗ trợ nhanh nhất quý vị nhé.
0: Đến đây chuyên mục vững vàng tay lái trong chiều nay xin được khép lại. Xin cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
1: Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập iav.vn. Tân Phú Minh Vi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
7: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
8: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
7: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
8: Ôi, thật đó anh?
7: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
8: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
7: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
9: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái thông tin mới. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được đó là trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường.

0: Tiếp theo chúng tôi ghi nhận trên lộ trình quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, lộ trình này đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Khu vực Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây vẫn còn đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Đinh Tiên Hoàng và Thị Sáu thông thoáng. Khu vực Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, tình hình giao thông hiện tại thì không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Thì thời điểm này chúng tôi ghi nhận là có khá nhiều những khu vực trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông vẫn duy trì trạng thái lưu thông thuận lợi, các phương tiện của chúng ta không gặp nhiều khó khăn, nhiều trở ngại. Ở những khu vực như là ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Phan Văn Hớn, mặt đường ở khu vực này tương đối rộng, tuy nhiên thì tình hình giao thông vẫn không có tình trạng các phương tiện đổ về đông, nghĩa là quý vị vẫn hoàn toàn di chuyển qua đây trong trạng thái lưu thông bình thường. Ở Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, ở Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập thì chúng tôi cũng ghi nhận là giao thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Thưa quý vị, thời điểm này thì Phương Uyên muốn chia sẻ cho quý vị một thông tin, đó chính là về việc Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 13 trước ngày 31 tháng 7. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày 31 tháng 7. Kế hoạch gồm 20 bước, đến nay cơ quan chức năng và địa phương đã hoàn thành 14 bước, đó là gửi phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Bước 19 là vận động thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không bàn giao đất cho đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ không bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Công việc này hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Bước cuối cùng là quản lý quỹ đất đã thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 31 tháng 7. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ để cho các thính giả được biết. Và chúng ta cũng lưu ý hơn. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, những thông tin về thị trường bất động sản sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ Nhà ở Quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê. Theo đó, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nhu cầu cấp vốn điều lệ của Quỹ Nhà ở Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 10.000 tỷ đồng.
4: Đáng chú ý, cơ quan chức năng vừa cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân với lý do hoàn thiện hồ sơ hoặc cập nhật dữ liệu địa chính. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về mất an toàn thông tin, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn tinh vi hơn trong tương lai.
3: Với thị trường bất động sản, khảo sát của Property Guru Việt Nam cho thấy có khoảng 60-70% người tham gia giao dịch bất động sản hiện nay sử dụng đòn bẩy tài chính. Nếu như năm trước lãi suất vay chỉ quanh mức 5-6% một năm, thì nay đã gần gấp đôi lên 11-15% một năm. Các chuyên gia khuyến nghị người vay cần tính toán kỹ dòng tiền và khả năng trả nợ trong dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất ưu đãi trong năm đầu tiên.
4: Giá vàng vừa xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua, vàng SJC hôm nay bán ra ở mức 160,7 triệu đồng mỗi lượng. Diễn biến này khiến toàn bộ người mua vàng từ cuối tháng 1 đến nay đều đang thua lỗ.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN Index hôm nay giảm gần 10 điểm xuống còn 1.874 điểm. Phiên hôm nay ghi nhận diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu bất động sản. Bộ ba VIC, VHM, VRE tiếp tục trở thành lực cản lớn nhất. Tuy nhiên vẫn xuất hiện một số điểm sáng riêng lẻ như DXG, PDR, VPI, BCM. Thanh khoản thị trường hôm nay có giá trị 22.000 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 800 tỷ đồng.

0: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, từ ngày 1 tháng 6 tới, xăng E10 sẽ chính thức được bán trên toàn quốc. Những ngày này, tại nhiều cây xăng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, lượng người chọn đổ thử loại nhiên liệu mới đang tăng dần. Không khí tại các điểm bán cũng trở nên sôi động hơn bởi những cuộc trò chuyện xoay quanh câu hỏi quen thuộc: xăng E10 liệu có thực sự tốt cho xe? Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
1: Những ngày cuối tháng 5, tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội, người dân không chỉ đến đổ đầy nhiên liệu cho hành trình thường nhật, mà còn tranh thủ tìm hiểu về loại xăng mới sẽ được triển khai trên toàn quốc từ đầu tháng 6 tới. Tại một cây xăng trên đường Nguyễn Trãi, anh Nguyễn Văn Hùng, một tài xế taxi công nghệ vừa đổ đầy bình E10, vừa kể về trải nghiệm sau gần một tháng sử dụng.
2: Thì em có tìm hiểu thông số của xe thì cũng xe cũng có thích hợp với E10. Cái là E10 thì cũng có sẽ xăng sinh học nên có thể khả năng thì nó cũng sẽ tiết kiệm hơn xăng E95 thường. Thì theo em thì cái gì mà tốt cho môi trường thì mình làm thôi.
1: Không chỉ các tài xế dịch vụ, nhiều người trẻ cũng bắt đầu chủ động lựa chọn E10 như một cách hưởng ứng xu hướng tiêu dùng xanh. Với chị Thu Hà, nhân viên văn phòng ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, yếu tố môi trường là lý do quan trọng khiến chị quyết định chuyển đổi.
3: Mình nghĩ là nếu loại xăng này giúp giảm khí thải thì cũng nên thử. Giá chênh không nhiều mà cảm giác đang góp một phần nhỏ cho môi trường sạch hơn.
1: Tuy vậy, bên cạnh sự cởi mở của nhiều người dùng mới, tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu, đặc biệt là với những người đang sử dụng xe đời cũ. Chị Ngọc Lan ở phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết, chị vẫn muốn chờ thêm phản hồi thực tế trước khi chuyển sang E10.
4: Tôi vẫn đang nghe ngóng thêm, xe cũ rồi nên cũng sợ pha ethanol ảnh hưởng đến gioăng, ống dẫn nhiên liệu, chắc phải chờ thêm thời gian xem phản hồi thực tế thế nào mới dám đổi hẳn.
1: Theo ghi nhận tại nhiều cửa hàng xăng dầu, lượng khách hỏi về E10 tăng rõ rệt trong những ngày gần đây. Các câu hỏi phổ biến tập trung vào mức tiêu hao nhiên liệu, khả năng tương thích động cơ cũng như ảnh hưởng lâu dài tới phương tiện. Theo các chuyên gia, việc đưa E10 vào sử dụng đại trà không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn là bước chuyển trong tư duy tiêu dùng năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn. Gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và yêu cầu chuyển đổi năng lượng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng E10 là bước đi phù hợp với điều kiện hạ tầng cũng như xu hướng phát triển của Việt Nam hiện nay.
5: Chúng ta làm được cái này, bước đi ban đầu rất quan trọng, nhưng mà khẳng định được chúng ta đi đó là đúng hướng và nó gắn với cái xu hướng khách quan của thế giới. Và đặc biệt trong cái điều kiện chúng ta lại vừa tăng trưởng, chúng ta lại vừa chuyển đổi được cả cái cơ cấu năng lượng, thì nó sẽ rất tốt trong cái vấn đề là tạo ra được một cái hiệu ứng lan tỏa rất mạnh từ năng lượng để sang các cái lĩnh vực khác, thành một cái chuỗi giá trị mà khởi đầu là năng lượng. Và như vậy có nghĩa là làm cho các ngành khác theo cái đà đó, tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt. Và chắc chắn là đây là một trong những cái điểm cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng và chúng ta xác lập, chúng ta kỳ vọng là sẽ rất tốt. Và tôi khẳng định là chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng về cái này và phù hợp với xu hướng thế giới.
1: Sau nhiều năm gắn bó với xăng khoáng truyền thống, thị trường nhiên liệu Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi mới. Và trong những ngày chuyển giao ấy, tại mỗi cây xăng, người dân không chỉ đổ đầy bình nhiên liệu cho hành trình phía trước, mà còn đang dần làm quen với một lựa chọn được kỳ vọng sẽ xanh hơn, sạch hơn cho tương lai.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
8: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
9: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em, thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
10: thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
11: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
7: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường, bao giờ hết nỗi lo. Phát sóng trực tiếp vào lúc 12h30 đến 13h30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường cùng với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ thính giả ở số điện thoại cuối 5274 cho biết đường Võ Thị Sáu đoạn gần giao lộ Nguyễn Thông có va chạm giữa xe taxi và xe khách, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận một vụ va chạm giao thông trên đường Võ Thị Sáu đoạn gần giao lộ Nguyễn Thông có va chạm giữa xe taxi và xe khách, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Thông tin được chia sẻ từ thính giả ở số điện thoại cuối 5274. Ngoài ra, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước vừa cho biết cầu Phú Mỹ hiện tại đã lưu thông ổn định trở lại. Khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng về cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Thông tin tiếp theo chúng tôi ghi nhận được đó là ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh. Xe đông chúng ta cũng di chuyển chậm ở khu vực này. Tiếp tục với những lộ trình mới hơn. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực đường So Với Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh ở phường Bình Thạnh hướng di chuyển đi Đài Liệt Sĩ. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng đông và chúng ta di chuyển chậm tại khu vực này. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận ở khu vực đường Tây Thạnh, đoạn qua CN3 hướng ra giao lộ Trường Chinh ở phường Tây Thạnh, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đó là những cái diễn biến mới nhất về tình hình giao thông mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ đây thì nếu như quý vị thính giả chúng ta có di chuyển về khu vực nút giao An Sương, ở khu vực hầm chui của nút giao An Sương, thì chúng ta an tâm là bởi vì tình hình giao thông theo như Phương Uyên quan sát thông qua hệ thống camera thì vẫn duy trì trạng thái lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực này. Chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin tiếp theo để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin về việc bàn giao mặt bằng làm đường rộng 30m ở Gò Vấp, giảm tải khu vực Quang Trung, Phan Văn Trị trước ngày 3 tháng 9. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án mở rộng đường D3 đoạn từ Phan Văn Trị, Quang Trung, phường Gò Vấp, hoàn tất trước ngày 3 tháng 9 năm 2026. Đường D3 có hướng tuyến trùng với hẻm 312 Quang Trung, dài 360m. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 30m, kết nối với đường số 3 hiện hữu, hình thành trục lưu thông thông suốt từ Nguyễn Văn Lượng, Quang Trung. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải giao thông cho các tuyến đường vốn thường xuyên xảy ra ùn tắc trong thời gian qua như là Phan Văn Trị, Quang Trung cũng như là Thống Nhất. Và thưa quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý phụ huynh đăng ký tuyển sinh trường đặc thù vẫn phải đăng ký thêm hệ đại trà. Nhiều phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh vào các trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, trường có lớp tiếng Anh tích hợp theo đề án 5-6-5-9-5, tăng cường tiếng Pháp, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lương Thế Vinh, gọi chung là các trường đặc thù, thì không đăng ký tuyển sinh hệ đại trà. Nhiều phụ huynh nhầm tưởng đăng ký song song là chọn đăng ký một trong hai loại hình tuyển sinh là không đúng.
7: Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM lưu ý khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp có hai loại hình để phụ huynh lựa chọn, bao gồm thứ nhất là đăng ký đối tượng vào khu vực tuyển sinh, tức là hệ Đại Trà, thứ hai là đăng ký trường đặc thù. Với những phụ huynh chỉ có nhu cầu cho con em học hệ Đại Trà thì chỉ đăng ký ngoài loại hình 1. Còn riêng với những phụ huynh đăng ký tuyển sinh vào trường đặc thù thì phải đăng ký cả hai loại hình. Việc đăng ký này trong trường hợp phụ huynh nếu không trúng tuyển vào các trường đặc thù sẽ được phân bổ vào các trường hệ Đại Trà theo kế hoạch tuyển sinh ở phường xã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 20.

0: gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm ghi nhận lên đến 42 độ C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ gây mệt mỏi cả về thể chất mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý và hành vi của người tham gia giao thông. Theo ghi nhận, tình trạng người điều khiển phương tiện bất chấp luật lệ để trốn nắng đang diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.
1: Dưới cái nắng như đổ lửa, tâm lý chung của nhiều người là muốn tìm kiếm bóng râm để trú ẩn mỗi khi dừng đèn đỏ. Tuy nhiên, thay vì dừng đúng vạch quy định, không ít người chọn cách dừng xe đột ngột dưới bóng cây cách xa ngã tư hoặc thậm chí là dừng đỗ ngay dưới gầm cầu vượt, giữa làn dành cho các phương tiện khác lưu thông. Việc dừng đỗ sai quy định này không chỉ gây cản trở giao thông, dẫn đến ùn tắc mà còn cực kỳ nguy hiểm, dễ dẫn đến va chạm liên hoàn từ phía sau. Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, cán bộ đội tuyên truyền Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội nhấn mạnh.
2: Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, quý vị tham gia giao thông phải hết sức chú ý quan sát. Khi đi đến ngã tư, phải tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng chờ đúng vạch kẻ đường, đi đúng phần đường, làn đường quy định. Và chú ý, do điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều người có thói quen dừng xe, lấn lên vạch một tí để có bóng mát, hoặc đứng giữa đường, hoặc đứng dưới gầm cầu để có bóng mát một chút, nhưng rất mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn không.
1: Bên cạnh việc chấp hành hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu đường bộ, lực lượng chức năng cũng đưa ra những khuyến cáo thiết thực khác để đảm bảo an toàn. Đối với người đi xe máy, việc trang bị áo chống nắng là cần thiết, nhưng cần tránh những loại áo quá dài, dễ bị cuốn vào nan hoa xe máy gây tai nạn. Với người điều khiển ô tô, tuyệt đối không để các vật dụng dễ cháy nổ như nước hoa, bình xịt hay bật lửa trong xe, bởi khi đỗ dưới nắng, nhiệt độ cabin có thể lên tới từ 60 đến 70 độ C. Ngoài ra, đối với những người phải di chuyển đường trường, việc kiểm tra áp suất lốp là vô cùng quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy nên giảm bớt áp suất lốp một chút so với bình thường, để khi nhiệt độ mặt đường tăng cao, áp suất tăng lên là vừa đủ, tránh tình trạng nổ lốp gây nguy hiểm.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia về việc thời tiết khắc nghiệt không chỉ gây mệt mỏi về thể chất mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý hành vi của người tham gia giao thông. Và theo ghi nhận là có rất nhiều tình trạng người điều khiển phương tiện bất chấp luật lệ để trốn nắng đang diễn ra khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Hy vọng rằng là lắng nghe cái phóng sự vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta cũng có những cái cách để trốn nắng một cách hợp lý hơn. Bây giờ đây thì cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì trong gần một giờ đồng hồ vừa qua chúng tôi không ghi nhận thêm bất kỳ một tương tác nào của các thính giả cả. Kể cả những cái tương tác mà của lực lượng chức năng trong khoảng chừng 20 phút vừa qua, chúng tôi cũng chưa ghi nhận thêm những cái tương tác của lực lượng chức năng về những cái tuyến đường có tình hình giao thông mà chúng ta phải đáng lưu ý. Vì vậy mà đến thời điểm này chúng tôi ghi nhận trên hệ thống camera cũng vậy, tình hình giao thông tương đối là thuận lợi trên rất nhiều những cái tuyến đường tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Chia sẻ thông tin này để quý vị thính giả được biết. Và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua chúng ta nói rất nhiều về việc xăng E10 có thực sự gây hao nhiên liệu, khó tăng tốc như lời đồn hay không. Thì trong cái phóng sự của giờ cao điểm chiều nay, chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin này đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng tiếp tục chia sẻ thêm những cái thông tin khác liên quan đến việc xăng E10 có thực sự gây hao nhiên liệu, khó tăng tốc như lời đồn, từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô và Thiết bị Động lực Thành phố Hồ Chí Minh. Khi chuyển từ xăng khoáng sang xăng E10, người sử dụng có thể nhận thấy một số thay đổi nhất định về mức tiêu hao nhiên liệu hoặc cảm giác vận hành, đặc biệt trên các dòng xe đời cũ. Nguyên nhân đầu tiên đến từ đặc tính năng lượng của nhiên liệu. Do đó, khi pha ethanol vào nhiên liệu, mật độ năng lượng của xăng E10 giảm khoảng 3-4% so với xăng khoáng. Sự khác biệt về đặc tính cháy cũng ảnh hưởng đến quá trình vận hành của động cơ. Hầu hết phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam được hiệu chỉnh tối ưu cho xăng RON 95 hoặc RON 92. Trong khi đó, xăng E10 có tỷ lệ không khí, nhiên liệu lý tưởng thấp hơn. Nếu hệ thống điều khiển không kịp điều chỉnh lượng phun phù hợp hỗn hợp cháy có thể nghèo hơn mức tối ưu.

0: ảnh hưởng phần nào đến mô men xoắn và khả năng tăng tốc. Ô tô và xe máy đời mới đều được trang bị cảm biến oxy cùng hệ thống điều khiển điện từ có khả năng tự hiệu chỉnh hòa khí. Nhờ đó, tác động của E10 đến hiệu suất vận hành thường không lớn và khó nhận biết trong quá trình sử dụng hàng ngày. Ethanol là có chỉ số octane cao hơn xăng khoáng, giúp tăng khả năng chống kích nổ và hỗ trợ quá trình cháy ổn định hơn. Vì vậy, nếu động cơ được thiết kế hoặc hiệu chỉnh phù hợp, E10 vẫn có thể phát huy hiệu quả vận hành đồng thời, góp phần giảm thải phát ra môi trường. Với những phương tiện đời cũ hoặc ít được bảo dưỡng, cần kiểm tra hệ thống nhiên liệu định kỳ để đảm bảo động cơ hoạt động ổn định và an toàn. Như vậy thì chúng ta lại có thêm một thông tin cần biết dành cho mình nữa. Thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Mikel Arteta đã chính thức được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua sau khi đưa Arsenal chấm dứt cơn khát giành hiệu kéo dài suốt 22 năm. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha sau một mùa giải bùng nổ của pháo thủ. Và đây cũng là lần đầu tiên Arteta được giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa của Premier League sau nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm đề cử. Trước đó thì ông đã từng được đề cử 3 trong 4 mùa giải gần nhất nhưng đều lỡ hẹn. Ban lãnh đạo của Manchester United muốn chiêu mộ tân binh chất lượng nhằm thay thế vị trí của Casemiro sau khi tiền vệ này rời đi. Theo các nguồn tin tại nước Anh, Quỷ đỏ đang có lợi thế trong việc tiếp cận Sandro Tonali của Newcastle United. Chuyên trang Transfermarkt định giá tuyển thủ người Ý vào khoảng 70 triệu bảng Anh. Hiện Newcastle vẫn yêu cầu mức giá rất cao cho trụ cột của mình nhưng vẫn sẵn sàng đàm phán để anh ra đi. Manchester United hiện là câu lạc bộ dẫn đầu cuộc đua nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ và quyết tâm cao. AS Roma đã đưa ra thông báo chính thức về việc hoàn tất bản hợp đồng mua đứt tiền đạo Daniel Malen đến từ Aston Villa. Đây là kết quả tất yếu sau một nửa mùa giải thi đấu bùng nổ của chân sút người Hà Lan, góp công lớn giúp cho đại diện thủ đô nước Ý giành tấm vé tham dự Cúp châu Âu mùa tới. Quyết định dốc vào bao của ban lãnh đạo AS Roma là hoàn toàn xứng đáng nếu nhìn vào tầm ảnh hưởng mang tính bước ngoặt của Malen. Tính riêng tại mặt trận Serie A ở nửa sau mùa giải, tiền đạo này đã thể hiện phong độ rất cao với 14 bàn thắng và 2 đường kiến tạo chỉ sau 18 lần ra sân. Chỉ còn 3 ngày trước trận chung kết Champions League với Arsenal tại sân vận động Phucat Arena Budapest, Paris Saint-Germain đã nhận được cú hích lớn về mặt lực lượng. Hai trụ cột quan trọng đó là Ousmane Dembélé và Achraf Hakimi được cho là đã quay trở lại sân tập luyện cùng với toàn đội sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương. Mặc dù vậy thì khả năng bộ đôi này góp mặt trong đội hình xuất phát vẫn là một dấu hỏi lớn. Với tính chất khốc liệt của một trận chung kết, Luis Enrique có thể lựa chọn giải pháp an toàn để cả hai bắt đầu từ băng ghế dự bị. Đây được xem là bước đi thận trọng nhằm bảo vệ các ngôi sao trong bối cảnh World Cup 2026 sẽ khởi tranh sau chưa đầy một tháng nữa. 48 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2026 đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu với những trận giao hữu thử nghiệm. Một trong những đội có sự chuẩn bị sớm nhất là chủ nhà Mexico. Đội bóng này đã có trận giao hữu đầu tiên trước World Cup từ ngày 22 tháng 5 gặp đội tuyển Ghana và giành chiến thắng 2-0. Theo lịch thì Mexico sẽ còn 2 trận đấu nữa với Australia vào ngày 30 tháng 5 và Serbia vào ngày 4 tháng 6 trước khi chính thức bước vào hành trình tại World Cup năm nay. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026, sẽ có 2 trận giao hữu với Chile và Nigeria, những đối thủ không được dự World Cup vào các ngày mùng 6 và mùng 10 tháng 6. Còn đương kim vô địch World Cup đội tuyển Argentina sẽ có 2 trận thi đấu tại Mỹ vào các ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 6, gặp Honduras và Iceland trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới. Các đội tuyển mạnh khác như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil cũng sẽ có từ 2 đến 3 trận giao hữu làm nóng trước khi tranh tài tại kỳ World Cup đặc biệt nhất lịch sử.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: World Cup luôn là sân khấu của chiến thuật ngôi sao và những khoảnh khắc thiên tài. Nhưng tại mùa hè năm nay ở Mỹ, Canada và Mexico sẽ có một đối thủ còn đáng sợ hơn mọi hàng thủ hay là siêu tiền đạo, đó chính là thời tiết. Nhiệt độ cao cùng với độ ẩm khắc nghiệt có thể làm thay đổi hoàn toàn cách các đội bóng chơi bóng, xoay tua đội hình và thậm chí quyết định ai sẽ là người nâng cúp vàng. Bóng đá hiện đại nhanh hơn, pressing dữ dội hơn và yêu cầu thể chất, thể lực còn khắc nghiệt hơn. Chính vì vậy, thời tiết nóng ẩm tại kỳ World Cup năm nay có thể tạo ra tác động lớn chưa từng thấy. Thực tế, thời tiết càng nóng, việc giữ bóng càng quan trọng. Khi đội bóng kiểm soát bóng tốt, họ buộc đối thủ phải di chuyển nhiều hơn. Thay vì liên tục tăng tốc và pressing, các cầu thủ có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách để trái bóng di chuyển thay cho mình.

0: Đó là lý do những đội tuyển có khả năng kiểm soát trận đấu tốt thường thành công ở các kỳ World Cup nóng bức. Argentina vào năm 1986 không chỉ có Diego Maradona thiên tài mà còn sở hữu một tập thể chơi bóng khôn ngoan, biết lúc nào cần tăng tốc và lúc nào cần giảm nhịp. Lịch thi đấu tại kỳ World Cup 2026 càng khiến vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hai đội vào chơi trận chung kết sẽ phải chơi ít nhất 8 trận trong vòng 5 tuần. Không đội nào đủ sức dùng một bộ khung cố định xuyên suốt giải đấu trong điều kiện đó. Trong quá khứ, những huấn luyện viên như là Arrigo Sacchi gần như xem việc xoay tua ở giải đấu lớn là một điều cấm kỵ, nhưng giờ đây đó lại là điều bắt buộc. World Cup 2026 vì thế có thể không thuộc về đội hình mạnh nhất mà thuộc về đội sở hữu chiều sâu tốt nhất. Những cầu thủ dự bị không còn đơn thuần là phương án chữa cháy mà sẽ là một vũ khí chiến thuật sống còn. Và khi cái nóng bắt đầu bào mòn đôi chân, danh hiệu vô địch có thể sẽ thuộc về đội biết cách tồn tại tốt hơn các phần còn lại. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục ghi nhận một số những cái thông tin về tình hình giao thông mới hơn. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát ở phường Thới An, xe đồng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cập nhật về cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 200+300 có hai xe va chạm. Tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, các phương tiện lưu thông ổn định. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo, các phương tiện cũng lưu thông ổn định tại khu vực này. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được. Ngoài ra thì thời điểm này Phương Uyên cũng có một thông tin mới muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Bởi vì trong thời gian vừa qua, có rất nhiều thính giả hỏi về việc xây thêm nhà. Nhà mà xây thêm ngoài diện tích được cấp phép thì có được hoàn công hay không? Thưa thính giả, luật sư trả lời như sau: nếu có giấy phép xây dựng nhưng hiện trạng nhà ở có thay đổi so với giấy phép xây dựng nhà ở, hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn và thuộc khu vực phải xin phép xây dựng thì phải nộp thêm giấy xác nhận của cơ quan có chức năng quản lý về xây dựng cấp huyện, nay là cơ quan được quản lý xây dựng thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, về việc đủ điều kiện tồn tại công trình xây dựng đó theo quy định của pháp luật về xây dựng. Người dân cần liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã để làm thủ tục đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Và đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Thưa quý vị thính giả, thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin tiếp theo. Thông tin trên một số lộ trình tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo như Phương Uyên quan sát thông qua hệ thống camera, đều lưu thông thuận lợi và chúng ta lưu thông qua những khu vực trên địa bàn thành phố đều yên tâm cho những lộ trình của mình. Thì bây giờ Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc, đầu tiên của khung giờ cao điểm chiều tối nay, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ với tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung, ca khúc Bài hát Ru cho anh, mời quý vị cùng nghe.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung qua một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, ca khúc Bài Hát Ru Cho Anh. Thời điểm này là 18 giờ 55 phút, chúng tôi ghi nhận trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng đi giao lộ Hoàng Văn Thụ ở phường Phú Nhuận. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết xe đông chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính hướng đi giao lộ Hoàng Văn Thụ phường Phú Nhuận, xe đông chúng ta di chuyển chậm ở khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám, lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển được. Khu vực Cộng Hòa Úc Tịch, trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện cũng đông một chút và các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông.

0: thông tiếp theo chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và như vậy là với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận với hệ thống camera thì đa phần những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố thời điểm bây giờ, thời điểm là 18:56, tình hình giao thông cũng tương đối là quay trở lại thuận lợi. Có một số ít những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, nhưng chỉ là đông lượng phương tiện đổ về thôi, chứ chúng ta không gặp trở ngại nào đâu cả. Nên là quý vị thính giả cũng an tâm. Những khu vực mà có tình trạng giao thông đông xếp hàng dài di chuyển chậm thì đến thời điểm này chúng tôi cũng đã ghi nhận là tình hình giao thông thông thoáng, ổn định trở lại rồi. Khu vực Lý Thái Tổ giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện vẫn còn đông một chút xíu, nhưng chỉ là một chút xíu thôi, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông muốn chia sẻ cùng với chương trình thì cũng mong là quý vị hãy hỗ trợ những cái thông tin với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau một tuần xét xử và nghị án thì chiều nay Ủy ban Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Tòa tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù, bồi thường khắc phục số tiền hơn 108 tỷ đồng. Đối với nhóm bị cáo và các tội phạm vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ, hội đồng xét xử tuyên án phạt từ 10 đến 30 năm tù. Đó là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ để quý vị thính giả được biết. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ Bộ Công Thương muốn áp dụng khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30, thấp điểm là từ 0 giờ đến 6 giờ đối với nhóm khách hàng dùng điện sản xuất kinh doanh ngay trong mùa nắng nóng năm nay. Khung giờ cao thấp điểm chủ yếu áp dụng đối với nhóm khách hàng dùng điện cho sản xuất kinh doanh. Hộ gia đình dùng điện sinh hoạt không chịu ảnh hưởng bởi khung giờ này mà theo biểu giá bán lẻ bậc thang hiện hành. Hiện có khoảng 1,25 triệu công tơ điện của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang áp dụng cơ chế này liên quan trực tiếp đến đo đếm, lập hóa đơn và thanh toán điện năng. Một thông tin nữa chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị là Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 16/2026 quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Theo quy định mới của Bộ Y tế, từ ngày 10 tháng 7, 12 nhóm người bệnh sẽ được nhà nước khuyến khích hỗ trợ thuốc miễn phí tại các bệnh viện. Và đó cũng là một cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng Thu Minh Triều, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ nay

đến năm 2030. Nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu Hà Nội khẩn trương rà soát quỹ đất, xây dựng cơ chế phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn và phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng 6 năm 2026. Vậy khi xác định nhà cho thuê là trụ cột chiến lược, việc giao đất cần được thay đổi thế nào? Cần có hành lang pháp lý ra sao để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhà cho thuê, tăng khả năng tiếp cận nhà ở đối với người dân, đặc biệt là những người có mức thu nhập khiêm tốn? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: Dù đã tích lũy được chút tiền, có khả năng nhận được sự hỗ trợ của gia đình nếu mua nhà. Nhưng qua nhiều lần đắn đo, chị Nguyễn Thanh Bình ở Hà Đông, Hà Nội vẫn quyết định đi thuê nhà. Không bị áp lực trả tiền, thích trải nghiệm nhiều vị trí và quan trọng hơn là có thể thuê nhà ở gần chỗ làm là những lý do khiến chị Bình chọn thuê nhà.
1: Mình không muốn là dành 20 năm đầu đời chỉ để trả nợ. Thay vì tiền trả lãi hàng tháng ấy, ở nhà thuê thì có thể dành số tiền đấy để đầu tư cho công việc học hành này, vui chơi thể thao hoặc là có thể đầu tư.
2: Anh Bùi Quang Thành ở Nam Định, Ninh Bình cũng đi làm hơn 10 năm. Thu nhập hai vợ chồng hiện đạt gần 50 triệu đồng một tháng. Nhưng đến nay, anh Thành cũng chưa nghĩ đến việc mua nhà.
3: Giá nhà của các thành phố lớn ấy, thì nó là một cái áp lực rất lớn. Nếu mà mình chọn vay ngân hàng để mình mua, thì mình sẽ chọn phương án thuê nhà.
2: Không ít trường hợp vẫn chọn thuê nhà dài hạn dù chi phí khá cao. Song một số ý kiến cho rằng chi phí thuê nhà vẫn ít áp lực hơn so với việc mua nhà trong thời điểm hiện nay.
4: Xét đi xét lại, mua nhà trả nợ ngân hàng nó cũng áp lực. Thuê nhà thì nó cũng có thể là nhẹ đầu hơn.
5: Mua nhà thời điểm này, bối cảnh kinh tế thì cũng không cho phép mình có thể chịu một cái rủi ro lớn.
6: Thuê trọ thì mình có quyền chủ động hơn trong cái việc là lựa chọn nơi mình ở.
0: Đối chiếu với giá nhà tại các đô thị đang dao động khoảng từ 5 đến 6 tỷ đồng một căn, nếu so với thu nhập của người lao động bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2025, thì với thu nhập này, một gia đình hai người không ăn không tiêu phải mất 30 năm mới có thể mua được nhà. Bởi vậy, việc phát triển nhà cho thuê sẽ là chủ trương đúng đắn, đem lại hy vọng có nhà ở cho những người có thu nhập khiêm tốn. Từ góc độ doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, bà Cao Thị Thanh Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Retimes Holding, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho rằng, để phát triển nhà cho thuê, chính sách giao đất cần chuyển từ tư duy quản lý siết chặt sang tư duy khơi thông khuyến khích. Cụ thể, thời hạn giao đất và hình thức nộp thuế sử dụng đất phải linh hoạt, bởi nhà cho thuê thu hồi vốn rất chậm, từ 15 đến 20 năm, nên thời hạn giao đất phải tương ứng, đồng thời miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất giai đoạn đầu hoặc phân kỳ thời hạn nộp tiền.
7: Nhà nước quy hoạch quỹ đất sạch sẵn có ở hạ tầng đã giải phóng mặt bằng sạch rồi để đấu giá hoặc cho các doanh nghiệp đầu tư không phải bị sa lầy vào công tác mặt bằng, cần đơn giản hóa và thúc đẩy đơn giản hóa và rút ngắn các quy trình thủ tục giao đất, xác định giá đất và phê duyệt quy hoạch cần được tóm gọn.
2: Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, để phát triển nhà ở cho thuê, rất cần vai trò chủ đạo của nhà nước, mang tính quy mô, chuyên nghiệp để mọi người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở lâu dài. Theo ông Đính, hiện nhà nước đang hỗ trợ đất cho doanh nghiệp xây nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư. Nhưng với việc phát triển nhà ở cho thuê, cần sự hỗ trợ nhiều hơn bởi khả năng thu hồi vốn không phải chuyện dễ dàng.
8: Thậm chí là còn phải đưa không đất cho người ta, chứ đừng nói là người ta phải đi đền bù. Nhà nước phải là vai trò chủ đạo và chúng ta phải tạo ra được quỹ đất. Chúng ta phải có nguồn vốn, nguồn lực để phát triển nó. Nên là bài toán tổng thể và tính toán đến cái lợi ích phát triển kinh tế, chứ không phải lợi ích của từng cái dự án này mang đến.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, để nhà xã hội cho thuê thực sự trở thành một trụ cột của chính sách an cư, vẫn cần tháo gỡ nhiều rào cản về thủ tục và cơ chế tài chính, đặc biệt là về quỹ đất. Phó giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long cho rằng, nguồn đất dành cho nhà xã hội hiện còn hạn chế, trong khi quá trình triển khai dự án kéo dài và phức tạp. Bởi vậy, việc nghiên cứu những chính sách ưu đãi hấp dẫn về giao đất là yếu tố rất quan trọng để thu hút nguồn lực xã hội vào việc xây nhà cho thuê dài hạn.
9: Chính sách nó rất quan trọng, ảnh hưởng đến hàng triệu người, cho nên là đưa ra những quy định cụ thể thì nó lại chỉ tùy thuộc vào cái tình huống. Nhà nước phải rất là thắt chặt vào cái chuyện liên quan đến việc là quản lý quỹ đất đai. Cái thứ hai nữa là khi cho nhà ở cho thuê thì có phải cả tất cả những thứ khác để người ta có thể là sẵn sàng ở được.
2: Một số ý kiến cũng đề nghị việc ưu đãi về giao đất, cho thuê đất, xây nhà ở cho thuê, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích của dự án. Điều này nên được coi là nhà nước cung cấp dịch vụ công, để từ đó xác định mức hỗ trợ phù hợp với các đối tượng tham gia đầu tư, xây dựng, cung cấp sản phẩm nhà cho thuê để tăng khả năng tiếp cận nhà ở của mọi đối tượng, đặc biệt là người có thu nhập thấp.

0: Thưa quý vị, nhu cầu thuê nhà được đầu tư đồng bộ bài bản ngày càng lớn, không chỉ tại các khu công nghiệp mà cả các đô thị lớn. Nhưng để thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà cho thuê, đòi hỏi các chính sách đột phá về tài chính, đặc biệt là về đất đai, để khơi thông, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bình luận nhan đề "Cần chính sách đất đai đột phá để phát triển nhà ở cho thuê".
1: Nhiều năm qua, các doanh nghiệp bất động sản chủ yếu tập trung phát triển nhà ở để bán. Điều này xuất phát từ bài toán kinh tế rất rõ ràng. Bán nhà giúp thu hồi vốn nhanh, trong khi phát triển nhà cho thuê đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài hàng chục năm. Với mặt bằng lãi suất, chi phí đầu tư và áp lực dòng tiền hiện nay, không nhiều doanh nghiệp sẵn sàng theo đuổi mô hình này nếu không có sự hỗ trợ từ nhà nước. Một trong những rào cản lớn nhất chính là chi phí đất đai. Để triển khai một dự án nhà ở, doanh nghiệp phải bỏ ra khoản kinh phí rất lớn cho công tác giải phóng mặt bằng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Những khoản chi phí này sau đó được tính vào giá thành sản phẩm. Đối với nhà ở để bán, doanh nghiệp có thể phân bổ và thu hồi chi phí thông qua giá bán. Nhưng với nhà ở cho thuê, việc thu hồi vốn diễn ra chậm hơn rất nhiều, khiến hiệu quả đầu tư suy giảm đáng kể. Chính vì vậy, cần nghiên cứu cơ chế nhà nước chủ động tạo lập quỹ đất sạch để giao hoặc cho thuê dài hạn đối với các doanh nghiệp phát triển nhà ở cho thuê. Khi không còn gánh nặng giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp sẽ giảm được đáng kể chi phí đầu vào và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Đây là yếu tố quan trọng để tăng tính hấp dẫn của lĩnh vực đầu tư vốn chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, chính sách miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở cho thuê cũng cần được xem xét như một giải pháp mang tính đột phá. Thực chất đây không phải là sự ưu ái đơn thuần dành cho doanh nghiệp mà là sự hỗ trợ nhằm tạo ra một loại hình nhà ở phục vụ lợi ích xã hội. Khi chi phí đất đai được cắt giảm, doanh nghiệp có điều kiện đưa ra mức giá thuê hợp lý hơn, giúp người lao động, công nhân, người trẻ mới lập nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định. Nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng các chính sách tương tự và đạt được những kết quả tích cực. Nhà nước không trực tiếp xây dựng toàn bộ nhà ở cho thuê mà đóng vai trò kiến tạo thông qua việc cung cấp đất đai, ưu đãi thuế, hỗ trợ tín dụng và hoàn thiện khung pháp lý. Nhờ đó khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ vào thị trường, tạo nên nguồn cung dồi dào với mức giá phù hợp cho nhiều nhóm đối tượng. Tại Việt Nam, nhu cầu nhà ở cho thuê đang ngày càng gia tăng cùng với tốc độ đô thị hóa và dịch chuyển lao động. Hàng triệu công nhân tại các khu công nghiệp, người lao động nhập cư tại các đô thị lớn vẫn đang phải sống trong những khu trọ chật hẹp, thiếu tiện ích và không đảm bảo chất lượng, thậm chí thiếu an toàn. Nếu có một nguồn cung nhà ở cho thuê được đầu tư bài bản, đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, chất lượng cuộc sống của người dân sẽ được cải thiện đáng kể, đồng thời góp phần nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ đất đai cũng cần đi kèm với các điều kiện ràng buộc chặt chẽ để tránh bị lợi dụng. Các dự án được giao đất sạch hoặc miễn tiền sử dụng đất phải cam kết duy trì mục đích cho thuê trong thời gian dài, có cơ chế kiểm soát giá thuê, quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý, vận hành và đảm bảo chất lượng công trình. Trường hợp chuyển đổi mục đích hoặc vi phạm cam kết cần có chế tài đủ mạnh để thu hồi các ưu đãi đã được hưởng. Phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là câu chuyện của thị trường bất động sản, mà còn là vấn đề an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững. Muốn thu hút doanh nghiệp tham gia, cần có những chính sách đủ mạnh để bù đắp cho chu kỳ đầu tư dài và lợi nhuận không quá hấp dẫn của loại hình này. Trong đó, việc chủ động tạo quỹ đất sạch và miễn tiền sử dụng đất cần được xem là một trong những giải pháp trọng tâm. Khi bài toán đất đai được tháo gỡ, thị trường nhà ở cho thuê mới có cơ hội phát triển đúng tiềm năng, góp phần thực hiện hóa mục tiêu mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận nơi ở phù hợp với khả năng tài chính của mình.

0: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề để nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược, chính sách giao đất cần thay đổi ra sao, xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 10 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên bàn VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin mới nhất trong chuyên mục Hotland tin tức.
5: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề hạ tầng mở lối bất động sản phía Nam tái định hình dòng vốn.
4: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án được quan tâm hiện nay.
5: Trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu chọn vật liệu tái chế trong nội thất cũ nhưng không cũ.
4: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
6: Hotland tin tức.
5: Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các địa phương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026 nhằm phục vụ quản lý minh bạch thị trường và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
4: Theo chỉ đạo, các địa phương phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ địa chính để nhanh việc số hóa dữ liệu và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng thực hiện. Đây cũng là nhiệm vụ được Bộ Chính trị nêu tại Nghị quyết 79 ban hành đầu năm nay. Thời gian qua, Chính phủ liên tục yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng tốc xây dựng dữ liệu đất đai nhằm giải quyết tình trạng thông tin còn phân tán, thiếu đồng bộ giữa các cấp quản lý.
5: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất. Tuy nhiên, mới chỉ khoảng 23,5 triệu thửa được ra soát, cập nhật dữ liệu theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống.
4: Khoảng 38,9 triệu thửa đã có dữ liệu nhưng vẫn còn tiếp tục làm sạch và đối khớp thông tin. Đáng chú ý, vẫn còn hơn 43 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu. Điều này đồng nghĩa khoảng 77,5% khối lượng dữ liệu đất đai trên toàn quốc vẫn cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.
5: Chính phủ kỳ vọng việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai sẽ tạo nền tảng cho quản lý minh bạch, giảm thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ thị trường bất động sản vận hành hiệu quả và đồng bộ hơn trong kỷ nguyên số.
4: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính, cán bộ một cửa hoặc cơ quan quản lý đất đai để lừa người dân tích hợp sổ đỏ, sổ hồng lên ứng dụng VNEID nhằm chiếm đoạt tài sản.
5: Theo ghi nhận từ lực lượng chức năng, các đối tượng thường chủ động gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai hoặc công an địa phương. Sau đó, các đối tượng thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đang bị lỗi dữ liệu hoặc cần cập nhật gấp theo quy định mới.
4: Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn nhiều thao tác phức tạp rồi đề nghị hỗ trợ trực tuyến thông qua Zalo hoặc mạng xã hội. Từ đây, chúng gửi mã QR, đường link giả mạo, cổng dịch vụ công hoặc yêu cầu tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.
5: Khi người dân truy cập hoặc là cấp quyền trên điện thoại, mã độc sẽ được cài vào thiết bị. Các đối tượng sau đó có thể đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa để chuyển tiền.
4: Cơ quan công an nhấn mạnh, hiện nay cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua điện thoại, Zalo hay các đường link lạ.
5: Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không tải ứng dụng ngoài Google Play hoặc App Store và không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại.
4: Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lưu ý người dân không làm việc với người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước qua mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai đều được xử lý trực tiếp tại cơ quan chức năng hoặc qua cổng dịch vụ công chính thức.
5: Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường như điện thoại nóng lên nhanh, tự động cài ứng dụng lạ hoặc pin hao bất thường, người dân cần lập tức ngắt kết nối Internet, đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng và liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản khẩn cấp. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt danh mục 113 khu đất để phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 390 ha.
4: Trong số này có 24 vị trí đang triển khai dự án, tập trung tại các khu vực Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Núi Thành hay Hội An Tây. Một số dự án đáng chú ý gồm chung cư số 10 Trịnh Công Sơn, khu nhà ở xã hội Bắc Hòa Khánh và dự án nhà ở xã hội Hòa Phước.

0: Bên cạnh đó, thành phố cũng bổ sung thêm 89 vị trí mới để triển khai các dự án trong thời gian tới, chủ yếu nằm tại các phân khu ven sông Hàn khu vực bờ Đông, phân khu đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khu vực cảng biển Liên Chiểu.
1: Nhiều dự án có quy mô lớn hàng chục hecta như khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Tam Hòa Tam Tiến rộng hơn 20 hecta hay khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Chu Lai rộng gần 17,5 hecta.
0: Đáng chú ý, trong danh mục lần này xuất hiện nhiều vị trí được xem là đất vàng tại các phần trung tâm như lô đất A17, đường Chu Huy Mân thuộc Sơn Trà, khu nhà ở cho lực lượng công an trên đường Ba Đình hay khu nhà xã hội tại dự án biệt thự Hồ Trước Đông.
1: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đối với các vị trí do nhà đầu tư đề xuất, Sở Xây dựng sẽ rà soát nhu cầu thực tế cũng như điều kiện quy hoạch để xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.
0: Hiện Đà Nẵng có hơn 17.500 căn hộ nhà ở xã hội để bán và cho thuê với mức giá dao động khoảng 16 đến hơn 20 triệu đồng mỗi mét vuông. Một số dự án căn hộ diện tích nhỏ được chào bán từ khoảng 518 triệu đồng mỗi căn.
1: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ nhà ở Trung ương giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
0: Quỹ nhà ở quốc gia được thành lập từ cuối năm 2025 theo Nghị định 302 của Chính phủ. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
1: Trong mô hình này, Quỹ nhà ở Trung ương do Chính phủ thành lập và giao Bộ Xây dựng quản lý, còn địa phương sẽ thành lập quỹ nhà ở cấp tỉnh để triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế.
0: Theo đề xuất, riêng trong năm nay sẽ bố trí khoảng 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho quỹ nhà ở Trung ương. Phần còn lại sẽ được phân bổ trong các năm tiếp theo đến năm 2030.
1: Bộ Xây dựng cho biết nhu cầu cần thuê nhà tại 18 địa phương trong giai đoạn 2026-2030 lên đến gần 71.200 căn, cho thấy áp lực rất lớn về nguồn cung nhà ở giá phù hợp dành cho người lao động và nhóm thu nhập thấp.
0: Đối với quỹ nhà ở địa phương, hiện đã có 13 tỉnh thành hoàn thành việc thành lập quỹ và khoảng 20 địa phương khác đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để đưa vào vận hành.
1: Theo định hướng, quỹ nhà ở quốc gia sẽ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật để cho thuê. Ngoài ra, quỹ cũng có thể tiếp nhận cải tạo nhà thuộc tài sản công hoặc mua lại nhà ở thương mại phục vụ nhu cầu thuê của cán bộ, công chức và người lao động.
0: Chính phủ hiện đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Riêng năm nay, cả nước phấn đấu hoàn thành hơn 158.700 căn.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, thị trường bất động sản phía Nam thời gian gần đây đang chứng kiến một sự dịch chuyển rất rõ ràng của dòng vốn và không gian phát triển. Nếu như trước kia, thị trường thường tăng nóng theo các cơn sốt cục bộ, thì nay hạ tầng mới chính là yếu tố dẫn dắt cuộc chơi.
4: Hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn như Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hay sân bay Long Thành đang trực tiếp tạo ra những cực tăng trưởng mới ngoài lõi trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đáng chú ý, sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh cấu trúc vùng phía Nam cũng đang được tái định hình sau sắp xếp đơn vị hành chính từ giữa năm 2025. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển về phía Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng Nai tăng tốc mạng lưới kết nối quanh sân bay Long Thành. Còn khu vực phía Tây cũng đang mở thêm dư địa phát triển sau khi Tây Ninh hợp nhất với Long An.
4: Có thể thấy thay vì chỉ tập trung vào khu trung tâm như trước, dòng tiền bất động sản hiện nay đang dịch chuyển mạnh theo các tuyến hạ tầng liên vùng. Những khu vực từng được xem là vùng ven nay dần trở thành tâm điểm mới của thị trường.
3: Trong đó, Vành đai 3 được đánh giá là tuyến hạ tầng có tác động lớn nhất tới cấu trúc đô thị phía Nam hiện nay. Không chỉ giảm áp lực giao thông nội đô, tuyến đường này còn mở rộng không gian phát triển sang nhiều khu vực mới, kéo theo sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô lớn.
4: Nhận định về tác động của hạ tầng tới thị trường bất động sản, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết.
5: Có một cái kinh nghiệm từ những cái thị trường đi trước thì chúng tôi thấy rằng là hạ tầng đi tới đâu thì bất động sản sẽ đi tới đó. Đấy là một cái mẫu số chung ở tất cả các cái thị trường, đặc biệt là những cái thị trường mà hạ tầng nó chưa phát triển như thị trường Việt Nam. Thì đấy là một cái mà chúng tôi đã thấy rõ ở thị trường Bangkok cách đây khoảng 20 năm khi chúng ta bắt đầu đón nhận những cái tuyến metro đầu tiên á, thì những cái dự án mà dọc theo cái tuyến metro này á, là ngay lập tức tăng giá và đã mọc lên rất là nhiều. Và không chỉ là những cái dự án căn hộ hay dự án nhà ở mà cả những cái dự án thương mại.

0: Thưa quý vị, thực tế cho thấy kinh nghiệm này đang lặp lại khá rõ tại thị trường phía Nam. Dọc tuyến vành đai cao tốc hay khu vực kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành, nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn đã nhanh chóng triển khai các dự án quy mô lớn thay vì tiếp tục chen chúc trong khu vực nội đô vốn ngày càng khan hiếm quỹ đất.
1: Tuy nhiên, đi cùng với hạ tầng là áp lực tăng giá bất động sản, chi phí đất đai, vật liệu xây dựng và đầu tư hạ tầng liên tục leo thang, khiến phân khúc nhà ở vừa túi tiền ngày càng thu hẹp.
0: Hiện nay, mức giá từ 2 đến 5 tỷ đồng mỗi căn đã trở thành mặt bằng phổ biến của phân khúc được xem là vừa túi tiền tại nhiều khu vực phía Nam. Điều này khiến nhu cầu dịch chuyển ra xa trung tâm ngày càng rõ nét hơn.
1: Theo các chuyên gia, để quá trình giãn dân và mở rộng đô thị diễn ra bền vững, yếu tố then chốt vẫn là hạ tầng kết nối. Bà Nguyễn Hoài An, giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội, trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn phát triển CBRE Việt Nam nhận định như sau.
2: Một cái hỗ trợ có lẽ là cũng luôn luôn là cần từ phía chính phủ là tiếp tục thúc đẩy và phát triển và hoàn thiện các hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối đô với các cái khu vực ngoại thành và thành phố vệ tinh, bao gồm các cái tuyến đường vành đai hay là các cái hệ thống cầu và đặc biệt là các cái hệ thống tuyến đường sắt đô thị ở các cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì những cái công tác phát triển hạ tầng này mà càng được đẩy nhanh thì sẽ càng thúc đẩy được các cái dự án bất động sản mới nằm ở những cái khu vực xa trung tâm thành phố hơn, cũng như là thúc đẩy được cái nguồn cầu mua nhà và cái sự dịch chuyển nơi ở sang các cái khu vực xa trung tâm và có cái mặt bằng giá bán hợp lý hơn.
0: Các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản phía Nam hiện không còn vận động theo ranh giới hành chính hay khoảng cách địa lý như trước, mà đang dịch chuyển theo tốc độ hoàn thiện hạ tầng và khả năng kết nối thực tế.
1: Những khu vực từng nằm ngoài bản đồ đầu tư nay trở thành tâm điểm nhờ cao tốc, vành đai và sân bay. Trong khi đó, khu vực trung tâm lại đối mặt với áp lực giá cao và dư địa phát triển ngày càng hạn chế.
0: Điều đó cho thấy các đại dự án hạ tầng không chỉ mở thêm những tuyến đường mới mà còn đang trực tiếp viết lại bản đồ bất động sản phía Nam, định hình nơi dòng vốn chạy đến và nơi các đô thị mới sẽ hình thành trong những năm tới.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Ngay sau đây mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc quen thuộc trên FM Bất Động Sản.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án.
1: Alluvia City là khu đô thị sinh thái khoáng nóng tại tỉnh Hưng Yên với quy mô khoảng 198 ha. Dự án được phát triển cùng Sunshine Group và sở hữu vị trí kết nối thuận tiện tới Hà Nội thông qua vành đai 3.5. Alluvia City có mật độ xây dựng khoảng 16%, diện tích mặt nước chiếm gần 20%, định hướng phát triển không gian sống sinh thái ven sông Hồng. Dự án cung cấp đa dạng sản phẩm bao gồm shop house, căn hộ và biệt thự. Chủ đầu tư cho biết sẽ phát triển hệ thống trường học liên cấp, trung tâm thương mại cùng các không gian giải trí, cà phê ven sông, phục vụ cư dân đa thế hệ. Hiện dự án đang được mở bán trên thị trường.
0: Thưa quý vị, Vinhome Wonder Park Đan Phượng là khu đô thị quy mô hơn 133 ha do Vinhomes phát triển tại Đan Phượng, Hà Nội. Dự án nằm trên đại lộ Tây Thăng Long, rộng 60m, kết nối nhanh tới khu hành chính phía Tây thủ đô. Vinhome Wonder Park dự kiến cung cấp khoảng 2.000 sản phẩm thấp tầng, gồm liền kề, shop villa và biệt thự. Hai phân khu chính là Wonder Avenue và Wonder Bay, mang phong cách kiến trúc Đông Dương, cổ điển Pháp và Manhattan hiện đại. Chủ đầu tư cũng phát triển hệ thống 99 tiện ích gồm quảng trường sự kiện, khu vui chơi sáng tạo, Vincom, Vinschool và Vimec. Hiện dự án đang được mở bán, thưa quý vị.
1: Flamingo Golden Hill là tổ hợp villa và shop house nằm tại Ninh Bình do tập đoàn Flamingo phát triển. Dự án tọa lạc trên quốc lộ 21A, đối diện quần thể du lịch quốc gia Tam Chúc và cách Hà Nội khoảng 60 phút di chuyển. Flamingo Golden Hill có quy mô khoảng 6,5 ha, là giai đoạn đầu trong tổng thể khu đô thị rộng 130 ha. Dự án gồm 181 sản phẩm villa shop và villa với diện tích từ 105 đến 300 m2. Chủ đầu tư phát triển chuỗi tiện ích như công viên, suối, cảnh quan, clubhouse, khu thương mại ngày đêm và hệ thống giải trí nội khu. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Sun Urban City là khu đô thị nghỉ dưỡng ngoại ô tại thành phố Phủ Lý, Ninh Bình. Dự án nằm giữa quốc lộ 1A và cao tốc Bắc Nam, đồng thời sở hữu mặt giáp sông Châu Giang với quy mô hơn 420 ha. Tổ hợp gồm 3 phân khu chính là khu công viên chủ đề kết hợp nhà ở, khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang và khu đô thị đổi mới sáng tạo. Dự án phát triển theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng với khoảng 200 hectare cây xanh và mặt nước, cùng tổ hợp 5 công viên, nổi bật là công viên Sun World gần 20 hectare. Hiện dự án đang được mở bán.
1: West Bay Sky Residences là khu căn hộ thuộc đại đô thị Eco Park tỉnh Hưng Yên do tập đoàn Eco Park phát triển. Dự án gồm 4 tòa tháp cao từ 25 đến 29 tầng với thiết kế hình chữ V, hướng nhìn ra hồ cảnh quan và khu biệt thự nội khu. West Bay cung cấp các loại căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 45 đến 90 m2 với thiết kế tối ưu không gian và đón ánh sáng tự nhiên. Bao quanh dự án là hệ thống tiện ích đa dạng như trường học, siêu thị, khu thể thao Sport Arena, clubhouse, hồ bơi, phòng gym và học viện golf EPGA. Hiện dự án đã được bàn giao.
0: Thưa quý vị,

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án, và ngày hôm nay chúng tôi muốn kết nối tới quý vị đến với Hạ Long, nơi thị trường du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Những dự án sở hữu vị trí đẹp cùng khả năng khai thác lưu trú đang trở thành tâm điểm quan tâm của giới đầu tư. Và một trong những cái tên nổi bật thời điểm này chính là tòa tháp đôi trước vịnh Rainbow Bay do PIM Land phát triển tại khu đô thị Hạ Long Marina.
1: Tòa lạc ngay cửa ngõ bán đảo 1 trên trục Hàn Quốc Việt, tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm du lịch Hạ Long. Prima Bay được xem như cánh cửa đầu tiên mở ra toàn bộ hệ sinh thái sống nghỉ dưỡng và giải trí tại Hạ Long Marina.
0: Dự án được PIM Land phát triển dựa trên cảm hứng Prima Del Bar, khoảnh khắc trước bình minh khi mà cơ hội bắt đầu hình thành.
1: Từ Prima Bay, cư dân và du khách có thể dễ dàng kết nối đến hàng loạt tiện ích nổi bật như hồ nhạc nước, Hello Bay Show, bến du thuyền Yacht Club, quảng trường biển Hạ Long Marina, trung tâm thương mại Lotte Mart Hạ Long hay là các tuyến phố đi bộ ven biển đang thu hút đông đảo du khách mỗi năm.
0: Một điểm nhấn đáng chú ý của dự án nằm ở thiết kế vườn xuyên không đặt tại lõi cảnh quan mỗi tòa tháp. Không gian này giúp đưa ánh sáng tự nhiên, cây xanh và gió biển len sâu vào kiến trúc, tạo cảm giác nghỉ dưỡng ngay giữa lòng đô thị ven vịnh.
1: Tại tầng 5, tổ hợp tiện ích mặt nước với hồ bơi vô cực, jacuzzi, sân chơi nước trẻ em mở ra không gian thư giãn cho nhiều thế hệ. Trong khi đó, tầng cao nhất lại mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trên không với vườn dạo bộ, khu BBQ, chòi vọng cảnh hướng hồ nhạc nước và khu yoga giữa không gian vịnh biển.
0: Không dừng lại ở đó đâu ạ. Hơn 80 hecta tiện ích all-in-one cũng được tích hợp xuyên suốt hai tòa tháp như là co-working space, thư viện, cà phê, gym, khu vui chơi

0: trong nhà hay các tiện ích tự phục vụ.
1: PrimaPay có quy mô hơn 16.000 m2, gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng với gần 3.000 căn hộ lưu trú cao cấp mang phong cách khách sạn, trong đó phần lớn quỹ căn là studio và studio cộng, tối ưu diện tích và công năng để phục vụ nhu cầu lưu trú du lịch cũng như khai thác cho thuê tại Hạ Long.
0: Trong bối cảnh Quảng Ninh tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng, đặc biệt là định hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trong tương lai, PrimaPay được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lưu trú mới, đồng thời mở ra thêm cơ hội khai thác và gia tăng giá trị tài sản bên vịnh di sản.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay, thưa quý vị.
0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, trong vài năm trở lại đây, xu hướng sống xanh và phát triển bền vững đang ảnh hưởng rõ nét tới lĩnh vực kiến trúc và nội thất. Không chỉ ưu tiên cây xanh hay là tiết kiệm năng lượng, nhiều gia đình hiện nay còn bắt đầu quan tâm tới những món đồ nội thất được làm từ vật liệu tái chế.
1: Từ gỗ cũ, kim loại phế liệu cho tới nhựa tái chế, những vật liệu tưởng chừng đã bị bỏ đi lại được hồi sinh theo cách đầy sáng tạo trong nhiều không gian sống hiện đại. Điều đáng nói là không chỉ thân thiện với môi trường, các vật liệu này còn tạo nên dấu ấn cá tính rất riêng cho mỗi công trình.
0: Theo các nghiên cứu về xây dựng đô thị tại Việt Nam, mỗi năm hoạt động phá dỡ và cải tạo công trình tạo ra lượng lớn vật liệu thải như bê tông, gạch, kim loại, gỗ hay là nhựa. Thay vì trở thành rác thải xây dựng, nhiều vật liệu đang được các kiến trúc sư và nhà thiết kế tận dụng lại theo hướng mới mẻ và thẩm mỹ hơn.
1: Đây cũng được xem là xu hướng tất yếu trong bối cảnh tài nguyên tự nhiên ngày càng cạn kiệt, đồng thời giúp giảm áp lực xử lý chất thải và hạn chế khai thác vật liệu mới.
0: Chia sẻ về những ứng dụng vật liệu tái chế trong thiết kế nội thất hiện nay, kiến trúc sư Nguyễn Cava từ văn phòng thiết kế Story Architecture cho biết.
2: Đối với Việt Nam thì cái vật liệu tái chế nó đã có từ rất lâu đời, từ cha ông đã sử dụng, từ những sắt phế liệu, gang phế liệu. Thì sau này phát triển hơn thì từ những cái vật liệu thép phế thải đó có thể nấu ra, chế tạo ra chân bàn, chân ghế, rồi kệ, sách. Những cái chi tiết trang trí bằng sắt thép trong nhà ở thì cũng được rất nhiều người sử dụng và đón nhận. Nó cũng tạo ra nhiều cái vẻ đẹp độc bản cho những cái thiết kế.
1: Như vậy, vật liệu tái chế không còn đơn thuần là giải pháp tiết kiệm mà đang trở thành chất liệu tạo nên dấu ấn riêng cho không gian sống. Những chiếc bàn từ gỗ pallet cũ, kệ sách bằng khung sắt tái chế hay các chi tiết decor từ kim loại cũ đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các căn hộ hiện đại.
0: Đặc biệt, ở những phong cách nội thất như là industrial hay là rustic, vẻ thô mộc, cũ kỹ của vật liệu lại chính là điểm nhấn tạo nên cảm xúc cho không gian. Không quá bóng bẩy, không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng lại mang tới cảm giác gần gũi và có chiều sâu.
1: Bên cạnh tính thẩm mỹ, yếu tố chi phí cũng là lý do khiến nhiều gia chủ quan tâm tới vật liệu tái chế. So với vật liệu sản xuất mới hoàn toàn, nhiều sản phẩm tái chế có mức giá mềm hơn, đồng thời mở ra cơ hội sáng tạo cho những người yêu thích phong cách DIY, tự thiết kế và hoàn thiện không gian sống.
0: Tuy nhiên, theo các kiến trúc sư, sử dụng vật liệu tái chế cũng cần có sự lựa chọn kỹ lưỡng, bởi không phải vật liệu nào cũng đảm bảo độ bền hoặc là an toàn khi đưa vào sử dụng trong nhà ở.
1: Một số vật liệu cũ có thể đã xuống cấp, cong vênh hoặc cần xử lý bề mặt khá nhiều trước khi tái sử dụng. Quá trình làm sạch, gia cố hay hoàn thiện lại đôi khi cũng phát sinh thêm chi phí và thời gian thi công.
0: Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đây vẫn là xu hướng đáng khuyến khích của ngành nội thất và kiến trúc, không chỉ bởi tính bền vững mà còn vì khả năng tạo nên những không gian mang đậm dấu ấn cá nhân.
1: Nhận định thêm về tiềm năng của vật liệu tái chế trong ngành thiết kế hiện nay, kiến trúc sư Nguyễn Cava từ Story Architecture chia sẻ như sau.
2: Với cái tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt thì cái vật liệu tái chế là một cái xu hướng mới. Trang trí đóng trần bằng những ván nhựa tái chế thì nó cũng tạo ra nhiều không gian đẹp, chất lượng không kém gì những cái vật liệu sản xuất từ đầu. Và nó cũng mở ra một cái xu hướng vật liệu sau này cho ngành thiết kế kiến trúc.
0: Thưa quý vị, từ những vật liệu tưởng như đã hoàn thành vòng đời sử dụng, qua bàn tay sáng tạo của kiến trúc sư, nhà thiết kế, chúng lại tiếp tục hiện diện trong những không gian sống mới theo phong cách độc đáo và nhiều cảm xúc hơn.
1: Và trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm tới lối sống xanh, tối giản và bền vững, vật liệu tái chế có lẽ sẽ không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà dần trở thành một phần quen thuộc trong thiết kế nội thất hiện đại.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc nhé.

0: Phần cuối của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ghé thăm một căn nhà mang đậm tinh thần kiến trúc nhiệt đới đương đại tại thành phố Caruaru, Brazil. Một công trình không quá phô trương về hình thức nhưng lại tạo dấu ấn nhờ cách con người sống hài hòa với khí hậu, cây xanh và thiên nhiên bản địa.
1: Căn nhà có diện tích khoảng 447m², được thiết kế theo phong cách kiến trúc Brazil đương đại, kết hợp những đặc trưng rất riêng của vùng Đông Bắc Brazil, nơi có nền nhiệt cao, nắng mạnh gần như quanh năm, và vì thế bóng râm gió trời cùng những khoảng chuyển tiếp ngoài trời trở thành yếu tố vô cùng quan trọng.
0: Thay vì lựa chọn những mảng kính lớn hay các lớp

0: bao che đồng loạt như nhiều công trình hiện đại thường thấy. Nhóm kiến trúc sư tiếp cận bài toán theo hướng thích nghi khí hậu.
1: Khu đất vốn có nhiều cây bản địa lâu năm, và thay vì san lấp hay can thiệp mạnh vào cảnh quan, đội ngũ thiết kế đã tận dụng một khoảng trống sẵn có giữa các tán cây để đặt ngôi nhà vào đó. Chính lựa chọn này giúp công trình giữ được sự nguyên bản của thiên nhiên ngay từ bước đầu tiên.
0: Lối vào được bố trí hướng đông nhằm tránh cho mặt tiền chính phải chịu nắng gay gắt buổi chiều. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy cách kiến trúc nhiệt đới luôn đặt yếu tố khí hậu lên hàng đầu.
1: Các phòng ngủ và khu sinh hoạt chính đều mở ra hàng hiên hướng đông. Nhờ vậy, các không gian bên trong đón được ánh sáng dịu vào buổi sáng, trong khi vẫn giữ được bóng mát cho sinh hoạt thường ngày.
0: Còn ở phía Tây thì hướng chịu nắng nóng mạnh nhất, nhóm thiết kế sử dụng hệ tường gạch thủ công đục lỗ để lọc nắng. Lớp tường này không đóng kín hoàn toàn mà vẫn cho phép gió đi xuyên qua. Nhờ đó, công trình giảm đáng kể sự phụ thuộc vào các thiết bị làm mát cơ học.
1: Gạch thủ công, gỗ tự nhiên cùng nhiều chi tiết hoàn thiện bằng tay nghề địa phương xuất hiện xuyên suốt công trình. Cách lựa chọn vật liệu giúp tổng thể căn nhà giữ được vẻ mộc mạc, đồng thời phù hợp với bối cảnh khí hậu và văn hóa vùng Đông Bắc Brazil.
0: Bước vào bên trong, cảm giác đầu tiên là sự liền mạch giữa không gian nội thất và thiên nhiên bên ngoài. Hệ cửa mở rộng ra hiên nhà, sân vườn và hồ bơi tạo nên nhiều lớp kết nối liên tục.
1: Những mảng gỗ lớn, phần mái dốc cùng vật liệu thô giúp giảm bớt cảm giác lạnh và khô cứng thường thấy ở các căn nhà diện tích lớn. Thay vào đó là một không khí ấm áp, gần gũi và thư giãn hơn.
0: Ngay cả không gian phòng tắm cũng được chăm chút theo tinh thần thủ công xuyên suốt công trình. Gạch bông, đá tự nhiên và gỗ được kết hợp để tạo cảm giác đồng nhất với tổng thể kiến trúc.
1: Khoảng lấy sáng phía trên kết hợp cùng tường gạch rỗng giúp khu vực này luôn có ánh sáng tự nhiên, đồng thời tăng khả năng thông gió mà vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết.
0: Và nếu có một yếu tố kết nối toàn bộ công trình này lại với nhau thì đó chính là khu vườn. Không chỉ đóng vai trò cảnh quan, cây xanh còn tham gia trực tiếp vào việc điều tiết vi khí hậu cho ngôi nhà. Ánh sáng, gió trời và thiên nhiên được đưa len lỏi vào giữa các công trình sống, khiến mọi căn phòng đều giữ được sự kết nối với cảnh quan bên ngoài thay vì bị tách biệt như nhiều công trình đô thị hiện nay.
1: Tổng thể đây không đơn thuần là một căn nhà để ở mà còn là một cách sống. Một cách sống chậm hơn, gần thiên nhiên hơn và biết tận dụng chính điều kiện khí hậu bản địa để tạo nên sự dễ chịu cho con người.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường, đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
4: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
5: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
6: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
7: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
3: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường bao giờ hết nỗi lo, phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh sắm cái máy lạnh mới nha.
11: Chưa có lương mà sắm cái gì?
10: Em quên rồi hả? Đã có ví MWG Pay Later đây nè.
11: Là ví trả sau MWG Pay Later, mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
10: Đúng vậy,
11: kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
10: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
11: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
10: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau khắp 3.000 cửa hàng thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
12: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
13: giảm tốc lên đèn.

Phương Huyền xin được gửi chào tất cả thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Một buổi tối thứ tư hàng tuần và khung giờ này thì Phương Huyền sẽ lại được cùng trò chuyện với tất cả mọi người. Vậy là những ngày, những tuần cuối cùng của tháng 5 cũng đã sắp trôi qua rồi. Thời gian thật là nhanh, đã một nửa năm trôi qua. Và tháng 6 và những ngày hôm nay, một tuần nay thì ở Hà Nội nắng nóng kinh khủng. Và có những lúc mà ngoài nhiệt độ, khi mà Phương Hiền đo nhiệt độ ở trên xe mà lên tới 46-47 độ, có thể nói rằng là một những cái ngày nóng đỉnh điểm ở ngoài miền Bắc. Không biết là những thính giả ở miền Trung, rồi ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hay ở thành phố Hồ Chí Minh thì thời tiết mấy ngày hôm nay có dễ chịu không? Và mọi người có bận rộn không? Hay có những cái chuyến đi nghỉ của mình dành cho gia đình hay dành cho các con của mình không ạ? Và quãng thời gian này thì chắc chắn mỗi một người chúng ta đều sẽ có những cái khoảng lặng để chúng ta nhớ về những cái kỷ niệm về ngày học sinh. Rồi nếu có con cái thì chúng ta lại bận rộn hơn với những cái cuộc thi, những cái kỳ thi, rồi những lo âu lo toan cho con cái nữa. Phương Hiền thì con cũng lớn rồi nên là thời điểm này thì các bạn hay rủ họp lớp lắm, nên là đôi khi cũng lại là một cái điều mà khiến chúng ta lại nhớ về những cái kỷ niệm, những cái ngày thanh xuân trước đây. Và các bạn đừng quên ngày hôm nay, nếu như mọi người khi trở về nhà vẫn còn đang trên xe, vẫn còn nắng nóng, muốn có những, có thể gọi là những cơn mưa tâm hồn dịu dàng trong trái tim mà muốn nói gì với Phương Hiền, đừng quên số điện thoại ngày hôm nay 024-37-919191 nhé. Hoặc cũng có thể gửi những cái tin nhắn qua inbox cho Phương Hiền. Phương Hiền sẵn sàng đợi chờ mọi người. Và chúng ta sẽ đợi chờ những cái điều gì đó để chúng ta cùng đến và chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay.

Chúng ta đã mở màn trong buổi tối ngày hôm nay cùng với những giai điệu của Nếu Ngày Mai Không Đến, một bài hát của nhóm Chillies mà bài hát này thì Phương Yến rất là thích và luôn luôn chia sẻ những cái bài hát, những playlist và những mong muốn mà mọi người cũng có thể chia sẻ với Phương Hiền. Tháng 6, những cái ngày đầu tháng 6 sắp đến rồi và lúc đó thì các con của chúng ta này, rồi các bạn sinh viên này cũng bắt đầu có những cái năm tháng cuối cùng của đời học sinh và cũng có thể là bước đầu vào những các cái cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi chuẩn bị cho kỳ thi đại học nữa. Một cái khoảng thời gian ít ỏi nhưng mà nó khiến cho quãng thời gian này khiến cho chúng ta cũng phải lo lắng rất là nhiều. Rồi cả những ông bố, bà mẹ trẻ nữa lo lắng là không biết là như hôm nay là Phương Hiền có một cái buổi làm công tác thiện nguyện tổ chức cái ngày 1 tháng 6 cho các cháu thiếu nhi tại hai viện. Đó là Viện Châm Cứu Trung ương và Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương. Thì Phương Hiền có làm với hai cô giáo, trong đó một cô giáo Minh Hằng là cô giáo mầm non, và một cô giáo dạy cấp 2 là cô giáo Minh Huệ. Một cô giáo thì đi chấm thi tuyển sinh, còn một cô giáo thì vừa ấy tổ chức chương trình cuối năm cho học sinh ở tại trường mầm non của mình và lại tập trung sau ngay lập tức thì ngày hôm sau là lại dành hết cả cái tình cảm yêu thương cho các con. Và rất là nhiều bố mẹ đi đến để chia sẻ cùng, để con nói là không biết là ngày mai sẽ gửi con như

Nào, lại bắt đầu là một chuỗi ngày là các em bé được nghỉ trước trước khi nghỉ hè thì bao giờ các cháu ở mầm non cũng sẽ phải nghỉ hè độ khoảng tầm 7 đến 10 ngày. Nên là các ông bố bà mẹ trẻ thì lo lắm suốt ngày hỏi han, và ngày hôm nay thì Phương Hiền cũng chứng kiến được rất là nhiều ông bố bà mẹ hỏi han rồi lo lắng như vậy. Dù như thế nào thì chúng ta cũng vẫn phải có cái quãng thời gian dành cho con trẻ trong cái mùa hè này, đúng không ạ? Rồi rất là nhiều những bạn sinh viên hay là những thính giả của chương trình cũng inbox cho Phương Hiền bảo là tối ngày hôm nay chị làm cái gì, em có thể kể câu chuyện của mình không? Phương Hiền thì bảo được quá hay chứ lị, làm gì sao mà lại không được. Và rất rất nhiều những cái câu chuyện khác của những mà Phương Hiền cũng mong mỏi để cùng có thể trò chuyện với mọi người trong buổi tối. Nhưng mà ngày hôm nay thì Phương Hiền sẽ lại kể cho mọi người một câu chuyện. Phương Hiền nghĩ là một câu chuyện đẹp, nhưng mà nó cũng buồn, nó cũng có một cái điều gì đó man mác buồn ạ. Và có lẽ những cái ký ức mà theo cái người bạn này, có lẽ là nó sẽ đi đến hết cái cuộc đời của bạn ý. Một câu chuyện kể về một người bạn tên là Nguyễn Quang. Bạn ý có kể về cô bạn thân là lớp trưởng học chung cấp 3 cùng với bạn ý. Và sau đó thì họ đã có một cái Phương Hiền nghĩ là có một cái hoàn cảnh, một cái điều cũng rất là đặc biệt dành cho nhau. Mặc dù khi mới vào trường thì họ có vẻ như là cũng không hợp nhau lắm. Và bạn ấy có viết mà Phương Hiền thấy viết rất là hay. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ chia sẻ với mọi người cái tâm sự mà bạn ấy gửi. Khá là dài nhưng nên Phương Hiền cũng chỉ trích đọc thôi ạ. Nên là mong mọi người lắng nghe nhé. Gia đình cô ấy không mấy khá giả. Mẹ mất khi chỉ lên 10. Bố cô ấy là một người nông dân, một người buôn bán nhỏ để trang trải cuộc sống của gia đình. Đằng sau những thành tích xuất sắc cả về học tập lẫn hoạt động, cô ấy có một sự nỗ lực phi thường mà tôi rất bất ngờ. Ngoài giờ học ở trường, cô ấy phụ bố xếp hàng, chăm sóc em. Công việc của cô ấy thường kết thúc rất muộn, và lúc đó cô ấy mới bắt đầu học. Có những hôm học đến 2-3 giờ sáng, và đó cũng là lý do tại sao tôi thường thấy cô ấy buồn ngủ rũ rượi khi đến lớp. Vào năm cuối lớp 11, tôi thấy cô ấy hay than mệt, đau đầu và tình hình sức khỏe cũng giảm sút. Có những ngày đến lớp cô ấy nằm gục lên bàn. Tôi hỏi làm sao vậy thì cô ấy chỉ nói chắc trúng gió và ít ngủ. Cuối năm lớp 1 nhận được kết quả cuối kỳ, tôi thấy cô ấy buồn, điểm của cô ấy không còn cao như trước. Vào mùa hè năm ấy, cô ấy nói với tôi, mình sẽ quyết tâm học lại từ đầu. Và cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy ước mơ trở thành một luật sư. Còn tôi vẫn còn đang mơ hồ về tương lai của mình, thì cô ấy đã nói vu vơ với mình, nếu chưa có dự định gì thì ông thử học bác sĩ đi. Học rồi biết đâu lại chữa bệnh miễn phí cho tôi cái bệnh đau đầu dai dẳng này. Nghe xong lời nói đó, tôi thấy đã có mục tiêu cho cuộc đời của mình. Tôi phải học thật giỏi, đậu trường y và sẽ là bác sĩ riêng của những người thân yêu của tôi. Trong đó, tôi nghĩ có cô ấy. Vào mùa hè năm ấy, mỗi sáng sớm, chúng tôi lại rủ nhau đi tập thể dục. Vừa đi, tôi vừa dùng kiến thức đầy ắp với bộ nhớ siêu phàm trong đầu mình để truyền cho cô ấy nghe những thứ mà cô ấy có thể đậu vào trường đại học. Nhưng cô ấy không thể nhớ nổi, chúng tôi cũng chật vật bởi trí nhớ của cô ấy ngày càng kém đi. Vào giữa năm lớp 12, bỗng nhiên cô ấy thường xuyên nghỉ học. Thỉnh thoảng tôi vẫn chạy qua nhà để giúp cô ấy một vài việc. Sau đợt nghỉ Tết, cô ấy bảo sẽ phải tranh thủ ra thành phố để khám xem như thế nào, và lên thành phố khám bệnh. Ngày đó khi cô ấy lên thành phố, tôi với cô ấy không liên lạc nhiều
vì sợ ôi mình.

không nỡ làm phiền. Thế rồi vào một ngày, khi cơn mưa tầm tã, sau hơn 5 tháng, chúng tôi không liên lạc, tôi nhận được một tin nhắn. Tôi rất quý và thích bạn. Tôi đã trả lời lại với giọng đầy trêu đùa. Này, uống thuốc nhiều ở bệnh viện nên ấm đầu à? Lo nghĩ cho khỏi, thích gì mà thích. Tin nhắn đó được gửi đi, nhưng đến ngày hôm sau tôi vẫn chưa thấy cô ấy xem. Và rốt cuộc, ngay sau tin nhắn đó, tôi được biết cô ấy đã phải trải qua một ca phẫu thuật để loại bỏ khối u ở não. Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng cô ấy dành cho ai đó trong cuộc đời này. Có lẽ lá thư mà chúng ta vừa nghe có thể nói là rất là Phương Hiền nhớ là đã từng chia sẻ một lần một cái câu chuyện giống như vậy. Nhưng mà rất là tiếc rằng là sau rất là nhiều thứ thì cũng có một cái điều gì đó mà người bạn này, bạn ý cảm thấy rất là hối hận khi những cái mong mỏi của người bạn thân của mình nói ra trước khi rời xa. Và lại là một cái sự trả lời, là một cái câu bông đùa. Nhưng tất cả trong cuộc sống thì Phương Hiền luôn nghĩ rằng là có những điều chúng ta có thể chưa giải thích được, có những điều chưa thể dành được cho những người bạn hay những người yêu thương của mình. Nhưng chúng ta hãy trân trọng những cái giây phút đó, trân trọng những giây phút ở bên nhau, phải không ạ? Và có thể nó là một câu chuyện buồn, nhưng trong cuộc sống luôn luôn là như vậy. Sẽ có những lúc vui, sẽ có những lúc buồn, và sẽ có những lúc mà chúng ta mất đi những người thân yêu nhất. Chỉ là chúng ta hãy biết yêu thương, trân trọng những điều đó khi vẫn còn ở bên. Và người bạn Nguyễn Quang có nhờ chương trình gửi tới một bài hát là Hẹn Một Mai của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ gửi tặng giúp cho bạn, và để bạn nghe lại bài hát đó để nhớ tới người bạn của mình, cũng như những bài hát mà Phương Hiền chọn để dành gửi tới các thính giả đang lắng nghe chương trình, cũng như bạn Nguyễn Quang nhé.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91 MHz tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tại Nha Trang, Đà Nẵng hay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trước khi chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Phương Hiền với mọi người và ngược lại, thì Phương Hiền cũng xin được cập nhật một số thông tin về tình hình giao thông. Thông tin đầu tiên mà Phương Hiền nhận được là thông tin về tình giao thông tại thủ đô Hà Nội trên tuyến đường Vành Đai 2, tuyến đường từ Vành Đai 2 trên cao theo hướng đi về ngã tư Sở, thì thính giả Phí Hữu Tâm cũng có vừa chia sẻ là xin được cập nhật tình hình giao thông, khuyến cáo các bác tài nếu lưu thông từ cầu Vĩnh Tuy hoặc là ở dưới đường dưới để đi lên đường Vành Đai 2 theo hướng về ngã tư Sở thì không nên lưu thông trên tuyến đường trên cao bởi vì lúc này đang ùn tắc kéo dài. Và thông tin này chúng tôi cũng đã cập nhật được từ ngay trong khung giờ cao điểm ngày hôm nay, nhưng cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi cũng vẫn nhận được những cái thông tin cập nhật từ các thính giả gửi tới cho chương trình. Hay tình hình giao thông ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ là trên tuyến đường km số 11 cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương theo hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì có một chiếc xe công tenner đang gặp sự cố ở làn số 1, và các phương tiện khi di chuyển qua tuyến đường này thì di chuyển tương đối khó khăn và rất chậm. Đề nghị các bác tài lưu thông qua khu vực trên thì chúng ta cũng chú ý quan sát, đảm bảo tốc độ an toàn, giữ mối khoảng cách quy định cũng như đi đúng phần đường làn đường của mình để tránh cái hiện tượng có thể là ùn tắc kéo dài nếu chúng ta chỉ cần một người tách làn hoặc là đi sai thôi là chúng ta cũng đã làm cho cả một cái lượng xe ùn ứ lại rồi. Cảm ơn các thông tin từ các thính giả cũng đã cập nhật về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội cũng như tình hình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Phương Hiền sẽ lại cùng quay trở lại với mọi người trong câu chuyện của ngày hôm nay. Vừa rồi là những câu chuyện về mùa hè, những câu chuyện về mùa thi, những câu chuyện về kỷ niệm, và đâu đó chúng ta cũng vẫn có những câu chuyện của gia đình. Có một câu chuyện mà khi hôm nay sau cái giờ mà cùng chia sẻ với mọi người về công tác thiện nguyện như Phương Hiền chia sẻ lúc trước, thì khi về cơ quan thì Phương Hiền có đọc được trên một cái diễn đàn ở trên mạng xã hội một câu chuyện mà khi đọc lên thì cá nhân Phương Hiền cũng thấy im lặng vài giây. Và sau những cái dòng chia sẻ ấy thì Phương Hiền thấy rất là nhiều những cái ý kiến. Đầu tiên là một cái cú sốc của một người mẹ mà theo như bạn ấy nói thì là còn một cái cảm giác bất lực, hoang mang và một cái nỗi sợ hãi là mình đã không dành được cho con mình những cái tình cảm đặc biệt. Tối nay khi mà chúng tôi, những người thực hiện chương trình Giảm tốc lên đèn, ekip cùng Phương Hiền có bước vào những cái mong muốn là để chia sẻ với rất nhiều ông bố bà mẹ có thể đang lắng nghe chương trình. Có những người ít dám nói ra thành lời những cái câu chuyện tế nhị. Nó là cái khoảng cách tâm lý giữa người cha, người mẹ và các con, đặc biệt là các con ở tuổi mới lớn. Khi con vẫn học giỏi, vẫn ngoan ngoãn theo cách của người ngoài nhìn thấy, nhưng bên trong lại là một cái thế giới mà Phương Hiền nghĩ là một cái thế giới khép kín, cha mẹ không thể chạm vào. Một người mẹ cũng đã gửi một cái, có thể gọi là một cái lời chia sẻ mà tôi biết là khi người mẹ này viết lên cái diễn đàn đó, họ phải rất là đau khổ thì họ mới viết như vậy. Và có rất là nhiều những cái ý kiến xoay quanh, và Phương Hiền nghĩ rằng là Phương Hiền cũng đã xin phép và chọn để gửi tới để chúng ta cùng chia sẻ với mọi người. Và mọi người, những người mẹ, những người cha, nếu như nghe được câu chuyện của Phương Hiền, mọi người hoàn toàn có thể gọi cho Phương Hiền trực tiếp qua số điện thoại 024 37 91 91 91, hoặc cũng có thể inbox quan điểm và ý kiến của mình tới cho Phương Hiền và Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay nhé. Phương Hiền sẽ chia sẻ nhanh cái post mà chị chia sẻ trong cái diễn đàn đó. Chị nói rằng chị cảm thấy mình thất bại cho việc nuôi dạy con khi mà con gái của chị là đã học cấp 3 và ngày thì càng ít nói với bố, với mẹ, luôn đóng

cửa trong phòng và giao tiếp rất lạnh nhạt. Và đôi khi thì con còn nói trống không và nói hỗn với bố mẹ. Đỉnh điểm là người mẹ này phát hiện một cái video về con gái của mình có một cái hành động về sinh lý, tâm sinh lý. Và có thể nói rằng là có những cái hành động về tâm sinh lý như mọi người nói là đó là bạn ấy nhìn thấy con mình thủ dâm. Và bạn ấy cảm thấy đất trời như sụp đổ, rồi bạn ấy bị sốc, rồi bạn ấy không biết là tại sao con mình làm như thế. Và bạn ấy xin ý kiến của những bà mẹ về cách nói chuyện cũng như can thiệp với con về chuyện này. Và bạn ấy cảm thấy rất là đau khổ và bạn ấy cho rằng là bạn ấy đã làm không tốt cái có thể gọi là cái nghĩa vụ của người mẹ. Nhưng mà không biết là mọi người nghe câu chuyện thì như nào, nhưng quý vị và các bạn biết không, có những cái người phụ huynh khi nghe câu chuyện này sẽ lập tức nói ở trong đó là con hư rồi, phải nghiêm khắc ngay, phải kiểm soát điện thoại. Nhưng cũng có rất nhiều người mẹ cũng rất văn minh và rất là chia sẻ. Họ cho rằng cái tuổi dậy thì ở giai đoạn đứa trẻ có nhiều những cái biến động tâm sinh lý, thì cái việc khám phá cơ thể có nhu cầu riêng tư không hoàn toàn là điều lệch lạc như mọi người vẫn đang nghĩ và người mẹ đang nghĩ. Điều đáng lo đôi khi là không nằm ở cái hành động của đứa con, mà là cái việc mà con đang không chia sẻ với cha mẹ của mình. Có người thì Phương Hiền thấy đề là trách đứa trẻ vô tâm này, có người thương người mẹ đang hoảng loạn này, có người suối nào đi xem boy, rất là buồn cười. Và rất là cá nhân Phương Hiền thấy những cái câu chuyện lời khuyên đó rất là ấu trĩ, lời khuyên đi xem boy ấy ạ, và nó vì thấy quá buồn cười. Nhưng cũng có những cái câu hỏi mà Phương Hiền lại phải đặt ra một cái câu hỏi là phải chăng rất là nhiều gia đình đang lo cho con học hành tốt, muốn con mình học giỏi, nhưng lại chưa thực sự biết cách trò chuyện về cảm xúc, về chia sẻ về giới tính và những cái để ý những cái thay đổi tâm lý lớn của con. Thật ra thì Phương Hiền nghĩ là điều khó nhất với cha mẹ không phải là quản lý con, mà là chúng ta bước vào cái thế giới của con mình như khi nào. Khi mà cánh cửa đã bắt đầu khép lại, thì Phương Hiền nghĩ là cái status và cái câu hỏi của người mẹ đó ngày hôm nay, chúng ta không nên phán xét là ai đúng ai sai, người mẹ đúng hay con sai hay không. Bởi vì sau những cái đứa trẻ mà nó khép mình lại thì có rất là nhiều điều mà chúng ta không biết được và chúng ta chưa gọi tên. Biết đâu chúng ta cũng lại là một phần của một cái nguyên do để khiến con mình đóng lại cái cánh cửa đó. Sau cái sự tức giận, sự suy sụp của cha mẹ đơn giản chỉ là một cái tình thương quá lớn. Phương Hiền rất hiểu cái tấm lòng của người mẹ. Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu và chúng ta phải chọn lựa những cái điều gì mà để nói với con. Có những người thì có những người mẹ họ cũng rất là chia sẻ và họ cho rằng là cái chuyện mà với một cô gái học cấp 3 như vậy là một cái chuyện rất bình thường. Phương Hiền thì cũng nghĩ như vậy, vì khi mà ở cái thời điểm bây giờ rất là nhiều những thức ăn, thức uống làm cho những cái biến đổi gen làm cho các cháu trưởng thành và phát triển cũng so với ngày xưa thì đã khác xa rất là nhiều. Các con ở trong trường cũng được học về tâm sinh lý, nhưng ở Việt Nam của chúng ta nói gì thì nói vẫn có những cái quy định, vẫn có những cái gọi là quy định ngầm thôi, và trong có những cái nguyên tắc mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cần phải giữ gìn. Nhưng mà Phương Hiền nghĩ là càng bây giờ, ở cái thời điểm bây giờ, thì trong trường, trong cái môi trường ở nhà trường lẫn như ở tại, chúng ta không nên phó mặc hết cho ngành giáo dục, mà chúng ta cũng phải tự giáo dục con cái của mình về tâm sinh lý ở tại gia đình. Con học tốt, tự giác học như con em bé ở trong câu chuyện mà người mẹ chia sẻ. Đó là một cái điểm đáng ghi nhận chứ ạ. Và chúng ta cũng phải tranh thủ tuyên dương con bằng những cái lời nói. Mẹ cũng phải rủ rê con đi chơi, rồi coi con như một người bạn thư giãn ở bên ngoài. Và cái việc với cá nhân Phương Hiền thì Phương Hiền nghĩ là cái việc tâm sinh lý là cái chuyện rất bình thường, là một chuyện rất bình thường. Chỉ là chúng ta mỗi

0: một cái con người nó có sẽ có sự khác biệt, người có nhu cầu sinh lý cao rồi thức ăn thức uống rồi cũng có khi là bệnh lý nữa, thì rất là nhiều những cái chúng ta cứ bị khép lại, và chúng ta nhiều người cứ khuyên người mẹ là như là đấy là một cái điều gì nó tày đình lắm, mà chúng ta không nghĩ rằng là chúng ta phải cho con gặp bác sĩ tâm lý hoặc là chúng ta phải cởi mở với như thế nào. Rồi nhiều người cũng trách bà mẹ là tại sao lại kết nối máy với cả con của con, mà để nếu mà con biết thì sẽ rất nguy hiểm. Đúng, khi mà những người mẹ ai cũng sẽ có những cái cá nhân riêng của mình, nhưng mà để mà trách người mẹ như vậy thì Phương Hiền nghĩ là cũng cũng không nên, và đây cũng không phải là cái câu chuyện đánh giá đạo đức con mình. Nếu như mà chúng ta bản thân người bố người mẹ đã từng hướng dẫn nói chuyện với con về vấn đề này chưa ạ? Cá nhân Phương Hiền thì Phương Hiền cũng có một cậu con trai, bây giờ thì cháu đã là một thanh niên rồi, nhưng mà cái khi mà cháu học cấp 2 ấy, thì Phương Hiền cũng biết có một cái group chat của các bạn trong lớp, các con nói rất là bậy bạ. Nhưng lúc đó thì bản thân là người cha người mẹ khi mà nghe thế thì chắc chắn là sẽ rất là giận hoặc là rất là sốc, nhưng mà mình phải nghĩ ngay đến là mình sẽ phải nói với cách nào. Không giống như ngày xưa, ở thế hệ 7X, 8X hay 9X thôi, chúng ta được bố mẹ dạy bằng cách khác. Nhưng bây giờ các cháu ở lứa tuổi 2K khác rồi. Các con mình phải tiếp cận các con với một cái cách khác, và về mặt cái tâm sinh lý cũng như vậy. Và chính vì điều đó cũng nhiều chúng ta cũng nên dành nhiều cái thời gian để tiếp cận hơn. Câu chuyện vừa rồi của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã nhận được ngay một cái sự chia sẻ của một thính giả, đó là chị Vân Thủy. Vâng, và ngay bây giờ Phương Hiền xin được nhờ tổ kỹ thư ký sẽ kết nối với chị Vân Thủy về câu chuyện này. Xin gửi lời chào chị Thủy ạ.
1: Xin chào Phương Hiền, chào tất cả các bạn đang nghe đài.
0: Dạ, xin chào
1: Thì
0: chị Thủy. Vâng, vừa rồi thì chắc là chị Thủy nghe được câu chuyện của Phương Hiền, trò chuyện về một người mẹ trên một cái diễn đàn về của phụ nữ, một cái câu chuyện mà chị chia sẻ về con gái của mình rồi đúng không ạ?
1: mình có được nghe, mình
0: Dạ, vâng.
1: cũng đã nghe qua về cái vấn đề này. Thực ra thì nếu như mà ở một cái trên một cái phương diện nào đấy, là một người mẹ khi mà biết được con mình như thế thì cũng chắc chắn là sẽ sốc.
0: Vâng.
1: Bản thân mình thì thực ra mình cũng cũng không có kinh nghiệm nhiều về cái việc như thế này, bởi vì mình cũng chưa trải qua cái việc này bao giờ.
0: Vâng.
1: Nhưng tuy nhiên trong một cái xã hội bây giờ khá là cởi mở,
0: Xin lỗi là chị Thủy có con gái không ạ?
1: mình có hai cô con gái.
0: Dạ, vâng. À, vâng.
1: Mình có hai cô con gái và hai cô là hai cá tính khác nhau hoàn toàn, mỗi bạn một kiểu, và mình cũng phải adapt theo cái cá tính của các bạn,
0: Dạ.
1: để có thể gần gũi với con nhất có thể.
0: Vâng.
1: Các không có thể có lẽ là nói rằng là làm bạn với con thì nó là một cái gì đấy nó rất là lý thuyết,
0: Vâng.
1: nhưng mà để có thể gần gũi được với con thì mình nghĩ rằng ở một khía cạnh nào đấy mình có thể tiệm cận, ở một cái mức độ tiệm cận đối với con mình. Ví dụ như là với bạn lớn nhà mình thì bạn ấy cũng khá là lạnh, thì khi mà bạn ấy như thế thì mình lại phải nồng nhiệt hơn một chút, theo cái kiểu là luôn luôn nói rằng là ông mẹ yêu con, hay là nói chung bọn mình nói với nhau thường xuyên
0: Vâng.
1: những cái câu đấy, và cố gắng là để gần gũi với con mình hơn. Có thể là bạn ấy cũng vẫn vẫn có những cái sự xa cách, nhưng mà bạn ấy sẽ thể hiện tình yêu của bạn đối với mình một cách khác khác với bạn thứ hai. Bạn thứ hai thì lúc nào cũng gần gũi với mẹ,
0: Dạ.
1: nhưng mà nếu như mà trong một trong nếu như bạn ấy giận ý, thì bạn sẽ xây xây một cái bức tường, bạn ấy sẽ không nói chuyện với mình, bạn ấy sẽ không nghe. Mình cũng đã rất nhiều lần khủng hoảng. Con gái mình thì cũng cũng đấy, trong một cái gọi là khủng hoảng tuổi tuổi teen
0: Tuổi
1: của các bạn
0: teen,
1: ấy,
0: vâng.
1: mình cũng gặp và cũng va vấp rất là nhiều, nhưng mà nó khác hoàn toàn với con mình. Thì nó không không mình cũng sẽ sốc nếu như mà mình gặp một trường hợp giống như như như mẹ kia thôi.
0: Vâng.
1: Bởi vì cũng chúng ta cũng mình là thế hệ 7X, và mình cái thế hệ của mình nó đi qua nó lành hơn, hoặc là đối với mình

0: nó có thể là nó lành. Và có mình thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái thời của mình nó khác, và với cái thời đại bây giờ bùng nổ thông tin, với thời đại thế giới phẳng, và các bạn có thể làm bất cứ những cái gì các bạn ấy muốn, và bạn ấy cho rằng đấy là cái mà bạn ấy thể hiện được cái cá tính của mình. Bạn nào cũng muốn thế, cũng muốn thể hiện cái cá tính của mình về một cái khía cạnh nào đấy. Còn mình cũng có những lúc các bạn ấy chui vào trong phòng, các bạn đóng cửa và các bạn không nói chuyện với mình.
1: Vâng. Nhưng mà có thể Phương Hiền hiểu rằng là trong cái câu chuyện này người mẹ không sốc nhiều. Cái câu chuyện là trẻ con bây giờ, thật ra là cặp con trai của Phương Hiền cũng đã từng là như thế. Và bây giờ nhiều lúc cũng như thế, là các bạn ấy có một cái không gian riêng của các bạn ấy. Nhưng mà người mẹ ở đây Phương Hiền hiểu rằng là chị đang sốc về cái việc là về cái thay đổi, về cái sinh lý, tâm sinh lý của con.
0: Đúng.
1: Rồi về cái cách là em bé quay video. Và Phương Hiền thì luôn nghĩ rằng là cái này nó là một cái vấn đề rất là tế nhị. Ngoài cái việc rằng là lo lắng về cái tâm sinh lý thì chắc là người mẹ đang hỏi, đang trong đầu nghĩ là bạn ấy quay để làm gì và vì sao lại phải quay. Đấy, nhưng cái đó thì Phương Hiền nghĩ rằng là không nhất thiết là sẽ phải làm toáng lên với con hoặc là mắng mỏ hay cái gì đó, mà phải chúng ta phải tìm hiểu. Bởi vì cái việc này nó tế nhị. Chị có nghĩ thế không ạ?
0: Đúng. Mình nghĩ trong việc này mình ai cũng vậy, cũng sẽ cảm thấy sốc, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải bình tĩnh, và mình cần phải làm gì trong cái trường hợp như thế. Mình thì thứ nhất là con mình thì mình không trải qua cái trường hợp như vậy, nhưng nếu như để nói về một khía cạnh nào đấy mà nó gọi là lý thuyết một tí đi, chúng ta cứ nói là chúng ta lý thuyết thôi, tức là đưa ra một cái lời khuyên ở đấy cho người mẹ, thì cái việc đầu tiên có lẽ mẹ phải đọc.
1: Vâng, tôi nghĩ
0: mẹ
1: thế.
0: Mẹ đọc về cái vấn đề đấy nó như thế nào. Và chúng ta có lẽ phải tự học cấp tốc một cái khóa về sinh lý thôi.
1: Vâng.
0: Mỗi người sẽ có một cái sinh lý khác nhau, một cái nhu cầu về sinh lý khác nhau.
1: Vâng.
0: Và nó đạt được cái điều đấy, mỗi bạn sẽ có một cái ngưỡng chịu đựng, hoặc là một cái ngưỡng để cảm thấy rằng là mình cần phải làm cái gì trong khi mà mình cái sinh lý của mình nó mạnh như thế.
1: Vâng.
0: Thì nó có rất là nhiều những cái hướng, chứ giống như là chúng ta cũng đã từng được giáo dục giới tính, ví dụ như là nếu mà chúng ta như thế chúng ta sẽ đi chơi thể thao, hay là chúng ta sẽ đi ra ngoài, chúng ta sẽ làm như thế kia. Nhưng mà bạn này bạn ý có thể bạn ý thủ dâm.
1: Vâng.
0: Bạn là các bạn ý quay lại để xem, đôi khi nó chỉ là một cái để cho bạn ý xem lại.
1: Vâng.
0: Lúc đấy nó như thế nào. Thứ nhất là chúng ta phải giới giáo dục giới tính của bạn ấy, cái đấy nó có tác động như thế nào với cả sinh lý của bạn về sau này. Bạn ấy sẽ, nó sẽ ra làm sao, mình thật sự là cho đến giờ phút này mình cũng không biết, nhưng người mẹ đấy cần phải đọc, cần phải hiểu được cái tác động của thủ dâm với con của mình nó sẽ như thế nào. Nếu mà tiếp tục làm như thế thì nó sẽ ảnh hưởng ra làm sao. Ngoài ra thì cái việc mà cũng nên giáo dục cho con về cái việc là những cái clip đấy
1: nó sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu bị tung ra ngoài, đúng không ạ?
0: Đúng, trong một cái trường hợp gọi là nó gọi là xấu nhất khi xảy ra, mình đi mất điện thoại, mình làm hỏng điện thoại, mình đem ra ngoài hàng mình sửa chẳng hạn, và những cái clip đấy nó bị dò dỉ ra ngoài, thì cái tác hại của nó như thế nào không ấy là không lường được, không thể lường trước được.
1: Tôi không biết là chị Thủy nghĩ như nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là để mà bây giờ cho con biết về cái video đấy cũng phải là một vấn đề đấy ạ. Đúng không ạ?
0: Đúng, thực ra chính xác. Bởi vì đấy là coi như là bà mẹ đấy đang xem dấu, đúng không? Tức là
1: dạ,
0: không,
1: đúng ạ.
0: Không ấy, thế thì chúng ta chỉ thực ra cái việc đấy chúng ta có thể nói bóng gió, lấy một cái ví dụ nào đấy trời đất hỡi ở bên ngoài.
1: Vâng.
0: Có rất nhiều mà, có rất nhiều trường hợp từ trước đến giờ, kể cả những người nổi tiếng họ cũng đã từng bị. Thì lấy những cái
1: tôi
0: đấy.
1: Tôi nghĩ là cái đấy là nó cũng là một cái hệ lụy, nhưng mà quan trọng rằng là những người mẹ như chúng ta, hoặc là những người mẹ trên online đang khuyên bà mẹ, và tôi thấy là có những cái rất là nhiều những cái quan điểm, mà có những cái quan điểm mà cũng Phương Hiền cũng phải rất là xin lỗi, Phương Hiền cũng là một bà mẹ, chị Thủy cũng là một bà mẹ, rất nhiều các bà mẹ hay ông bố đang nghe tần số 91, chúng ta cũng đang tò mò về cái việc này. Bởi vì sao mà Phương Hiền lại, vì chúng ta

0: nghĩ rằng là có một cái điều gì đó hình như chúng ta cũng chưa thật sự cởi mở, giống như chị Thủy có nói rằng là lúc đầu nếu mà chị cũng sẽ sốc. Nhưng nói thật, cá nhân Phương Hiền thì hay là có thể một cái cách ấy, nhưng mà Phương Hiền chỉ thấy lo lắng ở đây là về cái vấn đề con bị quay video thôi, để lo lắng là cái đấy giống như vừa có chia sẻ với chị Thủy là sẽ phát tán ra thì nó sẽ như thế nào thôi, là lo lắng về cái việc đấy. Nhưng mà dường như là ở cái xã hội của chúng ta vẫn bị khép kín, nên là giống như rất là nhiều những cái trường hợp khác mà họ bị bệnh về, như Phương Hiền nói là bị bệnh lý nhá, bệnh lý ạ, chứ không phải rằng là ấy, thì họ cứ càng ngày càng sợ và họ làm những cái điều bậy bạ ở những cái chỗ công cộng. Có rất là nhiều những cái bài báo đã viết về những cái điều này, nhưng mà hình như ở xã hội chúng ta chưa làm triệt để, các nhiều người còn ngại ngần đến ở gặp bác sĩ để chia sẻ về cái việc đấy của mình, và họ cho cái điều đó là những cái gì nó rất kinh khủng và tội lỗi. Đúng là nó sẽ thành tội lỗi nếu như mà chúng ta không đi chữa, mà những người cha người mẹ không tìm cho con. Ví dụ như là nó là ở trường hợp bệnh lý, sinh lý thì là chuyện bình thường. Nhưng nếu là bệnh lý thì chúng ta cần phải gặp bác sĩ tâm lý, cần phải gặp những cơ sở y tế. Phương Hiền nghĩ là như vậy ạ. Bởi vì là như ngày xưa chúng ta thấy, chúng ta đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp, rồi nói thật có cả bị đánh. Khi mà cái đấy nó có thể là bệnh lý, nhưng khi ra công cộng thì nó lại trở thành là pháp lý rồi ạ. Đúng không ạ? Nó lại trở thành một cái câu chuyện khác rồi. Cảm ơn chị Thủy, cũng là một cái góc nhìn mà chúng tôi cũng phải học chị về cách chia sẻ với con, nhưng mà nó cũng là cái quan điểm của những một bà mẹ. Hai bạn nhà chị là đều là tuổi teen đúng không ạ?
1: Vâng, nói chung là một bạn vừa vượt qua tuổi teen và một bạn vẫn còn đang ở trong tuổi teen.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên thì các bạn nhà mình thì chắc là mình nghĩ rằng là các bạn nhà mình cũng cũng cũng là các bạn nó cũng khá là trong sáng, thật sự
0: Vâng.
1: là như vậy. Các bạn
0: Dạ.
1: thì cũng các cái suy nghĩ của các bạn rất là thẳng,
0: Dạ.
1: rất rất là thẳng, tức là đúng là đúng và sai là sai,
0: Vâng.
1: chứ không có chuyện đúng nhưng mà hoặc là sai nhưng mà. Cho nên là nói chung là cũng cũng khá là trực diện. Đôi khi mình cũng cảm thấy là mình cũng bị các bạn ấy gọi nói một cách nôm na là đổ thẳng đấy.
0: Vâng.
1: Các bạn thì cũng cũng sẽ có
0: Có
1: những
0: quan
1: lúc các
0: điểm
1: bạn ấy
0: riêng của
1: nghĩ
0: các bạn đúng không ạ?
1: đúng, chính
0: Dạ.
1: xác, và đôi khi chúng ta phải chấp nhận, bởi vì bây giờ các bạn ấy là như thế và các
0: Vâng.
1: bạn ấy sẽ, mình nghĩ đấy cũng là một cái tốt, bởi
0: Dạ.
1: vì dù còn hơn là có những cái bạn theo cái kiểu như là ngày xưa hay là nói cái kiểu Thảo Mai chẳng hạn,
0: Dạ.
1: thì các bạn nhà mình thì hoàn toàn không có những cái chuyện đấy. Đấy, các bạn khá là thẳng.
0: Cảm ơn chị rất là nhiều với những cái chia sẻ của chị dành cho Phương Hiền cũng như Giảm Tốc lên này buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là những ông bố bà mẹ đang lắng nghe chương trình cũng một phần nào đó sẽ thấy thêm được một cái cách giải quyết, thêm một cái cách chia sẻ với con của mình. Lúc này thì Phương Hiền cảm ơn chị Thủy ạ, và Phương Hiền cũng nhận được thông tin từ tổ thư ký lại tiếp tục có một cuộc điện thoại đã chờ sẵn rồi ạ. Có vẻ như chủ đề ngày hôm nay các ông bố bà mẹ rất là quan tâm. Xin được kết nối máy với thính giả tiếp theo đang đợi ở đầu dây. Xin chào bạn.
2: Em chào chị Phương Hiền ạ. Xin chào các quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn ạ.
0: À,
2: Em
0: một
2: là
0: giọng
2: Ngọc
0: nói rất là quen thuộc rồi ạ. Vâng,
2: ạ.
0: Phương Hiền nghe thấy rất là quen, hình như là giọng nói của An Ngọc đúng không
2: Vâng ạ, em chào chị Hiền.
0: ạ?
2: Thực ra là chị cũng biết em mà các chương trình Giảm Tốc Lên Đèn thì em rất là thích lắng nghe, và đúng cái chủ đề ngày hôm nay thì lại đúng là cái chủ đề mà em cũng là ở trong câu chuyện của bà mẹ đó, của nhân vật đó, của mà chị Hiền đã vừa chia sẻ. Có rất là nhiều điểm chung và đúng thật là giống như kiểu như tự dưng là thấy thật sự rất muốn chia sẻ với người mẹ đó, cũng như là các bà mẹ cũng đang cũng có con ở lứa tuổi như vậy.
0: Vâng. Ngọc ơi, hình như là Ngọc đang lái xe hay là đang làm gì mà Phương Hiền nghe thấy cái tín hiệu nó hơi hơi bị kém một chút ạ?
2: Tính như kém ạ, thế để em thử ra phía ngoài.
0: Vâng, nếu như mà Ngọc đang nghe bằng phone thì Ngọc rút phone ra hộ Phương Hiền với ạ.
2: Vâng.
0: Nếu mà
2: Em không
0: Ngọc
2: biết
0: đang
2: là tín hiệu đã được rõ hơn chưa ạ?
0: Ok rồi đấy ạ. Phương Hiền phải
2: Vâng.
0: cảm ơn An Ngọc và cũng chia sẻ mọi người là An Ngọc là một đồng nghiệp cũ của Phương Hiền và bạn rất hay lắng nghe chương trình và rất hay chia sẻ giúp cho Phương Hiền. Có hôm điện thoại bảo nhắn tin khi mà Phương Hiền chưa ấy thì nhắn tin inbox là

0: em có thể kết nối được không? Và ngày hôm nay thì chắc là Ngọc sẽ quan tâm, bởi vì Ngọc cũng giống như chị Vân Thủy vừa rồi có chia sẻ là chị có hai cô con gái, thì
1: Vâng.
0: MCN Ngọc của chúng tôi cũng có hai cô con gái rất là xinh xắn và hình như là cũng đang ở lứa tuổi teen ạ.
1: Vâng. Và bạn chị Huyền, hai bạn nhà em thì một bạn đang học năm thứ hai đại học rồi, và một bạn thì năm nay lên lớp 11. Tức là
0: Vâng.
1: một bạn là đã qua cái tuổi vừa mới qua cái tuổi teen, và một bạn thì đang trong cái tuổi teen đấy. Thì cũng giống như chị Thủy vừa mới chia sẻ đấy ạ. Và em nghe câu chuyện của chị Hiền này, nghe những chia sẻ của chị cũng như của chị Thủy, em
0: Vâng.
1: thấy rất là đồng tình, và các chị đã nói rất là chia sẻ với người mẹ trong câu chuyện của chị Hiền, người mẹ mà đã đăng bài lên trên hội nhóm ạ. Thì
0: Vâng.
1: các chị đã chia sẻ rất nhiều cách rồi, rất nhiều phương án rồi, và cái cách nhìn nhận thẳng thắn vấn đề và cố gắng làm bạn với con này, rồi là không có làm quá lên, thật là mình phải nhìn nhận với một góc nhìn đúng đúng bản chất. Như chị Thủy có nói là gọi là mình phải học đấy, mình cũng phải học kiến thức. Em cực kỳ đồng tình với điều đấy, tại vì nếu như mình không học hoặc mình không biết cách để nhìn nhận đúng vấn đề thì con mình làm sao biết cách nhìn nhận đúng vấn đề, đúng không ạ? Những
0: Vâng.
1: bản thân mình mẹ không nhìn nhận cái vấn đề đấy đúng. Đấy, như chị Thủy vừa rồi nói, rất là đồng tình. Thế nhưng mà
0: Vâng.
1: có một cái mà em nghĩ rằng là cái mà người mẹ đang hướng mà bây giờ là cái nhìn nhận đúng, nhưng bây giờ làm thế nào để mà tiếp xúc với con được, để mà gọi là em nói gọi là trong mà kép đi, gọi là để xử lý cái vấn đề này, tức là bây giờ giải pháp là thế nào. Thì nói thì gọi là về về tư duy thì mình hiểu đúng rồi, nhưng bây giờ cái cách cách giải pháp, cách giải quyết thì thế nào? Em thì em nghĩ là cái này mới là cái mà lý do vì sao mà người mẹ phải đăng bài lên group để có thể nhận được nhiều sự chia sẻ của các bố mẹ khác, các phụ huynh
0: Vâng.
1: khác, đúng không ạ Tiền?
0: Thật ra thì tôi tuy cũng hiểu cái quan điểm của Ngọc cũng giống như là chị Thủy hay là có thể rất là nhiều bà mẹ khác cũng chia sẻ trong cái diễn đàn đó. Nhưng mà tôi thì cá nhân, bởi vì sao mà tôi lại lấy câu chuyện đó để trò chuyện với các mẹ và mang để chia sẻ với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay? Vì tôi thấy là rất là nhiều những bà mẹ và họ hơi cũ và hơi cổ, và họ cho rằng cái điều đó là một cái điều gì đó rất là tày đình, và họ có phần nào đó trách trách trách trách cứ cô bé sinh
1: Vâng.
0: viên học sinh cấp 3 này. Nhưng mà
1: Vâng.
0: tôi cũng vẫn nói đấy, tôi có vừa nói trước khi kết thúc cuộc trò chuyện với cả chị Vân Thủy đấy, là tôi,
1: Vâng.
0: cá nhân tôi thì chúng ta khi một câu chuyện đưa lên diễn đàn thì có rất là nhiều ý kiến, cũng như là chúng ta, kể cả cái câu chuyện ngày hôm nay Phương Hiền đưa ra, chúng ta cũng chỉ là một cách nhìn bên ngoài ở một cái góc này, chúng ta nhìn như vậy thôi ạ. Nhưng mà
1: Vâng.
0: ở đây câu chuyện để chúng ta không, cá nhân Phương Hiền không muốn focus chính vào cái câu chuyện của cô bé này, mà là cái
1: Vâng.
0: chung của lứa tuổi của các con hiện tại và cách hành xử của các bố mẹ với con cái, và khi biết con cái của mình có những cái nhu cầu về tâm sinh lý. Phương Hiền thấy rất nhiều, vô tình thế nào mấy hôm nay Phương Hiền lại đọc rất là nhiều những cái trường hợp, có những cái trường hợp là bệnh lý đấy ạ. Phương Hiền nói thế
1: Vâng.
0: thì chắc là không chỉ An Ngọc hay là các thính giả đang nghe chương trình đâu ạ. Rất nhiều những cái trường hợp bệnh lý xảy ra và trở thành ở giữa những cái chỗ công cộng hay là những cái nó ảnh hưởng tới. Ngày hôm nay thật ra là Phương Hiền rất muốn kết nối với một bác sĩ, nhưng mà rất tiếc là người bác sĩ, bằng bác sĩ nam khoa mà Phương Hiền quen và bác
1: Dạ.
0: sĩ về tâm sinh lý thì lại đi công tác nước ngoài, nên là Phương Hiền không thể kết nối được. Sẽ hứa với cả các thính giả là sẽ có một cái chương trình riêng để dành để chia sẻ những cái câu chuyện thực tế, cũng như là những cái câu chuyện trong cái lúc chữa bệnh của các bác sĩ, để mọi người không phải ngần ngại mà phải đi tìm gặp bác sĩ tâm lý, gặp bác sĩ về chính cái chuyên môn, để nếu như đó là bệnh lý thì chúng ta cần phải không phải ngại ngần mà phải đi chữa.
1: Vâng.
0: Đôi khi việc con mình có những cái này thì ở nhu cấp 3 thì với Phương Hiền đó là một nhu cầu sinh lý bình thường, và chỉ có lo lắng cho cháu là vì sao mà con lại quay để con đưa các thứ, thì đó cũng là một câu chuyện cá nhân, thật ra là một câu chuyện cá nhân của bạn ấy, để tránh những cái ảnh hưởng.
1: Với quan điểm của em đồng tình với chị Hiền, đó là gì ạ? Nếu mà tính riêng cái câu chuyện của người mẹ chia sẻ thì con cũng đã làm cái gì theo kiểu như là bị phạm lỗi

0: tối nay là hư hỏng, tức là nhiều người có thể cho rằng đấy là hư hỏng, đối với quan điểm của em đấy không phải là hư hỏng, đấy cũng là nhu cầu, cũng là cái vấn đề sinh lý mà thôi. Và em vẫn hay nói vui này, ủa con đã làm cái gì phạm pháp đâu. Nhiều khi ở đây là câu chuyện là em nói không phải là bênh bố mẹ, không phải bố mẹ bênh con, rõ ràng là vì gia đình bao giờ cũng là cái nơi mà gọi là bảo vệ con nhiều nhất.
1: Nhiều
0: ông bố bà mẹ con là sai đình dành hay là phản bội hay nữa cũng vẫn phải là đứng về phía con, hoặc là tìm cách để gỡ cho con ấy. Em nói chuyện như thế nữa là bây giờ câu chuyện này em nghĩ là bố mẹ bình tĩnh, mặc dù em biết rằng là bản thân em rồi kiểu gì cũng sẽ có cái gọi là tốt đi, tạm thời gọi là tốt đi, nhưng phải cố gắng nhanh chóng bình tĩnh lại để tìm cách nói, để tìm cách nói chuyện với con. Quan điểm của em thì hơi khác với chị Thủy một chút, đó là không phải là nói bóng gió hoặc là mượn những câu chuyện, mượn những ví dụ để nói, mà phải tìm cách để nói chuyện trực tiếp với con để tâm sự, đúng, để cởi mở tâm sự với con. Nhưng mà để chuẩn bị cho cái bước nói chuyện trực tiếp đấy thì mẹ phải chuẩn bị tinh thần trước này, rồi cũng phải, đấy là nếu là em thì em sẽ phải làm như thế, và tìm cái lượng, cái môi trường để nói chuyện được với con mà cũng phải thật lượng, chỉ hai mẹ con thôi, riêng tư, và lại còn phải khéo léo làm sao để con không bị cảm giác đề phòng trước khi mà mẹ nói chuyện với con nữa. Thế tức là sẽ cố như thế để con cảm thấy rằng là, em nói như này, cố gắng để tìm cách để con cảm thấy rằng là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mẹ cũng đứng về phía con. Và mẹ, cái mà mẹ đang nói chuyện ở đây là mẹ muốn rằng là mẹ sẽ bằng cái gì mà mẹ biết, bằng cái gì mà mẹ hiểu, thì mẹ sẽ giúp con, hoặc là hai mẹ con mình chia sẻ với nhau để tốt cho con, với mẹ vì mẹ yêu thương con. Và cái câu chuyện mà người mẹ đã gọi là lỡ xem cái riêng tư bí mật giống như ngày xưa em luôn đọc nhật ký của con các thứ đấy ạ, thì cái này không giấu giếm, mình phải nói chuyện trực tiện, con phải biết. Và không gì tốt hơn là phải nói xin lỗi con trước, xin lỗi vì có thể đối với con đó là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng vì sao em nghĩ là phải nói chuyện trực tiếp, phải đúng về từ con, phải dỗ dỗ cho con từ công. Thật ra đến cái câu chuyện này rồi, đến cái câu chuyện này mà chỉ bóng gió thôi, sẽ không ăn thua đâu ạ.
1: Tôi cũng nghĩ
0: không thể giải quyết được vấn đề đâu ạ.
1: Cần có một cái gọi là tiếp cận, cần có một cái sự tiếp cận cùng với con cái của mình ở trong cái câu chuyện này. Thật ra nếu mà để nói câu chuyện này có khi chúng ta sẽ nói cả tối mà không hết được câu chuyện. Và vì Phương Hiền bản thân ở diễn đàn này, Phương Hiền cũng thấy quá nhiều, hàng trăm ý kiến. Có những ý kiến trách bà mẹ là làm chính là bà mẹ là người có lỗi để bố mẹ không kết nối với con. Nhưng như Phương Hiền nói đó, là như Phương Hiền nói lúc đầu đấy, chúng ta chỉ nên là những người trung gian và chúng ta chỉ ở một góc cạnh nào đó thôi ạ. Nhưng mà nếu chúng ta ở hoàn cảnh đó thì chúng ta cũng giống như bà mẹ đấy thôi. Nhưng mà chỉ là mỗi người sẽ có một cái cách xử lý khác nhau. Đôi khi những cái câu hỏi đưa ra là để người mẹ đó sẽ chất lọc lại để biết là mình sẽ phải làm gì và chọn cách nào. Chứ chúng ta không thể giống như những quan tòa hay là những bác sĩ online hay là những nhà tâm lý online được. Chỉ là một cái góc cạnh, cũng là một người mẹ. Phương Hiền cũng chia sẻ với người mẹ đó, và An Ngọc cũng vậy, rồi chị Thủy, rồi rất là nhiều những cái inbox Phương Hiền cũng nhận được đấy ạ. Là cũng có tâm sự ở trong cái diễn đàn đó. Thì Phương Hiền chỉ thấy rằng là xét cho cùng, mỗi một gia đình, mỗi một đứa con, chúng ta đều phải dựa trên cái câu chuyện trong cái mối quan hệ mẹ con, bố mẹ, rồi tất cả nữa. Và bản thân là cũng phải chia sẻ là tìm cho con những cái cách để cho con có cái thời gian, ít có cái thời gian một mình hơn, hoặc là làm gì đó, thì đấy là do mỗi một gia đình phải lựa chọn tự cái cách đó thôi. Và đôi khi thì chúng ta cũng, đây cũng là một cái hồi chuông đấy nhá. Phương Hiền không biết là bạn Ngọc nghĩ thế nào, nhưng Phương Hiền nghĩ là một hồi chuông mà các nhà làm giáo dục cũng như các bố các mẹ cần phải cởi mở hơn với các con của mình, và có những cái tư vấn tâm lý từ sớm. Bởi vì là nếu như từ cấp 2 là chúng ta đã phải có những cái
0: giáo dục về giới tính
1: rồi. Chứ ngày xưa là lúc nào cũng giấu giếm và các thứ thì nó rất là ảnh hưởng. Và bây giờ quá nhiều những cái phương tiện mạng làm cho ảnh hưởng cái điều đó, cũng là một cái phần mà khiến cho chúng ta rất là, nó có thể nói là khá là nguy hiểm để cho các con phải đi tìm những cái điều cũ kỹ ấy,

0: và đi tìm những cái có thể gọi là không được đẹp ở trên mạng, không được tốt
1: Vâng.
0: đẹp. Vâng, và cảm ơn Ngọc. Một
1: Dạ.
0: phần là nó cũng là một người mẹ cũng đã một góc nhìn khác, ba góc nhìn, Phương Hiền, một người mẹ là Phương Hiền, một người mẹ Vân Thủy, một người mẹ An Ngọc và rất nhiều những
1: Vâng.
0: người mẹ khác, những người cha khác đang nghe, những người bạn trẻ sắp làm cha làm mẹ cũng đang nghe và có thể là chính những bạn trẻ, bạn sinh viên cũng đang nghe, cũng sẽ cởi mở hơn với chính bản thân mình, cởi mở hơn với chính gia đình của mình và không ngại ngần
1: Vâng.
0: khi gặp những cái sự cố về tâm lý, về bệnh tật thì chúng ta cần phải có người chia sẻ và cần phải đi gặp những nhà chuyên môn để họ có những cái lời khuyên thật xác đáng, phải không Ngọc?
1: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Hiền đã cho em có cơ hội để chia sẻ, và cái điều cuối cùng mà em muốn cũng muốn chia sẻ lần cuối về cái nội dung này, vấn đề này trước
0: Vâng.
1: khi nói lời tạm biệt với chị Hiền và các quý vị thính giả ấy, đó là gì ạ? Đúng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà cũng cạnh, nhưng mà vướng ở đâu, mình đã lỡ vướng ở đâu rồi thì mình gỡ ở đó, mình lật lại vấn đề, mình tìm lại vấn đề, mình từ từ mình gỡ dần. Bởi vì sao ạ? Không thể nào mà đến bây giờ chuyện xảy ra rồi thì lại trách cứ hoặc là lại hối hận vì đã trước đây đã sai, ví dụ bố mẹ đã sai thì không còn đúng con phải, mà ví dụ thế thôi, bớt bớt cái phần trách móc đi mà phải tìm cách để sửa sai. Mình biết mình sai thì mình sửa sai thôi, nếu em là người mẹ em cũng sẽ thế, bố mẹ không phải lúc nào cũng đúng, bố mẹ nhiều cái sai. Thế thì tìm lại vấn đề, bởi vì dù ở lúc nào cho nữa con còn vẫn còn cả một quãng đường dài ở phía trước, mình vẫn còn phải lo cho con, những phải đồng hành với con rất là lâu nữa, thế nên là không muộn đâu ạ. Dù là có thể là ở thời điểm này thì đang là hơi một chút so với việc giáo dục giới tính như Yên nói là phải từ cấp hai sớm
0: Vâng.
1: hơn thì nó sẽ tốt hơn, nhưng đến
0: Vâng.
1: bây giờ thì cũng vẫn nhận ra rồi thì vẫn có nên là bắt đầu. Đấy, lúc nào gọi là vẫn là phải hành trình trưởng thành cùng với con đấy ạ. Thì
0: Vâng.
1: đấy là cái mà em nghĩ rằng nếu em là người mẹ đó em sẽ quay trở lại em làm như thế,
0: Vâng.
1: còn
0: Phương Hiền
1: trên
0: cũng
1: hết
0: nghĩ
1: là
0: rằng
1: phải bình tĩnh
0: là
1: ạ.
0: lứa tuổi này kể cả nam hay nữ thì cũng đều khó như nhau thôi ạ. Nhưng chúng ta phải dùng
1: Dạ.
0: tình thương để của người mẹ và coi chúng như là những người bạn vậy để chúng ta cũng có
1: Dạ,
0: thể
1: em nghĩ là phải chân thành đúng không chị
0: dạ
1: Hiền? Em nghĩ
0: vâng.
1: là bố mẹ cũng phải thật sự chân thành nữa. Không phải là cứ phải gọi là thật sự chân thành với con. Ta hay là thẳng thắn nói
0: Sự
1: chứ,
0: chân
1: bởi vì
0: thành đây
1: em
0: là
1: thấy
0: phải
1: là
0: nói
1: nhiều
0: chính
1: bố
0: thẳng nói
1: mẹ
0: thật đấy ạ. Và
1: nhiều bố
0: phải
1: mẹ
0: thay đổi với cách suy
1: không
0: nghĩ
1: dám
0: đấy.
1: nhận mình
0: Cảm ơn Ngọc rất là nhiều. Hy vọng
1: Dạ.
0: là lúc nào bạn nghe được những câu chuyện, bạn hoàn toàn có thể chia sẻ với Phương Hiền cũng như các đồng nghiệp khác nữa. Chúc một buổi
1: Dạ.
0: tối vui vẻ.
1: Dạ.
0: Và hy vọng là câu chuyện ngày hôm nay một phần nào đó cũng sẽ chạm tới những cái suy nghĩ, những trái tim của những ông bố bà mẹ và của cả những người trong cuộc nữa. Chúng
1: Vâng.
0: ta cũng sẽ có những cách nhìn riêng ở trên mạng xã hội, chúng ta có cách nhìn riêng ở nghe khi nghe trên sóng phát thanh, nhưng mà Phương Hiền hứa với mọi người và các thính giả của mình là sẽ có một chủ đề và gặp các cái chuyên gia là những người bác sĩ về tâm lý, bác sĩ về nam khoa, về nữ khoa và phụ về tất cả những cái tâm sinh lý này trong một cái chương trình gần nhất. Vì Phương Hiền thấy đây là một cái vấn đề khá là cần thiết để chia sẻ với mọi người. Cảm ơn anh Ngọc, cảm ơn chị Vân Thủy và cảm ơn các thính giả đã lắng nghe chương trình. Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ có một cái dấu chấm than lặng trong buổi tối ngày hôm nay để suy nghĩ về chính câu chuyện trong gia đình, những đứa con tuổi mới lớn của mình nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Tấn Phú và Văn Yến mến chào quý vị đang đến với chương trình Đường Tin 91 trên băng VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, hôm nay giao thông thủ đô ghi nhận nhiều lộ trình ùn tắc ở các trục cửa ngõ liên vùng tuyến vành đai như đường Võ Nguyên Giáp hướng đi quốc lộ 18 ùn tắc đến cầu Cà Lồ, đường vành đai 3 xe đông di chuyển chậm từ Đại học Thăng Long, đường vành đai 2 ùn từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở hay cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, giao thông cũng ùn tắc do va chạm giữa hai ô tô.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong giờ cao điểm sáng, VOV Giao thông cũng ghi nhận nhiều tuyến đường xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung ở các tuyến đường qua khu vực sân bay, các tuyến cửa ngõ như quốc lộ 13, đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhìn chung giao thông tương đối ổn định, không ghi nhận sự cố va chạm lớn ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Đáng chú ý, sáng nay FM Mekong ghi nhận một vụ cháy nhà dân trên đường 3 tháng 2 gần Đại học Cần Thơ hướng đi Cái Răng, khiến cho giao thông ùn nhẹ hướng đi về nút giao Mậu Thân, Trần Hưng Đạo.
2: Theo bản tin nhà chức trách thông báo, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam vừa hoàn thiện phương án tổ chức giao thông và thu phí tại nút giao Long Thành để kết nối tạm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Trước mắt, nhánh T2 được khai thác tạm cho ô tô dưới 9 chỗ từ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc quốc lộ 51 đi Vũng Tàu. Hệ thống thu phí được điều chỉnh phù hợp, mức phí dao động từ hơn 45.000 đồng đến gần 67.000 đồng.
0: Nối tiếp đường tin sẽ là tin tức giao thông đáng chú ý tại khu vực duyên hải miền Trung. Cụ thể tại Đà Nẵng, để phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ 30 tháng 5 đến 11 tháng 7, từ 17 giờ các đêm trình diễn tại thành phố Đà Nẵng cấm tất cả các phương tiện trừ xe phục vụ lễ hội lưu thông trên cầu sông Hàn, đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, Vân Đồn, Nguyễn Thế Lộc, An Đồn và Phạm Văn Đồng. Người dân và du khách đến khán đài di chuyển theo lộ trình từ đường Ngô Quyền hoặc là Lê Đức Thọ hướng về các nút giao Vân Đồn, Nguyễn Trung Trực và Hồ Hán Thương, Lê Văn Duyệt.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nhiều đô thị châu Âu đang siết chặt vai trò của ô tô cá nhân nhằm hướng tới phát triển bền vững. Tại thành phố Lyon của Pháp, chính quyền đã triển khai hàng loạt biện pháp như thu hẹp làn xe, mở rộng đường cho xe đạp. Các phương tiện chở một người có thể bị phạt tới 135 euro.

0: đó, lượng ô tô lưu thông giảm khoảng 7% từ năm 2019. Nhiều tuyến đường thông thoáng hơn và nồng độ khí nitơ oxit giảm 23%. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, ông Felix Wilmet, kỹ sư phần mềm từ cơ quan quản lý đô thị Lyon cho biết.
1: Các biện pháp này mang lại hiệu quả rõ rệt. Trước đây, tỷ lệ vi phạm, tức là người lái xe đi một mình, từng lên tới 80%. Hiện nay, con số này giảm xuống còn khoảng từ 20 đến 30%.
2: Theo các chuyên gia thực tế tại Lyon cho thấy, việc giảm ô tô có thể mang lại lợi ích rõ rệt về môi trường, nhưng đồng thời cũng tạo ra sự xáo trộn không nhỏ trong đời sống kinh tế xã hội. Người dân ngoại ô gặp trở ngại khi vào trung tâm, trong khi doanh nghiệp cho biết lượng khách giảm từ 20 đến 30% do tiếp cận bằng ô tô bị hạn chế.
0: Nối tiếp, đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin tổng hợp, nhiều hộ dân tại phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án công viên ven rạch Xuyên Tâm. Những ngày qua, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, công tác giải tỏa diễn ra khẩn trương, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sau hơn 20 năm chờ đợi. Dự án có tổng chiều dài khoảng 9 km, gồm tuyến chính và 3 nhánh phụ, với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng từ ngân sách, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023-2028.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành thủy sản Việt Nam trong việc chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp, nâng cao ý thức ngư dân và quản lý chặt tàu cá. Tại An Giang và Cà Mau, nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm ngăn chặn vi phạm IUU. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết hỗ trợ ngư dân nâng cấp thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá với mức hỗ trợ tối đa từ 5 đến 11 triệu đồng. Trong khi đó, thì Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU thông qua báo chí, mạng xã hội, pano, áp phích và các buổi tập huấn tại cửa biển, cảng cá. Song song đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc tại Cà Mau đã lắp thiết bị giám sát hành trình, tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài giảm mạnh. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết.
3: Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác IUU. Thứ hai nữa là lập danh sách các cái tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU á, là gửi cho tất cả các xã phường, kể cả các cái tỉnh ven biển để cùng nhau quản lý các cái tàu này, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc kiên quyết không cho ra khơi tất cả các tàu cá không đủ điều kiện. Các cái tàu mà không đủ điều kiện hoạt động á, là có cái số quá, như một tuần thì cái tàu đó đậu ở vị trí đó thì phải chụp hình đưa lên phần mềm số quá IUU của tỉnh đó, để quản lý các tàu đó vị trí và giao gõ trách nhiệm của các xã phụ trách để tôi quản lý chặt chẽ cái số tàu mà không đủ điều kiện hoạt động.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thủ đô. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thành phố Hà Nội ưu tiên làm điểm phát triển mô hình nhà ở cho thuê, đồng thời tập trung rà soát nhu cầu, đối tượng, cơ chế để khởi công một số dự án trong tháng 6 năm 2026. Vậy vai trò của nhà nước như thế nào, cơ chế gì thu hút nhà đầu tư và khơi thông các nguồn lực khác đầu tư vào lĩnh vực nhà ở cho thuê? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Quang, nguyên giám đốc chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, UN Habitat Việt Nam xoay quanh vấn đề này.
2: Theo tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Quang, hiện nay phần lớn nguồn cung nhà cho thuê không đến từ các dự án chính thức mà được gánh bởi khu vực phi chính thức như nhà trọ tư nhân, chung cư mini. Theo nghiên cứu của UN Habitat cho biết 90% nguồn cung nhà cho thuê tại Việt Nam vẫn thuộc khu vực phi chính thức này. Để phát triển nhà ở cho thuê trong thời gian đó, nhà nước cần có 5 chính sách.
5: Thứ nhất là cần phải tạo ưu đãi mạnh hơn cho cái nguồn đầu tư dài hạn. Thứ hai nữa là cần phải thay đổi cái cơ chế tài chính của cái thị trường bất động sản. Thứ ba nữa cần phải thay đổi các cái mô hình đa dạng hóa

cái loại hình nhà cho thuê bằng các chính sách khuyến khích nhà ở gắn với giao thông công cộng này, rồi nhà ở gắn với khu công nghiệp, các trung tâm việc làm. Thứ tư rất quan trọng đó là xây dựng khung pháp lý ổn định minh bạch hơn cho thị trường cho thuê nhà từ cái hợp đồng thuê.

0: Kiến trúc sư Nguyễn Quang cũng nhấn mạnh, xu hướng phát triển nhà ở cho thuê như trên sẽ làm thay đổi sâu sắc thị trường bất động sản bởi nhiều nguyên nhân. Thị trường bất động sản trước đây tập trung vào logic tăng giá đất và tích lũy tài sản gắn với đầu cơ. Vì vậy, chi phí đất đai thấp thì thị trường nghiêng về đầu cơ hơn là khai thác sử dụng hiệu quả. Nếu thị trường nhà cho thuê mạnh hơn thì bất động sản sẽ chuyển dần sang mô hình từ tích sản sang khai thác dòng tiền dài hạn. Như thế, giá trị bất động sản sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng cho thuê.
1: Thị trường nó sẽ xu hướng lại quay lại một cái nhu ở thật, bởi vì hiện nay tại nhiều đô thị lớn thì nguồn cung cái căn hộ cao cấp tăng nhưng mà lại thiếu nhà ở phù hợp, cho nên thời gian tới nếu mà cho ngành cho thuê mà phát triển tốt ý, thì sẽ có sự đa dạng các cái mô hình studio, dự căn hộ cho thuê nhỏ, nhà ở xung quanh các cái tuyến metro, những cái khu công nghiệp. Đồng thời mô hình nhà cho thuê nó không chỉ tập trung ở những khu đô thị mà nó sẽ gắn với những cái hành lang giao thông, những cái ga metro, những cái khu vực mà có việc làm lớn, bởi vì nó gắn với sinh kế. Như vậy nó tạo ra những cái mô hình đô thị nẻn, giảm phụ thuộc vào xe cá nhân.
2: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
6: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
7: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
8: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
9: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
7: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
11: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
12: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Lại là một buổi đêm muộn và lại là một ngày đã trôi qua. Chúng ta đến với nhau trong quán vắng đường khuya tối đêm nay để cùng ôn lại một ngày với những niềm vui, nỗi buồn, để cùng chia sẻ những tâm sự của tất cả quý vị. Vẫn là câu hỏi quen thuộc, một ngày trôi qua của quý vị như thế nào? Có điều gì

thú vị không? Có điều gì mà quý vị muốn chia sẻ không? Và tất nhiên rồi, chúng tôi luôn luôn lắng nghe những chia sẻ đó của tất cả quý vị, để niềm vui thì sẽ được nhân lên nhiều lần, nỗi buồn thì cũng sẽ vơi bớt đi. Ngoài việc đặt hẹn với Quán Vắng Đường Khuya lên sóng trò chuyện với chương trình qua hotline 024 37 91 91 91, thì quý vị thính giả cũng có thể chia sẻ những dòng tâm sự của quý vị bằng cách nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông. Hay đơn giản là quý vị muốn nghe một bài hát nào đó, quý vị cũng có thể gửi lời yêu cầu tới chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp ứng những lời yêu cầu đó, chúng tôi sẽ chia sẻ những lời tâm sự đó của tất cả quý vị. Và vẫn như một thói quen, Như Ngọc sẽ mời quý vị chúng ta nghe một bài hát trong lúc mà Như Ngọc dọn dẹp quán cho sạch sẽ, để đón những vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya tối đêm nay quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, đường khuya tối đêm nay đã có một cuộc hẹn đầu tiên của một thính giả đăng ký tham gia chương trình. Hãy cùng với Như Ngọc mở cửa quán đường khuya để đón vị khách này nào. Alo, Như Ngọc và đường khuya xin chào ạ.
1: Dạ vâng, em chào anh.
0: Chào bạn đến với chương trình đường khuya tối đêm nay. Bộ phận thư ký có chia sẻ với chúng tôi là bạn lên sóng và mong được trò chuyện với Hồng Nhung, nhưng mà hôm nay lại không phải ca dẫn của Hồng Nhung nên có vẻ là hơi thất vọng một chút hả?
1: Đâu có đâu em, thì ai cũng được anh ạ.
0: À rồi, thế trước hết thì bạn giới thiệu đôi chút về bản thân cho các thính giả biết được không?
1: Em tên là Sơn, em năm nay cũng ngót nghét 30 tuổi. Em vì đang sinh sống ở Hà Nội.
0: Rồi, chào Sơn, là chàng trai gần 30 tuổi và đang sinh sống làm việc ở khu vực Hà Nội. Tôi nhớ Trịnh Thăng Bình thì phải có ca khúc nói về đàn ông ở độ tuổi 30. Anh đã qua gần 1/2 quãng đời rồi. Thế không biết là với một chàng trai tuổi 30 thì trong cái quãng thời gian này thì mình đang có những cái trăn trở nào về cuộc sống, về công việc, hay là vì một lý do nào đó mà đêm hôm khuya khoắt thế này thì vẫn còn ghé quán hả chàng trai?
1: Thật ra thì cũng vẫn là xoay quanh chuyện tình cảm thôi anh ạ.
0: À.
1: Còn những cái góc cạnh khác của em thì hiện tại cũng khá là ổn.
0: Ừ.
1: Công việc và gia đình thì khá là ổn. Còn cơ bản là muốn tâm sự về chuyện tình cảm cá nhân.
0: À.
1: Đang băn khoăn mấy hôm nay.
0: Ừ.
1: Văn bản thì em cũng không phải là một người là có nhiều bạn để chia sẻ ấy.
0: Ừ. Vậy thì cứ ghé đường khuya, nơi mà có khi những người đang nghe câu chuyện này cũng không biết bạn là ai cả. Và
1: đúng
0: cũng
1: rồi.
0: Sẽ không
1: người
0: có
1: ta không
0: những
1: đánh
0: cái
1: giá được.
0: Đánh giá.
1: Lại cái việc đánh giá gì đó.
0: Tất nhiên là cuộc sống hiện đại ngày nay thì chúng ta sống cho bản thân chúng ta. Đấy, nhưng đôi khi cái văn hóa chung của chúng ta thì cũng hơi ngần ngại những cái sự đánh giá. Tôi có cái câu chuyện này này. Hồi mà tôi còn ở cái khu phố cũ ấy, thì cái văn hóa hàng xóm láng giềng nó vẫn còn khăng khít lắm. Tất nhiên là cái việc khăng khít đó, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, đấy thì cũng là một cái hay. Nhưng mà nó cũng có một cái mặt mà tôi nghĩ là cũng khiến cho tôi vẫn đang phải suy nghĩ rồi vẫn cảm thấy ngần ngại. Đấy là cái sự bàn tán rồi đánh giá như là Sơn có nói. Đấy là có một cái đợt cũng cái quãng thời gian đó cũng rơi vào cái quãng thời gian chuẩn bị bước vào hè này này. Thì ở khu phố tôi thì cũng có, lúc ý tôi đang học cấp 3 rồi. Đấy, nhưng mà khu phố tôi có hai em. Đấy, đang học lớp 9 và chuẩn bị lên lớp 10. Đấy thì hai nhà cũng cách nhau có mấy nhà thôi. Thì hai nhà đó mặc dù vẫn mối quan hệ vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, Sơn cho phép tôi được hơi dài dòng một chút nhé. Đó. Thế nhưng mà lúc nào hai gia đình cũng có một cái sự ngầm ganh đua. Đấy là con tôi mới là người học giỏi hơn. Đấy, con tôi mới là người thi đỗ vào trường cấp 3 xịn hơn. Đấy, giỏi giang hơn. Đấy, thế là cái đợt từ lớp 9 lên lớp 10, thi lên lớp 10 đó thì là gần như là một cái phép so sánh giữa hai gia đình vậy. Thế là sau kỳ thi đó thì một trong hai gia đình có con vào lớp 10, còn gia đình kia thì không. Đấy, thế là đến lúc mà tôi thì tôi chơi rất là thân với hai em đó. Thì bảo là thôi, mày đi chơi điện tử với anh đi. Đấy, tôi chơi game đó. Đấy, hồi đấy tôi còn nhớ là hình như là cũng chỉ có những cái quán điện tử băng thôi. Rồi bảo là đi, hai đứa chơi thân với anh thì đi

0: chơi với anh mời. Đấy, nghỉ hè rồi, có kết quả thi rồi. Thế là đến lúc mà cái cậu mà không thi đỗ cấp 3 ấy, đấy, cậu ấy cũng buồn, cậu không đi, chỉ còn một cậu đi thôi. Bảo nói chuyện là anh ơi em thương thằng bạn em lắm, em với nó thì vẫn chơi với nhau nhưng mà nó biết là bố mẹ nó không vui vì nó không vào cấp 3. Ừ thế thì bố mẹ em thì sao? Em cũng không thích đâu anh ạ. Tại tại sao? Bố em thì em mới hỏi là bố em thế thế bố có vui vì con đỗ vào cấp 3 không? Thì bố em bảo là không. Mày đỗ cấp 3 thì tao biết rồi. Nhưng mà tao vui ý, là vì con hàng xóm nó trượt. Đấy. Đôi khi
1: Đánh
0: là
1: đuôi nhau.
0: có một cái sự đấy tôi thấy rất buồn cười. Đấy, đôi khi những cái sự đánh giá rồi những cái phán xét rồi những cái đáng ra con mình vào cấp 3 thì vui nhưng mà bảo mày vào cấp 3 không vui bằng việc là thằng con nhà hàng xóm kia nó trượt. Rồi, tôi kể một cái câu chuyện có thật, một cái câu chuyện đủ để thấy là đôi khi chúng ta cố gắng sống một cuộc sống cho riêng chúng ta nhưng mà nó cũng có những cái sự trở ngại. Thế còn câu chuyện tình cảm của Sơn thì sao?
1: Thật ra thì em cũng đang chưa biết bắt đầu từ đâu. Em thì cho em cứ kể qua về cái hoàn cảnh nhé. Thì em thì hiện tại là năm nay là cũng 30, hơn hết 30 rồi. Nhưng còn bạn kia thì hơn em 2 tuổi. Bọn em cũng mới quen thôi. Quen được từ trước Tết thì lúc đấy khoảng 4 tháng, bây giờ là 4 tháng. Bản thân em thì yêu muộn, chia sẻ với cả anh chương trình và mọi người như thế. 24 tuổi em mới có mối tình đầu. Thì đợt đấy là đang Covid. Mà lúc đấy là em đang học ở trong Học viện An ninh lúc đấy. Thì là bọn em không được ra ngoài ấy. Thì mối tình đầu thì nói chung là chỉ gặp đến trên đầu ngón tay sau đấy đó, xuyên tạc. Đến mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Thì đấy thì em nghĩ là mới là thực chất là em được yêu lần đầu. Thì sau đấy là cũng không thành bởi vì bạn ấy đi nước ngoài. Ngoài và bạn ấy lấy lý do là lỡ phản bội em và chia tay. Và xong là cũng mất khoảng gần 1 năm em mới quên được với bạn thứ hai rồi. Thì xong là vào đến lúc mà em quen bạn này, lúc em quen bạn này thì em đã ra ngoài kinh doanh rồi, công việc kinh doanh cũng khá tốt cho nên là em không còn ở trong biên chế của ngành công an nữa. Cũng cũng là một phần cái giai đoạn mà stress tình cảm với xong công việc bận rộn, em phải lựa chọn giữa việc kinh doanh với trong ngày đấy thì em quyết định là em ra ngoài theo cái mong muốn của mình. Thì gặp cái bạn này thì có một đặc điểm là tất cả những cái bạn người yêu của em thì em đều quen ở trên trên mạng hết, tức là chưa có cái sự tìm hiểu hay là quen biết ở bên ngoài hay từ trước cả. Thì bạn này ở gần nhà em, khá là gần, nhà này có một cái shop cửa hàng thổ cư. Thì bọn em yêu nhau vẫn thời gian đầu rất là kiểu quấn quýt, tuần có thể gặp 3, 4, 5 buổi, thậm chí hơn, không hề chán. Xong thì mọi thứ vẫn là rất là ok cho đến cái đợt gần đây khoảng gần 1 tháng thì bạn ấy thông báo là bạn ấy đi học ở trong Sài Gòn học khoảng 20 ngày. Thì trước khi đi học ấy, thì bọn em cũng cũng trao đổi với nhau trước thì bạn đấy sẽ học và những ngày cuối thì em sẽ bay vào này, hai đứa có thể đi chơi ở ở Nha Trang hoặc là Khánh Hòa, ở Nha Trang hoặc là Phan Thiết. À không không, Vũng Tàu và Phan Thiết, Nha Trang thì xa khoảng.
0: Thế
1: Thì
0: xong cái kế
1: hai
0: hoạch
1: đứa
0: đó thì
1: đã
0: có đạt được không? Sau 20 ngày đi học và những ngày cuối.
1: không đạt được anh ạ, nhưng mà em sẽ kể hết từ đầu đuôi mọi người dễ hình dung. Thì kế hoạch là

0: như thế. Sau đó thì đến sát cái ngày bạn ấy đi, bạn ấy gọi điện cho em và bạn ấy khóc. À, kể qua thì bạn này là lúc yêu bạn ấy cũng có tính kiểm soát khá là nhiều. Thế là bạn ấy hay gọi rồi là bạn ấy cũng hơi gia trưởng. Em ấy tính hơi hiền, cho nên là ví dụ nhé, bạn ấy đang tranh luận một vấn đề gì, mặc dù là em đúng, thế nhưng mà bạn ấy mà không cãi được ấy, thì bạn ấy sẽ quay lại, bạn ấy tấn công lại em, kiểu khó chịu hay thế này mà. Hay là tỏ thái độ khó chịu ấy, thì em thì thôi cho không sao cả, bởi vì bạn ấy vui thì em sẽ vui, em nghĩ thế. Thì là tất cả mọi cuộc tranh luận thì em sẽ đều làm sao mà để cho bạn ấy không bị khó chịu. Thì lại nhắc đến câu chuyện đi ở Sài Gòn, thì trước cái hôm bạn ấy đi khoảng 2 hôm thì bạn ấy gọi điện và khóc. Xong thì bạn ấy bảo là bạn ấy kiểu nói chuyện hơi kiểu sao nhỉ,
1: không còn
0: hơi
1: quan
0: bất
1: tâm như
0: thường,
1: trước à.
0: Không phải là quan tâm mà là hơi bất thường, và cũng những câu chuyện nó không liên quan đến nhau lắm. Để cứ kể là đại khái là trong đấy ngày xưa là bạn ấy chung vốn làm ăn với ai, nhưng mà có bạn bè ở trong đấy. Bạn ấy bảo là nếu mà không vì em thì không vì một gia đình thì sẽ không ra ngoài Bắc này, và không vì em thì sẽ không ở lại. Bạn ấy hỏi em là có sẵn sàng sống xa nhà không, nên là cái gì này, đại khái là thế. Thì xong em cũng chỉ an ủi bình thường, em cũng chẳng nghĩ là để ý mình. Thì xong là bạn ấy đi vào trong Sài Gòn học, thì những ngày đầu em nghĩ nó cũng khoảng là hơn một tuần đầu ấy, thì là mọi thứ rất là bình thường. Bạn đấy ngày nào bạn ấy cũng gọi điện cho em. Em thì không phải một người có thói quen là ở có người yêu thì cứ ngày nào cũng phải gọi điện. Nhưng mà bạn đấy ngày nào cũng gọi cho em 2-3 tiếng, thậm chí nói chuyện đến đêm mà 8 giờ tối là gọi xong là có khi nói chuyện đến 1-2 giờ, mà nhiều khi còn gọi trưa hay là gọi lúc 6 giờ, em đang lúc đang thể dục thể thao cũng gọi. Rồi gọi bất chợt thì em thì cũng thoải mái thôi, không vấn đề gì. Xong thì cái hôm cuối tuần đấy, đột nhiên bạn ấy bay về ngoài này, thì chắc là bởi vì cửa hàng bạn ấy bận, với cả là chắc cũng muốn gặp em. Xong hai đứa gặp nhau cuối tuần, xong bạn ấy lại bay vào trong kia, cho đến cái mọi thứ vẫn bình thường, cho đến cái hôm thứ năm tuần vừa rồi. Bạn ấy buổi trưa hôm đấy thì hai đứa vẫn nói chuyện với nhau bình thường, nhưng mà có một cái lạ là lúc lúc mà em nhắn tin với bạn ấy, em trả lời một cái câu tin nhắn bạn ấy hỏi, tức là câu chuyện vẫn đang dở, em nhắn lúc 11:55 thì cả, thì đến tận 4:30 chiều bạn ấy mới trả lời. Và sau đấy nói chuyện một hồi thì đến lúc 8 giờ ấy, bạn đấy nói là em nhớ anh, rồi là shop em, cửa hàng em có vấn đề, em mệt quá. Thế là em cũng hỏi han là thì có vấn đề gì vậy, anh có giúp được gì không, đại khái là như thế. Xong bạn đấy bảo là em mệt quá, em ngủ rồi, lúc 8 giờ tối chị, à anh ạ, 8 giờ tối, trong khi là bạn ấy vẫn chưa bao giờ ngủ sớm như thế, mà em từ lúc em quen chưa bao giờ ngủ sớm như thế. Và em gọi thì không được, nhưng mà nhắn tin thì vẫn được. Xong em lại nhắn bảo là anh gọi được không, cục vàng kiểu em vẫn hay xưng hô bạn ấy là như thế. Xong em vẫn gọi thì không nghe máy, nhưng vẫn trả lời là em đang học. Cái lúc đấy lại bảo là em đang học, nhưng mà thực ra thì lịch học bọn đấy thì em cũng nắm được là từ 10 giờ sáng cho đến khoảng 6 giờ chiều là xong rồi. Nhưng mà lúc đấy 8 giờ tối bọn đấy lại bảo là em đang học, mà vừa mới bảo là em ngủ rồi, xong cách nhau khoảng độ 5 phút ấy. Thì em thấy hơi bất thường thì em gọi lại, nhưng cũng không nghe máy. Và xong từ đấy là mất liên lạc luôn. Mất liên lạc luôn cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau.
1: Và đến bây giờ thì vẫn không thể liên lạc lại được với cả cô ấy.
0: Không,

0: không không, có nghĩa là anh cứ để em kể nốt câu chuyện luôn.
1: Không phải, tôi cũng hơi sốt ruột vì tôi vẫn chưa tìm ra được nút thắt của câu chuyện này ở đâu. Bạn nếu mà bạn kể luôn cái giai đoạn gay cấn thì các thính giả tôi nghĩ là cũng đỡ hồi
0: Đang
1: hộp
0: đang
1: hơn.
0: đến rồi đấy anh.
1: Sắp đến rồi.
0: Thì câu chuyện gay cấn là đấy, bạn ấy mất tích một đêm như thế, và đêm hôm đấy em không biết khách sạn của bạn đấy. Trước em hỏi địa chỉ là đồ ăn thì bạn ấy chỉ cho địa chỉ của cái chỗ bạn ấy học thôi, và em biết là cái khách sạn bạn ấy đã ở ấy là ở gần cái chỗ bạn ấy học. Thì em lo lắng bởi vì tự nhiên không liên lạc được anh ạ. Thì tất nhiên là một người bình thường rất lo lắng, cách xa nhau 1.000 km như thế, thì bắt buộc là em tìm tìm mọi cách để em tìm khách sạn của anh đấy để hỏi lễ tân đấy. Thì em vào Google Maps và em tìm khoảng gần 30 khách sạn, thì em so sánh với cái ảnh bạn đấy gửi em, cái ảnh cái phòng ấy, thì em biết là ừ đây đúng là khách sạn ở đấy ở rồi. Thế nhưng mà gọi lễ tân thì không được, bởi vì là lễ tân không nghe máy, bởi vì là lúc đấy em tìm thì đã hơn 1 giờ sáng thì không gọi được, mà lòng vẫn rất là khó chịu và lo lắng. Hay là lúc đó, đêm hôm đấy là 3 giờ sáng em mới ngủ, ngủ thì đến 9 giờ dậy. 9 giờ dậy thì thấy tin nhắn của bạn đấy lúc 8 giờ sáng là em không sao, em đây. Và mặc dù là bạn đấy nhận được tin nhắn của bạn đấy rồi, thì nhưng mà em vẫn có những cái câu hỏi chứ đúng không anh? Tự nhiên mà những cái bất thường ấy, em đang 8 giờ tối thì bảo là em ngủ rồi, thế xong lại 5 phút sau lại bảo là em đang học.
1: Rồi, và đến bây giờ thì hai
0: Và
1: người sao rồi?
0: quan trọng là em hỏi, có hỏi cái lý do mà bạn đấy vì sao lại lại mất tích cả một hôm đấy. Thì bạn đấy chỉ bảo là cửa hàng em bận. Lần đầu tiên em hỏi ấy, thì bạn đấy bảo là cửa hàng em bận, rồi là nhân viên in bán hàng nhưng không in bill, rồi là hàng về nhiều. Thế nhưng mà ngay chiều hôm đấy em đã đến cửa hàng bạn đấy và em hỏi thử nhân viên, em hỏi là thế làm gì để chị giận lây à, thế hôm qua có việc gì ở cửa hàng mà chị lại giận lây cả anh? Thì bạn nhân viên bạn ấy cũng vô tư, bạn ấy bảo là ơ không có vấn đề gì anh ạ, hôm qua cũng hàng cũng không về nhiều mà chị ấy cũng trả điện về, chả có vấn đề gì.
1: Rồi Sơn ơi, thế bây giờ hai người như thế nào rồi?
0: Em thì hiện tại em vẫn đang tỏ ra bình thường, thế nhưng mà 4 lần tiếp theo em vẫn hỏi dò thử xem là tại tại sao cái buổi tối hôm đấy bạn ấy mất tích, nhưng bạn ấy không trả lời anh ạ.
1: Rồi.
0: Đấy,
1: À,
0: hoặc là bạn
1: và
0: ấy
1: và cái
0: báo
1: buổi
0: báo
1: tối
0: giận
1: hôm đấy
0: bạn ấy.
1: chính là cái nút thắt mà bạn muốn kể ở câu chuyện này được rồi đúng không?
0: Đúng rồi anh ạ, chính
1: Rồi.
0: là cái nút thắt.
1: Trước hết là phải chia sẻ với cả Sơn nhé. Nghe giọng của Sơn rồi nghe cách mà bạn kể chuyện đi thì tôi cũng biết là bạn đang có rất nhiều trăn trở, đang có những cái nỗi buồn trong chuyện tình cảm. Và thực tế là như Sơn nói thì mình không có nhiều bạn, mình cũng không muốn chia sẻ với ai nên là mình mới tìm chương trình để tâm sự, để trò chuyện. Cái đấy là chúng tôi cũng cực kỳ cảm ơn cái sự chân thành của Sơn. Nhưng mà tôi thì tôi sẽ không khuyên, nhưng mà tôi muốn chia sẻ với Sơn thế này này.
0: Vâng.
1: Mình không khuyên được hay là mình cũng không thể đưa ra được giải pháp được trong cái câu chuyện của Sơn đâu, bởi vì trong mỗi chúng ta, dù mà chúng ta có kiến thức về mọi điều trong cuộc sống đến đâu, dù là chúng ta có giỏi lý luận như thế nào ấy, thì chúng ta cũng không nên can dự vào chuyện tình cảm của người khác. Bởi vì tình cảm nó không giải thích được bằng lý trí, mà tình cảm là hoàn cảnh riêng của mỗi người. Đấy, mình đứng ngoài mình nhìn vào mình thấy ô cái anh này thế mà anh cũng yêu, ô cái chị này sao mà lại cứ vô tâm với cả anh này thế? À, đấy là người ngoài nhìn vào thấy như vậy thì mình thấy sai. Thế nhưng mà người trong cuộc người ta thấy đúng. Niềm tin của người ta vẫn đặt hết cho cô gái đó, vẫn thấy đúng. Mà đã là niềm tin thì không bàn cãi. À, thế nên chia sẻ với Sơn là tôi sẽ xin phép là không có một lời khuyên nào cả, chỉ có những cái lời động viên và chia sẻ thôi. À, còn nghe câu chuyện của Sơn ý thì tôi thấy Sơn đang có những cái tình cảm rất là chân thật với cả cô gái đó. Thế nhưng mà cô gái đó lại có những cái nó khiến cho mình phải cảm thấy không được an tâm khi mà đã đặt tình cảm, đặt niềm tin vào nhỉ, Sơn nhỉ?
0: Vâng, nói chung là cũng nhiều câu hỏi anh ạ.
1: Rồi.
0: Thì nếu mà bình thường chả có vấn đề gì đúng không? Tại
1: Tôi
0: tại
1: hiểu.
0: sao nó lại lại mất tích một hôm mà lại không mà lại nói dối về cái lý do? Nếu mà ví dụ em là một người kiểm soát Thì ví dụ bạn ấy sợ cái việc mà đi nhậu với bạn bè mà nói với em thì em chả nói đâu. Nhưng mà em rất là thoải mái cái chuyện đấy. Mà bình thường bạn ấy đi với bạn bè, bạn ấy cũng nói chuyện, nói với em, cũng bảo là em đi với bạn này bạn kia. Nhưng mà lần này lại đi nói dối và mất tích như thế, anh thì tất nhiên là, mà em thì em không chấp nhận cái việc nếu mà mình, bạn ấy lừa dối mình cái gì đó. Ví dụ yêu nhau, cái chuyện mà nói dối như thế là đã là không tôn trọng nhau rồi. Thế nhưng mà nếu mà bạn đấy chỉ vì đi uống rượu với bạn hay là đi nhậu nhẹt có việc gì đấy nói dối em, không vấn đề gì. Nhưng nếu mà phản bội thì nó là lại là chuyện khác, đúng không?
1: Hai người yêu nhau được lâu chưa?
0: Thì em cũng chia sẻ là bọn em quen nhau khoảng 4 tháng rồi.
1: À, 4 tháng rồi, xin lỗi vì tôi không nhớ cái chi tiết 4 tháng đó. Nghe câu chuyện của Sơn ý, thì Sơn bảo cô ấy có vẻ là một người thích kiểm soát, là nhưng mà thật ra khi mà nghe Sơn kể chuyện tôi thấy có vẻ Sơn mới là người thích kiểm soát. Tất nhiên như tôi nói thì mình có yêu người ta, mình có quan tâm đến người ta thì mình mới hay để ý đến những cái chi tiết dù là nhỏ nhất đấy. Nhưng nếu tôi mà đặt trong trường hợp của Sơn là tất nhiên đấy, như tôi nói thì mình là người ở ngoài, tôi là người ở ngoài nên là mọi quyết định tôi đưa ra thì nó chỉ là góc nhìn của tôi thôi. Đấy, còn người trong cuộc thì họ sẽ có những cái suy nghĩ khác. Thế nhưng mà từ những cái câu chuyện, từ những câu chuyện mà
0: còn,
1: Sơn
0: còn
1: kể,
0: một
1: xin
0: vài
1: lỗi
0: chi tiết
1: cho
0: nữa.
1: rồi rồi không cho phép tôi nói nhanh thôi. Còn nghe những câu chuyện mà Sơn kể thì tôi cũng chia sẻ thật với Sơn là với những cái cách thể hiện của cô ấy thì có thể cô ấy đang giận dỗi một cái vấn đề gì đó đấy, mà mình chưa tìm ra được nguyên nhân. Và thứ hai là cô ấy tìm một cái lý do để không muốn ở gần bên mình nữa. Đấy là hai cái phương án mà tôi có thể đặt giả thiết ra đấy. Còn đó là cái giả thiết của tôi thôi, từ những cái dữ kiện mà Sơn đã kể. Thế còn người trong cuộc họ sẽ có một cách xử lý riêng. Rồi đôi khi câu chuyện được kể từ người con gái nó cũng khác với câu chuyện được kể từ người con trai. Đấy, bởi vì sao? Khi mà học tâm lý thì người ta hay có một cái khái niệm là bất cứ ai khi kể một câu chuyện gì thì cũng luôn cho mình là nạn nhân. Đấy, thế nên là tôi cũng chia sẻ một cái góc nhìn riêng như vậy. Thế còn rồi, chỉ cần nghe qua câu chuyện đấy là chắc hẳn các thính giả cũng đã hiểu về cái nỗi băn khoăn này. Rồi mình mà không biết nguyên nhân gì, tại sao nó lại như vậy, tại sao người ta lại thế, mình cũng khó chịu chứ, bứt rứt chứ nhỉ. Thà là người ta cứ nói thẳng đi, rồi bây giờ có muốn ở bên nhau nữa không, có muốn yêu nhau nữa không, có muốn nghiêm túc nữa không. Bởi vì như Sơn nói bây giờ cũng không còn là trẻ nữa nhỉ. Không còn, cả hai người tôi nghĩ là cũng không còn phải là những tuổi 18 đôi mươi để mình có nhiều thời gian để mình trêu đùa rồi để mình không nghiêm túc với nhau. Thì tôi nghĩ quyết định vẫn là từ Sơn thôi. Nếu mà mình thấy không an tâm đấy, cũng giống như là Sơn làm việc kinh doanh ấy, đầu tư bao giờ cũng phải có rủi ro 50-50 đấy. Nhưng mà khi cái rủi ro đó nó lên đến 70-80 thì chắc chắn mình sẽ phải cân nhắc mình có đầu tư vào đấy hay không. Thì nếu mà áp dụng cái lý thuyết đó sang từ kinh doanh sang vấn đề tình cảm ấy, thì tôi nghĩ rủi ro nó cũng như nhau thôi. Đấy, ví dụ 50-50 rồi thì mình vẫn có thể theo đuổi. Nhưng mà khi mà mình đã thấy lấn sang khoảng 55-60-65 mà mình chỉ còn có 30-35% thì tôi nghĩ là Sơn nên có những quyết định một cái nghiêm túc. Đấy, như Sơn nói bây giờ chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Đấy, ở cái lứa tuổi này. Đấy, ngót nghét 30 tuổi và Sơn sốt ruột thì đôi khi là gia đình họ hàng đấy cũng có những sự sốt ruột riêng. Và nhất là mình cũng đã có được cái sự ổn định trong vấn đề kinh doanh, có một cái ổn định trong vấn đề tài chính, thì tôi nghĩ là mình không nên hoang phí thời gian cho những cái điều mà mình băn khoăn. Tôi chỉ xin phép chia sẻ ngắn gọn như vậy. Và cũng cảm ơn Sơn với những điều mà Sơn tâm sự. Thực sự là bạn phải tin tưởng chương trình thì bạn mới tâm sự hết tất cả những cái điều như vậy và kể những cái chi tiết, nó từ cái chi tiết nhỏ nhất cho đến những cái băn khoăn, những cái nút thắt của bạn nhá. Thì xin phép Sơn là câu chuyện của chúng ta tạm dừng tại đây. Như tôi đã nói, mọi lời khuyên ở đây thì nó đều không có giá trị gì hết, nó chỉ là góc nhìn của một người ngoài cuộc nhìn vào từ những cái điều mà Sơn chia sẻ thôi. Đấy, nhưng mà nếu một người đã có những kinh nghiệm trong kinh doanh với kinh doanh thì chắc chắn là không thể nào mà có vấn đề tình cảm ở đây được rồi. À, thắng là thắng, thua là thua, lỗ là lỗ mà lãi là lãi. Đấy, thì mình hãy thử áp dụng những cái sự quyết đoán đó trong vấn đề tình cảm để chí ít là mình đỡ phải nặng lòng. Thôi nhá, vậy nhá.
0: Vâng, con cảm ơn anh.
1: À, Sơn có muốn nghe bài hát gì trong buổi tối ngày hôm nay không?
0: Dạ không, cảm ơn anh.
1: À, cảm ơn Sơn đã đến với đường khuya tối đêm nay. Xin nhờ bộ phận kỹ thuật chúng ta có thể ngắt tín hiệu được rồi ạ. Và thực sự là như Ngọc cũng không biết là sẽ tặng cho chàng trai này bài hát gì. À đấy, nhân nói về đầu câu chuyện thì chúng tôi có nói về cái bài hát, hình như đấy là bài Tuổi 30 của Trịnh Thăng Bình, thì phải nhờ anh kỹ thuật viên Nguyễn Đức có thể tìm bài hát này. À đúng, Tâm sự Tuổi 30. Xin mời bạn Sơn cùng với tất cả các thính giả chúng ta cùng đến với bài hát này. Và quý vị đừng quên để tiếp tục đặt hẹn với Đường Khuya, mời quý vị gọi tổng đài 02437 919191 quý vị nhé.

Đường khuya hôm nay mở đầu với một câu chuyện tình cảm của một chàng trai. Câu chuyện được chàng trai này tâm sự với đường khuya tối đêm nay. Nó cũng giống như một bài toán mà khi chúng ta chưa tìm được lời giải thì thực sự là chắc hẳn nhiều thính giả cũng sẽ cảm thấy phương trình vô nghiệm thì sẽ không được trọn vẹn cho lắm. Nhưng Như Ngọc thì Như Ngọc luôn tin là có lời giải hay không thì cũng phụ thuộc vào chính chàng trai mà vừa lên sóng để trò chuyện với chương trình. Và chúng tôi cũng mong là bạn sẽ sớm tìm được đáp số cho cái phương trình mà bạn đang băn khoăn, vò đầu bứt tai để tìm lời giải. Và biết đâu đó trong cuộc sống thì nó luôn có những bước ngoặt. Nó cũng giống như là anh chàng vừa rồi tâm sự đã theo đuổi công việc học tập ở trong một lĩnh vực rất đặc thù trong xã hội. Nhưng sau khi biết tới kinh doanh thì anh chàng đó hoàn toàn có thể chuyển hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn khác để có được những cơ hội mới. Và biết đâu đó cái cơ hội đó sẽ gắn bó với chàng trai này. Biết đâu đó cánh cửa này khép lại thì chúng ta sẽ mở ra một cánh cửa khác. Nó sẽ là một sự trọn vẹn trong một quãng thời gian dài, trong suốt quãng đời còn lại của anh chàng ngót nghét 30 tuổi này. Nó cũng giống như là những ca từ có trong bài hát mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những giai điệu âm nhạc qua ca khúc 50 năm về sau. Còn sau bài hát này thì Đường Khuya đã nhận được thêm một lịch hẹn nữa từ một thính giả. Hãy cùng Như Ngọc trò chuyện với thính giả này. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Vâng, chào cháu Như Ngọc.
0: Dạ vâng ạ, cháu chào chú.
1: Rồi.
0: Vâng, chú đang trò chuyện với chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông trên làn sóng FM 91MHz ạ.
1: Rồi.
0: Dạ, Như Ngọc xin hỏi chú tên gì ạ chú?
1: Chú tên là chú Tưởng.
0: Vâng, chú Tưởng ạ.
1: Ừ.
0: Dạ, chú đang gọi điện tới chương trình từ đâu ạ?
1: Ở chỗ phường Tương Mai.
0: À,
1: Chỗ Đền Lừ đấy.
0: Dạ vâng, hồi Như Ngọc học cấp 3 thì cũng có rất nhiều người bạn ở quanh khu vực đó. Dạ. Như
1: chú
0: Ngọc
1: là
0: kể
1: gần
0: một
1: cổng
0: vài cái địa danh ở đó là chú tưởng nhận ra
1: cháu kể
0: ngay.
1: đi.
0: Tượng đài Hoàng Văn Thụ ạ.
1: Rồi.
0: Và một trong những cái khu chung cư mà cháu đoán chắc là một trong những khu chung cư đầu tiên ở quận Hoàng Mai cũ chính là
1: Chú
0: cái
1: ở
0: chỗ
1: chung cư đấy.
0: Momota.
1: À thế à?
0: Momota. Chú biết chỗ đó không ạ? Ngay gần tượng đài Hoàng Văn Thụ luôn.
1: Biết biết biết.
0: À vâng, đấy. Xong rồi đi ra đường Trương Định thì ở chỗ ngã ba Nguyễn An Ninh thì có trường cấp 1, cấp 2 Tân Định.
1: Rồi.
0: À, những cái chỗ đó có gần nhà chú Tưởng không?
1: Nhà ăn ở cầu Vĩnh Tuy cơ.
0: À, thế là hát
1: Cầu
0: về
1: Vĩnh Tuy
0: phía
1: mới
0: Tam
1: giải
0: Trinh ạ.
1: tỏa. Không. Cầu Vĩnh Tuy mới giải tỏa thì chú mới về đây.
0: À.
1: Chú là dân dân ở cầu, tim chú là ngay tim cầu cơ.
0: Ồ, thế ạ.
1: Thế
0: Và
1: là bây giờ mới chuyển về Hoàng Văn Thụ là thì về đây mới được 20 năm thôi.
0: à.
1: Nhưng mà chú thì chú hay nghe đài.
0: Vâng.
1: Hồi xưa là hay nghe
0: Dạ.
1: ông Phạm Trung Tuyến ấy.
0: Vâng.
1: Cả mình thì mình cứ nghe đài nó thành thói quen.
0: Dạ.
1: Thì hôm nay là thấy rội rội nói chuyện
0: Vâng.
1: kết nối với Như Ngọc.
0: Vâng. Ôi thế thì chú
1: Chú
0: cháu
1: như
0: mình
1: thế
0: cũng tương
1: này
0: đối có duyên chú ạ. Chú biết tại
1: hả?
0: sao không? Dạ, chú biết tại sao không chú? Bởi vì trước là sau khi mà có cái cầu Vĩnh Tuy ấy, thì nhà nước bắt đầu mở rộng đường vành đai 2. Thì chú giải phóng mặt bằng rồi chú đi trước, còn nhà Như Ngọc là trước ở đường Minh Khai ạ, ngay gần ngõ Hòa Bình 7 ạ.
1: À thế cháu ở
0: Vâng.
1: ngõ Gốc Đề à?
0: Dạ vâng, đối diện ngõ Gốc Đề. Đấy,
1: À thế
0: vâng,
1: à?
0: thế sau đó thì nhà nước

0: mới giải tỏa mở rộng vành đai 2. Thì nhà của
1: À
0: Như Ngọc cũng là trong diện giải tỏa đấy,
1: à thế
0: để
1: à
0: giao đất cho nhà nước để mở cái đường rộng nó
1: à
0: đẹp như bây giờ
1: à
0: đấy. Vâng, thế sau đó thì bố mẹ Như Ngọc có mua một cái nhà nho nhỏ ở chỗ đường Lĩnh Nam.
1: à
0: Vâng, trước
1: rồi
0: là quận Hoàng Mai, giờ là phường Vĩnh
1: rồi
0: Hưng. Dạ, đó. Còn cháu thì giờ cháu đang tách ra ở riêng ạ.
1: à
0: Vâng.
1: đợt trước thì chú cũng nghe nghe thì bảo nhà Như Ngọc là sao lại nói cái là cứ vọng tiếng đấy nhỉ.
0: À, có thể là do sóng kém đấy chú ạ. Do sóng kém. Chú cứ nói là nghe tiếng nhại lại trong điện thoại đúng không?
1: Cháu nghe chú nói có rõ.
0: Dạ rõ ạ, nhưng mà chú nghe thì sẽ bị tiếng vọng lại trong điện thoại, là bởi vì cái sóng ở khu vực chú đang bị kém. Đấy,
1: À thế à.
0: vâng, mình có thể mở hé cửa ra này.
1: À đúng rồi, có khi mình đóng điều hòa
0: Đó,
1: cho nên là hẳn
0: vâng.
1: nào sẽ nghe được.
0: Vâng, thì chứng tỏ là cửa nhà chú cách âm rất tốt đấy, cửa
1: À,
0: xịn đấy.
1: kiểu in đầu
0: À đấy, rồi bảo
1: đấy
0: sao mà cách âm
1: nóng
0: cách
1: quá
0: sóng tốt thế.
1: à. Thế à,
0: Vâng.
1: chú nghe Như Ngọc thì nghe lâu rồi, nghe
0: Dạ.
1: đến chục lắm đấy. Chú
0: Vâng.
1: là mang tiếng Hà Nội mà dài thôi,
0: À, đâu rồi.
1: đêm nào cũng
0: Dạ.
1: nghe từ hồi ông lão Phạm Trung Tuyến các thứ đây rồi
0: Dạ.
1: chú thích nghe đài.
0: Vâng.
1: Mà hôm nay thực sự là mới kết nối lần đầu, chú
0: Dạ.
1: chưa bao giờ kết nối
0: Vâng, quý hóa quá.
1: cả.
0: Vâng. À, chú Tưởng ơi, thế trước kia chú làm công việc gì chú?
1: Trước thì cái đường Minh Khai cháu là cả một cái hoài niệm một tuổi trẻ của chú làm ở công ty bánh kẹo Hải Hà,
0: À, Hải Hà thì chỗ Trương Định ạ.
1: rồi Trương Định đấy, hai
0: Vâng.
1: vợ chồng đều làm ở đấy, làm mấy chục năm ở đấy,
0: Thế ạ.
1: xong đi
0: À.
1: về một cục. Tức là cái
0: Vâng.
1: đường Minh Khai đấy thì mình như là thổ ở đấy rồi.
0: Đấy, như chú nói là nhà của chú là chính là cái công trình cầu Vĩnh Tuy bây giờ đúng không chú?
1: Nhà chú tim cầu luôn ấy chứ.
0: À đấy,
1: Nhà
0: vâng.
1: chú chỗ cái H8 là chú dựa vào tim luôn.
0: À, thật ra cái khu vực đấy cháu nhớ ngày xưa khi mà cháu còn bé là hay gọi khu đấy là khu Vĩnh Tuy cắt bụi.
1: Và
0: À, nhưng giờ thì đấy cứ chê là Vĩnh Tuy cắt bụi, bây giờ đất với cả nhà đấy đắt lắm đấy.
1: đang làm gì?
0: Nhất là cái khu Imperia, là khu Tham City, toàn là những khu đô thị đẳng cấp ở khu vực đấy chú nhỉ.
1: Thăm hồi xưa đấy là nhà máy dệt 83, bây giờ
0: Vâng.
1: đấy là
0: Vâng. Thế
1: đó.
0: sau đó thì khi mà chú nghỉ công việc ở công ty bánh kẹo Hải Hà thì mình có làm thêm cái công việc gì không, hay là mình ở nhà mình phụ giúp cho cô rồi trông cháu à chú?
1: Có cũng nghỉ thì cũng bôn ba, cũng bán hàng, hồi xưa mà cũng bán hàng ở chỗ nhà trẻ đấy, Ngô Thị Nhậm,
0: Vâng.
1: bán cơm ở đấy.
0: Dạ.
1: Nói chung là cũng đủ nghề,
0: Vất
1: mà bây giờ thì nói chung là hồi đi làm công nhân mình cũng hơi lông nổi,
0: vả.
1: tính ra là cứ ở lại thì có lương hưu, thì hai vợ chồng cũng tuổi trẻ mà cũng nghĩ là nó đơn giản, thế là bỏ về một cục.
0: Vâng.
1: Nói chung là cuộc sống thì cũng hơi vất vả nhưng mà thôi.
0: Dạ. Nhưng mà như Ngọc nghĩ là cái hoàn cảnh của mỗi người thì tất nhiên là
1: Mỗi
0: do sướng hay khổ thì đôi khi cái quyết định của mình nó cũng quyết định nó cũng cũng đóng một phần lớn. Đấy, nhưng điều quan trọng nhất là mọi thứ dù có là quyết định đúng này, quyết định sai này, hay là dù có nuối tiếc cái thứ đi điều gì đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất là đến bây giờ mình vẫn có cái sức khỏe. Đấy, cố gắng có được một cái sức khỏe thật tốt thì
1: Bây giờ sức khỏe thì lúc
0: chú nói đi ạ. Vâng.
1: nói chung là nó không có lương hưu được, các em nó
0: Dạ.
1: trước mắt nó lui đã, còn sau này thì mình chưa nói trước được cái gì
0: Vâng.
1: cả.
0: Thế chú là có mấy người con hả chú?
1: Chú có hai hai
0: Vâng, có hai anh hay là hai anh
1: anh
0: chị ạ?
1: hai em đều gái hết,
0: Ồ, vâng.
1: một em sinh năm 5, một
0: Vâng.
1: em sinh năm 93.
0: À, dạ, vâng. Ôi, thế, chú tưởng ấy, cháu hỏi thêm chú là năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi chú?
1: Chú 69.
0: Ôi, 69, 70. Mà hai em nhà chú 95.
1: Năm thì 28 tuổi chú mới đẻ.
0: À, vâng.
1: Chú
0: Dạ.
1: lấy vợ 27 tuổi không? 28 đẻ không?
0: Vâng. Dạ. Đây, bây giờ thì là mình có mấy cháu ngoại rồi ạ?
1: Bây giờ cháu ngoại, hai cháu ngoại.

0: cháu ngoại
1: cháu
0: à.
1: ngoại đích tôn á, có
0: Vâng,
1: một cháu ngoại đích tôn
0: cháu ngoại
1: rồi.
0: đích tôn. Dạ. Hè thế này thì có như mọi năm là có về làm phiền cô chú không à chú?
1: À, ở đây luôn nhưng làm phiền
0: À thế ạ.
1: thì
0: Dạ
1: chú trông luôn,
0: vâng.
1: ở luôn chú đưa đi học luôn.
0: Đấy thì chú có công nhận là cái khối nghỉ hè này là rất là phiền phức đúng không chú?
1: Nói chung là hai em là cứ bắt đầu đẻ cái là về bà ngoại rồi,
0: À
1: thế còn
0: dạ
1: cười.
0: đấy, cứ cháu bà nội nhưng mà tội ông bà ngoại.
1: Đưa ra mọi lý do thế nọ thế.
0: Là đúng là các cụ đúc kết là cũng hoàn toàn chính xác, là cháu ông bà nội nhưng mà lúc nào cũng tội ông bà ngoại nhiều hơn. Là
1: Không, nhưng mà chờ chú thích có trẻ con nó vui lắm.
0: và
1: Nhà mà không có trẻ con thật mấy ông bà già nhìn nhau rất chán lắm. Nhìn mãi cái bản mặt mãi mãi làm có trẻ con nó lối lại.
0: dạ đôi khi là cũng giúp cho mình bận
1: Chú
0: rộn
1: hay nghe
0: hơn
1: đài
0: chú
1: lắm,
0: nhỉ.
1: chú hầu như là 20 năm nay chú toàn nghe đài chứ, một tiếng ít
0: Và
1: chú nghe.
0: đúng ra hôm nay thì chia sẻ với cả chú tưởng là ca dẫn của Hồng Nhung. Vâng, nhưng mà Hồng Nhung thì có người nhà ở trong Nam ra đi chơi.
1: Không, chú biết
0: Vâng.
1: cháu là hôm nay dẫn mà,
0: Vâng.
1: tại vì hôm hôm trước cháu đã dẫn thay là mấy cả thứ tư là chú thay thì chú có kết nối chứ, chứ
0: Dạ.
1: Hồng Nhung thì chú lại chưa có kết nối,
0: Vâng.
1: bởi
0: Thế
1: vì Hồng Nhung thì nói chuyện thì mình cũng là già rồi mà Hồng Nhung là ít tuổi cho nên là chắc là cũng không không
0: nói thế chứ Nhung cũng rất là khéo
1: không
0: léo mà
1: nói
0: chú. À,
1: à.
0: vâng, biết đâu đấy nói chuyện Hồng Nhung chú lại thấy mình trẻ ra. À.
1: Nói chung Hồng Nhung là cũng tạo bạo mồm đấy,
0: À,
1: đúng rồi, hoạt ngôn đấy, hoạt ngôn.
0: vâng.
1: Nói chung
0: Dạ.
1: là
0: Vâng. Thế thế giờ cô là cũng khỏe chứ hả chú? Chú tưởng cô ở nhà mình là cũng khỏe chứ chú?
1: hả?
0: Ở nhà cô ấy ạ, cô có khỏe không chú?
1: Cô thì khỏe hơn chú,
0: À.
1: cô lại rất khỏe.
0: Thế ạ, tốt quá. Vâng. Thế hàng ngày thì đêm nghe đài muộn này xong sáng hôm sau chú có dậy sớm để đi tập thể dục không hay là
1: Có
0: nấu
1: một đợt
0: nướng gì không?
1: nghe thì cứ nghe, hôm nào mà thì đi ra ngoài hồ, có hồ
0: Vâng.
1: Đền Lừ đấy.
0: Vâng.
1: Còn còn hôm nào dậy sớm thì nấu riếc cho các em nó ăn nó đi làm,
0: À, rồi rồi. Thế thì
1: mang cơm đi.
0: dạ, thế thì ở nhà thì nghe chú kể như thế là có vẻ là chú là nấu ăn ngon hơn là cô đúng không
1: Không, à, chú nói
0: ạ?
1: thật mới ngọng, mà nói
0: À.
1: thật mới ngọng. Từ bé giờ chú chưa rồi đến bổ con gà còn nữa.
0: Nghe chú nói là chú cũng dậy sớm để nấu nướng cho các em ở nhà ăn uống mang đi thì chứng tỏ là chú cũng cũng thích vào bếp đấy chứ, thích nấu ăn đấy chứ.
1: Không, không thích.
0: À, thế ạ.
1: Tức là dậy thì dậy sớm thì đặt nồi cơm.
0: À, vâng.
1: Các em nó làm sẵn rồi.
0: À,
1: Chứ
0: dạ.
1: còn chú là vụng lắm.
0: Ồ,
1: Ăn
0: thế ạ.
1: uống là... Nhưng mà chú cũng dễ ăn, ăn gì cũng được.
0: À, rồi.
1: Mà phở quán nó thật mới ngọc chứ, cứ bảo quán nọ quán kia rồi. Chú chả bao giờ chú quán nào cứ có quạt mát là chú ăn.
0: Ôi
1: Hồi
0: thế
1: xưa
0: này
1: hay ạ.
0: dạ, chia sẻ với cả
1: Hồi
0: chú
1: xưa...
0: tưởng thì cái này chú cháu mình rất giống nhau. À,
1: Ờ... Hồi
0: dạ
1: xưa là chú cứ ăn được ở vì Tiến Đen ở chỗ Minh Khai ấy.
0: vâng.
1: Còn phở thì cứ vỡ chỗ nào thấy vắng thì chú vào cha có quan
0: Như
1: trọng gì đâu.
0: Ngọc cũng là một người nấu ăn tương đối là vụng, không không không không giỏi nấu ăn. À, mà chính vì mình không giỏi nấu ăn, không biết nấu ăn ấy, nên là mình ăn uống rất là dễ. Ai nấu gì mình cũng ăn được. À.
1: Mà chú ăn ai ăn mà mình cũng thấy ngon rồi, thật ăn gì cũng thấy ngon.
0: À. Với cả có
1: Ừ.
0: một cái mà như Ngọc nghĩ là chính vì mình không giỏi nấu ăn ấy, chính vì mình dễ ăn ấy, nên là đôi khi người ta nấu cho mình cháu cháu không bao giờ cháu chê đâu. À.
1: Ờ, chú đồng
0: Vâng.
1: tình chú.
0: Đấy, không bao giờ mình chê.
1: Ngay
0: Đấy.
1: như mình người ta đã vào bếp nha,
0: Đúng.
1: người
0: Dạ.
1: đổ mồ hôi ra người ta nấu cho mình
0: Chính
1: không.
0: xác. Vâng.
1: Bây
0: Người ta
1: giờ là nhiều ông còn bảo là cái này mặn mà cái nhà trẻ cháu đưa ăn cỗ.

0: say sưa để làm món ăn, mình cảm nhận được cái tình cảm ở trong cái món ăn ấy.
1: Và
0: Chú em chú mới bảo chị gái chú à, biết chú thích món gì ra là làm say sưa luôn,
1: say
0: mà
1: sưa luôn.
0: mình ăn mình thấy ngon là cảm
1: Và
0: thấy hạnh phúc ấy, người
1: và
0: thân của mình ấy. Nên là
1: cháu cũng thế chú ạ, khi mà đi ra những cái quán phở ăn ấy, thì người ta cứ đưa nhà mình ăn như thế. Đấy, nhiều khi mình cũng chả cần phải cho chanh quất giấm tỏi ớt gì là cứ làm một bát phở nguyên chất đấy, cháu hay gọi vui là làm bát phở nguyên chất, người ta cứ bê nào ăn như thế đấy, ăn xong là no là đứng dậy. Đấy, bà chủ hỏi là ngon không, mà cháu thấy phở ở đâu cũng như thế cả. Dễ
0: đúng
1: ăn
0: thế.
1: chú ạ. Dạ.
0: Chú hồi xưa là mang tiếng ở người Hà Nội, mà chú ăn uống thật rất là xam xưa,
1: À.
0: không có món nào quán nào phở nào cả, từ quán
1: À.
0: nào mà ở Tam Trinh này có một quán sạc mà chú ra người phía đông chú cũng không ăn,
1: À,
0: chú chỗ nào vắng chỗ ngay chỗ Tam Trinh như này
1: vâng, dạ như Ngọc
0: lại,
1: biết.
0: mà chú ăn đúng một lần chú ra cho chị chú xong rồi thấy nó khó khăn quá gì thôi, quan trọng đó
1: Vâng. Thế, như chú chia sẻ thì một ngày
0: phở
1: trôi
0: là
1: qua của
0: ngon thế
1: chú là
0: con.
1: cũng sáng thì mình dậy sớm đi tập thể dục, đấy, cắm nồi
0: Ừ
1: cơm. Đấy,
0: rồi
1: các cháu ngoại của mình mà đi học thì mình sẽ chủ động là mình đưa các cháu đi học. Đấy,
0: ừ
1: xong rồi loanh quanh đến trưa đến giờ lại đón chúng nó về. À,
0: ờ
1: dạ, xong rồi lại ăn uống nghỉ ngơi. Thế đầu giờ chiều thì có khi lại đưa chúng nó đi học tiếp, còn đến chiều lại đón về.
0: Nói chung
1: À.
0: là buồn buồn lắm Ngọc ạ.
1: Sao
0: ở
1: sao lại buồn hả
0: nhà
1: chú? Sao lại buồn ạ?
0: ở nhà nói chung là mỗi mỗi người có một cái nỗi buồn riêng,
1: Vâng.
0: đời là bể khổ mà, nó người thì buồn về bệnh tật, người nói chung là công việc nói thì như thế thôi, nhưng mà có cái nỗi buồn
1: Và
0: mình phải gặm nhấm, tự mình gặm
1: dạ.
0: nhấm đấy.
1: Chắc là chú vẫn trăn trở cái việc là nỗi buồn về kinh tế khi mà trước là mình không làm cái công việc nó trọn vẹn nên là đến
0: Không,
1: giờ.
0: cái việc ấy thì cũng là một phần thôi, nhưng mà
1: Dạ.
0: nói chung là về cái sức khỏe ấy,
1: Và
0: thì nói chung là tuổi trẻ mai kia cháu già trong cái sự đầy luyến hối tiếc đủ các chi kiểu,
1: thế ạ. Dạ.
0: mà nói thế mà sức khỏe nó không có rồi buồn lắm,
1: Và
0: cái sức khỏe là quan trọng nhất, còn kinh tế thì cũng cần, nhưng mà các em nó vẫn hỗ trợ được, nhưng mà cái sức khỏe của mình nhiều khi nó không đáp ứng được cái nhu cầu hàng ngày.
1: dạ ông thật ra
0: Buồn nhỉ,
1: như
0: hai
1: Ngọc
0: người
1: nghĩ
0: già
1: là dạ như Ngọc nghĩ là với một người mà cũng đã bước sang tuổi 70. À, vâng, ở cái độ tuổi mà thật ra so với mặt bằng chung bây giờ thì đây chưa phải là một độ tuổi gọi là cao tuổi. Đấy, bởi vì bây giờ y học càng ngày càng phát triển, rồi cuộc sống của chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao. Nhưng mà với quan niệm ngày xưa người ta hay nói là thất thập cổ lai hy. Đấy, thường là những người mà sống đến tuổi 70 rất là hiếm. Đấy, thì nhưng ông nghĩ là chú cứ tự tin với những suy nghĩ như vậy đi. À, bởi dù sao là mình sống đến tuổi 70, đấy, trong tay mình có một cái tài sản rất lớn, đó là hai cô con gái này, rồi có cháu ngoại đích
0: Có
1: tôn
0: phải đi
1: này. À. Đấy, thì như chú nói thế rất là vui, thực sự là
0: chỗ
1: nếu
0: ngoài đi của chú học lên Ngọc Hân này
1: à thế ạ. À, dạ,
0: chứ.
1: hay siêu
0: Ờ
1: quá. Dạ. Vâng,
0: hôm nào cũng phải mẹ nó cũng phải đưa đi đưa đón
1: thế nên
0: quan
1: là
0: tâm
1: mình mới hay
0: không.
1: nói là trông lên thì chẳng bằng ai mà trông xuống thì chẳng ai bằng mình. Đấy. Chứ chú tưởng có biết không, nếu có một cái dịp mà Như Ngọc đi vào trong những cái viện dưỡng lão ấy chú, có những cái người mà kinh tế người ta không thiếu, kinh tế người ta không thiếu đấy, thế nhưng mà trong cái quãng đời của người ta thì người ta lại không có con đấy, thế đến bây giờ già rồi 70 80 tuổi rồi thì cũng chả có nhu cầu tiêu pha cái gì cả đấy, tài sản bây giờ cũng chả để làm gì cả. Đấy
0: Rồi.
1: thì vào trong đấy loanh quanh thì cũng chỉ có những bạn già cùng phòng này. Đấy xong đến lúc yếu thì hôm nào khỏe thì còn bảo tự xuống đi bộ, còn những hôm nào yếu thì lại ngồi trong phòng rồi nói chuyện rồi cũng lại phải nhờ người ta dìu xe lăn đi. Đấy, những lúc như thế thì mới thấy là có con có cháu quý giá như thế nào. Chú ạ. Đấy, rồi cũng có những cái hoàn cảnh mà có những người mà người ta mặc dù là con cháu cũng có đấy nhưng mà lại không hiếu thảo.

0: rồi mà cái câu chuyện mà khi mà con cháu mình không hiếu thảo, rồi những người mà mình sinh ra lại không có hiếu với mình, rồi lại đối xử bội bạc với mình, thì thực ra cháu nghĩ nó khiến cho những cái người lớn tuổi họ ảnh hưởng tâm lý rất nhiều chú ạ, khổ lắm chứ. Đấy, nên là mình cứ nghĩ là mình có những cái tài sản rất lớn, là con cháu trong nhà, là bà xã ở bên cạnh đấy, và như chú nói đấy, có thể sức khỏe mình không tốt nhưng mà cháu xin phép được dùng cái từ nó thẳng là thôi đủ dùng chú ạ. Chú công nhận
1: Không,
0: không?
1: chú
0: Đấy.
1: thì nha,
0: Vâng.
1: chú thì nó có cái bệnh mãn tính thôi,
0: À,
1: chứ còn
0: dạ.
1: sức khỏe là vẫn đi lại được.
0: Đấy, đấy, thế
1: Nhưng
0: nên
1: mà
0: là
1: vấn đề này này,
0: vâng.
1: chú ngắt lời Ngọc một tí.
0: Vâng.
1: Bây giờ hồi xưa là cũng rất may là chú cũng là mẹ chú,
0: Dạ.
1: mẹ mẹ chú ấy cũng làm đấy mấy năm, cho
0: Vâng.
1: nên là chú cũng phục vụ, thì vợ chú với cả các em nó biết,
0: Vâng.
1: thì cho nên bây giờ chắc là mình cũng thế, cho nên bây giờ các em nó cũng
0: Dạ, đúng ạ.
1: nói chung là trước mắt là có hiếu đó.
0: Vâng.
1: Còn sau này mình chẳng may lầm nữa, trước mắt là các em nó vẫn có trách nhiệm,
0: Vâng.
1: tại vì hồi mẹ chú ốm cũng làm 7-8 năm mà.
0: Vâng.
1: Sao chú nói nó cứ vọng này nhà Ngọc nhỉ?
0: Dạ, do sóng kém đấy chú ạ, do sóng
1: À,
0: khu
1: sao
0: vực chú
1: kém
0: kém đấy. Đấy,
1: à?
0: như như chú nói thì như Ngọc lại nhớ đến cái câu thành ngữ là sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Thế như chú nói đấy, chính vâng, chính vì ngày trước chú cũng có cái quãng thời gian chăm sóc mẹ của chú, nên là con của chú cũng nhìn vào đấy để mà học
1: Vợ
0: hỏi, để mà
1: vợ
0: học
1: chú
0: tập.
1: nữa, tại
0: Vâng.
1: vì vợ vợ chú
0: Vâng, đấy
1: nhìn là
0: thì
1: chắc là cũng thấy chú phục vụ, cho nên là
0: dạ.
1: bây giờ là cũng thấy trước mắt là như thế, còn sau này thì mình chả nói trước được.
0: Dạ đúng ạ.
1: Trước mắt thì vợ chú với cả các em là
0: À, vâng, chú Tưởng ơi, chú nghe được không? Vâng,
1: có chú nghe
0: à,
1: được.
0: bởi vì sóng chỗ chú kém quá nên là chú nói thì lại bị vọng, mà như Ngọc nghe của chú lại câu được câu không.
1: À
0: Đấy,
1: thế à?
0: vâng, đấy. Hoặc là có thể đấy nhá chú nhé, hoặc là có thể cái điện thoại của chú liệu là có phải đời hơi cũ
1: À,
0: không?
1: chú gọi điện là được, chú gọi điện là điện thoại cục gạch.
0: À, vâng, đấy.
1: Chú mà mua mà, chú gọi cục gạch chứ chú có gọi máy kia đâu.
0: Dạ vâng, bởi vì sao
1: À
0: cái
1: thế
0: này
1: à?
0: thì như Ngọc giải thích thêm cho chú. Ngày trước ấy thì cái điện thoại cục gạch nó phổ biến, thì đa phần là
1: À.
0: cái điện thoại cục gạch là chỉ sử dụng sóng di động thôi. Đấy, chỉ
1: À.
0: sử dụng sóng di động, mà bây giờ như chú biết ấy, internet phát triển rất nhiều, wifi, nhất là cái wifi
1: À.
0: và kết nối mạng ấy. Đấy,
1: À.
0: nên là những cái điện thoại thông minh ấy, nó không chỉ dùng cái sóng di động mà nó dùng cả mạng wifi để hỗ trợ chất lượng cuộc gọi.
1: À.
0: Đấy, thế nên mình mới nghe thấy là chất lượng điện thoại, cái điện thoại to, điện thoại cảm ứng, điện thoại thông minh bao giờ nghe nó cũng nét hơn.
1: Cái máy, tại vì cái máy này thì cục gạch này, này chú đi đâu chú nhét vào túi nó tiện. Còn cái
0: Đấy, như giờ
1: mở internet các
0: vâng.
1: thứ, nhưng mà cái máy này chú cũng mua là 700-800 đấy chứ.
0: Nhưng mà
1: Đấy.
0: đấy, dù sao thì như Ngọc nghĩ là cái cuộc điện thoại này của chú cháu mình cũng tương đối trọn vẹn rồi.
1: À
0: Đấy,
1: rồi.
0: vâng. Đấy, bởi vì thời gian thì cũng không còn nhiều. Tất nhiên là chú cháu mình vẫn còn có những câu chuyện còn dang dở còn chưa nói hết. Đấy, nhưng mà
1: Rồi.
0: như Ngọc xin phép chú Tưởng là một dịp nào đó gần gần đi. Đấy, thì chú
1: Rồi.
0: gọi lại chương trình để chú cháu mình tâm sự được nhiều hơn. Đấy, như Ngọc cũng vừa học được những cái bài học cuộc sống từ từ từ từ chú Tưởng. Thế mà chú Tưởng thì cũng hy
1: Có nói
0: vọng là
1: gì
0: chú
1: đâu, có
0: sẽ
1: hại
0: cảm
1: gì
0: thấy
1: đâu.
0: trẻ trung hơn, vui vẻ hơn khi mà trò chuyện, khi mà
1: À
0: lên sóng với chương trình, được không chú?
1: rồi rồi rồi.
0: Dạ. Đấy, chú có thích nghe bài hát gì ấy, là chú có thích nghe ca sĩ gì hát không, thì như Ngọc chọn một bài hát để làm một món quà tặng cho chú
1: À
0: ạ.
1: bài hát, à bài hát, bài hát
0: Hoặc là chú đưa ra một cái ca sĩ nào đấy mà chú thích nghe chẳng
1: thích
0: hạn.
1: nghe Hai Mùa Hoa đi,
0: À chứ.
1: của Giáo Son đi. Ừ.
0: Hai Mùa Hoa.
1: 12,
0: À,
1: 12 Mùa Hoa.
0: Hà Nội 12 mùa hoa, đúng không chú?
1: Của Giáo Son.
0: À
1: Ừ,
0: vâng,
1: rồi, rồi.
0: bài này như Ngọc cũng rất thích. Đã.
1: À.
0: Hà Nội 12 mùa hoa. À, nhưng
1: Ừ.
0: mà chú Tưởng ơi,
1: Ờ.
0: chú chọn bài này như Ngọc đoán là có vẻ chú cũng là một người cũng quan tâm đến các loại hoa. Thế ở nhà chú hoặc là bà xã có hay cắm hoa

0: Ở nhà hàng ngày không hả chú?
1: Cái gì cơ?
0: Như Ngọc đang thắc mắc là chọn bài hát này thì chắc hẳn là chú hoặc là bà xã ở nhà cũng hay có thói quen cắm hoa trang trí nhà lắm.
1: Không,
0: À, dạ.
1: chú ngại. Nói chung là chú chỉ muốn mua hoa thắp hương được, phải hoa
0: tháng mua hai lần chú nhỉ?
1: không mua nhiều chứ,
0: À thế
1: có
0: ạ. Đã.
1: tiện mua
0: Và Như Ngọc
1: ngay
0: thì
1: chợ được.
0: Như Ngọc thì cũng có thói quen là tháng rằm với cả mùng 1 về nhà bố mẹ để mà lau dọn ban thờ với thắp hương. Và cũng là một cái thói quen thì cũng để mình tưởng nhớ rồi để mình báo cáo với cả quan thổ địa thần linh rồi các cụ ông bà để những người đã khuất. Đấy, để mong là gia tiên có thể phù hộ cho sức khỏe và công việc của mình hàng ngày chú nhỉ. Nó cũng là một cái nét
1: Rồi rồi.
0: văn hóa nhưng Ngọc nghĩ là mình cũng nên gìn giữ.
1: Không, mình phải có chứ.
0: Dạ.
1: Mình phải là ngày rằm mùng 1 mà người cúng
0: Dạ.
1: lễ chứ, sống có
0: Và
1: tổ công mà.
0: vâng.
1: Thì còn mình trước mắt mình chả phải đi lục bát tỉnh thì mình cứ lo cho mình đã đàng hoàng đã.
0: Dạ.
1: Chứ nhiều người bỏ ở nhà xong rồi đi lục tỉnh, thất tỉnh, bát tỉnh cũng không
0: Và
1: vui. Nhà mình là ngày giỗ ngày Tết là cứ phải chu tất. Ngày
0: đúng chú
1: rằm
0: ạ.
1: mùng 1 thì như thế mình nó thanh thản.
0: Và cháu lại nhớ nhớ tới một cái bài đấy như chú nói đấy, cái bài hát mà chú chọn đấy cũng rất là hay. Thế thì sau đây thì bộ phận kỹ thuật đã chuẩn bị xong bài hát này rồi. Thì cháu
1: Rồi.
0: mời chú cùng thưởng thức chú nhé. Vâng, và Như Ngọc
1: Hôm nay
0: cũng
1: là
0: chúc chú mạnh khỏe. Thế một dịp mà
1: rồi.
0: gần nhất thì Như Ngọc mời chú ghé lại quán vắng đường khuya để chú cháu mình trò chuyện tiếp chú nhá.
1: Để sau kết nối thì chú kết nối vào máy kia.
0: Đấy, đúng
1: Cái
0: rồi,
1: máy
0: chú
1: này
0: kết nối với máy
1: không chung.
0: xịn
1: Máy xịn nó to
0: đi.
1: lắm, đi đâu cũng cầm nó ngại. Chú
0: Vâng.
1: cứ cầm cái này đi thể dục là tiện mà.
0: Dạ, rồi. À,
1: Rồi
0: con
1: rồi.
0: cảm ơn chú rất nhiều. Thế chú nghe
1: Vâng.
0: nhạc xong rồi chú nghỉ ngơi sớm để sáng mai chú đi tập thể dục tiếp nhá.
1: Chú cảm ơn.
0: Dạ vâng.
1: Rồi. Chúc cháu sức khỏe.
0: Dạ.
1: Vạn sự như ý.
0: Vâng.
1: Và nói chung là cầu gì được đấy.
0: Rồi, nhất trí ạ. Như Ngọc cảm ơn chú Tưởng rất nhiều. Và
1: Nhá.
0: bây giờ thì với ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa thì Như Ngọc cũng xin được khép lại chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Kèm theo lời chào tạm biệt và lời cảm ơn tới tất cả quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong suốt 90 phút đồng hồ vừa qua. Hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya lần sau.

0: sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào?
1: Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
3: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
9: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
10: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
9: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo.

0: chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
1: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
2: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
1: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
2: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
1: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
2: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào các bác tài, tôi là Duy Thanh. Đã đến giờ chúng ta nổ máy và bật kết nối với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, chạm dừng chân của âm nhạc và cảm xúc trên hành trình của chúng ta ngày hôm nay tại VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dù bạn đang cần một chiếc vé để quay trở về với những ký ức xưa cũ hay một liều caffeine âm nhạc bằng những bản remix cực bốc để tỉnh táo chạy xe, chúng tôi có Retro Mode, những tình khúc bất hủ vượt thời gian, hay G giảm tốc sốc dậy tinh thần, những bản nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo cho hành trình lái xe. Đặc biệt, chúng ta sẽ có một cái khoảng lặng cảm xúc đầy ý nghĩa cho những câu chuyện đời, chuyện nghề qua khung cửa sổ bằng ý điều chi, những câu chuyện đến từ các bác tài sau vô lăng. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trạm dừng playlist của bạn, nghe nhạc theo chất riêng của bạn. Các bạn đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh xuất phát đến playlist của bạn, gặp gỡ cùng với nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu. Playlist của bạn, gu nhạc theo chất riêng của bạn.
4: Xin chào Cầm, rất vui được chào đón Cầm tại chuyến xe Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đầu tiên thì chắc cũng bày tỏ một cái cảm xúc khá là đặc biệt với lại Dương Cầm, bởi vì cá nhân Duy Thanh thì cách đây không lâu gặp Dương Cầm trong một cái sự kiện trao giải thưởng ở Việt Nam Tinh Hoa với giải thưởng dành cho vở nhạc kịch là Chí Phèo. Thì Thanh cũng là người nằm trong hội đồng báo chí và đã vote ngay cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo của Dương Cầm. Đầu tiên cũng muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ dành cho những cái hành trình âm nhạc của Dương Cầm kéo dài từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ. Trong cái lời chia sẻ của Dương Cầm thì có một cái rất là đồng cảm. Cầm có nói về những cái ấn tượng đặc biệt ở phương Nam, đặc biệt là cái lần đầu tiên có được cái giải thưởng tại Bài Hát Việt, rồi lần tiếp theo lại là một cái dấu ấn với cái giải thưởng dành cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo. Chắc là Thanh sẽ lấy cái khoảnh khắc, cái điểm chạm về cảm xúc của Thanh và Cầm dẫn dắt cái Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay. Một cái hành trình dài cho đến tận bây giờ với cái lần đầu tiên xuất hiện trong Bài Hát Việt, thì cá nhân Cầm thấy cái sự thay đổi như thế nào trong cái dòng chảy âm nhạc?
5: Đầu tiên thì xin cảm ơn Duy Thanh vì đã cho Duy Cầm một cơ hội được gặp khán thính giả của VOV Giao thông. Và cũng cảm ơn Duy Thanh, bây giờ mới biết là trong hội đồng chọn cho giải thưởng. Và thật sự là bây giờ khi mà Duy Thanh nhắc lại cái câu chuyện đó thì Duy Cầm lại tự nhiên lại cảm thấy lại rất là hồi hộp và nhớ lại cái khoảnh khắc mà khi mình đứng trên sân khấu nhận cái giải thưởng đó. Đúng là cái mảnh đất phương Nam là một cái mảnh đất mà đã mang lại cho Dương Cầm những cái cột mốc dấu ấn trong sự nghiệp. Vì như bạn có nói đấy là đã 21 năm khi mà Dương Cầm được một lần nữa quay trở lại nhận một cái giải thưởng, thì nó cũng là một cái hành trình mà trưởng thành của một con người. Dương Cầm bây giờ đã khác xưa, khác rất nhiều. Ngày đấy chỉ là một cậu bé mà đứng trên sân khấu còn nói không ra lời khi mà nhận giải thưởng Bài Hát Việt lần đầu tiên, cũng không mở miệng ra để nói.

0: nói được một cái lời cảm ơn là cho nó trọn vẹn. Thì đến ngày hôm nay thì đã là một ông bố của hai đứa trẻ cũng đã rất là già rồi, và đã kinh qua rất là nhiều những cái nhiệm vụ trong đời sống cũng như là trong nghệ thuật. Mình cũng đã trải qua những cái đi từ những cái bước rất là nhỏ đầu tiên, từ những người là một người sáng tác, người chơi nhạc, rồi trở thành một nhạc sĩ, người biểu diễn lớn trên sân khấu, rồi trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, và bây giờ thì đang trên cái hành trình để trở thành một đạo diễn. Thì đó có lẽ là một cái hành trình rất là dài, và cho đến ngày hôm nay thì Dương Cầm vẫn rất là vui và hãnh diện vì vẫn được có những người quan tâm, vẫn những người yêu mến và ủng hộ trên cái bước đường sự nghiệp của Dương Cầm đến bây giờ. Còn để nói về cái thị trường âm nhạc như Duy Thanh có hỏi á, thì nó khác rất nhiều so với lúc mà Dương Cầm bước chân vào với con đường âm nhạc. Ngày xưa thì bắt đầu với Bài Hát Việt là một cái chương trình mà Dương Cầm nghĩ rằng nó cũng là một cái chương trình ghi dấu ấn rất nhiều trong cái thị trường âm nhạc Việt Nam. Từ ở đó đã sản sinh ra rất nhiều những nhạc sĩ tài năng. Mình không dám nhận là mình là một người gọi là quá tài năng, nhưng mà cũng từ một chương trình đó ấy, nó cũng là một cái bệ phóng cho mình được có một cái bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp. Và trong chương trình đấy cũng đã có sản sinh rất nhiều những nhạc sĩ sau này, đến bây giờ họ cũng đang rất là thành công. Từ thời điểm đó thì thị trường âm nhạc cho đến bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Công nghệ nó có tiếp cận vào đời sống, và cái việc mà âm nhạc online nó cũng là đã phát triển rất là nhiều. Thành ra là âm nhạc cũng được thay đổi theo, và nó cũng sản sinh ra rất là nhiều những cái phong cách âm nhạc mới, và cách tiếp cận âm nhạc đối với công chúng cũng thay đổi rất là nhiều. Đó, vì cái cách tiếp cận với công chúng nhiều thì nó cũng đương nhiên là cái cách mà các cái sản phẩm âm nhạc nó ra đời nó cũng nhanh chóng hơn, nó cũng sẽ có bắt đầu phân chia rất là khác ở các cái thể loại âm nhạc khác nhau. Ví dụ có những thể loại âm nhạc mà nó sẽ phục vụ cho đời sống ngay lập tức, và có những thể loại âm nhạc thì nó sẽ đi sâu hơn về chiều sâu về nghệ thuật. Thực ra điều này thì từ trước đến giờ nó vẫn có, nhưng mà bây giờ khi mà có những cái sự thay đổi đó về công nghiệp, về các nền tảng âm nhạc, nền tảng số để phát hành các nền tảng âm nhạc, thì cái điều đó nó sẽ bắt đầu phân hóa rõ hơn. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy từ ngày đó đến bây giờ, chúng ta đã có một cái điều mà Dương Cầm nhận thấy rõ nhất, đó là cái sự quan tâm của khán giả dành cho âm nhạc. Ngoài ca sĩ ra thì bây giờ khán giả đã tập trung biết đến nhạc sĩ này, biết đến nhà sản xuất âm nhạc này, biết đến những người hòa âm phối khí này. Cái điều đấy là một điều rất là tích cực đối với những người mà làm âm nhạc như Dương Cầm. Thì đấy cũng là một cơ hội mà được khán giả biết đến và được trân trọng hơn những cái sản phẩm mà mình đã nỗ lực và cố gắng để làm, mặc dù là trước đến giờ toàn là người đứng sau thôi. Nhưng mà ở cái thời điểm như ngay hiện tại đây chúng ta đang nói chuyện thì cái việc mà các nhà sản xuất âm nhạc đã lộ diện, và họ mới chính là người quyết định cái sự thành công của một sản phẩm, và nó cũng là định hình cái thị trường âm nhạc hiện tại.
1: Lý do vì sao mà Thanh vạch ra một cái lộ trình rất là dài để mà Thanh muốn chúng ta sẽ nói về một cái ý tưởng mới của Dương Cầm trong cái hành trình tiếp theo, chuẩn bị cho ra mắt một cái live concert có tên là Phong Cách Ba Thế Hệ, giữa những cái người sản xuất âm nhạc ở những cái thời điểm lần đầu tiên mà Dương Cầm xuất hiện ở Bài Hát Việt và cho đến tận bây giờ. Thì cái dòng chảy đó, cái sự hòa nhập giữa thế hệ thời điểm đấy và thời điểm bây giờ, nó có một cái sợi dây kết nối nào để có thể có một vài những cái sự hòa hợp với nhau không?
0: Đầu tiên thì mình quan tâm đến cái chuỗi âm nhạc live concert Phòng Khách Ba Thế Hệ. Đấy là một chương trình mà cũng mới được giới thiệu và cũng chuẩn bị cho cái số đầu tiên. Thì đây là một cái cơ hội cũng rất là tốt để Dương Cầm có thể chia sẻ bộc bạch rõ hơn. Để nói về cái sợi dây liên kết thì chúng ta sẽ nói đầu tiên, chúng ta sẽ nói về phòng khách trước đi. Từ trước đến giờ chúng ta đều biết, trong mỗi chúng ta, người Việt Nam chúng ta đều biết phòng khách là một nơi mà ông bà cha mẹ sẽ quây quần với nhau, cùng với con cháu cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng nghe nhạc và trò chuyện với nhau sau mỗi một ngày làm việc. Đó là bản chất của phòng khách. Nhưng vì có rất là nhiều thứ thay đổi trong xã hội hiện tại,

vì khoảng cách địa lý này, vì khoảng cách thế hệ tuổi tác này, vì công nghệ này, mọi thứ nó đang đi quá nhanh. Và mọi thứ đi quá nhanh như vậy, nhưng mà ngược lại thì cái sự kết nối của con người thật là bị chậm đi. Thì đấy là một cái lý do mà Dương Cầm đã nghĩ là hay là mình làm cái điều gì đó để mà tạo ra một cái tìm lại một cái sợi dây liên kết, đã hàn gắn lại những cái vết nứt mà nó đã đang bị diễn ra. Còn chuyện mà con người, ví dụ với đối với Dương Cầm nha, những ngày Dương Cầm 18 tuổi ở trên sân khấu Bài Hát Việt, đã có những cũng đã có những khán giả theo dõi Dương Cầm từ ngày đó. Và sau 20 năm sau thì những khán giả đó bây giờ vẫn đang theo dõi Dương Cầm. Đấy cũng là một cái sự liên kết mà họ sẽ đi theo mình. Đây là chị Mỹ Tâm nha. Vì chị Mỹ Tâm đi, bạn có thể để ý thấy khán giả đi concert của chị Mỹ Tâm là toàn là những người đi theo, yêu thương chị Mỹ Tâm từ những ngày đầu tiên, mấy chục năm rồi, vẫn là những người đó. Họ sẽ lớn lên cùng với nghệ sĩ, cũng lớn lên cùng với những bài hát mà đã đi theo nghệ sĩ đó từ bao nhiêu năm nay cho đến bây giờ, thì họ vẫn sẽ yêu mến. Vì đấy là một cái sự kết nối, một sự trưởng thành. Vì vậy cho khi mà Dương Cầm nghĩ đến cái việc mà mình làm phòng khách ba thế hệ, thì khi mà mình mời những thế hệ gạo cội, gọi là thế hệ gạo cội, cái thế hệ thứ nhất ấy, là các nghệ sĩ đã lớn tuổi, đã ghi dấu trong làng nghệ thuật Việt Nam từ những năm thời ngay sau Tân Nhạc cho đến bây giờ, thì những khán giả sẽ là ba thế hệ, và chúng ta sẽ được đón tiếp những khán giả rất lớn tuổi. Có thể là những người 70, 80 tuổi, thì họ đã sống một cuộc đời cũng rất là dài rồi, và họ cũng đã có những người nghệ sĩ họ yêu mến từ rất là lâu, nhưng mà ít khi có cơ hội được gặp lại những người mà mình yêu thích, để mà mình có một lại ôn lại những kỷ niệm, những cái hoài niệm của mình từ ngày xưa. Và đấy là những người mà đã có cái khoảng thời gian kéo dài như vậy. Đấy, đối với những người trẻ thì các bạn cũng sẽ có những cái thần tượng mới. Và những cái thần tượng mới bây giờ thì rồi sau nhiều năm nữa họ lại sẽ trở thành gạo cội, và đi bên cạnh họ, đi bên cạnh người nghệ sĩ trẻ thì sẽ có những khán giả trẻ bây giờ, và sau 30, 40, 50 năm nữa thì họ sẽ trở thành thế hệ gạo cội. Thì đấy là cái sự mà đồng hành cùng với nhau giữa khán giả, nó sẽ là một cái sự liên kết giữa khán giả và người nghệ sĩ. Đấy là một điều song hành không bao giờ có thể đánh mất đi được. Và người nghệ sĩ phải luôn luôn biết yêu thương và biết chăm cho người khán giả của mình, vì phải xem họ như là một cái động lực để mình nỗ lực và cố gắng để chăm chút cho những sản phẩm của mình.

0: đó là cái câu chuyện thể hiện cái yếu tố con người ở từng thế hệ để tạo ra cái tính kết nối mang tính con người. Còn đứng ở vai trò vị trí là một cái nhà sản xuất âm nhạc, một cái tổng đạo diễn về âm nhạc cho cái project này á, thì cái giá trị âm nhạc á, nó sẽ thể hiện như thế nào để giữ cái tinh thần kết nối để mà có thể đi xuyên suốt một cái mạch nguồn chỉ với một cái giá trị là âm nhạc. Thanh đang muốn hỏi nhiều hơn về cái chất lượng âm nhạc trong cái sự kết nối giữa ba thế hệ.
1: Âm nhạc thì đương nhiên là nó sẽ vang lên những cái bài hát của cái nghệ sĩ trong chương trình. Mình sẽ ví dụ rất là cụ thể với cái số đầu tiên của có sự góp mặt của nghệ sĩ ca nhạc sĩ Đức Huy đi. Như bạn biết là ca nhạc sĩ Đức Huy thì năm nay cũng gần 80 tuổi rồi. Vậy thì những tác phẩm của ông cũng ra đời từ rất là lâu rồi, và đương nhiên trên sân khấu sẽ chắc chắn là sẽ vang lên những cái nhạc phẩm đó, những cái nhạc phẩm mà đã đi theo cái năm tháng, những nhạc phẩm mà cũng đã gắn liền với một cái thời tuổi trẻ của nhạc sĩ Đức Huy, thì đương nhiên cũng sẽ là gắn liền với rất là nhiều những khán giả của những người yêu nhạc sĩ Đức Huy từ bao nhiêu năm nay đấy. Và những tác phẩm đó nó sẽ được vang lên trên sân khấu, nhưng nó sẽ được thay đổi cách thể hiện, thay đổi người thể hiện, và thay đổi những cái màu sắc âm nhạc được khoác lên trên mình nó. Ví dụ là với nhạc sĩ Đức Huy thì có thể được vang lên bởi giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, vang lên bởi giọng hát của Bùi Công Nam, và nó sẽ được hòa âm phối khí lại theo một cách đương thời hơn. Thì mô hình chung như vậy thì nó sẽ xóa được cái khoảng cách của thế hệ. Những người trẻ họ sẽ đón nhận nhạc của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng ca của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, qua giọng ca của Bùi Công Nam. Và người lớn tuổi thì họ cũng có thể cảm thấy được một bài hát đã gắn liền với mình một cái ký ức, một cái quãng thời gian như vậy trong cuộc đời, nhưng bây giờ ngày hôm nay nó lại được sống và nghe nó lại có một cái chiếc áo mới, nghe nó lại thú vị hơn, nhưng họ vẫn sẽ thấy rất là thân thuộc. Và họ sẽ chính cái điều đó nó sẽ xóa tan cái khoảng cách. Ngược lại thì với những cái bài hát mới bây giờ, những cái bài hát trẻ bây giờ, mình sẽ làm cho nó quay ngược thời gian lại, giống như là nó sẽ sống lại ở cái bài hát đó, nó sẽ được sống ở cái thời kỳ 40 năm trước, 50 năm trước. Nó sẽ nghĩa là mình sẽ làm nó cũ đi theo một cái cách nào đó đấy, theo nghĩa là mình sẽ làm nó thành kiểu vintage hơn, để người lớn tuổi ở cái thế hệ trước họ bắt đầu sẽ cảm nhận dần dần những cái bài hát nhạc trẻ bây giờ theo một cái ngôn ngữ nó gần gũi hơn với họ. Nó sẽ bắt đầu từ nhẹ nhàng hơn, những cái âm thanh nó sẽ cũ hơn, chậm hơn, để họ bắt đầu tiếp cận được. Rồi các bác sẽ thấy rằng là hóa ra là nhạc trẻ bây giờ

0: nghe cũng thú vị đấy chứ. Đấy, chính những cái điều, những cái sự đổi hoán đổi cho nhau để giống như dịch chuyển thời gian ấy, sẽ làm những tác phẩm nó sẽ có những cái chiếc áo khác nhau, những cái màu sắc âm nhạc nó được thay đổi, và chính những sự thay đổi đó nó sẽ tạo ra được cái sự gắn kết, sự tìm hiểu, nghĩa là người trẻ sẽ đón nhận những cái thứ của thế hệ trước, và những người của thế hệ trước sẽ bắt đầu thay đổi mình để đón nhận cái mới. Tại vì mọi người khi mà mọi người nghĩ đến cái chương trình phòng khách ba thế hệ, sẽ có rất nhiều người nghĩ đây là một chương trình hoài niệm. Nhưng không phải như vậy. Hoài niệm chỉ một phần thôi. Như Dương Cầm đặt một cái mục tiêu ấy, thì chương trình này nó sẽ là làm cho những người ở thế hệ trước sẽ có một cái nhìn thoáng hơn, mới hơn, và họ sẽ trẻ trung hơn. Chứ bây giờ chúng ta không thể nào bắt những người trẻ mà cũ đi được. Sẽ rất khó. Tại không bao giờ là như thế, tại vì xã hội của chúng ta, đời sống chúng ta chỉ có đi lên thôi, không có thể nào mà quay ngược lại được cả, chỉ có cách hướng về phía trước. Vậy thì để những người ở phía đã thế hệ trước để mà có thể hòa nhập được với hôm nay, thì chỉ có một cách là những người đi trước sẽ phải có một cái sự thay đổi để hòa nhập với con cháu của mình, hòa nhập với cộng đồng và hòa nhập với xã hội, để tìm ra một cái sự hòa hợp chung. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì trong chương trình sẽ có cái phần kết hợp những cái phần hát song ca giữa thế hệ trước và thế hệ sau, rồi sẽ có những cái bài hát mà được vang lên bởi những thế hệ khác nhau cùng một bài hát, nhưng mà sẽ được thể hiện rất là nhiều những cái phong cách khác nhau. Đấy, thì nó sẽ tạo ra cho một khán giả một cái góc nhìn, một cái cảm nhận. Để rồi họ sẽ với một bài hát quen thuộc như vậy, tôi đã từng nghe như vậy, Dương Cầm nghĩ nó sẽ rất là thú vị đối với những khán giả xem chương trình.
1: Thanh nghĩ rằng là tất cả những cái người mà làm về mặt nghệ thuật á, mỗi khi mà có một cái idea nào đó cho cái dự án âm nhạc của mình á, nó cũng đến từ những cái tác động thực tế, nó xuất hiện trong một vài cái lá cát cuộc sống của mình. Thanh đang tò mò rằng là không biết cái câu chuyện thực tế nào nó đã tạo nên một cái nguồn cảm hứng và một cái chất xúc tác để hình thành nên cái project là phòng khách ba thế hệ.
0: Để hình thành nên phòng khách ba thế hệ, nó cũng đến từ một cái câu chuyện là con người chúng ta sống cùng trong một gia đình, nhưng chúng ta có thật sự kết nối với nhau hay không, có gắn kết với nhau hay không, và chúng ta thương nhưng chúng ta có biết cách thể hiện cái tình yêu của mình hay không. Ngay từ trong gia đình của Dương Cầm thôi, từ năm 7 tuổi là Dương Cầm đã không có sống cùng với gia đình rồi, nên là cái việc mà mình không sống cùng đấy, nó cũng là một cái khoảng cách để gọi là mất kết nối với gia đình. Vẫn hỏi nhau, vẫn nhìn thấy nhau đó, nhưng mà rõ ràng là bao nhiêu năm như vậy mình đã không có được ở trong vòng tay của ba mẹ, thì cái sự mất kết nối đó nó cũng một phần nó tạo một cái vết hằn ở trong cái ký ức tuổi thơ. Từ ngày còn rất là nhỏ cảm thấy mình có thể hoàn toàn tự lập, mình sống một cuộc đời của mình tự lập ra cũng được. Thực ra mình nghĩ như vậy thôi, nhưng mà ai chẳng mong muốn có một gia đình đầy đủ tất cả mọi thành viên trong cùng được vui vẻ hòa thuận với nhau. Đó cũng là một cái lý do mà với cái chương trình lần này, Dương Cầm nghĩ là mình cũng sẽ phải thay đổi bản thân mình để có sự kết nối nhiều hơn với gia đình.

0: Và có một cái điều mà Thanh cũng đang quan tâm trong cái dự án âm nhạc phong cách ba thế hệ, đó chính là cái việc mà lựa chọn những cái đối tượng đại diện cho từng thế hệ. Đó chính là nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó với những cái đại diện này trong cái phong cách ba thế hệ không?
1: Đầu tiên thì mình sẽ nói về thế hệ đầu tiên trước, đó là nhạc sĩ Đức Huy. Thì mình sẽ làm bắt đầu từ những cái gì mà mình đã có tìm hiểu kỹ và mình nó có một cái trải nghiệm, thì mình khi mà mình hiểu được sâu thì mình sẽ làm được tốt hơn. Thì với nhạc sĩ Đức Huy thì phải chia sẻ với Duy Thanh là Duyên Cầm đã nghe cái nhạc của nhạc sĩ Đức Huy từ rất là lâu rồi, phải 30 năm, hơn 30 năm trước. Thì khi đó Duyên Cầm gần như ngày nào cũng phải nghe nhạc của nhạc sĩ Đức Huy, tại vì thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy rất là nổi, được vang lên bởi khắp các băng đài cassette. Và mẹ của Duyên Cầm thì rất là thích nhạc của ông, nên là hầu như là ngày nào Duyên Cầm cũng phải nghe, và từ đó hình thành một cái sở thích. Và Duyên Cầm cũng đã bắt đầu đi kiếm tiền bằng những bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Duyên Cầm đi đánh đàn, đệm đàn trong những cái chương trình, xong rồi đám cưới. Thì đương nhiên là nhạc của nhạc sĩ Đức Huy thì Duy Thanh sẽ hiểu là sẽ được vang lên

0: rất là phổ biến, vì nhạc của ông nó rất là tươi mới, mặc dù là tình yêu quá, nhưng ở thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy phải nói là một cái thể loại gọi là popular, gọi là phổ biến cả làng cả xóm. Nếu mà ở thời điểm đó mà gọi là có cái iTunes hay là Spotify thì phải gọi là bùng nổ mạng xã hội đấy.
1: Ừ, em đồng ý.
0: Gọi là một nhạc sĩ có rất nhiều bài hit, có rất là nhiều bài hát, ví dụ như là Đường Xa Ướt Mưa, Người Tình Trăm Năm,
1: Đừng Xa Em Đêm Nay,
0: hay là Đừng Xa Em Đêm Nay đấy, tức là những cái bài hát mà gần như là ngày nào Dương Cầm cũng nghe và thuộc lòng luôn. Thì đấy là cái ấn tượng đối với Dương Cầm. Và Dương Cầm nghĩ tại sao nếu mà mình bắt đầu, tại sao mình không mời nhạc sĩ Đức Huy? Ngoài ra, ngoài cái việc mà ông có những tác phẩm hay thì ông hát cũng rất là hay, và đặc biệt là cái trò chuyện cũng rất là dí dỏm. Đấy là cái cách mà ông tiếp cận với khán giả bao nhiêu năm nay vẫn được mọi người rất là yêu mến. Thì đấy là lý do mà Dương Cầm đã chọn nhạc sĩ Đức Huy, sẽ là người thế hệ gạo cội đầu tiên. Còn đối với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thì không phải nói quá nhiều về giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Mặc dù thời gian gần đây thì chị không đi hát quá nhiều, nhưng mà điều đấy cũng là một cái điều thú vị khi mà chị có thời gian được có thể phần này, và Dương Cầm sẽ tặng cho chị Hương những cái phần diễn đặc biệt. Và qua giọng hát thì gọi là đỉnh cao với kỹ thuật của Hồ Quỳnh Hương thì chắc chắn là sẽ có những bài hát được vang lên một cách rất là mới lạ, những sáng tác của Bùi Công Nam, những sáng tác của Vũ Thanh Vân, những sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Nghĩa chị Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người kết nối giữa thế hệ trước và thế hệ sau, đó, thông qua cái giọng hát điêu luyện của mình. Trong chương trình đã có tận 3 ca nhạc sĩ, nhưng mà chỉ có một chị Hồ Quỳnh Hương là giọng ca sĩ đặc biệt. Đối với Bùi Công Nam thì ngoài là một cậu em đồng hương ra nhá, thì là Dương Cầm cũng đã theo dõi Bùi Công Nam từ ngày bạn ấy tham gia Sing My Song. Trải qua một cái quá trình mà bạn ấy cũng phải rất là vất vả đấy, rất vất vả và yêu nghề ấy, thì mới có được thành công ngày hôm nay. Và một cái hành trình đấy rất là đáng để ghi nhận. Và cho đến ngày hôm nay thì bạn ấy đã được mọi người yêu mến. Và sau một số chương trình làm cùng với nhau thì Dương Cầm có một cái ấn tượng rất là lớn với Bùi Công Nam. Chăm chỉ, nhiệt tình và cũng rất là phối hợp để Dương Cầm có thể sáng tạo. Hai anh em sẽ cùng với nhau trao đổi những ý tưởng, và bạn ấy cũng rất là tôn trọng ý tưởng của mình để làm sao mà cùng nhau mang đến những phần trình diễn tốt nhất cho khán giả. Còn với Vũ Thanh Vân thì cũng là một cô bé mà Dương Cầm cũng theo dõi bạn ấy từ những ngày đầu tiên bạn ấy bước chân vào con đường indie, và cho đến ngày hôm nay bạn ấy đã là một người hoàn toàn khác với những cái gì mà Dương Cầm nghĩ từ ngay từ đầu, mà không ngờ là bạn ấy lại kiên định được với một con đường trở thành một nghệ sĩ indie như vậy. Đấy là một cái điều mà rất là khó, nhưng mà bạn ấy đã làm được. Bạn ấy có những sáng tác rất hay, và cái phong cách trình diễn cũng rất là đặc biệt. Và khi mà mọi người cũng có thắc mắc tại sao ba thế hệ mà có tận hai nghệ sĩ ở thế hệ mới nhất, như Dương Cầm có chia sẻ lúc nãy, đó là chúng ta phải tiến lên, chúng ta thực sự thì những thế hệ sau đương nhiên phải triển mạnh hơn. Và khi mà Dương Cầm xây dựng cái format này thì Dương Cầm cũng có đặt ra cho một cái cấu trúc, đó là thế hệ nghệ sĩ gạo cội, gọi là gốc rễ của một cái cây. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là thế hệ thứ hai thì chính là thế hệ trưởng thành, thì họ sẽ một cái thân cây. Bùi Công Nam sẽ là một cái cành, và Vũ Thanh Vân sẽ là một chiếc lá. Đó, nghĩa là họ sẽ bắt đầu đi thành một cái, xây dựng thành một cái cây. Và với concept của phòng khách ba thế hệ thì nhạc sĩ Đức Huy được xây dựng là ông ngoại, Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người mẹ, Bùi Công Nam là một người anh hướng ngoại, còn Vũ Thanh Vân lại là một cô em hướng nội, một cá tính rồi rất là đặc biệt, rất là xù xì gai góc. Đó thì mình sẽ nói về giới trẻ thì cũng có rất là nhiều cá tính nổi loạn cũng có, mà hướng ngoại xã giao với mọi người đều có cả. Mà nó là một cái tâm lý của đời sống bây giờ, và chúng ta không được quên vì cái sự mất kết nối đấy. Vì sao mà chọn Vũ Thanh Vân ở cái vai như vậy? Cái sự mất kết nối ở bây giờ, xã hội bây giờ nó có thể xảy ra.

làm cho con người dẫn đến trầm cảm, và nó sẽ có rất là nhiều những hệ lụy khác. Vì vậy người dân đồng rất là mong muốn cái sự dây âm nhạc để tạo nên cái sự kết nối, để mọi người biết quan tâm nhau hơn, để có thể không xảy ra

hát ở Gươm, họ sẽ đi về nhà và sẽ họ sẽ nói với những người thân của mình là lần sau cả nhà mình sẽ đi xem phòng khách ba thế hệ đi. Tại vì có thể lần đầu thì mọi người chưa hiểu quá nhiều về cái concept đó, nhưng mà họ sẽ muốn được về nhà, được về cái phòng khách của mình, được gặp gỡ những người thân trong gia đình của mình, và họ sẽ nói về cái câu chuyện phòng khách ba thế hệ, một câu chuyện âm nhạc gắn kết, và họ sẽ mong muốn đưa được những thành viên trong gia đình của mình đến đó để trải nghiệm đầy đủ hơn và cùng nhau nghe, cùng nhau cảm nhận, cùng nhau suy nghĩ về một bài hát. Điều đó là một điều mà đối với

0: cái điều mong muốn cá nhân từ phía Duy Thanh, những cái project của Dương Cầm có nên phát triển ở khu vực phương Nam không? Một cái nơi mà cũng để lại cho Dương Cầm rất nhiều những cái sự ngọt ngào. Tại vì là một cái khán giả ở phương Nam, Thanh cũng rất là mong sẽ được tham gia với những cái live concert như thế này cùng với gia đình, hoặc là những cái dự án âm nhạc trước đây của Dương Cầm.
1: Thực ra là Dương Cầm cũng rất là mong muốn điều đó, Duy Thanh ơi. Cả mấy năm vừa rồi Dương Cầm cũng đã vào Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều lần để tìm những cái địa điểm phù hợp để cho diễn cho nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Nhưng mà cũng hơi tiếc là cũng chưa tìm được một điểm nào phù hợp để mình có thể công diễn cái vở diễn đó. Thì cũng rất là hy vọng để diễn Giấc Mơ Chí Phèo ở trong đó này. Còn với cái chương trình này thì cũng không quá lâu đâu. Đặc biệt là sau khi mà những cái chương trình này mà diễn ở Nhà hát Hồ Gươm xong, sau đó sẽ được phát sóng trên truyền hình, rồi sẽ có một cái dịp mà Dương Cầm có thể mang những chương trình này, hoặc là sẽ phát triển chương trình này nữa ở, để phục vụ cho những khán giả, các gia đình ở phía Nam nữa. Chắc chắn là điều đó là có trong suy nghĩ của Dương Cầm rồi. Nhưng để mà phát triển và thực hiện được nó thì cũng cần phải có thời gian, có một sự chuẩn bị thật là kỹ, thật là chu đáo để làm sao mà khi mà quý khán giả ở phương Nam có thể đến được cái phòng khách đó thì chắc chắn là sẽ phải có một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất.
0: Từ cái Giấc Mơ Chí Phèo vào qua cái project Phòng Khách Ba Thế Hệ, Thanh có một cái

0: nhìn về cái định hướng mang tính phỏng đoán từ phía cá nhân Duy Thanh á, thì những cái dự án âm nhạc sắp tới của Dương Cầm lúc nào cũng sẽ gắn với những cái giá trị xã hội nào đó hả? Nếu như vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái sự tự do trong cái tư duy sáng tạo không?
1: Đương nhiên mỗi cái sản phẩm nghệ thuật mà Dương Cầm tạo ra bắt đầu chỉ là những bài hát thôi, thì đối với cái Dương Cầm những bài hát nó phải có tạo được những cái giá trị. Một cái quan điểm mà Dương Cầm cũng phải chia sẻ với Duy Thanh đó là đối với Dương Cầm thì nghệ thuật, không chỉ nghệ thuật đâu, âm nhạc, nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng thì nó không đơn thuần nó chỉ là giải trí đâu, mà nó còn mang một ý nghĩa lớn hơn, đó là làm cho con người khát khao được yêu thương và được gắn kết với nhau. Đấy mới là một bản chất đúng nhất của nghệ thuật. Thì với một người làm nghệ thuật như Dương Cầm thì Dương Cầm nghĩ những tác phẩm mình viết ra nó phải có một cái giá trị nào đó, và những chương trình mình làm ra nó phải ngoài cái việc mà mọi người đến, mọi người nghe một bài hát để giải trí thư giãn, thì mọi người đi về khỏi cái chương trình đấy mọi người phải có một cái suy nghĩ gì đó, một cái ý niệm gì đó để giữ lại cho mình, chứ không đơn thuần là chỉ là đến nghe một chút giải trí thì đúng Dương Cầm như thế vẫn chưa đủ.
0: Thật ra thì cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng là một cái cuộc gặp gỡ mà Thanh rất rất muốn từ rất là lâu rồi, và cho đến cái duyên này thì Duy Thanh mới gặp được Dương Cầm và chia sẻ một vài những cái cảm xúc cá nhân về cái sự yêu thích của Thanh dành cho Dương Cầm. Rất là cảm ơn Dương Cầm đã xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cho cái dự án phòng khách ba thế hệ sẽ đạt được những cái giá trị mà Dương Cầm đã kỳ vọng, và hy vọng sẽ có một cái khoảng thời gian gần nào đó sẽ được ngồi xem live trực tiếp cái project này tại khu vực phương Nam, và cũng sẽ chia sẻ rộng rãi với những người bạn xung quanh của mình để có thể cùng nhau đến xem và rút ngắn khoảng cách trong bức tranh gia đình cá nhân của mình.
1: Rất là hy vọng trước mắt đi sẽ được đón Duy Thanh ở Hà Nội đến xem Giấc Mơ Chí Phèo vào tháng 7, và chuỗi chương trình phòng khách ba thế hệ từ tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12 và tháng 2. Có một cái lịch trình rất là dày như vậy, và hy vọng là những cái dịp công tác của Duy Thanh sẽ trùng vào những cái dịp đó để Dương Cầm có thể đón Duy Thanh đến để thưởng thức chương trình.
0: Rồi, cảm ơn Dương Cầm.
1: Và cũng, ngoài ra thì cũng rất là mong được đón quý vị khán giả nữa. Và đặc biệt là vào ngày 14 tháng 6 sẽ là live đầu tiên của phòng khách ba thế hệ. Rất là mong được sự ủng hộ của quý vị và đón tiếp quý vị.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình âm nhạc của Song Cinder Car chuyển chất nhạc chiêu hôm nay, Kiều Thanh mời quý vị và các bác tài cùng bước vào không gian của Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi chúng ta ngồi lại bên nhau, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mộc mạc, thấm đẫm tình người sau tay lái. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Nguyễn Thanh Trung, một người con của đất lúa Thái Bình, nhưng đã dành trọn gần 30 năm cuộc đời để gắn bó với cabin và những cung đường vạn dặm từ Bắc chí Nam. Giờ đây anh chọn dừng chân và xây dựng tổ ấm tại Đà Nẵng, thành phố của gió biển, của những buổi sớm sương mỏng phủ qua cầu Rồng và của những đêm dài chỉ còn tiếng sóng hòa cùng tiếng động cơ. 28 năm ôm vô lăng, với anh Trung, mỗi chuyến xe không đơn thuần là hành trình mưu sinh, mà là nơi anh gom góp ký ức của cả một đời người. Từ những đêm lạnh đổ đèo Khải Vân trong sương mù trắng xóa, đến những buổi chiều muộn chạy dọc quốc lộ 1, nhìn hoàng hôn buông dài trên mặt đường, anh luôn tâm niệm rằng đường nào cũng có câu chuyện của riêng nó, chỉ là mình có chịu chậm lại để lắng nghe hay không. Cuộc đời của anh Trung cũng như những cung đường, có khúc quanh, có đoạn gập ghềnh, nhưng đích đến thì luôn hướng về phía trước. Anh bảo gia tài lớn nhất sau mấy chục năm bôn ba của anh là một người vợ tảo tần, hai đứa con ngoan và một mái nhà nhỏ nơi phố biển. Dù chuyến xe có đi xa đến mấy, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghe tiếng con gọi bố ơi qua điện thoại là mọi nhọc nhằn bỗng chốc tan biến. Người ta bảo nghề tài xế là người chở cả nỗi nhớ. Với anh Trung, mỗi lần nổ máy rời nhà, anh lại gói ghém một lời hẹn thầm lặng: bố đi một chuyến nhưng lòng vẫn ở nhà. Có lẽ vì thế mà chiếc radio trong cabin chưa bao giờ tắt. Anh bật radio không chỉ để xua tan tiếng động cơ đơn điệu, mà là để nghe tiếng cười, nghe nhạc và để tìm lại chính mình trong những giai điệu thân thuộc. Đi qua gần 30 năm dọc đường đất nước, người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên nụ cười hiền và cái nhìn điềm đạm với cuộc đời. Anh nhận ra rằng lái xe lâu năm rồi mới hiểu, quan trọng không phải là chạy nhanh đến đâu, mà là mình đi có vững hay không và ai đang chờ mình ở điểm đến. Hạnh phúc của một người cầm vô lăng hóa ra lại giản dị đến vậy, là được trở về nhà an toàn sau mỗi chuyến đi, thấy nồi cơm nhà vẫn còn ấm, nghe tiếng cười con trẻ và biết rằng ngày mai mình vẫn còn một con đường để lái và một tổ ấm để quay về.
2: Mình tên Nguyễn Thanh Trung, tài xế xe container. Mình đã làm việc được khoảng 28 năm. Hồi đầu thì mình học lái xe ra, mình cũng đi làm công ty được hơn một năm. Thế là sau mình cũng chạy xe tải, cũng chạy từ xe tải, nhưng mà bắt đầu với chạy xe tải đến năm 99-2000 đấy. Nên cơ duyên là biết lái xe công đến bây giờ ấy. Thì thực tế là hồi đấy là cái năm đấy là năm 99 đầu năm 2000 rồi. Thế là sếp của mình, sếp nước ngoài nói bây giờ là không có người chạy container, thì bạn lên bạn chạy thử xem. Thì từ đấy giờ mình cũng biết chạy xe container. Vợ mình thì cũng ở nhà cũng buôn bán nhỏ lẻ thôi. Chồng đi làm thì cũng mỗi lần mình đi thì bà xã cũng động viên này, cố gắng con cái là cũng đỡ rồi, anh cứ đi thoải mái. Nói tóm là mình trong gia đình thì đi thì thôi, nhưng mà về nhà thì cũng giúp vợ con trong công việc, vợ mình buôn bán mà. Nghĩ là vợ bận quá thì mình cũng phải phụ giúp vợ, con thì đi học, giờ nó cũng lớn cả rồi. Nhưng mà cũng đỡ nhiều lắm. Cái lúc đầu con, nói chung là con mình lúc đầu nó còn nhỏ, mình học ở đấy mình chạy xe nhiều, đi nhiều, thì là con cái nó cũng cái, nói chung là cũng hay tâm sự với mình lắm, nhưng mà không tâm sự nhiều bằng mẹ. Mẹ thì tâm sự nhiều hơn. Hiện giờ thì mình cũng đam mê công việc. Thế thì bây giờ cũng tuổi, cũng có tuổi rồi, mình cũng cố gắng chạy xe tầm khoảng 5-7 năm nữa thì cho nó đủ tuổi nghỉ hưu kìa. Thì lúc đấy thì mình nghỉ thôi. Nói tóm là bây giờ mình nghỉ giờ đấy thì cũng chăm sóc gia đình thôi, công việc nó như thế thì mình phải như vậy thôi.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Minh Vy và Music Box xin chào quý vị thính giả thân thương của kênh VV Giao thông. Chủ đề kỳ này của chúng ta đó chính là Mashup V-pop, là những ca khúc nhạc Việt Nam được kết hợp, được phối lại cùng với nhau. Khi mà lắng nghe những cái sự kết hợp này thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu mashup là như thế nào. Trong thế giới âm nhạc đầy màu sắc, nơi những giai điệu du dương hòa quyện cùng với nhịp điệu sôi động, thì mashup âm nhạc nổi lên như một điểm nhấn độc đáo, khơi gợi sự tò mò và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong mỗi tâm hồn yêu nhạc. Mashup âm nhạc còn được gọi là premix, blend, bootleg hay là pasta pop rock, là một sáng tác âm nhạc độc đáo được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều bản nhạc đã được thu âm sẵn, thường là từ những bài hát thuộc các thể loại âm nhạc khác nhau. Trong âm nhạc, mashup không chỉ đơn thuần là sự ghép nối ngẫu nhiên các bản nhạc, mà là sự hòa quyện sáng tác giữa các yếu tố

0: hận trong tim tôi, giá như có thể sống thiếu em trong đời. Và giá như chưa bao giờ yêu.
1: Khi mà lắng nghe một bài hát thì chúng ta yêu thích nó và cảm thấy hay rồi. Nhưng mà khi được mashup với một, hai hoặc ba bài hát khác nữa thì nó lại mang lại những trải nghiệm mới, đúng không ạ? Vừa rồi là Từng Quen và Rồi Ta Sẽ Ngắm Pháo Hoa Cùng Nhau, và được mashup với ca khúc Giá Như qua phần thể hiện của Nu Phước Thịnh. Một series những cái bài hát rất là hay. Tiếp tục chương trình sẽ là phần kết hợp giữa Thanh Lam và Bùi Công Nam trong phần mashup giữa ca khúc Em Tôi và Hôm Nay Con Bận Rồi.

0: Sigma.
1: Liên tục chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Minh và anh Tú trong sự kết hợp giữa Mặt trời của em và Có em chờ.

0: thịt mà.
1: Càng ngày thì nếu mà để ý chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều sản phẩm âm nhạc được mashup cùng với nhau. Có thể là những cái bài hát có cùng một cái mạch cảm xúc hoặc là cùng một cái giai điệu được kết hợp giữa nhiều nghệ sĩ. Nhưng mà cũng có khi là một nghệ sĩ solo nào đó họ yêu thích một hai bài hát và họ kết hợp cùng với nhau, mang lại một bữa tiệc âm nhạc vô cùng phong phú, mới lạ, vừa quen vừa lạ mới đúng. Bởi vì đó là những cái bài hát mà chúng ta đã từng nghe, đã từng thích. Nhưng mà ngày hôm nay được kết hợp với một bài hát khác nữa. Ai chà, một cảm giác mới, thú vị quá mọi người ha. Mashup âm nhạc thường được tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật như sau. Overlay là lồng ghép các bản nhạc lên nhau tạo ra hiệu ứng âm thanh đa tầng. Sampling là lấy mẫu các đoạn nhạc ngắn từ các bản nhạc khác nhau và kết hợp chúng lại với nhau. Crossfading là chuyển đổi mượt mà giữa các bản nhạc khác nhau. Pitch shifting là thay đổi cao độ của các bản nhạc để phù hợp với nhau. Beat matching là điều chỉnh tempo của các bản nhạc để chúng đồng bộ với nhau. Còn bây giờ sẽ là một tổ hợp Nam Quốc Sơn Hà, Đất Nước Lời Ru qua phần kết hợp của Trang Pháp, Thu Phương, Mỹ Linh, Uyên Linh và Linh Ly.

0: quá.
1: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng được lắng nghe Ước Gì và Mưa Phi Trường qua tiếng hát của Emily nè, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Trang Pháp và Huyền Baby.

0: sẽ qua.
1: Quý thính giả thân mến, để tạo ra một tác phẩm mashup âm nhạc ấn tượng thì người nghệ sĩ cần trải qua một quy trình gồm các bước như sau. Bước 1 là lựa chọn những bản nhạc. Trong bước đầu tiên để tạo ra một bản mashup thì chúng ta cần lựa chọn hai hoặc nhiều bản nhạc yêu thích và muốn kết hợp chúng với nhau. Lưu ý rằng cần đảm bảo các bản nhạc có sự tương đồng về nhịp điệu, tempo, cấu trúc bài hát hoặc phong cách âm nhạc để tạo nên sự hòa quyện mượt mà. Bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm nhạc trực tuyến hoặc các kho nhạc miễn phí để tìm kiếm các bản nhạc phù hợp. Bước thứ hai là phân tích bản nhạc. Nghe kỹ các bản nhạc đã lựa chọn, phân tích các yếu tố âm nhạc như nhịp điệu, tempo, cấu trúc bài hát hay ca từ. Sau đó xác định những phần nhạc chính của mỗi bài hát bao gồm intro, verse, chorus, bridge hoặc là outro. Ghi chú lại những cái điểm tương đồng và khác biệt giữa các bản nhạc để có thể kết hợp chúng một cách hiệu quả hơn. Bước thứ ba là mình kết hợp và chỉnh sửa. Sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh chuyên dụng để kết hợp các bản nhạc đã chọn, tiến hành cắt ghép các phần nhạc chính của mỗi bài hát để tạo nên một cấu trúc bài hát mới mẻ, độc đáo. Điều chỉnh nhịp điệu, tempo và cao độ của các bản nhạc để chúng đồng bộ với nhau, thêm các hiệu ứng âm thanh, giọng hát hoặc nhạc cụ để làm phong phú thêm cho các tác phẩm mashup. Bước thứ tư đó là hoàn thiện và xuất bản. Nghe lại tác phẩm mashup để hoàn thiện và điều chỉnh lại những chi tiết chưa ưng ý.

0: สิกมาก
1: Trong Music Box kỳ này, chúng tôi tổng hợp lại rất là nhiều những cái sản phẩm đã được các nghệ sĩ mashup qua những cái dự án cá nhân hoặc là các chương trình show âm nhạc lớn tại Việt Nam. Và hy vọng rằng với cái sự tổng hợp lại thì mang đến cho quý vị một bữa tiệc về mashup thật là hoàn hảo. Vừa rồi là Ngã Tư Không Đèn, Vì Đâu Anh Có Biết Và Anh Nhớ Ra qua tiếng hát của Vũ nè, Trang, Madihu. Còn bây giờ thì sẽ là một cái hoạt cảnh Tết rồi, cưới luôn, gồm có Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Mùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty.

Nếu các bạn cũng giống như Minh Vy là fan hâm mộ của Phan Mạnh Quỳnh thì làm sao có thể bỏ qua được một cái phiên bản mashup vô cùng tuyệt vời có chàng trai viết lên cây và chuyện tình thảo nguyên của Phan Mạnh Quỳnh và Trần Thu Hà.

0: xích quá.
1: Thưa quý vị, lợi ích của mashup trong âm nhạc là gì? Nó mang đến những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, độc đáo và đầy sáng tạo. Mashup âm nhạc phá vỡ mọi rào cản của thể loại và phong cách, kết hợp những giai điệu tưởng chừng không liên quan để tạo nên những tác phẩm âm nhạc đầy bất ngờ và thú vị. Đó chính là minh chứng cho những sản phẩm mashup từ nãy tới giờ mà chúng ta được nghe, giúp thổi hồn mới vào những bài nhạc cũ, thu hút người nghe ở mọi lứa tuổi. Mashup âm nhạc mang đến những bản nhạc cũ một diện mạo mới, giúp cho chúng tiếp cận với thế hệ người nghe mới và lan tỏa rộng rãi hơn, tạo ra xu hướng âm nhạc mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc. Mashup âm nhạc là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tạo, góp phần tạo nên những xu hướng âm nhạc mới mẻ, độc đáo, thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc nói chung. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đắm chìm với tiếng hát của Quốc Thiên qua phần mashup giữa hai ca khúc Anh Say Rồi và Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa.

0: thích quá.
1: Bất cứ điều gì thì cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng đúng không ạ? Vậy thì những hạn chế của mashup trong âm nhạc là gì? Nó gây khó khăn trong việc đánh giá chất lượng tác phẩm. Do tính chất kết hợp nhiều bản nhạc khác nhau cho nên là việc đánh giá cái chất lượng của tác phẩm âm nhạc mashup thường gặp nhiều khó khăn phụ thuộc vào quan điểm thẩm mỹ của mỗi người nghe. Có thể tạo ra những sản phẩm thiếu tính thống nhất và logic. Nếu không được kết hợp một cách khéo léo thì mashup âm nhạc có thể tạo ra những sản phẩm thiếu tính thống nhất và logic, gây khó chịu cho người nghe. Nhưng mà mình Vi tin chắc rằng bây giờ mọi người rất là tinh tế trong cái việc lắng nghe, và với những cái sản phẩm âm nhạc mới, những cái sản phẩm mashup hay là remix á, mọi người cũng đón nhận một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà bên cạnh đó thì các nghệ sĩ của Việt Nam càng ngày càng tài năng hơn nữa, cho nên chúng ta thấy rằng đa phần những sản phẩm ra đời cũng đều được đón nhận và được yêu thích, đúng không ạ?

0: Music Park.
1: Đó là phần kết hợp giữa Mất bao lâu để quên một người và Đừng như một thói quen qua tiếng hát của Dương Edward và Ái Phương. Và xin được khép lại Music Box kỳ này qua phần mashup của Bright Heart, Tình về nơi đâu, Dấu mưa, Cơn mưa qua. Toàn là những bài hát rất hay với một giọng hát cũng hay không kém. Đó chính là Vicky Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: charge of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Duy Thanh thì vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi con đường phía trước có thể yên ắng hơn, nhưng cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi lại dễ dàng xuất hiện sau vô lăng hơn bao giờ hết. Lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, phản xạ chậm lại và não bộ dễ trôi theo sự đơn điệu của cung đường dài. Chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể để lại hậu quả khó lường. Chính vì vậy, giữ sự tỉnh táo không chỉ là lời khuyên mà là trách nhiệm của mỗi người cầm lái, với bản thân và với những người cùng lưu thông. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những giải pháp rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để tránh buồn ngủ khi lái xe. Không nên lái xe một mình quá lâu, chuẩn bị cà phê, nước khoáng hoặc nước điện giải để bổ sung năng lượng hợp lý. Mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh, lắng nghe âm nhạc sôi động để kích thích sự tập trung. Mở cửa sổ hoặc lấy gió ngoài để tăng oxy. Và quan trọng nhất, chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể đã lên tiếng. Bên cạnh đó, một giấc ngủ đủ từ đêm hôm trước luôn là vũ khí an toàn nhất cho mọi chuyến đi dài. Sau ở cabin cùng với Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi hành trình ban đêm của bạn không chỉ mượt mà còn kết thúc bằng sự an toàn, bình an và chủ động trên từng cây số.

Quý vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động hiện đại đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi mặt đường thoáng hơn, nhịp xe dễ nhanh hơn, thì sự tỉnh táo, kỷ luật và kỹ năng kiểm soát cảm xúc sau vô lăng lại càng trở nên quan trọng. Âm nhạc giúp giữ nhịp cảm xúc, còn an toàn luôn đến từ sự chủ động của chính người cầm lái. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ hôm nay nhé.

Alien, Sabrina Carpenter, Jonas Blue mở đầu playlist với màu sắc trẻ trung và bay bổng. Trên những cung đường đêm, cảm giác lạc nhịp rất dễ xuất hiện nếu bạn mệt mỏi. Hãy giữ sự tập trung, quan sát xa và luôn làm

Long Con David Guetta, Easy Bizu mang năng lượng vui tươi, kéo dài nhịp đi của hành trình. Dù di chuyển suốt đêm, hãy nhớ giữ khoảng cách an toàn và đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên đi tốc độ giới hạn.

Quý vị và các bạn vẫn tiếp tục theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. All by myself, Alok Sikala, Ellie Goulding vang lên đầy cảm xúc. Nếu bạn đang lái xe một mình trong đêm, hãy đặc biệt lắng nghe cơ thể. Khi đầu óc nặng dần hay phản xạ chậm lại, đó là tín hiệu cần nghỉ ngơi đúng lúc.

Newland, Rancic, DJ Snack. Nhịp nhạc mạnh mẽ nhắc ta rằng cao tốc không dành cho những thao tác vội vàng. Giữ làn ổn định, hạn chế đánh lái gấp sẽ giúp hành trình an toàn hơn rất nhiều.

Em Going Now, Steve Aoki, Sam Peck, Sandia mang tinh thần phóng khoáng của những chuyến đi đêm, nhưng tự do trên đường luôn cần đi cùng kỷ luật, đúng làn, đúng tốc độ và xử lý tình huống một cách bình thường.

A Better World để biết Guitar Secret Goodbye tiếp nối với thông điệp tích cực. Một thế giới tốt đẹp hơn trên đường bắt đầu từ ý thức của mỗi người cầm lái, tôn trọng luật giao thông và an toàn chung.

vị đang nghe Sound of Scapin trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không gian âm nhạc DJ sẽ được tiếp tục với Tonight qua phần trình bày của Jack Jonas, Joanne Scorry, Jason Derulo, mang lại nguồn năng lượng tươi mới. Nếu cảm thấy buồn ngủ, hãy vặn volume to hơn để lắng nghe Sound of Caffeine, mở gió ngoài hoặc trò chuyện với người bên cạnh để đánh thức sự tập trung.

Còn bây giờ, không khí sôi động sẽ được tiếp tục với Let It Be Me, David Guetta, Ava Max. Dịu dàng và cân bằng, một hành trình trọn vẹn không chỉ nhờ âm nhạc đồng hành, mà còn nhờ sự chuẩn bị, tỉnh táo và trách nhiệm của người cầm lái.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên Vèo và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Như vậy thì sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh cũng dần đến những km cuối cùng trong đêm nay. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục và với những lời nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ sôi động các bạn nhé.

gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Quyết Anh rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại để giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc nhở để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn chắc tay hơn sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của playlist hôm nay. Đường vắng không có nghĩa là được phép chủ quan. Hãy giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, đi đúng làn, giữ khoảng cách an toàn và luôn quan sát xa. Âm nhạc có thể làm hành trình hứng khởi hơn, nhưng sự an toàn vẫn đến từ kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng lắng nghe chính cơ thể mình. Khi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Khi không chắc chắn, đừng vội vàng. Và tuyệt đối nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sau ở cabin cùng với Duy Thanh thì vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành, để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà còn kết thúc bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông.

0: Cao Đập Caffeine.
1: Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được phổ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất

0: nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, nhận quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Trở lại Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
7: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
8: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
7: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
8: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
7: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.

Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ

0: đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị. Chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời Sống Thị Thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19h đến 19h10 phút.
0: Từ 19h10 phút đến 20h sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản.
1: Chương trình Giảm Tốc Lên Đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường Khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường Tình Ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sao Ập Cà Phê In sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của Nhạc Không Lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương Lúa Trong Đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.

0: Sipok đã quay trở lại với các thính giả thân thương của kênh VOV Giao thông đây ạ. Và trong chương trình kỳ này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bài hát quốc tế thập niên 90. Khi mà nhắc đến những bài hát quốc tế thập niên 90 thì lúc này trong suy nghĩ của các thính giả, Music Box chúng ta sẽ nghĩ ngay tới bài hát nào ạ? Chúng ta giữ nguyên suy nghĩ trong đầu nha, xem là cái bài hát mà mình nhớ tới nó có nằm trong cái list của Music Box kỳ này hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bài hát thật hay của thập niên 90 và những cái thông tin liên quan về âm nhạc. Music Box Pop Dance là một thể loại nhảy phổ biến có nguồn gốc từ văn hóa nhạc pop. Với nhịp điệu sôi động, động tác đa dạng, Pop Dance không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một phương pháp rèn luyện sức khỏe hiệu quả. Đặc trưng của Pop Dance là sự kết hợp giữa các động tác nhanh, mạnh mẽ và yếu tố sáng tạo cá nhân, giúp cho người tập giải phóng năng lượng và cảm nhận được sự thoải mái về tinh thần. Môn nhảy này thì yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa toàn bộ cơ thể, giúp cải thiện sự linh hoạt, sức bền và tăng cường khả năng tuần hoàn máu. Việc tham gia vào các lớp học Pop Dance không chỉ giúp đốt cháy từ 350 đến 500 calorie trong một giờ tập, mà còn là cơ hội tuyệt vời để giảm căng thẳng, cải thiện vóc dáng và duy trì sức khỏe tốt. Pop Dance còn đặc biệt thu hút giới trẻ nhờ không khí vui nhộn và cảm giác như tham gia vào một bữa tiệc âm nhạc thực thụ. Từ những người mới bắt đầu đến các vũ công chuyên nghiệp, Pop Dance đều mang lại niềm vui và lợi ích sức khỏe to lớn. Đây là môn thể thao không bao giờ nhàm chán bởi sự đa dạng về động tác, luôn thay đổi và làm mới mỗi buổi tập. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Barbie Girl với Aqua.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Music Club.
3: Hey, những giai điệu vừa rồi có mang quý vị quay trở lại với thanh xuân không ạ? Và chúng ta tiếp tục với những tháng ngày ấy với Coco Chambers qua phần thể hiện của Mr. President.

Đó là Mr. President với Coco Jumbo và liên tục sẽ là Why qua tiếng hát của Tiji.

0: 맛있다.
1: Quả thật là khi mà chúng ta tìm hiểu sơ sơ về pop dance, một thể loại nhảy phổ biến ha, có nguồn gốc từ văn hóa nhạc pop, thì Minh Vy chợt hình dung trở lại là chỉ cần một tiếng đồng hồ chúng ta tập những cái điệu nhảy này, say sưa với nó, với âm nhạc thú vị vô cùng, thì có thể đốt cháy từ 350 tới 500 calorie luôn. Trong đó với một cái máy đi bộ ở nhà đi, mình đi bộ khoảng chừng 150 bước chân á quý vị, thì mới đốt cháy được có 21 calorie thôi. Trong khi trước đó mình ăn một tô miếng gà ú ụ thì nó cũng tới gần 400 calorie. Vậy thì rõ ràng rằng là vận động với những cái môn nhảy múa, nó vừa thú vị về mặt tinh thần, nó có niềm vui nè, mà vận động được thể chất và có thể tiêu hao calorie một cách hiệu quả. Quay trở lại với chương trình kỳ này, pop dance là một thể loại vũ đạo hiện đại trẻ trung phát triển từ nhạc pop và thường gắn liền với các bài hát mang giai điệu sôi động dễ nghe. Đặc điểm chính của pop dance bao gồm chuyển động linh hoạt. Các động tác trong pop dance nhấn mạnh sự mềm mại và linh hoạt của cơ thể, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự chính xác và đồng điệu với nhịp điệu của âm nhạc. Cái thứ hai đó là tính sáng tạo và cá nhân hóa. Người nhảy pop dance có thể tự do sáng tạo động tác kết hợp với phong cách nhảy khác như là disco, divas, hip hop. Điều này tạo ra sự đa dạng và cá tính trong các bài nhảy. Sự kết hợp nhiều phong cách âm nhạc, mặc dù nhảy pop thường gắn liền với nhạc pop, nó cũng có thể kết hợp với nhiều thể loại âm nhạc khác như là Latin, R&B và dance. Và quan trọng là nó phù hợp với mọi lứa tuổi . Với tính chất năng động không quá phức tạp, pop dance là một thể loại phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ, người mới bắt đầu hoặc những ai muốn giữ dáng và cải thiện sức khỏe. Sự phối hợp nhịp nhàng nó nằm ở trong cái việc là từng động tác trong pop dance cần được thực hiện nhịp nhàng hòa quyện với âm nhạc, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và thu hút. Và pop dance không chỉ giúp tăng cường thể chất mà còn mang lại niềm vui và sự tự tin cho người tập luyện nhờ vào sự sôi động và tự do sáng tạo trong từng bước nhảy. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhún nhảy với những giai điệu này nha. Shalala với Vancouver Boys.

Chúng ta vừa lắng nghe Ace of Base, Beautiful Life. Tiếp tục sẽ là Ethan 65, Blue.

0: 10มาก
1: Dó là bài hát mang tên Màu Xanh Blue với Ifan Citify. Tiếp tục chương trình thì Minh Vy xin được chia sẻ đến quý vị những cái giá trị khác mà pop dance mang lại. Nó mang lại nhiều lợi ích không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần cho người tập nữa thưa quý vị. Dưới đây là một số lợi ích nổi bật cho thể loại vũ đạo này nha. Nếu mà ai quan tâm muốn tập cái thể loại vũ đạo này thì chắc chắn chúng ta sẽ muốn tìm hiểu kỹ hơn về lợi ích của nó. Cải thiện sức khỏe tim mạch, đó là điều đầu tiên. Nhịp độ sôi động của các bài nhảy sẽ giúp tăng cường hoạt động tim mạch, đốt cháy calo và cải thiện khả năng tuần hoàn máu, góp phần cho việc giữ gìn sức khỏe. Tiếp theo là tăng cường sự linh hoạt và sức mạnh. Những động tác nhanh nhẹn linh hoạt trong pop dance không chỉ rèn luyện sự dẻo dai của cơ thể mà còn giúp phát triển cơ bắp, tăng sự bền bỉ và sức mạnh của cơ thể, giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng. Tham gia vào các bài nhảy này thì giúp cơ thể sản xuất endorphin, một loại hormone giúp giảm căng thẳng, mang lại cảm giác vui vẻ và tinh thần thoải mái. Tất nhiên rằng là chúng ta sẽ không loại trừ cái khả năng cải thiện sự tự tin. Việc học và thực hiện những động tác pop dance không chỉ nâng cao kỹ năng nhảy mà còn giúp tăng cường sự tự tin khi thể hiện bản thân trước đám đông. Và bất cứ một cái hoạt động thể thao thể chất nào thì nó cũng có một cái yếu tố này, đó chính là kết nối cộng đồng. Pop dance thường được thực hiện trong các nhóm hoặc lớp học, giúp cho người tập có cơ hội kết nối và tạo mối quan hệ với những người có chung sở thích, tạo ra môi trường vui vẻ và có thể cùng nhau hỗ trợ nè, rồi chia sẻ những cái giờ phút vui vẻ cùng với nhau ha. Phát triển sự sáng tạo, pop dance khuyến khích người tập sáng tạo trong các cách thể hiện và kết hợp các động tác, từ đó thì cái khả năng sáng tạo cũng sẽ được phát triển theo. Và chính vì rất nhiều lợi ích như thế này, cho nên pop dance không chỉ là một hoạt động thể chất thú vị mà còn là một phương pháp hiệu quả để có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và tinh thần.

0: it got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Music box.
2: Wow, những giai điệu vừa rồi chắc là sẽ khiến cho quý vị thính giả của Music Box chúng ta không thể nào ngồi yên được, đúng không ạ? Nhất là chúng ta đang tìm hiểu câu chuyện về một cái môn nhảy có tên là Pop

tạo ra những màn trình diễn rất là ấn tượng và thu hút khán giả. Nhiều trường học và trung tâm thể dục thể thao còn sử dụng pop dance như một phương pháp rèn luyện thể lực cho học sinh và người tập nữa. Các lớp học pop dance giúp cải thiện sức khỏe và sự tự tin cho người tham gia. Trong các buổi tiệc hoặc những sự kiện xã hội thì pop dance còn là một cái hoạt động phổ biến giúp tạo không khí sôi động vui tươi. Việc nhảy theo những cái giai điệu pop không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp giải tỏa căng thẳng. Và xa hơn thế nữa, nhiều người trẻ theo đuổi pop dance như một nghề nghiệp chuyên nghiệp, trở thành vũ công, biên đạo múa hoặc giáo viên dạy nhảy. Với sự phát triển của các nền tảng video và mạng xã hội, thì pop dance còn mở ra cơ hội trở thành influencer hay là nghệ sĩ biểu diễn trực tuyến. Và các bạn có đồng tình với điều này không? Nhảy pop dance là một cách tuyệt vời để rèn luyện sức khỏe, giảm cân, nâng cao sự dẻo dai của cơ thể. Đây quả thực là một cái môn thể thao vui nhộn, không gây áp lực nhưng lại rất hiệu quả trong cái việc đốt cháy calo. Pop dance cũng giúp cho mọi người kết nối với nhau qua các câu lạc bộ, lớp học nhảy, những sự kiện cộng đồng, tạo nên một cái môi trường giao lưu và học hỏi. Và chính nhờ cái tính đa dạng đó thì pop dance có thể thích nghi với nhiều mục đích khác nhau, từ biểu diễn chuyên nghiệp cho đến rèn luyện sức khỏe, mang lại nhiều giá trị tích cực cho đời sống hiện đại.

0: Musica.
1: Vừa rồi là Bewitched với C'est la vie, còn bây giờ sẽ là Be My Lover với La Bouge.

Đó là La Bouche với Be My Lover. Pop dance bao gồm nhiều bước nhảy cơ bản, dễ học, giúp cho người mới bắt đầu nhanh chóng nắm bắt và thực hiện. Chính vì vậy, nếu như mà quý vị cảm thấy là mình bắt đầu hươm yêu thích hoặc là quan tâm tới bộ môn nhảy có tên là pop dance rồi, thì bây giờ mình có thể search cái từ khóa này để mà mình xem những cái video, những cái đoạn clip mà những nghệ sĩ hoặc là những giáo viên dạy nhảy người ta hướng dẫn ở trên mạng xã hội hoặc là trên các kênh YouTube, thì mình phi tin chắc rằng chúng ta sẽ dễ dàng tự học hoặc tập theo. Nếu có điều kiện thì mình đến những cái trung tâm dạy nhảy hoặc đến những cái nhóm nhảy, còn không mình vẫn có thể tự tập ở nhà. Quan trọng nhất là đừng quên bật music box lên. Với chương trình ngày hôm nay, qua những cái bài hát sôi động trong tracklist để chúng ta có thể áp dụng vào những bài nhảy pop dance. Và khép lại chương trình kỳ này sẽ là hai ca khúc gửi tặng cho tất cả các thính giả của Music Box nha. Đó chính là Dreams với The Ranberries và I Want You Savage Garden. Bye and see you.

Xin chào, Hiền Công rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong Music on the Road. Mong rằng trong 60 phút ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang lại cho các bạn những phút giây thư giãn và thoải mái nhất quý vị nha. Ta sẽ bắt đầu Music on the Road ngày hôm nay với những ca khúc đầy ý nghĩa về chủ đề Lần đầu yêu một người, một hành trình đầy cảm xúc, rung động và khó quên. Quý vị thân mến, lần đầu yêu một ai đó là một trải nghiệm đặc biệt phải không ạ? Và Hiền Công tin rằng thính giả đang theo dõi và kể cả Hiền Công đều từng trải qua cảm giác đó. Đó chỉ là cảm giác thấy trái tim mình đập nhanh hơn, ánh mắt vô thức dõi theo một bóng hình và từng dòng tin nhắn, từng cuộc gặp gỡ đều trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là những đêm thao thức với nụ cười ngốc nghếch, những hồi hộp xen lẫn bối rối khi không biết đối phương có cảm nhận như mình hay là không. Tình yêu đầu không chỉ đơn thuần là rung động mà còn là sự tò mò khám phá về một thế giới mới mà trước đây ta chưa từng biết tới phải không thưa quý vị. Cảm xúc ấy có thể là rất nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua nhưng để lại sự sâu đậm trong tim. Đôi khi ta tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu hay là không, hay chỉ là những rung động nhất thời. Nhưng có lẽ chính sự bỡ ngỡ ấy lại khiến tình yêu trở nên đáng nhớ và đặc biệt hơn. Đó là lần đầu chúng ta hiểu thế nào là nhớ nhung, là mong đợi được gặp một người dù chỉ trong giây lát. Đó là lần đầu tiên trái tim biết đâu vì một ai đó nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và Hiền Công nghĩ rằng chính những trải nghiệm đó đã tạo nên những ký ức không thể phai nhòa trong cuộc đời của mỗi người phải không ạ? Và để mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe ca khúc Cô gái đến từ hôm qua qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Mỹ Tâm. Đây là một bài hát gợi nhớ về những cảm xúc trong veo của những mối tình đầu, những khoảnh khắc ngại ngùng, những lần lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ai đó mà không dám thổ lộ. Tình yêu đầu có thể là một giấc mơ đẹp, nhưng cũng có thể là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi khi ta nhận ra mình đã để lỡ mất người yêu thương nhất. Ca khúc Cô gái đến từ hôm qua được sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, gắn liền với tên tuổi của Mỹ Tâm và trở thành một trong những bản hit để đời của cô. Bài hát không chỉ thành công về mặt âm nhạc mà còn xuất hiện trong bộ phim cùng tên, giúp khán giả sống lại những ký ức về tuổi thanh xuân. Ngay khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành bài hát được yêu thích nhất trong nhiều năm. Với giai điệu sâu lắng và ca từ đầy chất thơ mà Hiền Công cảm nhận thì Cô gái đến từ hôm qua đã đưa chúng ta trở về những ngày tháng hồn nhiên, nên mà tình yêu chỉ đơn giản là một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ làm cả ngày trở nên rực rỡ.

tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Câu hát này như một lời thì thầm từ quá khứ, gợi nhắc ta về những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng đầy tiếc nuối của mối tình đầu. Có những tình yêu ra đi không phải vì hết yêu, mà vì thời gian và hoàn cảnh không cho phép. Nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi, đồng lại trong từng khoảnh khắc, từng suy nghĩ, từng giấc mơ không thể gọi tên. Và rồi, nếu thật sự thuộc về nhau, nếu tình yêu ấy vẫn còn tồn tại trong trái tim cả hai, thì một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy nhau lần nữa. Đó không chỉ là một niềm hy vọng, mà còn là sự tin tưởng vào duyên phận. Vì vậy, Hiền Công nghĩ rằng, dù cho tình yêu đầu có lướt qua như một cơn gió, thì cũng hãy trân trọng những gì còn lại, vì biết đâu một ngày nào đó nó sẽ quay về theo một cách đẹp đẽ hơn thì sao. Có những khoảnh khắc trong tình yêu mà chúng ta cảm thấy mọi thứ trở nên lung linh hơn, tươi đẹp hơn chỉ vì một ai đó hiện diện trong cuộc sống của mình, như trong bài hát Từ Đó của Phan Mạnh Quỳnh. Đây là một bài hát đặc biệt vì nó gắn liền với bộ phim Mắt Biếc, một tác phẩm điện ảnh đầy cảm xúc của đạo diễn Victor Vũ, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Từ Đó là một trong ba nhạc phim Mắt Biếc do chính anh sáng tác và thể hiện. Ca khúc vang lên ở cảnh vật Ngạn hát cho Hà Lan ở đường sim trước khi cô lên thành phố đi học, thể hiện sự bay bổng của chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu đầu đời. Ca khúc Từ Đó được ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đăng tải trên YouTube nhằm ăn mừng doanh thu của bộ phim Mắt Biếc. Bài hát này nhanh chóng thu hút gần 100.000 lượt nghe sau vài giờ. Và ngay bây giờ, Hiền Công xin mời quý vị cùng lắng nghe một lần nữa ca khúc này, Từ Đó, với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh.

câu hát, và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngừng, diễn tả sự thay đổi kỳ diệu khi tình yêu chạm ngõ, khi tâm hồn trở nên rạng rỡ, tràn đầy niềm vui như một lời từ sự nhẹ nhàng nhưng sâu lắng về sự thay đổi trong tâm hồn khi yêu. Từ những ngày tháng bình lặng, bỗng chốc mọi thứ như được nhuộm màu hạnh phúc, mọi khoảnh khắc đều

trở thành một bản nhạc đẹp vang lên rộn ràng trong tim. Chúng ta vẫn thường nói tình yêu là phép màu, không phải vì nó xa vời hay huyền hoặc, mà vì chính sự hiện diện của một người có thể làm sáng bừng cả một thế giới của ai đó. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay cũng đủ khiến ta cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong từng ngóc ngách của tâm hồn, mà có khi cả đêm cứ thao thức vì nó mãi. Tình yêu đầu luôn mang theo sự trong trẻo ngây ngô nhưng cũng đầy cảm xúc, quý vị ha. Đó là những khoảnh khắc trái tim lần đầu biết rung động nè, những cảm xúc lạ lẫm khi ta chợt nhận ra một người đã trở nên đặc biệt hơn tất cả. Có thể chỉ là một cái nhìn thoáng qua, một lời nói vô tình nhưng cũng đủ để trái tim ta xao xuyến. Để tiếp nối mạch cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với ca khúc Lần Đầu Tiên, một sáng tác của MCL, thành viên của nhóm Đà Lạt, kết hợp cùng giọng hát trong trẻo của Muội. Bài hát này đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của người nghe nhờ giai điệu nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng. Bài hát không chỉ là lời nhắc nhở vì những rung động đầu đời mà còn là tôn vinh sự bền chặt của tình yêu qua thời gian. Nó khắc họa những khoảnh khắc đầu tiên đầy ý nghĩa, từ ánh nhìn đầu tiên đến những cảm xúc khó quên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chân thành và kiên trì trong mối quan hệ. Sự kết hợp của MCL và Muội tiếp tục chứng minh sức hút của họ trong làng nhạc Việt, mang đến cho người nghe những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc và sâu lắng. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận Lần Đầu Tiên qua phần thể hiện của MCL và Muội.

Thưa quý vị, nếu tình yêu đầu là một cơn mưa thì có lẽ đó là cơn mưa làm cho mình cảm hoài không hết quý vị ha. Dấu mưa của Trung Quân Idol chính là một bản tình ca gắn liền với những ký ức về một mối tình dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối. Ca khúc do nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng sáng tác và được phát hành vào năm 2013. Với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng và ca từ giàu hình ảnh như một bức tranh vẽ lại khoảnh khắc yêu thương đã qua. Lời ca chứa đầy hình ảnh lãng mạn nhưng cũng mang bát buồn, đặc biệt là hình tượng mưa như một dấu ấn của kỷ niệm của những yêu thương đã xa. Một ngày mưa và em khuất xa nơi anh đã gửi lên nỗi nhớ, sự tiếc nuối và cảm giác mất đi khi tình yêu không còn. Ca khúc không chỉ thu hút người nghe bằng giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng mà còn nhờ phần lời dễ chạm đến cảm xúc của những ai đã từng trải qua một mối tình tan vỡ. Khi nghe bài hát này thì Hiền Công bị ấn tượng bởi những câu hát đầu tiên là một cơn mưa đi qua để lại những ký ức anh và em. Nó làm Hiền Công nhớ đến những cái cơn mưa ngày cũ của những khoảnh khắc yêu thương đã trở thành quá khứ. Mưa ở đây là phép ẩn dụ cho tình yêu đầu đẹp nhưng mong manh dễ vỡ. Khi cơn mưa dứt, bầu trời có thể trong veo trở lại, nhưng những vệt nước vẫn còn đọng lại trên mặt đất, giống như cách mà ký ức về một mối tình đầu vẫn in sâu trong tâm hồn, dù tình cảm đã cho xa. Hình ảnh này vừa lãng mạn vừa mang mắt buồn, thể hiện sự tiếc nuối và nỗi nhớ dành cho một người đã qua, từng quan trọng nhưng không còn bên cạnh nữa. Nó khiến người nghe cảm nhận được sự day dứt nè khi một chuyện tình đẹp

Thưa quý vị, Gió Mưa đã giúp Trung Quân Idol khẳng định tên tuổi trong dòng nhạc ballad và trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất về tình yêu đầu. Khi ra mắt, bài hát nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, thu hút hàng triệu lượt nghe trực tuyến và cảm nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Khi yêu lần đầu, ta luôn mong chờ, luôn hy vọng và luôn tin rằng người ấy sẽ mãi bên ta. Có Em Chờ, Khung Min và Mr. A chính là một bản tình ca nhẹ nhàng mang đến cảm giác ấm áp và đầy tin tưởng về tình yêu. Bài hát được phát hành vào năm 2017, được sáng tác bởi Kay Đinh, một nhạc sĩ trẻ tài năng nổi tiếng với những ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và ca từ đầy cảm xúc. Ca khúc này được ra đời với cảm hứng từ những khoảnh khắc bình yên trong tình yêu, nơi mà hạnh phúc không phải là những điều xa hoa mà đơn giản chỉ là sự hiện diện của người mình yêu bên cạnh. Hình ảnh Có Em Chờ thể hiện sự chờ đợi đầy yêu thương, mong chờ dành cho người mình thương như một lời khẳng định rằng dù đi đâu, làm gì, chỉ cần quay về, luôn có một người ở đó đợi chờ.

Giai điệu tươi sáng, ca từ giản dị nhưng chân thành đã giúp có em chờ nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả trẻ. Bài hát không chỉ là một bản tình ca nhẹ nhàng mà còn gợi nhắc về những điều nhỏ bé trong tình yêu. Những bữa cơm nhà, những cái ôm ấm áp, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng làm tim rung động. Ngay khi teaser được tung ra, ca khúc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 2 triệu lượt nghe và gần 50.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Ca khúc đã gây sốt trên bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến, thu hút hàng triệu lượt nghe và trở thành một trong những bài hát thành công nhất của Min. Đặc biệt, phần rap của Mr. A đã tạo điểm nhấn thú vị, giúp ca khúc vừa mang chất từ sự dịu dàng, vừa có nét hiện đại, trẻ trung. Quý vị thân mến, lần đầu yêu một người, ngoài những cảm xúc ngây ngô, đáng yêu ra, thì lần đầu yêu một người cũng cần đầu ta biết đến những nỗi buồn, những nhớ mong, da diết. Có những mối tình đẹp đẽ nhưng không thể trọn vẹn, để rồi khi nhìn lại, ta chỉ có thể ngậm ngùi, gọi đó là kỷ niệm. Tháng 4 là lời nói dối của em, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng do Hà Anh Tuấn thể hiện, chính là bài hát khắc họa rõ nét những cảm xúc ấy. Được lấy cảm hứng từ bộ phim Amy nổi tiếng The Fly in April, ca khúc đã tạo tiếng vang lớn với cộng đồng yêu nhạc Việt Nam. Câu chuyện kể về cuộc gặp cờ định mệnh vào một ngày tháng 4. Arima Korsis, một thần đồng piano nổi danh từ năm 8 tuổi, cùng Miyayono Kaori, một nghệ sĩ violon phóng khoáng tự do. Sau cái chết của người mẹ mà cậu hằng yêu thương, cả thế giới trong Korsis dường như sụp đổ, cậu mất đi khả năng nghe tiếng đàn của mình và không chạm vào piano thêm một lần nào nữa. Cho đến khi cậu gặp được Kaori, một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình, người đã kéo cậu trở lại với phím đàn và ánh sáng sân khấu, giúp cậu lấy lại đam mê với piano. Nhưng hóa ra, cuộc gặp gỡ hôm ấy chẳng phải là tình cờ, tất cả đều là sự sắp đặt của Kaori để giúp Kaori lấy lại niềm đam mê với âm nhạc trước khi cô qua đời vì căn bệnh nan y quái ác. Tiếp nối cảm hứng từ bộ Amy nổi tiếng này, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã cho ra mắt ca khúc Tháng 4 là lời nói dối của em với âm hưởng pop kết hợp cùng ca từ lãng mạn đầy chất thơ, mang đến một sản phẩm âm nhạc đầy thú vị cho người nghe.

Ca khúc ra mắt vào năm 2019 đến nay, tháng 4 là Đời Nói Dối Của Em đạt hơn 195 triệu lượt xem trên YouTube, lấy cảm hứng từ sự thay đổi của thời tiết vào tháng 4, lúc giao mùa giữa xuân và hè. Bài hát như một phép ẩn dụ về sự biến chuyển trong tình yêu, có những điều tưởng chừng là mãi mãi, nhưng rồi cũng phai nhạt theo thời gian. Nhưng tình yêu đâu chỉ là những tiếc nuối hay chia xa, mà còn là cả những khoảnh khắc rực rỡ, tràn đầy năng lượng, những ánh mắt ban mai. Nếu tháng 4 là Lời Nói Dối Của Em đưa ta về những hoài niệm buồn, thì ngay sau đây, Tình Yêu Màu Nắng của Đoàn Thúy Trang sẽ mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác, tươi sáng, rộn ràng và ngập tràn cảm xúc yêu thương. Ca khúc này được phát hành vào năm 2013 do nhạc sĩ Phạm Thanh Hà sáng tác, kết hợp phần rap đầy cuốn hút của Big Daddy. Giai điệu pha trộn giữa pop và world music, đặc biệt phần hòa âm phối khí sử dụng nhạc cụ dân tộc như đàn nguyệt, mang hưởng dân tộc Tây Bắc, đã tạo nên một màu sắc độc đáo khác biệt. Bài hát kể về tình yêu ngọt ngào, nồng nhiệt nhưng cũng đầy nhẹ nhàng, như nắng ban mai. Và để Hiền Công chia sẻ thêm điểm đặc biệt khi mà nhắc đến Tình Yêu Màu Nắng quý vị nha. Ngay sau khi nghe ca khúc này, trong lần đầu tiên, khán giả hiện lên câu hát "Ai mặc nọng lãi lai" ở đoạn đầu ca khúc. Vì thời điểm 10 năm về trước, mạng xã hội và Internet chưa phổ biến như bây giờ, nên nhiều người không biết đến ý nghĩa rằng đằng sau câu hát này. Trên thực tế, "Ai mặc nọng lãi lai" vốn xuất phát từ ngôn ngữ của người dân tộc Thái. Trong đó, "ai" chỉ là anh, "mặc" trong tiếng Thái có nghĩa là yêu, "nọng" có nghĩa là em, và "lãi lai" có nghĩa là rất nhiều. Như vậy, khi ghép cả câu "ai mặc nọng lãi lai" dịch ra tiếng Kinh có nghĩa là "anh yêu em rất nhiều". Đây là câu nói tỏ tình, bày tỏ tình cảm của người con trai dành cho người con gái mà họ thầm thương trộm nhớ. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình Yêu Màu Nắng qua giọng hát ngọt ngào của Đoàn Thúy Trang và phần rap đầy cảm xúc của Big Daddy.

Khi yêu lần đầu, đôi khi ta không cần một lý do cụ thể, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ khiến trái tim rung động. Có những khoảnh khắc rất đổi giản dị, nhưng lại trở thành ký ức khó quên. Nhưng cách ta cảm nắng một ai đó mà chẳng thể lý giải vì sao. Đó chính là cảm xúc mà Hiền Công muốn gửi đến quý vị thông qua bài hát Cảm Nắng của Sunny Hà Linh. Cảm nắng là một thứ cảm xúc rất lạ, nó không ồn ào, không mãnh liệt như tình yêu, nhưng lại khiến lòng ta rung động theo một cách rất riêng. Đó là khi bạn thấy ai đó bỗng dưng mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, khi chỉ còn lại người ấy trong tầm mắt, khi tim bỗng đập nhanh hơn mà chẳng có lý do rõ ràng, khi một câu nói vu vơ cũng khiến bạn nhớ mãi không quên. Cảm nắng có thể đến từ một ánh mắt lướt qua trên phố, một nụ cười bất chợt giữa đám đông, hay chỉ đơn giản là ai

đó, vô tư buộc lại mái tóc. Đôi khi bạn không hiểu vì sao mình lại để tâm đến một người nhiều đến vậy. Chỉ biết rằng mỗi lần gặp họ, một chút bối rối len lỏi trong lòng, một chút vui vẻ chẳng thể giấu đi. Cảm nắng là một dạng rung động nhẹ nhàng, không cần hồi đáp, không cần một cái kết. Chỉ cần được nhìn thấy người ấy, được nghe giọng nói của họ, thế là đủ đi một

0: cảm về nắng trên nụ cười em thì sao?
1: Em thì sao?
0: Thêm vào đó là giọng em thì thào khi anh khoác cho em chiếc áo lên vai. Wow, anh nghe được lời cảm ơn ngọt ngào bên tai. Nhưng

Cảm nắng là khi tim bất chợt rung động, là một khoảnh khắc bối rối không lý do. Nhưng cảm giác ấy không chỉ dừng lại ở một ánh nhìn thoáng qua mà dần lớn lên len lỏi vào từng suy nghĩ, từng nhịp đập. Ta không còn chỉ vô tình nhớ đến người ấy nữa mà là nhớ da diết. Ta không còn chỉ lặng lẽ dõi theo mà khao khát được đến gần hơn. Và cứ thế, ta chợt nhận ra mình đã rất yêu lúc nào không hay. Không còn là những rung động mong manh, tình cảm ấy giờ đây trở thành một phần của ai, khiến ta vui, khiến ta buồn, khiến ta khắc khoải mỗi khi người ấy ở xa. Đó chính là những cảm xúc được khắc họa trong ca khúc Rất Yêu của Trung Quân Idol, một bản tình ca đầy da diết về những cảm xúc khi ta nhận ra mình không thể nào quên đi một người. Mời quý vị cùng lắng nghe Rất Yêu qua tiếng hát đầy cảm xúc của Trung Quân Idol.

Chất yêu không chỉ là một bài hát mà còn là lời tự sự của những trái tim đã lỡ say đắm một người, phải không thưa quý vị? Khi yêu thì chúng ta có thể cố chối bỏ, cố quên đi, nhưng càng trốn chạy ta lại càng nhận ra tình cảm ấy đã in sâu vào tim từ lúc nào không hay. Giọng hát da diết của Trung Quân Idol khiến ca từ trở nên da diết hơn, như thể chạm vào cảm xúc thầm kín nhất của mỗi người. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng một lần rất yêu ai đó một cách vô thức, không thể kiểm soát và cũng chẳng thể ngăn trái tim mình rung động. Và khi ta rất yêu một ai đó, tình cảm ấy có thể là đơn phương, có thể là những nhớ nhung dai dứt, nhưng cũng có những lúc may mắn hơn, nó được đáp lại, trở thành một tình yêu trọn vẹn. Và khi tình yêu đó lớn dần theo năm tháng, khi người ấy không chỉ là một phần trong trái tim ta mà còn là cả thế giới, ta mới nhận ra yêu một người không chỉ là cảm xúc rung động ban đầu mà còn là sự gắn bó, đồng hành và trân trọng lẫn nhau. Đó cũng chính là thông điệp mà Hơn Cả Yêu của Đức Phúc muốn gửi gắm, một bản tình ca ngọt ngào dành cho những ai đã tìm thấy một nửa của mình, nơi mà tình yêu không chỉ dừng lại ở những lời hứa

mà còn là sự sẻ chia, là niềm vui, là mãi mãi. Hơn Cả Yêu là một ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hương sáng tác, được Đức Phúc phát hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, trước thềm Valentine. Với những thông điệp ngọt ngào về tình yêu, bài hát nhanh chóng trở thành một bản hit được yêu thích, đặc biệt là trong những dịp quan trọng như lễ cưới, kỷ niệm tình yêu hay những khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi. Ngay sau khi ra mắt hơn 20 giờ thì ca khúc Hơn Cả Yêu của Đức Phúc đã giành được top 1 thịnh hành trên YouTube, được xem là bản tình ca quốc dân với lời bài hát dễ thương. Tính đến thời điểm ra mắt cho đến nay thì MV đã đạt được hơn 120 triệu lượt xem trên YouTube. Lời bài hát đơn giản nhưng đầy cảm xúc, thể hiện một tình yêu chân thành, bền vững và sâu sắc hơn cả những lời hứa hẹn thông thường. Không chỉ dành cho tình yêu đôi lứa, bài hát còn được nhiều người cảm nhận như một lời tri ân dành cho gia đình, bạn bè, những người luôn ở bên cạnh và yêu thương vô điều kiện. MV của bài hát cũng mang lại nhiều cảm xúc khi tái hiện những khoảnh khắc đời thường nhưng ý nghĩa của nhiều cặp đôi thực sự ngoài đời. Trong đó có cả những cặp vợ chồng già, cặp đôi LGBTQ+, và cả những cặp đôi trẻ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, xin chào các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia. Tú Nhân và Duy Thanh đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ngày mới với những điều thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh của ngày thứ Năm, 28 tháng 5.
3: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước. Chúng ta xem rằng là ngày hôm nay, 28 tháng 5, 2026, thời tiết có bớt nóng bức hơn không quý vị nhé?
2: Các bạn thính giả thân mến, sau một ngày mà thời tiết được dự báo là nắng nóng gay gắt thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội đã có một chút dịu đi bởi vì có mưa và dông ở vài nơi, và vì thế nền nhiệt cũng giảm đi đôi chút, khoảng độ 2-3 độ, sẽ duy trì trong cái khoảng từ 29 đến 37 độ C.
3: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng thì dự báo thời tiết trời nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C.
2: Những cơn mưa rải rác cũng làm cho nền nhiệt ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh giảm đi một chút, nhẹ nhàng hơn một chút, dịu dàng hơn một chút. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu vào năm 2075 với định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh tầm khu vực quốc tế.
2: Sầu riêng tiếp tục là điểm sáng của nông sản Việt khi xuất khẩu quý 1 năm 2026 đạt gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh nhờ mở rộng vùng trồng đạt chuẩn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành rau quả.
3: Việt Nam đang thúc đẩy khơi thông nguồn vốn cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn do thiếu tài sản bảo đảm và chưa có cơ chế tài chính phù hợp.
2: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ đang gặp khó khăn khi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu do hệ thống hải quan quá tải, quy trình phức tạp và hồ sơ dễ sai sót, khiến dòng tiền bị chậm và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng.
3: Đức ghi nhận hơn 309.000 người được cấp quốc tịch trong năm 2025, mức cao nhất kể từ khi nước này thống kê dữ liệu vào năm 2000, chủ yếu nhờ nới lỏng quy định nhập tịch và rút ngắn thời gian cư trú.
2: Đại bảo tàng Ai Cập cảnh báo du khách về các chiêu trò lừa đảo trực tuyến giả mạo vé tham quan, tour du lịch và trang web chính thức nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài chính của người dùng.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này nhé. Hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 12 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Nhâm Dần, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày hắc đạo thiên lao, ngày xấu thưa quý vị. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, cũng có các giờ được xem là tốt nhất trong ngày, đó chính là giờ Tý.

0: 23:00 đến 1:00, giờ Sửu 1:00 đến 3:00, giờ Thìn 7:00 đến 9:00, Tỵ 9:00 đến 11:00, Mùi 13:00 đến 15:00, Tuất 19:00 đến 21:00. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt. Chỉ nên làm việc thường ngày, việc nhỏ, ít rủi ro, có thể cầu tài nhỏ, trồng trọt, chăn nuôi, làm việc thiện. Kiên kỵ là khai trương lớn, ký kết quan trọng, động thổ, xây dựng, xuất hành xa, cưới hỏi, an táng, tranh chấp, kiện tụng, hạn chế quyết định rủi ro lớn.
1: Tóm lại là nếu như đặt dưới góc nhìn của tử vi phương Đông thì chúng ta có mấy keyword. Hôm nay là hắc đạo. Kiêng tất cả những việc lớn. Việc lớn là hôm nay cân nhắc để chúng ta chuyển sang ngày khác với kế hoạch chắc chắn, chủ động hơn. Còn hôm nay thì cứ việc nhỏ mà chúng ta làm thôi, đúng không ạ? Nhiều việc nhỏ thì sẽ tạo thành việc lớn, thành công lớn mà kết quả lại chắc chắn hơn.
0: Đúng rồi.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tham khảo góc nhìn của chiêm tinh phương Tây cho ngày hôm nay. Trên bản đồ sao ngày hôm nay thì mặt trời song tử lục hợp với sao hải vương bạch dương, mặt trăng bọ cạp đối đỉnh sao hỏa kim ngưu, sao kim cự giải lục hợp sao hỏa kim ngưu và sao hỏa kim ngưu vuông góc với sao diêm vương bảo bình. Cái câu hỏi này tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ hay đặt ra này. Tiền của mình trôi đi đâu hết? Đây là ngày để chúng ta đối diện thẳng thắn với ví tiền của mình nha. Hãy ngồi xuống thiết lập một ngân sách chi tiêu nghiêm túc và tìm hiểu về các kênh tích lũy lâu dài. Việc cắt giảm những khoản mua sắm theo cảm xúc lúc này chính là viên gạch đầu tiên giúp chúng ta xây dựng sự tự chủ tài chính vững chắc.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay, là một câu tục ngữ đến từ nước Anh. Waste not, want not. Có nghĩa đen là đừng lãng phí thì sẽ không thiếu thốn. Câu này thì mang đến một cái lời nhắc nhở về việc kiểm soát mua sắm theo cảm xúc. Khi bạn dừng việc lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu hụt ngân sách cá nhân.
1: Đó, cái quan trọng nhất là vẫn phải chủ động để thiết lập một ngân sách cho mình, đúng không ạ? Kiểm soát chi tiêu một cách hợp lý, có một cái danh sách ưu tiên, cái gì cần mua, cái gì hữu dụng thì mua trước. Những thứ xa xỉ và nó mang tính chất là để giải trí thì chúng ta cân nhắc và đưa xuống dưới danh sách. Có một cái ngân sách cụ thể và có một cái kế hoạch chủ động thì chúng ta sẽ bớt lo lắng về tương lai của mình, tình hình tài chính của mình.
0: Đúng rồi.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn một công thức bữa sáng được gọi là vô cùng nhanh gọn, đầy đủ dinh dưỡng nhưng mà lại rất lạ mắt, và nguồn gốc của nó thì từ đất nước Mexico nha. Món bánh thuyền taco nhân trứng sữa. Phần nhân trứng sữa có nguồn gốc từ bánh cuisse của Pháp, nên món ăn này còn có thể gọi là bánh thuyền taco cuisse. Chỉ khác là người ta lại nướng trực tiếp trong vỏ bánh tortilla, hình chiếc thuyền tiện lợi của Mexico, để giảm bớt thời gian nhào bột làm đế bánh phức tạp, vô cùng phù hợp cho nhịp sống bận rộn ngày nay. Đây là một sự biến tấu thông minh giúp tiết kiệm thời gian vào bếp.
0: Điểm cộng lớn là món này cực kỳ dễ làm. Các bạn cần chuẩn bị khoảng 8 vỏ bánh tortilla dạng thuyền, 3 quả trứng gà lớn và 180ml sữa kem béo half and half. Đây là hỗn hợp được tạo ra bằng cách trộn đều 50% sữa tươi nguyên kem và 50% kem béo với nhau. Sữa kem béo này sẽ giúp trứng sau khi nướng giữ được độ mềm mịn và thơm ngậy rất dễ chịu. Về gia vị thì các bạn hãy chuẩn bị một chút muối, tiêu và 10g gia vị taco để tạo hương vị đặc trưng. Để nhân thêm phong phú, công thức này sẽ dùng thêm một lon hỗn hợp cà chua cắt liệu trộn sẵn với ớt xanh băm nhỏ hiệu Rotent đã ráo nước và hành lá thái nhỏ. Nếu mà không có lon đồ hộp này thì bạn tự chuẩn bị cũng được. Loại ớt thường được sử dụng là ớt Anaheim có màu xanh, vỏ dày vì cây dịu và thơm nồng đặc trưng của vùng Trung Mỹ. Còn lại là cà chua tươi. Bạn nướng sơ, lột vỏ, thái hạt lựu cả ớt và cà chua là được. Các bạn nhớ là chuẩn bị thêm phô mai Cheddar hoặc là Monterey Jack bào nhỏ nữa nhé.
1: Các bước thực hiện thì vô cùng đơn giản các bạn ạ. Đầu tiên chúng ta bật lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C để làm nóng lò trước. Trong lúc chờ lò nóng thì chúng ta xếp các vỏ bánh thuyền lên khay nướng đã lót sẵn giấy nến. Tiếp theo chúng ta lấy một chiếc tô lớn đánh đều trứng cùng với sữa, kem béo, gia vị taco, muối và tiêu cho đến khi hỗn hợp mịn mượt hoàn toàn. Bây giờ thì chúng ta chia đều hỗn hợp cà chua và ớt xanh, hành lá và phô mai bào vào từng chiếc vỏ bánh thuyền, sau đó nhẹ nhàng rót hỗn hợp trứng sữa vào. Các bạn lưu ý là chỉ rót đến khoảng 2/3 vỏ bánh thôi nhé, để tránh trứng bị nở tràn ra ngoài khi mà chúng ta nướng. Cuối cùng chúng ta cho khay bánh vào.

0: lò nướng khoảng 30 phút. Khi thấy phần nhân trứng phồng nhẹ, bề mặt chuyển màu vàng nâu đẹp mắt và phô mai thì tan chảy hoàn toàn là bánh đã chín rồi. Thành quả là bánh sẽ có lớp vỏ giòn rụm kết hợp với nhân béo ngậy ở bên trong. Chúng ta có thể ăn kèm với một chút xà lách nữa để cân bằng vị.
1: Hy vọng rằng công thức món ăn hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm một món sáng mới mẻ trong danh sách đồ ăn sáng phong phú đa dạng của mình. Như Thanh thấy là cái công thức cũng khá là nhanh đó. Các bạn có thể chuẩn bị trong khoảng thời gian đâu đó 40 phút trở lại là được rồi.
0: Mà tôi nhận thấy lại rất là ngon nữa chứ.
1: Thử xem sao
0: nhé. Đủ năng lượng cho một ngày.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta nhìn lại câu chuyện và ký ức về một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một người con ưu tú của đất nước, người đã gắn bó máu thịt với từng bước chuyển mình của miền Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Cách đây đúng 19 năm, vào ngày 28 tháng 5 năm 2007, Đại tướng Mai Chí Thọ đã chút hơi thở cuối cùng, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào và chiến sĩ cả nước.
1: Đại tướng Mai Chí Thọ tên thật là Phan Đình Đống, nhưng người dân Nam Bộ vẫn thường gọi ông bằng cái tên vô cùng thân thương, gần gũi là ông Năm Xuân. Ông sinh vào ngày 15 tháng 7 năm 1922 tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định. Là con trai út trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, người thanh niên Phan Đình Đống đã sớm nuôi dưỡng trong mình lý tưởng cách mạng. Mới 14 tuổi, ông đã hăng hái tham gia phong trào học sinh yêu nước ở Huế và Hà Nội. Đến năm 1939, khi chỉ mới 17 tuổi, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Con đường cách mạng của ông Năm Xuân là một chuỗi những thử thách vô cùng khắc nghiệt. Trong suốt những năm từ 1940 đến 1945, ông liên tục bị thực dân Pháp bắt giam và tra tấn dã man qua hàng loạt nhà tù khét tiếng như Nam Định, Hỏa Lò, Sơn La, Khám Lớn Sài Gòn và bị đẩy ra tận Côn Đảo. Thế nhưng đòn roi và sự tàn bạo của kẻ thù không thể khuất phục được ý chí sắt đá của người chiến sĩ trẻ. Ngược lại, trong chốn ngục tù tối tăm, ông cùng các đồng chí của mình đã kiên cường chiến đấu, biến nhà tù Đế Quốc thành trường học của những người cộng sản, giữ vững khí tiết kiên trung của người đảng viên.
1: Sau khi được tự do vào năm 1945, ông lập tức lao vào cuộc kháng chiến Trường Kỳ ở Nam Bộ. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như trưởng ty công an, phó bí thư tỉnh ủy Cần Thơ, Mỹ Tho, rồi phó giám đốc sở công an Nam Bộ. Năm 1954, khi hiệp định Geneva được ký

0: ký kết. Theo đúng chủ trương, ông thuộc diện tập kết ra Bắc. Nhưng với tình yêu sâu nặng dành cho mảnh đất miền Nam gian lao và nhận thấy cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vẫn còn dang dở, ông đã chủ động xin xứ ủy ở lại chiến trường miền Nam để tiếp tục chiến đấu.
1: Tại miền Nam đầy gian khổ, ông trực tiếp phụ trách ban nghiên cứu địch tình xứ ủy, điều hành mạng lưới tình báo chính trị mật danh OT hoạt động ngay trong lòng Sài Gòn, nơi được coi là sao huyệt của kẻ thù. Không chỉ ở mặt trận tình báo, ông còn trực tiếp tham gia chỉ huy quân sự. Vào rạng sáng ngày 26 tháng 1 năm 1960, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông trong vai trò bí thư đảng ủy mặt trận, quân giải phóng đã đồng loạt nổ súng tiến công căn cứ Tua 2. Trận đánh lịch sử này đã làm rung chuyển chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ, tạo đà cho phong trào đồng khởi lan rộng khắp miền Nam.
0: Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào tháng 4 năm 1975, trên cương vị bí thư khu ủy kiêm chính ủy quân khu Sài Gòn Gia Đình, ông đã sát cánh cùng với lực lượng an ninh bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo từ căn cứ trở về tiếp quản thành phố, dẫn dắt quần chúng nổi dậy giành chính quyền hoàn toàn. Sau ngày đất nước thống nhất, ông đảm nhận chức vụ phó bí thư thứ nhất thành ủy, rồi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 12 năm 1987, ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Và đến tháng 5 năm 1989, ông vinh dự được nhà nước phong quân hàm Đại tướng an ninh nhân dân đầu tiên của Việt Nam. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và để lại dấu ấn sâu đậm với một người lãnh đạo quyết đoán, bản lĩnh và đầy lòng nhân ái.
1: Khi về hưu, chút bỏ những bộ quân hàm và những trọng trách lớn lao, Đại tướng Mai Chí Thọ lại trở về với hình ảnh một ông già năm xuân vô cùng giản dị, gần gũi. Ông dành hết tâm huyết và sức lực còn lại để tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách và các em học sinh nghèo hiếu học. Những cuốn hồi ký của ông như Những mẩu chuyện đời tôi hay Theo bước chân lịch sử không chỉ là những trang sử sống động mà còn là những bài học sâu sắc về nhân sinh, về tình yêu quê hương đất nước gửi lại cho thế hệ mai sau.
0: Giờ đây, mặc dù đại tướng đã đi xa, nhưng đại lộ Mai Chí Thọ khang trang, hiện đại, nối liền hầm sông Sài Gòn với xa lộ Hà Nội, hay con đường mang tên ông giữa lòng thủ đô Hà Nội, đều là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi tới người chiến sĩ cách mạng kiên trung đã dành trọn cả cuộc đời mình vì nước, vì dân.

0: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi lại đề cập tới một vấn đề rất thời sự trong những ngày gần đây.
1: Nắng nóng.
0: Rất là nắng nóng. Cứ bước chân ra đường là phải than thở một câu, nắng quá. Bước chân vào nhà, ôi hôm nay nóng thế, đúng không ạ? Và dường như chỉ cần lơ là một chút thôi là cơ thể đã tự động rơi vào cái trạng thái mệt mỏi và quá tải rồi. Chúng ta từng bảo vệ bản thân bằng cách là mặc áo chống nắng dày dặn này, đeo kính râm, bôi kem chống nắng kỹ càng. Thế nhưng có những rủi ro sức khỏe cực kỳ âm thầm và bất ngờ mà mắt thường không nhìn thấy, rất dễ bị chúng ta bỏ qua vì nghĩ nó vô hại đấy các bạn ạ.
2: Trước hết là thói quen uống nước vội vã. Đi ngoài nắng về, cổ họng thì khô rát. Phản xạ tự nhiên của tất cả chúng ta là tìm ngay một cốc nước, có khi còn là một cái cốc nước đá lớn, và uống một hơi thật nhanh. Cảm giác lúc đó thì quả thật thì rất là sảng khoái. Nhưng mà thực tế việc nạp một lượng nước quá lớn một cách đột ngột sẽ làm loãng máu nhanh, ép tim và thận phải làm việc quá tải ngay lập tức để lọc thải. Thêm vào đó, khi cơ thể đổ mồ hôi nhiều, chúng ta không chỉ mất nước mà còn mất đi một lượng muối và chất điện giải. Nếu chỉ bù nước lọc thông thường, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi dai dẳng, uể oải đầu óc do thiếu hụt điện giải. Vì vậy, thay vì uống dồn dập, các bạn hãy tập thói quen uống từng ngụm nhỏ, rải đều trong ngày, và thỉnh thoảng có thể bổ sung thêm nước trái cây.

0: hoặc các loại nước bù khoáng nhẹ nhàng.
1: Như vậy là lưu ý đầu tiên là uống nước nha. Tiếp theo chính là cú sốc nhiệt từ thói quen bước từ tủ băng ra lò lửa. Giữa một cái nóng gần 40 độ C, việc được ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh ở mức độ 18 hay là 20 độ C là một sự tận hưởng tuyệt vời. Thế nhưng mà mạch máu của chúng ta lại không hề thích cái sự tận hưởng đột ngột này nha. Khi chúng ta vừa đi nắng về đã lao ngay vào phòng lạnh, hoặc là ngược lại bước từ phòng lạnh sâu ra ngoài trời nóng thì các mạch máu sẽ co giãn đột ngột để thích ứng. Điều này dễ gây ra những cơn đau đầu, chóng mặt, và trong những trường hợp nghiêm trọng hơn ở người có bệnh nền huyết áp, nó có thể dẫn tới đột quỵ. Để bảo vệ chính mình và người thân thì cách tốt nhất là chúng ta phải duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức ổn định từ khoảng 26 đến 27 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ với môi trường ngoài trời không nên quá 7 độ C. Điều này vừa giúp tiết kiệm điện năng cho gia đình, vừa giữ cho hệ tim mạch của chúng ta ở trạng thái an toàn nhất đấy các bạn ạ.
0: Cuối cùng là một mối nguy hiểm ít ai ngờ tới, cuộc đua sinh sôi của vi khuẩn trong thức ăn. Mùa nắng nóng là thời điểm mà các căn cô độc thực phẩm và rối loạn tiêu hóa tăng cao rõ rệt. Ở nhiệt độ môi trường oi bức, thức ăn chín chỉ cần để ngoài không khí khoảng 1 đến 2 giờ là đã có thể bị biến chất. Vi khuẩn gây hại chỉ mất khoảng 20 phút để nhân đôi số lượng trong điều kiện nhiệt độ phòng mùa hè. Do đó, việc bảo quản thực phẩm cẩn thận, ăn chín uống sôi và hạn chế để thức ăn thừa ở nhiệt độ thường là những việc cực kỳ cần thiết để bảo vệ hệ tiêu hóa của cả gia đình.
1: Việc tự chăm sóc bản thân từ những lưu ý nhỏ nhất hàng ngày không chỉ giữ cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh mà còn là cách chúng ta duy trì năng lượng tích cực để làm việc và chăm sóc những người xung quanh. Rất mong là các bạn sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả, an toàn và mát mẻ dưới thời tiết này nhé. Các bạn lưu ý với những cái vấn đề mà chúng tôi đề cập, nó rất là nhỏ đấy, nhưng mà thiếu nó thì chúng ta sẽ gây tổn hại rất là nhiều đến sức khỏe. Uống nước này, giữ không để bị sốc nhiệt này, đúng không ạ? Đây là những vấn đề chúng ta cần lưu ý hàng ngày để đảm bảo sức khỏe của mình trong những ngày nắng nóng này nhé.
0: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2

0: triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
1: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
2: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
3: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
4: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường, bao giờ hết nỗi lo. Phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, 90MHz và livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Quý vị và các bạn có thể tham gia, chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.

0: Chào mừng quý vị. Thưa quý vị, anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 6 giờ 30 phút, mời quý vị cùng đến với cùng chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và anh Thơ mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, trong buổi sáng này chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm sáng nay với thông tin tại giao lộ Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê. Ở đây còn rất là sớm nhưng mà lượng phương tiện đã đông rồi và chúng ta di chuyển có vẻ hơi chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là giao lộ Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê hiện tại thì sẽ có đông ạ, di chuyển hơi chậm rồi. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua đây. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, ở đây thì xe chưa đông, chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, xe có đông di chuyển được. Đường Huỳnh Văn Bánh qua giao lộ Lê Văn Sĩ, chúng ta di chuyển bình thường. Còn trục đường Nguyễn Văn Trỗi qua các giao lộ như là Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Đình Chính hay là Nguyễn Trọng Tuyển, hiện tại thì lưu thông ổn định hết đó thưa quý vị. Trục đường Nguyễn Tất Thành, chúng ta di chuyển qua cầu Khánh Hội, qua đàn Như Hài, qua giao lộ Lê Văn Linh, qua giao lộ Tôn Đản, qua cảng Sài Gòn, qua cầu Tân Thuận. Ở trục đường Nguyễn Tất Thành sáng nay thì hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường ổn định, chưa có khó khăn gì. Anh Thơ xin được cảm ơn các bạn thính giả trong fanpage đã gửi lời nhắn gửi dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Úc Bằng, chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Duy tài xế Nguyễn ạ. Chào anh Phong tài xế, cảm ơn mọi người với những cái lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn bạn Phờ A Pha. Đồng thời thì anh Thơ cũng cảm ơn bạn Như Hoa Phong Lan, anh Thanh Nguyễn, anh Hoàng Ngọc, chào anh Thơ và mọi người buổi sáng nhiều niềm vui nhé. Ngã tư Bình Chuẩn, ngã ba ông xã, ở đây thì lưu thông bình thường, trời khá là âm u. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc, chào anh An Bờ Ngũ Bụi ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Mong là mọi người trong buổi sáng này khi tham gia giao thông trên đường sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi điện ngay đến

0: số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Anh Tơ xin được chuyển sang khu vực khác để cập nhật thông tin cho các bác tài. Tại giao lộ Phan Đăng Lưu Bạch Đằng, xe không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh thì xe đã đông rồi và chúng ta di chuyển được. Giao lộ Nơ Trăng Long Nguyễn Huy Lượng chúng ta di chuyển bình thường. Các bạn di chuyển theo hướng từ ở đây là từ trạm 2 đi về An Sương ở tuyến đường Đỗ Mười ở qua ngã tư ga. Các bạn khán giả nào mà chúng ta di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý ạ. Xin được nhắc lại là các bạn di chuyển theo hướng từ ngã tư ga mà chúng ta đi về trạm 2 cũng như là hướng ngược lại qua ngã tư ga đó thì lượng phương tiện đều có đông. Đôi lúc anh Thơ thấy di chuyển hơi chậm tí xíu, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này nhé. Dạ, nhưng mà anh Thơ thấy là hướng đi về An Sương thì có phần đông hơn, nên là lưu ý cùng với các bác tài. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả có những cái thông tin mới muốn hỗ trợ chia sẻ cùng với chương trình, các bạn vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long. Biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323 89.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 19002323 89 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
9: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thời điểm này thì anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 5. Thưa quý vị, thì thông tin chung thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 246 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm tần suất cao, cao điểm sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ đến 9 giờ, các khung giờ cận kề từ 6 giờ 30 đến 7 giờ và từ 9 giờ đến 9 giờ 30 giãn cách là 8 phút một chuyến. Cao điểm trưa 11 giờ 30 đến 13 giờ giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 40, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 40, giãn cách dài nhất là 8 phút một chuyến. Các khung giờ thấp điểm thì khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Khung giờ thấp điểm là từ 5 giờ đến 5 giờ 30 giãn cách 15 phút một chuyến. Vừa rồi là kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn về tình hình giao thông thì anh Thơ lưu ý chuyển đến cho quý vị và các bạn một số những cái thông tin khác trong buổi sáng này. Khu vực đường Cộng Hòa hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển khá là dễ chịu, di chuyển ổn định. Ví dụ như là Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa Úc Tịch hay là đoạn lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám đều di chuyển bình thường. Vòng xoay Lăng Cha Cả hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phọng Hùng, Hương Phú, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Nguyễn Văn Cừ cũng di chuyển bình thường luôn. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh làm lại từ đầu gửi lời chào chương trình, cảm ơn anh, chào anh Thanh Nguyễn Văn luôn. Dạ, như vậy thì trong fanpage anh Thanh mới nhận thêm hai lời chúc của các bác tài. Mến chúc các bác tài một buổi sáng thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ anh Thanh mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
10: Bản tin khởi hành.
11: Chào buổi sáng các bạn thính giả, và nếu hôm nay các bạn đang lái xe đi làm với một danh sách dài những điều trăn trở thì có thể những thông tin sau đây sẽ chạm đúng vào cảm xúc của các bạn. Nhưng hãy yên tâm đi, vì đó sẽ là những cảm xúc vô cùng tích cực cho ngày mới. Cơ hội mở ra cho người tìm kiếm một nơi an cư nơi thành phố, tăng cường vận hành để giao thông thuận lợi trong kỳ thi trung học phổ thông, hay đơn giản để được khám bệnh sớm hơn trong tiết trời nóng gắt. Sáng nay bản tin khởi hành của chúng ta xin được bắt đầu từ những điều rất gần như thế. Các bạn ạ, nếu các bạn đã từng đi qua độ tuổi ngoài 30 mà vẫn thấy chuyện an cư ở Hà Nội giống như một mục tiêu quá xa thì thông tin sau đây có thể mang lại đôi chút hy vọng cho bạn. Hà Nội đang khẩn trương triển khai một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 năm nay nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân. Trong tháng 6 tới, Hà Nội dự kiến khởi công 7 dự án nhà ở xã hội với khoảng 6.353 căn. Thành phố cũng chuẩn bị khởi công thí điểm một số dự án nhà ở cho thuê, ưu tiên các khu vực thuận lợi kết nối giao thông công cộng gần với khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung đông đảo lực lượng lao động. Cùng với đó, Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu tăng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê lên khoảng từ 20 đến 30% tùy từng dự án, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với quỹ nhà ở xã hội cho thuê. Sau câu chuyện tìm nơi để ở, thành phố cũng đang chuẩn bị cho một áp lực khác rất quen thuộc vào mỗi mùa hè, đó là chuyện đi lại của hàng trăm nghìn thí sinh và phụ huynh trong mùa thi. Theo kế hoạch, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội sẽ hoạt động từ 4 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ 30 phút hàng ngày với khoảng 17.590 lượt xe một ngày theo biểu đồ chạy xe ngày thường. Đối với hệ thống đường sắt đô thị hai tuyến, tuyến Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội sẽ mở cửa đón khách từ 5 giờ 30 đến 22 giờ mỗi ngày. Để chủ động giải tỏa áp lực khi nhu cầu tăng cao, trung tâm dự kiến tăng cường 20 tuyến buýt với 42 xe dự phòng và khoảng 100 lượt xe tăng cường nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi quan trọng trong năm 2026. Hành trình

nào thì cũng có những nỗi lo riêng. Với học sinh, đó là giờ đi vào phòng thi. Còn với những ai từng bị delay chuyến bay nhiều giờ, thất lạc hành lý hay đổi lịch bay sát giờ mới hiểu cảm giác mệt mỏi ấy có thể phá hỏng cả một hành trình như thế nào. Và mối lo này đang được Cục Hàng không

0: soát hoàn thiện quy trình nội bộ nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Cục Hàng không cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến quyền lợi hành khách trong hoạt động vận tải hàng không. Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành. Các bạn thân mến, trong những ngày nắng nóng như thế này, người khỏe mạnh cũng cảm thấy mệt mỏi. Và ở bệnh viện, nơi tập trung nhiều bệnh nhân lớn tuổi, người điều trị dài ngày, thì từng thay đổi nhỏ để giảm bớt sự oi bức cũng đều trở nên đáng giá. Nhiều bệnh viện tại Hà Nội đã điều chỉnh giờ khám sớm hơn để phục vụ người dân trong đợt nắng nóng gay gắt này. Bệnh viện K mở cửa đón bệnh nhân từ 5 giờ sáng tại cơ sở Tân Triều, đồng thời tăng số bàn khám bệnh nhằm giảm thời gian chờ đợi cho hơn 2.000 lượt khám điều trị mỗi ngày. Trong khi đó, bệnh viện Bạch Mai lại tăng cường điều hòa, vận hành hệ thống phun sương và cấp nước uống miễn phí tại khu vực cấp cứu để hỗ trợ người bệnh giữa thời tiết khắc nghiệt. Và sau những ngày đi khám để sức khỏe tốt hơn, có lẽ điều nhiều người quan tâm hơn cả vẫn là làm sao để mỗi bữa cơm của gia đình mình được an toàn ngay từ nguồn thực phẩm đầu vào. Nhằm giải quyết những điểm nghẽn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực giết mổ gia súc gia cầm, theo kế hoạch trước ngày 30 tháng 6 năm nay, Hà Nội sẽ hình thành khoảng 70 đến 80 điểm giết mổ tập trung tạm thời và 25 cơ sở giết mổ tập trung trong mạng lưới của thành phố, trong đó có 6 khu giết mổ công nghiệp. Việc từng bước xóa bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, xây dựng hệ thống giết mổ tập trung hiện đại được đánh giá là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân thủ đô. Các bạn ạ, an toàn thực phẩm đôi khi là chưa đủ, bởi an toàn còn phải nằm chính ngay trong chiếc điện thoại mà bố mẹ giao cho các con, tưởng chừng như chỉ để liên lạc hàng ngày. Hàng loạt game do doanh nghiệp Việt Nam phát hành đang bị phản ánh phân loại sai độ tuổi trên các kho ứng dụng, khiến trẻ em dễ tiếp cận dù nội dung dành cho người trưởng thành. Theo giấy phép, nhiều game có độ tuổi khuyến nghị là 18+, tuy nhiên trên Google Play hoặc là App Store lại hiển thị mức 12-13+, thậm chí có trường hợp chỉ là 3+. Các game này có chứa nội dung bạo lực, cờ bạc mô phỏng hoặc yếu tố không phù hợp với trẻ nhỏ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội và ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em. Và giữa rất nhiều nội dung khiến phụ huynh phải dè chừng trên mạng, thì vẫn còn những không gian đủ đẹp để con trẻ được nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình theo cách trong trẻo. Đây cũng là thông tin mà bản tin khởi hành sáng nay dành tới cho các vị phụ huynh cùng gia đình như một món quà cho mùa hè rực rỡ cùng các con. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5, tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ. Triển lãm để công chúng nhìn lại hành trình phát triển 20 năm từ năm 2026 đến năm 2026 của sách tranh nội địa, tôn vinh những tác phẩm đã đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Bên cạnh triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam, lễ hội còn có nhiều hoạt động như hội chợ sách tranh, chuỗi hoạt động tương tác sáng tạo với các buổi workshop sáng tạo, đọc sách tương tác, trò chuyện cùng các tác giả hay họa sĩ. Các bạn thân mến, một mái nhà cho người lao động, một chuyến xe sớm cho mùa thi, một bệnh viện mở cửa trước bình minh hay một cuốn sách tranh giúp trẻ em giữ lại tuổi thơ giữa thời đại số. Nếu như các bạn đã tìm thấy điều gì đó cho riêng mình, hãy mỉm cười thật tươi các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và chúc ngày mới bình an.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành. Bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực xa lộ Hà Nội, đoạn qua giao lộ đường số 13, theo hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, hiện tại xe đang đông, di chuyển chậm, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ xin được nhắc lại thông tin này, xa lộ Hà Nội, đoạn qua đường số 13, hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Trục đường quốc lộ Phạm Văn Đồng, chúng ta di chuyển qua quốc lộ 13 nè, hiện tại anh Thơ cũng ghi nhận xe đang đông dần lên và chúng ta cũng cần phải lưu ý. Đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ đường số 20, qua giao lộ Hiệp Bình, qua Ca Vạn Cân hay là qua giao lộ Tô Ngọc Vân, lượng phương tiện cũng đã đông hơn rồi, nên là chúng ta chú ý quan sát và giảm tốc độ lại để di chuyển cho an toàn. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông, hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý. Riêng với khu vực này thì sáng nào chúng ta cũng cập nhật liên tục, các bạn thính giả di chuyển theo hướng từ quốc lộ 13 và đi về bến xe miền Đông á, thì chúng ta cần phải lưu ý nhiều. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5 chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Giao lộ Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thế Sơn lưu thông bình thường. Giao lộ Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Nghi cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Chúng ta quay trở lại trong fanpage để cập nhật những cái thông tin mới hơn từ các bác tài.

Thời điểm này thì anh Thơ cảm ơn bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan chia sẻ với chương trình cầu Phú Mỹ đi về cầu vượt Mỹ Thủy, di chuyển ổn định, hướng ngược lại có xe tải bị hư ở cầu. Anh em chú ý ở lên phải. Dạ vâng ạ, cảm ơn bạn Khang Phan với thông tin tại khu vực cầu Phú Mỹ. Chào anh Nguyễn Minh Phước ạ, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Anh Thơ cũng xin được gửi lời chào thính giả tên là Bảo Dương. Cảm ơn anh đã tương tác và gửi lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ngày mới với trạng thái có mây và tương đối mát mẻ. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận từ 25 đến 27 độ. Gió Tây Nam duy trì cường độ cấp 2, cấp 3. Trong ngày thì thời tiết thành phố phổ biến có nhiều mây, nền nhiệt vẫn đang trên đà giảm so với những ngày trước, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Mưa dông có thể diễn ra bất chợt trong ngày, cục bộ có điểm xảy ra mưa to dồn dập, nhất là ở thời điểm chiều tối. Về đêm thì mưa giảm nhanh, chỉ còn ở vài nơi. Trong cơn dông, quý vị cần cảnh giác cao độ với hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. Lượng mưa lớn xuất hiện bất ngờ vào giờ tan tầm, có nguy cơ cao gây ngập úng tại các tuyến đường trục chính, trũng thấp, làm tăng ùn tắc giao thông nội đô. Người tham gia giao thông chú ý giảm tốc độ, không dừng xe dưới các hàng cây lớn, gần các biển quảng cáo hoặc là khu vực dàn giáo công trình có nguy cơ đổ ngã. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết, còn bây giờ thì sẽ là thông tin đến từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước. Các anh chia sẻ là khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái đi phường Phú Thuận có xe tải gặp sự cố đang được chờ xe cẩu cẩu đi. Ở đây thì có cảnh sát giao thông trạm Đa Phước điều tiết khu vực này, như vậy thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của chúng ta. Tuy nhiên thì di chuyển qua cái sự cố giao thông á, thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý. Ở khu vực đường Đồng Văn Cống qua giao lộ Nguyễn Thị Định hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, qua giao lộ đường C, qua giao lộ đường D và qua giao lộ Lê Phụng Hiểu hướng đi vào cổng A cảng Cát Lái. Sáng nay lượng phương tiện rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Anh thưa thái là ở giao lộ Nguyễn Thị Định và Lê Phụng Hiểu thì có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Còn bây giờ thì anh theo mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Xin được gửi lời chào anh Thanh Hòa.
3: Xin chào MC Anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay à.
2: Dạ, anh thân mến, hiện tại thì tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang diễn ra như thế nào ạ? Và cái điểm nút giao thông nào thì cần lưu ý tại thời điểm này ạ?
3: Dạ, thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy các phương tiện đang lưu thông di chuyển chậm ở một số tuyến trục đường như đường Lê Quang Đạo từ giao lộ Bà Triệu đến giao lộ Lý Thường Kiệt hướng đi giao lộ Tân Thới Nhì, xã Hóc Môn, đường Lê Khả Phiêu đoạn qua huyện Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng phường Thới An, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Linh có xe tải gặp sự cố, đã có cảnh sát giao thông xử lý. Xa lộ Hà Nội đoạn qua nghĩa trang Liệt Sĩ thành phố đến giao lộ Nguyễn Xiển hướng đi về cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đã ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì cũng mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
2: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Thanh Hòa với thông tin chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Như vậy thì anh cũng có chia sẻ thêm với chúng ta một số những cái thông tin về những cái tuyến đường đông di chuyển chậm và những cái thông tin lưu ý cùng với các bác tài. Và hiện tại thì khu vực nội đô chúng ta vẫn đang di chuyển khá là ổn định, nên là quý vị thính giả của chúng ta an tâm. Tình hình giao thông thì tương đối là dễ chịu. Có khu vực cửa ngõ một số những cái tuyến đường như đường Đỗ Mười hay là đường Lê Đức Anh, rồi khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng ta cũng lưu ý tí xíu thôi, chứ còn chưa có ghi nhận khu vực nào xảy ra tình trạng ùn xe cả. Các bạn thính giả an tâm. Thời điểm này mà chúng ta có công việc bận hoặc là cần đi gấp thì chúng ta xuất phát là anh ta nghĩ hợp lý nhất ạ. Thưa quý vị, anh bạn Phương Tiền gửi lời chào chương trình ạ. Anh thưa chào bạn Phương Tiền, chào bạn Trần Giàu, cảm ơn bạn. Hồi nãy thì anh Khang Phan cũng có chia sẻ với chúng ta đó, khu vực cầu Phú Mỹ đi cầu vượt Mỹ Thủy di chuyển ổn định, hướng ngược lại thì có xe tải gặp sự cố ở giữa cầu. Anh em chú ý ở lên bên phải thì bây giờ đang đợi phương tiện cứu hộ tới để di dời. Có cả trạm cảnh sát giao thông Đa Phước điều tiết và phân luồng thì chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh để lộ trình của mình được an toàn thôi. Chứ còn qua cái sự cố thì cũng không phải là khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay trên khu vực cầu Phú Mỹ. Có đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Thị Định thì qua giao lộ đường A, qua Đồng Văn Cống, rồi qua đường C, đường D, qua Lê Phụng Hiểu. Anh thưa ghi nhận là xe rất là đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng đi vào cổng A cảng Cát Lái. Dạ. Còn với khu vực khác như Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, chúng ta hiện tại vẫn đang di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, xe đã đông hơn rồi, theo hướng đi về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chúng ta vẫn di chuyển được quý vị ạ. Nút giao Phú Nhuận hay là Văn Đăng Lưu, Phan Xích Long, hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Anh Thơ rất mong trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, còn với khu vực quốc lộ 1 qua giao lộ Lê Thị Hoa, qua giao lộ Bế Văn Đàn hay là qua ngã tư Bình Phước, qua khu chế xuất Đinh Trung, ngã tư Linh Xuân, anh Thơ đều ghi nhận là xe đang đông dừng lên thôi. Chúng ta vẫn di chuyển được lượng phương tiện chưa quá đông tại đây đâu. Khu vực tiếp theo là ngã tư Trung Chánh. Ngã tư Trung Chánh thì hiện tại xe đông di chuyển được, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Giao lộ Quang Trung Phạm Văn Chiêu hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa quá đông. Quang Trung Thống Nhất xe đông di chuyển được. Trên khu vực cầu vượt An Sương cũng như là dưới cầu vượt An Sương hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, thưa quý vị, các bạn thính.

giả cũng có thể là an tâm. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì cổng thông tin điện tử có mở để cho các bậc phụ huynh đăng ký cho con em mình vào cái lớp đầu cấp như là lớp 1, lớp 6. Thì có một số phụ huynh là chúng ta đã mắc sai lầm khi mà đăng ký cho con em. Cho nên là quý vị và các bạn chúng ta lưu ý là năm nay nó có cái thay đổi là có cái phần đăng ký cho các bé vào lớp đại trà hoặc là đặc thù. Cho nên là nếu như mà quý vị và các bạn có đăng ký thì chúng ta lưu ý và coi hướng dẫn trước để tránh một số những cái sai lầm. Thì tối hôm qua đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết là sau một ngày mở cái cổng đăng ký cho các bé vào tuyển sinh đầu cấp thì cũng có những cái phụ huynh đã mắc cái lỗi sai lầm này. Và các bạn thính giả của chúng ta chú ý là nếu như hôm nay chúng ta có đăng ký cho con em á thì chúng ta cẩn thận để tránh mắc sai lầm như ngày hôm qua, nhiều khi lại không có được vào cái đối tượng ưu tiên hoặc là không vào được cái trường ở gần nhà để tiện đưa đón các em, hoặc là không có phù hợp với cái khả năng học tập của các em thì rất là tội cho các em ạ. Dạ. Còn bây giờ thì anh thân mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, do diễn biến nắng nóng năm nay đã vượt ngoài nhiều kịch bản dự báo trước đó, đặc biệt tại miền Bắc khi phụ tải cao hơn sớm hơn dự kiến, trong khi nguồn điện nền khu vực phát triển chậm nhiều năm qua. Để ứng phó với tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương cập nhật lại toàn bộ kịch bản điều hành hệ thống điện trên cơ sở, đánh giá sát thực tế 5 tháng đầu năm 2026, đồng thời xây dựng 3 trận quản trị rủi ro cho công tác bảo đảm an ninh năng lượng và cung ứng điện quốc gia hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2026. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông cơ bản đã hoàn tất. Từ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, các lực lượng tham gia làm thi đã sẵn sàng. Do kỳ thi năm nay có lượng thí sinh dự thi lớn, Ban chỉ đạo thành phố đã giao các sở ban ngành xây dựng phương án cụ thể để ứng phó với thời tiết cực đoan gồm có nắng nóng gay gắt, mưa lớn, ngập úng và ùn tắc giao thông. Dự kiến kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay sẽ được công bố vào cuối tháng 6. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè theo đề xuất của Sở Xây dựng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố. Trong giai đoạn đầu, thành phố sẽ lựa chọn triển khai thí điểm tại một số phường xã đại diện cho các khu vực đặc thù như khu vực trung tâm, ngoại thành và các địa bàn có nhu cầu cao về sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các đối tác quốc tế đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch Ebola tại khu vực Trung Phi trong bối cảnh virus lan nhanh, số ca tử vong gia tăng và nguồn lực y tế chịu áp lực lớn. Tổng số cam kết hỗ trợ khẩn cấp hiện đã đạt gần 50 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường năng lực ứng phó và ngăn chặn dịch lan rộng. Đối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 năm 2026 nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực của người dân. Cụ thể, trong tháng 6 năm 2026, Hà Nội dự kiến khởi công 7 dự án nhà ở xã hội với khoảng 6.353 căn. Thành phố cũng chuẩn bị khởi công thí điểm một dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 năm 2026, ưu tiên các khu vực thuận lợi kết nối giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung động lực lao động lớn. Thưa quý vị, cùng với đó thì thành phố cũng sẽ nghiên cứu tăng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê lên mức phù hợp, có thể khoảng 20-30% tùy từng dự án, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với quỹ nhà ở xã hội cho thuê. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày 15 tháng 6 năm 2026. Đối với dự án nhà ở sinh viên tại khu Pháp Vân, Tứ Hiệp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng thành phố được giao khẩn trương triển khai tận dụng thiết kế sẵn có để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.